0: Príjemné štvrtkové popoludnie, vážení poslucháči Rádia Regina Stred. Ak hovoríme o pľagovancoch, ťaviaroch, hrachároch či medvediaroch, vieme o kom a o čom sa hovorí? Nuž, reč nie je o ničom inom ako o posmešných prímeniach obcí na strednom Slovensku. O tom, ako k týmto prezývkam jednotlivé obce prišli, ako sa tradovali a ako sa uchovali, o tom všetkom vám dnes porozprávam. No a jedného z vás, ktorý bude počúvať pozorne, odmením aj dvomi vstupenkami na zajtrajší slávnostný program jubilujúceho detského folklórneho súboru Dratvárik zo Slovenskej Ľubče, o ktoré si zasúťažíme v druhej polovici relácie. Dnešným popoludním vás bude sprevádzať technik Peter Mikloš a od mikrofónu moderátor Peter Sedmák.
1: Vychovaj ma, mamko!

Každá obec má svoj úradný názov, ale mnohé dediny a mestá mali a dodnes majú aj svoje neúradné mená, prezývky či príjmenia. Práve tieto sú často oveľa zaujímavejšie ako názov zapísaný na mape. Takéto príjmenia však nevznikali náhodou. Ľudia nimi chceli vyjadriť svoj názor na susedov. Niekedy s humorom, inokedy s dávkou irónie. Stačila nejaká zvláštna vlastnosť obyvateľov, odlišný spôsob reči, zaujímavý zvyk alebo príhoda, ktorá sa v dedine stala a prezývka bola na svete. Etnológovia hovoria, že za každým takýmto príjmením sa skrýva určitá motivácia, teda dôvod jeho vzniku. Bez príbehu by prezývka akoby nebola úplná a práve v tom je jej čaro. Nehovorí len o názve obce, ale rozpráva aj o jej obyvateľoch, ich povahe, histórii, tradíciách a spôsobe života. Niekedy vzniklo príjmenie na základe udalosti, ktorá sa opakovala dlhé roky. Napríklad, keď boli obyvatelia známi určitým remeslom, obchodovaním alebo nejakým zvykom. Inokedy stačila jediná neobyčajná udalosť, ktorá sa síce odohrala len raz, ale v pamäti susedov zostala tak silno, že sa z nej stala prezývka celej obce.

Milí poslucháči, v predchádzajúcom vstupe sme si povedali, že za každým príjmením obce sa skrýva nejaký príbeh. Pri opakujúcich sa udalostiach vznikali príjmenia najmä podľa práce alebo hospodárskej činnosti obyvateľov. Ak sa v dedine celé generácie pestoval napríklad určitý druh plodiny, alebo sa tam rozvíjalo konkrétne remeslo, susedia si to všimli a podľa toho dedinu pomenovali. Napríklad obyvateľov obce Senohrad prezývali hrachári, pretože pestovali hrach, no a takých banskoštiavničanov volali haviari, pretože boli baníci pracujúci pod zemou. Takéto príjmenia boli ľahko pochopiteľné. Všetci vedeli, odkiaľ pochádzajú a preto sa šírili aj do vzdialenejších obcí. Ich význam bol jasný a pretrval celé generácie. Úplne iná situácia nastáva pri príjmeniach, ktoré vznikli z jedinej príhody. Často išlo o veselú historku, zvláštnu udalosť alebo anekdotu, ktorá sa síce nikdy nezopakovala, ale zostala v pamäti ľudí. Napríklad obyvateľov obce Uňatín prezývali pľagovanci. Podľa jednej verzie preto, že naťahovali krátku lavičku cez potok. Podľa druhej zas preto, že predlžovali lavičku v kostole, aby sa na ňu všetci pomestili. Zo Sklabine pochádza prímenie Medvediari. Jedna verzia hovorí, že miestni ukradli zdochnutého medveďa, druhá, že ho dokonca zjedli. A obyvatelia Záhoriec boli známi ako mačkoši. Aj tu existujú dve vysvetlenia. Podľa jedného na trhu predávali mačky, podľa druhého ich tam ukradli. Zaujímavé je, že hoci sa podrobnosti príbehov časom menia, hlavná myšlienka zostáva rovnaká. V Uňatíne sa stále hovorí o krátkej lavičke, v Sklabine o medveďovi a v Záhorciach o mačkách. Ľudská pamäť síce občas pozmení detaily, no jadro príbehu prežije. No a práve v tom spočíva čaro prímení obcí.

Prímenia obcí sa plynutím času môžu meniť. Tak ako sa menia ľudia a doba, menia sa aj príbehy, ktoré sa za nimi skrývajú. Etnológovia zistili, že pri starých prímeniach môžu časom nastať tri situácie. Poprvé, ľudia síce prezývku poznajú, ale už presne nevedia, prečo vznikla. Po druhé, pôvodná prezývka sa môže presunúť do ľudových pesničiek, veršíkov či rôznych folklórnych rozprávaní a po tretie, môže úplne zaniknúť a zostať už len v starých zápisoch alebo v pamäti najstarších obyvateľov. Práve prvý prípad je veľmi častý. Mnohí ľudia dnes vedia, ako susednú dedinu kedysi prezývali, ale keď sa spýtate na dôvod, odpoveď už nepoznajú. Veľkú úlohu pritom zohráva aj sila alebo štipľavosť prezývky. Čím je prímenie výraznejšie, vtipnejšie alebo posmešnejšie, tým ďalej sa šíri a tým dlhšie si ho ľudia pamätajú. Ak mala obec viacero prímení, jej obyvatelia si pochopiteľne vyberali to najmiernejšie a lichotivejšie. Susedné dediny však často používali práve to pichľavejšie. Pekným príkladom je obec Lítava. O prezývku Hrachári sa väčšmi preťahovali so Senohradčanmi, ktorí sa vysmievali Litavčanom, že ich dopestovaný hrach je lepší. Postupom času sa však vzdali titulu Hrachárov, pretože ich pomenovali Ťaviari. Prečo? Keď sa na Litave konala procesia k Božiemu srdcu, zvonár zbadal v diaľke sprievod a začal zvoniť na kostolné zvony. Keď sa však sprievod začal približovať, zistil, že to nie je procesia, ale kupci na ťavách. Podobne na tom bola aj neďaleká obec Čekovce, ktorú susedné obce prezývali posmešne Žrebčiari, údajne podľa historky o zjedenom žriebeti, v domnení, že zjedli srnčiatko.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Oravské folklórne leto otvorí v piatok podujatie v Dlhej nad Oravou, pokračuje Miroslav Žabenský.
1: 19. obecné slávnosti pod Ostrým vrchom, ktoré sa v tomto roku uskutočnia v rámci väčšieho Interreg projektu s moravským partnerom, s obcou Veľká Polom, ako stretnutia s priateľmi v Dlhej nad Oravou od 19. do 21. júna. A súčasťou toho programu budú nielen také klasické scenické folklórne programy, ale aj stretnutia s remeslami, tvorivé dielne, rôzne školy tradičných hier. A z tých pozvaných hostí myslím, že určite upúta nielen folklórny súbor Liptov z Ružomberka, ale napríklad záver toho 21.6. bude patriť profilovému programu folklórneho súboru Železiar z Košíc.
0: Žilina, Terchová a Oravská Polhora budú dejiskom 7. karpatského stretnutia. V Žiline na Mariánskom námestí sa zajtra popoludní o 14:30 začnú vystúpenia folklórnych súborov. Podujatie v Terchovej pod sochou Jánošíka otvorí zajtra o 16:00 prezentácia remeselníkov. Folklórny program aj s ochutnávkou tradičných jedál bude nasledovať o 19:00. Účinkujú Stavbár, Chlopi z Helpy, Trombitáši z folklórnej skupiny Javorník, Stráne z Vašca, Nebeská muzika, Fujaristi Svrčinovci a ďalší. Sobotný program bude pokračovať v Oravskej Polhore. O 10:00 sa začne odborný seminár Pastierská kultúra v Karpatoch, o 16:00 bude nasledovať prehliadka Európskeho centra gajdošskej kultúry, chodníka starých gajdošov, ukážky tradičných remesiel. O 17:00 sa začne program folklórnych kolektívov z Oravskej Polhory, ďalej účinkujú Rabčičanka, Goral Ľubomír Párička, Kelčovan, Chlopi z Helpy, Oprášené krpce a ďalší. Večer o 21:00 bude zapálená svetojánska vatra. V nedeľu o 10:30 sa účastníci stretnú na karpatskom krojovanom sprievode a slávnostnej svätej omši v Oravskej Polhore. Záver podujatia bude patriť vystúpeniam folklórnych kolektívov, ktorý sa v kultúrnom dome v Oravskej Polhore začne o 13:30. Vo Vernári vás v sobotu privítajú na 15. ročníku vernárskych folklórnych slávností. O 13:00 sa začne krojovaný sprievod obcov, o 14:00 bude nasledovať program na amfiteátri. Účinkujú folklórne skupiny Vernár, Telgárd, Šumiačan, Batizovce, Hôra z Rejdovej a Stromiš z Vlachova a súbor Šarišan z Prešova. Po 20:00 sa začne tanečný dom, do tanca bude hrať ľudová hudba Pokošovci. V Čadci pripravili tretí ročník Jánskeho festivalu tradícií. Na sobotné podujatie pozýva Mária Čanecká z Kysuckého kultúrneho strediska.
2: Tešiť sa môžete na folklórne vystúpenia v podaní detského folklórneho súboru Púpavienky, hligonkového súboru Zvonilka, zborovských ozvien, speváčky Zuzany Zuščákovej-Gacíkovej a folklórneho súboru Kysučan. Máte doma malých šikovných majstrov? Deti, tak neváhajte a príďte, zapojte sa do interaktívnej hry Cesta tovariša. Ak zvládnete skúšky u našich remeselníkov, získate výučný list priamo od patróna remesiel. Čakajú na vás tokárstvo, drotárstvo, vyšivkárstvo, medovníkárstvo, remenárstvo, košikárstvo a ručné šitie. Budú prebiehať aj interaktívne tvorivé dielne pre širokú verejnosť. Tu sa môžete tešiť na keramiku, kováčstvo, výrobu zo šupolia, drevorezbu, bylinkárstvo a tkáčstvo. A kým sa bude v kotlíkoch variť ten najlepší guláš pod slnkom, my si počkáme na vrchol večera zapálenie magickej jánskej vatry. Podujatie pripravili občianske združenie Kultúra Kysúc pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, mesto Čadca a Dom kultúry. Z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom je Fond na podporu umenia, financované s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Jánsky festival tradícií na Matičnom námestí v Čadci.
0: Program Jánskeho festivalu tradícií v Čadci sa začne v sobotu o 15. hodine. 29. ročník slávností na svätého Jána uvedú v sobotu v Podzámčoku. V centre obce pri peci sa o 17. hodine začne program, v ktorom vystúpia deti a Podzámočan, Vartovka z Krupiny, hráči z Novohradu, kmotri a kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Hond z Krupiny. Folklórny súbor Urpín z Banskej Bystrice pozýva na premiéru hudobno-tanečného programu s názvom Ostrovy. Uvedený bude v sobotu o 18.30 v aule Beliana v Banskej Bystrici. Hosťom programu bude mužská spevácka skupina Univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. Podpolianske námestie v Hriňovej bude v nedeľu plné tradičných vôní a remesiel. Na Petropavlovskom jarmoku sa predstavia remeselníci z Podpolania a Novohradu. Hontiansko-Ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši v spolupráci s obcou Stredné Plachtince pripravili zážitkový program pre školské skupiny s názvom Plachtinský keľavník. O hradnom kapitánovi a krásnej Apolke. Projekt prepája prvky divadla, regionálnej histórie, folklóru, remesiel a neformálneho vzdelávania. Dvojhodinový program určený pre školské skupiny bude uvedený v budúcom týždni od pondelka do stredy. Na podujatie je potrebné sa prihlásiť vopred. Už o týždeň vo štvrtok otvoria v Helpe Horehronské dni spevu a tanca. Pokračuje riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Tatiana Salajová.
3: Oslavujeme v tomto roku 60 rokov od založenia Horehronských dní spevu a tanca. V tomto roku Horehronské dni spevu a tanca budú trvať o jeden deň dlhšie, čiže budú 4 dni, od štvrtku 25. júna až do nedele 28. júna. Všetkých srdečne pozývame do amfiteátra na veľké komponované programy, ktoré sú súčasťou festivalu, ale takisto aj na mnohé sprievodné vzdelávacie aktivity, zábavné aktivity, tanečné, spevácké aktivity, ktoré sa realizujú v priestoroch obce, v priestoroch námestia obce Helpa, v priestoroch areálu základnej školy, ale takisto aj na Farskom dvore. Horehronské dni spevu a tanca 60. ročník otvárame programom v amfiteátri 25.6. už štvrtok. Otvorí nám ho súbor Lúčnica s programom, ktorý nesie názov Rozkvety. Sú to starodávne rituály a ľudové hry premenené na scénické majstrovstvo.
0: Tradičné svadobné obyčaje priblíži v nedeľu v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline podujatie Liptovská svadba. O 10.30 sa začne program venovaný česaniu, obliekaniu a odoberaniu sa od rodičov nevesty z Liptovských Sliačov. Detské hry a tance na lúke v podaní súboru Ďumbier vystrieda ukážka svadobných príprav mladuchy z Východnej. Vyvrcholením dňa bude svadobný sprievod dedinou a prezentácia tradičného zvykoslovia v podaní Sliačanky z Liptovských Sliačov, Kriváňa z Východnej a detí zo súboru Ďumbier z Liptovského Mikuláša. Súčasťou podujatia budú aj sprievodné aktivity. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike ponúkneme opäť v sobotu okolo 6.40 v relácii Ráno s Rádiom Regina Stred.

Milí poslucháči, pri skúmaní prímení obcí sa objavuje aj jeden veľmi zaujímavý jav, o ktorom vám teraz poviem viac. Týka sa najmä dedín, ktoré majú v názve slová horné, dolné alebo stredné. Predstavte si napríklad Horné Mladonice a Dolné Mladonice. Pre miestnych je úplne jasné, o ktorú obec ide, no pre ľudí zo vzdialenejších dedín to už také jednoznačné nemusí byť. Často nerozlišovali Horné a Dolné Mladonice, ale jednoducho povedali len Mladonice. A tu vznikal problém. Ak poznali nejaké prímenie spojené s jednou z týchto obcí, automaticky ho priradili celej oblasti. Nezáležalo na tom, či patrilo Horným alebo Dolným. Rozhodovalo najmä to, ktorá prezývka bola známejšia a rozšírenejšia. Podobná situácia nastala aj vo Veľkokrtišskom okrese pri obciach Horné Plachtince, Stredné Plachtince a Dolné Plachtince. Mnohí ľudia z okolia nerozlišovali jednotlivé obce a celú oblasť označovali jednoducho ako Plachtince. K nej potom pripojili to prímenie, ktoré poznalo najviac ľudí. Časom sa navyše stávalo, že pôvodné prímenia prestali žiť samostatne a zachovali sa už iba vo veršovaných útvaroch, rôznych riekankách či posmešných veršíkoch.

0: Milí poslucháči, v úvode relácie som avizoval súťaž o dve vstupenky na zajtrajší slávnostný program jubilujúceho detského folklórneho súboru Dratvárik zo slovenskej Ľubče. O aký program pôjde, teraz priblíži Juraj Dávid.
1: Program má názov V čase a znamená to v čase, v ktorom žijeme, v čase, ktorý sme prešli za 40 rokov. Uvidíme tam všetky možné tance a spevy od Podpolania, Horehronia. Máme tam muzikantov, ktorí už majú okrem jedného všetci viac ako 18 rokov. Uvidíme aj detské hry, také ako by sa deti mohli hrať, čo už dneska asi ťažko niekde vidno. A v tom programe sa predstavia tri skupiny detí, prípravka, potom strední a potom tí najstarší, ktorí už sa chcú samozrejme pre tú muziku aj trošku vyťahnuť. Myslím, že je sa na čo prísť pozrieť a všetkých na toto výročie pozývam. Bude to v piatok 19. o 18. hodine a v sobotu 20. júna o 16. hodine.
2: Súťaž Rádia Regina Stred.
0: O programe na zajtrajší slávnostný program detského folklórneho súboru Dratvárik hovoril Juraj Dávid a teraz prišiel čas odovzdať tieto lístky jednému alebo jednej z vás, kto sa dovolá do štúdia Reginy Stred na telefónne číslo 048 414 8086 a odpovie správne na jednu jednoduchú otázku týkajúcu sa dnešnej témy o prímeniach obcí. Opakujem telefónne číslo 048 414 8086 a držím vám palce.

0: Pozdravujem zo štúdia Reginy Stred. Komu sa podarilo dovolať?
1: Dobrý deň, prajem. Sedmák pri telefóne, Krupina.
0: Sedmák, Krupina. Tak hádam, som si nezavolal sám sebe.
1: No, to nie.
0: Dobre, výborne. Pán Sedmák, vaše meno?
1: Ján Sedmák.
0: Janko Sedmák. Ja, pán Ján, tak opýtam sa, keďže ste z Krupiny, budete možno, alebo teda mali by ste poznať odpoveď na moju súťažnú otázku, ktorá sa týka okresu Krupina. A konkrétne moja otázka znie, ktorej obci v okrese Krupina sa hovorilo ťaviari?
1: Litava.
0: Výborne, gratulujem vám k výhre. Prosím, zostaňte na linke, aby som si nadiktoval vaše údaje. Získavate teda dve vstupenky na zajtrajší slávnostný program jubilujúceho detského folklórneho súboru Dratvárik zo slovenskej Ľubče. Gratulujem ešte raz.
2: Súťaž Rádia Regina Stred.

16 hodín 50 minút aktuálny čas a na rade sú pranostiky, ku ktorým patrí aj predpoveď aktuálneho počasia. Začneme pranostikov od našich bratov z Českej republiky, ktorí v tomto období zvykli hovorievať: pršíli na svatého Gerváze a Protáze, po 40 dní se deštivé počasí ukáže. Ďalšie pranostiky sú už naše a tie hovoria, aký jún, taký december, alebo aj jún mokrý a teplý neurobí gazdu biedným. Nuž, či bude gazda biedný alebo nie, to nám už naznačí aj predpoveď počasia. V piatok bude na našom území jasno až polooblačno pri prechode zväčšenej oblačnosti, najmä v horských oblastiach ojedinele prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo. Najnižšia nočná teplota 18 až 13 a tá denná sa vyšplhá na 29 až 34 stupňov Celzia.

17. hodina sa nezadržateľne blíži a to znamená, že sa budeme musieť rozlúčiť. Verím, že vás dnešné témy spolu s peknými melódiami slovenského folklóru potešili a že nám svoju priazeň zachováte aj naďalej. A ešte jeden dôležitý oznam. Zajtra vám, vážení poslucháči, ponúkneme mimoriadne spoločné vysielanie troch regín z Čutkovskej doliny. Reláciu Zahrajte mi túto preto nájdete v našom vysielaní opäť v pondelok s moderátorkou Máriou Trstenskou-Drubíniovou. Toľko krátky oznam, no a z vysielacieho pracoviska z Banskej Bystrice vám želajú pohodový zvyšok 18. júnového popoludnia Petrovská dvojica Peter Mikloš a Peter Sedmák.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Každý deň týždňa má relácia Zahrajte mi túto stále iný obsah. Od pondelka do piatka sa rubriky striedajú, aby sme vám spolu s ľudovými piesňami ponúkli vždy čosi zaujímavé. V týchto dňoch sa však už naplno rozbehlo folklórne leto a tak veľa priestoru dostanú nie všetky stredajšie pravidelné rubriky, ale skôr slovné informácie, prečo sa vybrať na nejaké folklórne slávnosti blízko vás. No a dnes už máme pripravený jeden rozhlasový návrat na festival z uplynulého víkendu. Pred prázdninami ešte dnes uzavrieme rubriku ušami Betky Lukáčovej. Kým sa k nej dostaneme, zaznejú pesničky z Gemera a Zabova. Všetky ostatné východoslovenské regióny navštívime už v priebehu relácie. S ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča si pogemersky zaspieva folklórna skupina Gočovan z Gočova a Zabova sa predstaví muzika Milana Rendoša.

0: Vnímate ľudové piesne ako čosi nemenné? Že tak, ako sa spievali pesničky pred 200 rokmi, máme ich takto spievať teraz aj my? Nie je to možné. Každá generácia si čosi máličko pozmení, niektoré tóny natiahne, iné skráti, trošku si melódiu aj zmení, často nevedomé, no i vedomé aj tie slová, a pesničky sa tak stále obmieňajú. A to zatiaľ uvažujeme len o spontánnom speve celého ľudu. Oveľa výraznejšiu zmenu zažívajú piesne, ak sa nimi inšpiruje skladateľská osobnosť, ktorá chce zachovať aspoň z časti ich pôvodné vyznenie. Tomuto procesu zvykneme hovoriť štylizácia. A cez štylizáciu sa teraz obzrieme aj na aprílovú medzinárodnú súťaž rozhlasových nahrávok Grand Prix Svetozára Stračinu v rubrike
1: Rádio Regina Východ, ušami Betky Lukáčovej.
0: Už predošla súťaž Príde muzik Folklorik, kde Rádio Bratislava dávala priestor na štylizáciu, a jednu kategóriu štylizovaný folklór mala aj tohtoročná súťaž Grand Prix Svetozára Stračinu. Začníme rozhovor s etnomuzikologičkou Betkou Lukáčovou, jej vnímaním štylizácie folklóru.
2: Na začiatok asi treba povedať, že autentické prejavy tradičnej kultúry v európskych krajinách miznú a ustupujú folklorizmu. To znamená, že poslední ľudia, ktorí zažili prejavy folklóru v ich každodennom živote, tak povediac na vlastnej koži, definitívne spomedzi nás odchádzajú a do popredia sa prirodzene dostáva uvedomelé uchovávanie, napríklad ľudovej hudby a spevu. Také, ktoré je určené pre javiská alebo aj pre rozhlasové vysielanie. K autentickej ľudovej tradícii pristupujú autorsky, to znamená, že je tam rozoznateľná pečať hudobného aranžéra alebo skladateľa, ale čo sa týka obsahu, stále sa nachádzame na pôde folklóru. U nás roky produkoval takéto nahrávky napríklad Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu.
0: Tam ste boli dramaturgičkou istý čas aj vy.
2: Dnes je to napríklad Sľuk, Lúčnica alebo aj väčšina folklórnych súborov, ktoré pôsobia v mestách.
0: Takže štylizáciu zrejme vnímate ešte citlivejšie. Aké boli vaše tipy pri počúvaní tohto ročných súťažných nahrávok?
2: Veľmi ma zaujala nahrávka rakúskeho rozhlasu, lebo práve folklór západnej Európy, vrátane Rakúska, väčšinou nie je niečo, k čomu Slováci tiahnu. Ja si ale myslím, že každá tradičná kultúra je krásna a určite stojí za to ju spoznávať.
0: Čím vás rakúska nahrávka zaujala?
2: Táto snímka nevznikla v rozhlasovom štúdiu, ako sme zvyknutí, ale na ekologickej farme Nory a Petra Majerovcov. Obaja sú totiž všestrannými hudobníkmi a špecialistami na vianočnú hudbu. Spoločne nahrali vianočnú koledu z Horného Rakúska. Keďže sme ale na pôde štylizovaného folklóru, tak si dovolili určitú zmenu. Namiesto pravidelného metra, ktoré je tak ako u nás napríklad dvojdobé alebo trojdobé, použili 7-osminové metrum, ktoré je skôr typické pre Balkán.
0: To sa už ťažšie dubká do rytmu. A ešte interpreti?
2: Speváčka Nora Majer má korene v ľudovej hudbe, pope, aj historicky poučenej interpretácii klasickej hudby. Práve to školenie klasické na nej veľmi počuť. Spev študovala v Gráci a v Linci. Ako speváčka v zoskupení Peter Majer ho v kapele sa venuje oblasti, ktorú volajú ako nová ľudová hudba. Virtuózny gitarista Peter Majer má takisto korene v ľudovej hudbe, roku a v súčasnej experimentálnej hudbe. Študoval hru na gitare v Linci, v Drážďanoch a aj na California Institute of Arts v Los Angeles. Vypočujeme si teda túto hravú kompozíciu. Som presvedčená, že spevácke aj muzikantské majstrovstvo a vtip budete v nej počuť.

0: doznela nahrávka rakúskeho rozhlasu s názvom Teraz je krutá zima. Pokračujeme v rozhovore s etnomuzikologičkou Betkou Lukáčovou. Zaznamenali ste medzi štylizovanými nahrávkami na súťaži Grand Prix Svetozára Stračinu aj nejaké kuriozity?
1: Áno, bolo tomu aj tento rok tak. Maďarský rozhlas totiž prihlásil nahrávku, ktorej ústrednou témou je melódia z kultového animovaného seriálu Miazgovci. Ten si určite moja, teda stredná a aj tá staršia generácia poslucháčov dobre pamätá.
0: Pripomeniem legendárne. Vážený je čas na dlhú púť, na krásny výlet, už roky robím si chuť a tak ďalej však.
1: Tejto hudobnej témy sa ujal uznávaný maďarský cymbalista Károly Vádas. Venuje sa maďarskej a rómskej ľudovej hudbe a zároveň je vedúcim a solistom v 100-člennom cigánskom orchestri v Budapešti. Dokáže veľmi popularizovať cigánsku hru a jeho vystúpenia sledujú na YouTube milióny divákov. A teraz k samotnej nahrávke.
0: Zdôrazníme, že táto pesnička nie je ľudová. Pre seriál Miazgovci ju zložil skladateľ Tamáš Deák. Ako je možné podľa vás, že maďarský rozhlas nasadil nahrávku do súťaže Grand Prix Svetozára Stračinu?
1: Ona je vlastne príkladom toho, ako sa aj pôvodne neľudové melódie dokážu folklorizovať, to znamená dokážu zľudovieť. Deje sa to tak, že ich nejaká komunita príjme za svoje a začne ich spievať a hrať. Ja sama som bola svedkyňou takejto folklorizácie, hlavne pri svojich výskumoch v rómskych osadách. Muzikanti tam hrali ako čardáš melódiu, ktorá v skutočnosti bola časťou jedného hitu skupiny ABBA. O tom oni samozrejme nevedeli, lebo už dávno na túto melódiu používali rómsky text. V prípade nahrávky, ktorú si pustíme, budeme počuť cymbalovú kapelu tak, ako je to zaužívané v tradícii, no a vládne jej virtuózny a hudobne nápaditý cymbalista.
0: Hrá Károly Vádas, rodina Miazgovcov.

0: Rubriku Ušami Betky Lukáčovej s touto etnomuzikologičkou sme pred letnými prázdninami uzavreli. Pokračovať budeme v septembri.
1: Rádio Regina Východ, festivalové stretnutia.
0: Nož, jedno festivalové stretnutie z niekoľkých, ktoré v rámci folklórneho leta s Rádiom Regina Východ absolvujeme, je už za nami. Cez víkend navštívila spišské folklórne slávnosti kolegyňa Beata Filipová. Vďaka jej reportáži teraz nasajeme atmosféru, ktorá na 52. ročníku festivalu v Podlesku v Hrabušiciach počas soboty a nedele panovala. Leitmotívom tohto ročného festivalu bola mozaika kultúr, ktorá prirodzene nadviazala na minuloročnú tému Križovatka kultúr. Počas dvoch uplynulých víkendových dní sa na javisku vystriedalo vyše 1000 účinkujúcich, ktorí predstavili rôznorodú zmes kultúr a národností od dávna spätých s regiónom Spiš a jeho okolím. Čo viedlo k myšlienke prepojenia slovenského folklóru a turistiky, Beate Filipovej priblížila manažérka kultúry zo Spišského kultúrneho centra a knižnice Patrícia Pravlíková.
2: Pri presune festivalu, pretože niekoľko rokov bolo na inom mieste. A keďže sme si vybrali slovenský raj, teda Podlesok v Hrabušiciach, tak sme hľadali práve nejaké prepojenie folklóru a turizmu. A tak nám napadlo vlastne, že nejaký výstup. A preto sme to spojili ako keby vystúpenie v raj. Čiže ideme a putujeme folkloristi s hudbou, ako môžeme počuť. A vlastne so sprievodcom Národného parku s pánom Vladimírom Muchom. A ideme sa trošku prejsť do prírody a vlastne si užiť informácie o slovenskom raji.
3: Bolo to veľmi milé, že sme začali spievať pri informačnom centre a šli sme okrajom Národného parku nenáročne 15 minút do hrdla Hornádu. Prešli sme paru rekreačné zariadenia a všade to oslovilo tých ľudí, ktorí sú tu prvotne na turistiku.
4: Tento rok sú spišské folklórne slávnosti ozvláštnené o prepojenie folklóru a turistiky. Je toto niečo, čo vás prilákalo na spišské folklórne slávnosti?
5: Áno, my sme rátali s tým, že tu niečo také bude, takže áno, je to také spestrenie a radi si aj s nimi zaspievame. Folklór je folklór, to je niečo, čo hovorím, že je radosť, veselosť. Je dobre, keď sa tie tradície zachovávajú.
6: A tak dá sa povedať, my tu chodíme na turistiku pravidelne, takže relatívne tak či tak by sme tu išli, ale tak sme sa tu zastavili, lebo sme tu počuli nejaké hlasy, muziku, kopu ľudí, kopu aut.

0: Pokračuje manažérka kultúry zo Spišského kultúrneho centra a knižnice Patrícia Pravlíková.
1: Tento ročník festivalu je možno výnimočný tým, že máme takú novinku, že sme hľadali tváre spišských folklórnych slávností. Našli sme Ivanku a Davida, ktorí vlastne sú naši tzv. Influenceri a pridávajú vlastne divákom pohľad nie len návštevníka, ale aj účinkujúceho, pretože Ivanka aj účinkuje v programoch a je to také možno prepojenie k tej mladšej generácii, ktorú by sme chceli na festival dostať a pozvať.
0: Ako sa vám páči byť tvárou spišských folklórnych slávností?
2: Akože hlavne mne sa to páči, že nehráme sa na niečo, ale sme tým, aký sme a ukazujeme ľuďom to, ako žijeme a ako fungujeme a ako stíhame veci aj popri tom všetkom, čo máme.
3: Táto úloha ma zaujala už na začiatku a hoci som nevedela, čo od toho môžem čakať, je to také netradičné, pretože promujú sa akékoľvek veci, hocičo v dnešnej dobe, ale takéto folklórne akcie veľmi málo, tak práve to bolo také, čo ma zaujalo.
4: Zoberiem, a tie dva sa vyštrúpali na korbu, šiebel motor naštartoval, cúvnul do garážu a garáž zatvoril. Tátej, neboj sa, to vedel, ako nazývali. A odtedy povedel, že sa ti šuflo a kalapate motor.
0: Rozprávam sa s nositeľkami tradícií pani Máriou Huňákovou, Zuzanou Puškášovou a Máriou Lukáčovou. Čo vás inšpiruje pri tvorení scénok?
5: Som dcéra Márie Brdárskej Janošky z Rejdovej. Ona je v tom úžasná, že má takú pamäť a ona nám odovzdáva tie tradície, to všetko, čo ona si pamätala od mladu.
6: No, sú to všetko spomienky našich starých rodičov, pri ktorých robili mladý výskum a na základe toho sa vytvárajú nové scénky a udržiavajú sa tradície.
0: Akú váhu pripisujete ľudovým tradíciám mimo hudobného a tanečného folklóru?
7: Veľkú. Teší ma to, že tí mladí napredujú a idú za nami, lebo proste nech to ostane. Lebo keď to už teraz zanikne, tak to už naspäť neviem, či sa dostane, či nie.

0: Doznela pesnička v podaní Marcely Maniakovej a súboru Čačina zo Spišskej Novej Vsi. Beáta Filipová nás s reportážnym mikrofónom v hľadisku i v rozhovore s riaditeľkou Spišského kultúrneho centra a knižnice Monikou Tkáčovou na Spišskej folklórnej slávnosti v Hrabušiciach pod Lesku prinesie opäť.
1: Ako hodnotíte tohtoročný program na Spišských folklórnych slávnostiach?
2: Je to tu veľmi pekné. Je tu veľa stánkov, zabavy, ľudí, atrakcií.
3: My sme tu prišli aj kvôli tej ľudovej hudbe, kvôli tým tradíciám. Máme tu aj svojich účinkujúcich z dediny, takže ideme ich podporiť.
4: Bývam tu blízko a veľmi rád som prišiel aj s pani manželkou na to podujatie. Tešil som sa.
5: Čo sa týka zhodnotenia programu, tak je určite na oveľa vyššej úrovni v porovnaní s ostatnými ročníkmi, ktoré sa uskutočnili v Spišskom Podhradí. V prvom rade, že je to na väčšom mieste. Zmestili sa tu vlastne aj atrakcie pre deti, čo veľmi oceňujeme. Myslím si, že dáva to oveľa väčší priestor pre ľudí a ich komfort.

0: Na čo konkrétne by ste vy nedali dopustiť z pozície riaditeľky festivalu?
1: Prvé, čo ma napadlo, tak to je tým mojich ľudí. To je prvá vec, taká znútra. A druhá, naozaj kvalita programov. To, čo môžete tu vidieť, to sú programy, ktoré sa dajú vidieť raz a už nikdy viac. Nie sú to kúpené programy, ktoré sú takisto vynikajúce, aj také tu máme, ale tu máme mnohé programy, ktoré sú skladačkou rôznych čiastočných programov, ktoré tvoria folklórne súbory, ale aj folklórne skupiny. A toto vyskladať a vytvoriť nejaký autentický, jednorazový program, tematicky zameraný na naše spišské folklórne slávnosti, je naozaj umenie. A toto je to, na čo nedám dopustiť, kvalita programov, ktoré tu prezentujeme.
2: Rozhovorom s riaditeľkou Spišského kultúrneho centra knižnice Monikou Tkáčovou svoju reportáž zo spišských folklórnych slávností v Hrabušiciach pod Lesku Beata Filipová uzavrela.
3: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
2: Významný víkendový festival Zamagurské folklórne slávnosti v Červenom kláštore sme spomenuli už vo včerajšej relácii, no dnes sa na ne zameriame podrobnejšie. Aké si hlavné dni v Červenom kláštore budú sobota a nedeľa, no čo sa chystá ešte skôr, rozpráva Zuzana Barilová z podtatranského osvetového strediska Poprad.
4: Piatkový program máme sprievodný, bude sprístupnená už výstava Kroje na Spiši od Dominiky Sakmárovej, budú vystavené malinké krojované bábiky v tých miniatúrnych krásnych krojoch a bude sa premietať aj film o folklórnom súbore Magurák z Kežmarku. To všetko v priestoroch Múzea Červený kláštor. To je piatok. A čo sa týka soboty, ak sa návštevníci chystajú na sobotu do Červeného kláštora, bude to určite plný deň folklóru, remesiel a jedinečných zážitkov. Nebude chýbať vyhrávanie ľudovej hudby Gurovská muzika z Buje na Lavke. To je naplánované na 13. hodinu. Tradičný krojovaný splav účinkujúcich na drevených pletiach Dunajcom je naplánovaný na 14. hodinu. O 14. hodine 30. minúte v prístavisku pod Lipami bude taká malá privítanka a tancovanie s návštevníkmi. Potom sa pôjde nádherným krojovaným sprievodom do areálu múzea až ku hlavnému javisku, kde sa o 15. hodine začne hlavný program. Tam už tie konkrétne časy nemáme nastavené, lebo pôjdeme vlastne priebežne. V detskom programe nám vystúpi z lavice do tanca Letnička a Venček z Popradu, detské folklórne súbory Pridančatá z Víťaza. Po nich budeme mať školu tanca pre širokú verejnosť, budeme sa učiť tanec Mojše. A potom príde čas na folklórny súbor Ľubovňan zo Starej Ľubovne s výročným programom Drôtom písané. Po folklórnom súbore Ľubovňan vystúpi súbor Zemplín z Michaloviec. V programe Cesty za tancom nám predstaví piesne a tance zo Šemetkoviec, Raslavíc, Krivian, Kyjova, Zemplína a ďalších regiónov. Námetom pre vytvorenie tohto programu bola historická obchodná cesta vedúca od Sedmohradska až po Krosno, ktorá bola miestom stretávania sa rôznych kultúr. Koncepciu tohto projektu vytvoril niekedy dávnejšie michalovský rodák Jan Ďurovčík. No a večerný program, tu máme čas 20.30. V sobotu bude patriť scénickému spracovaniu lásky, krásneho to ľudského citu, ale aj zvieracieho citu, jednoducho lásky ako takej. Program má názov Tarhy lásky v podaní folklórneho súboru Omladina z Košíc. Autorom dramatickej časti je Jozef Jenčo, režisér a principál veľmi známeho divadelného súboru Kľud Kladzany a autorom choreografie je rovnako známy Vladimír Michalko.
2: Nedeľa tu si spájame v našej, môžem povedať, civilizácii aj s návštevou chrámu. Akým spôsobom možno u vás prebehne svätá omša?
4: Veríme, že v nedeľu o 11. hodine budeme mať na svätej omši, ktorá bude v nádhernom kostole svätého Antona Pustovníka v areáli Múzea Červený kláštor, aj niekto, kto bude odený v tradičnom kroji, pretože život v kroji je vlastne téma 49. ročníka zamagurských folklórnych slávností. A neskôr po 11., teda už od 13. hodiny, začneme hlavným programom Ponasemu a tam to bude čisto o goraloch. Predstavia sa súbory zo Zamaguria a okolitých regiónov. Prinesú určite autentické piesne, hudbu a tance svojho kraja. Predstavia sa folklórne kolektívy, detské aj dospelé, Rovinka a Pieniny zo Spišskej Starej Vsi, Magurák a Maguráčik z Kežmarku, Frankovčan z Malej Frankovej, Goral zo Ždiaru, Koroli z Lendaku. No a 49. ročník zamagurských folklórnych slávností v nedeľu vyvrcholí vystúpením podukelského umeleckého ľudového súboru Puls Prešov s programom Dých. Ten vraj sprevádza človeka od prvého okamihu života, podobne ako naše oblečenie, v podstate ako aj kroj. Dých je zdrojom hlasu, hudby, pohybu i emócií. Čaká nás pôsobivá mozaika hudby, spevu a tanca, v ktorej sa energia strieda spokojným a tradícia sa prepája s moderným scénickým spracovaním. Puls a ich dých symbolicky uzavrie 3 dni venované živým tradíciám v nedeľu o 15. hodine.
2: Zatiaľ sme kladli dôraz na to, čo sa bude diať na javisku pri múzeu, ale určite máte pripravené aj iné činnosti, ktoré patria jednoducho k folklórnym festivalom.
4: Určite sú to sprievodné programy. Verím, že sme ich tento rok vyskladali tak, že si každý nájde to svoje, či už dieťatko, alebo človek v zrelom veku, alebo aj ten produktívny človek, ktorý si chce oddychnúť, alebo sa aj niečo naučiť. Počas celého víkendu bude areál múzea Červený kláštor žiť remeslami, výstavami, prednáškami, programom pre deti, aj pre deti a určite tvorivými dielňami. Návštevníci si budú môcť pozrieť prácu rezbárov, drotárov, kováča, košikárov, tkáčov, výšivkárov, medárov, bylinkárov. No, jednoducho, bude tam toho dosť. Budeme zdobiť vajíčka veľmi tradičnou technikou trepiutka. Nebudú chýbať tradičné pastierske ozdoby, spony, kapsy, fujary, biče. Bude sa predvádzať spracovanie ľanu vo všetkých jeho formách až po tkanie kobercov. Budeme tam mať aj výrobcov ľudových šperkov. Bude toho veľmi veľa. Pripravené sú aj prednášky o liečivých rastlinách pod Tatrami a na Zamaguri a ich spracovanie, ako nám môžu pomôcť. História krojov na Spiši s Dominikou Sakmárovou, história drotárstva s Mikulášom Derevianikom, rozprávky pre deti, kreatívne

0: folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: Nie len v Červenom kláštore, ale aj v Mekke šarišského folklóru v Raslaviciach sa od piatka do nedele koná významný festival šarišské slávnosti piesní a tancov. Pôsobí tam najstaršia folklórna skupina Raslavičan, preto má aj festival dlhoročnú tradíciu. O víkendovom 56. ročníku slávnosti v Raslaviciach rozpráva Monika Balážová z programovej rady festivalu.
2: Piatkový večer začína o 19.30 programom križovať kultúr, kde vystúpia folklórna skupina Raslavičan, ľudová hudba Pekovci a folklórny súbor Čarnica. Po tomto programe sa už diváci môžu tešiť na folklórno-divadelné predstavenie Miesto na zemi folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. Potom na malej scéne nesmie chýbať Veselica, kde nám budú hrať muzikanti Raslavické a Lomnické Čave.
1: Poďme na sobotu, tá zvykla byť vždy venovaná deťom na začiatku.
2: Áno, tak tohto roku to máme trošku zmenené. Sobotnejší večer nám začína o 18. hodine programom Od kolisky po čepec, kde vystúpia folklórne kolektívy z Dolného a Horného Šariša. No a predstavia sa detský folklórny súbor Pridančata, Pantlička, folklórna skupina Kobyľan, ženská spevácka skupina folklórneho súboru Dúbrava, folklórna skupina Širočan zo Širokého Raslavické chlopy a ľudová hudba Fiškaľ. O 20. hodine sa folklórny súbor Technik predstaví hudobno-tanečným predstavením tancov a piesní z hraničných oblastí Slovenska s názvom Slovom vyšitá krajina.
1: Máte pripravené ešte niečo na sobotnejší večer, možno taký vrchol?
2: Áno, záverečný program s názvom Zvony bude zameraný na symboliku zvonov v ľudskom živote. No a v tomto programe vystúpia folklórna skupina Raslavičan, folklórna skupina Parchovianka, folklórna skupina Jana Lazoríka Skrivian, folklórny súbor Technik, Podpoľanec, Michal Smetanka, no a ľudový kabaret vo Štvorici z Detvy.
1: Nedeľa zvykla byť v Raslaviciach zaujímavá aj tým, že nedeľná omša bol

0: krojovaná. Dodržíte to aj tento rok?
1: Samozrejme, aj tohto roku táto svätá omša bude krojovaná o 10. hodine v kostole narodenia Panny Márie v Raslaviciach. O 13. hodine potom nasleduje krojovaný sprievod obcov, no a o 14. hodine začína detský program s názvom Topanečky mojo, ja vám terem tete.
0: Povedzme si ešte, kto v ňom vystúpi?
1: V tomto programe sa predstavia Raslavičatá, deti z materskej školy z Raslavíc, detský folklórny súbor Sovička z Londýna, detský folklórny súbor Šarišanček a detský folklórny súbor Raslavičaník spoločne so základnou umeleckou školou z Raslavíc.
0: Aký názov ste dali tohto ročnému gala programu?
1: Tohto ročný gala program sme nazvali Živá mozaika a v tomto programe vystúpia folklórna skupina Raslavičan, folklórny súbor Technik, Podpoľanec, folklórny súbor Magura, Hornát, ľudová hudba Verbung a spevacká skupina Šambrinci zo Šambronu.
0: Festivaly sa zvyknú uzavrieť možno čímsi, v čom cítime folklór, ale nie je to také typické. Koho ste zvolili na záver vašich slávností?
1: Po gala programe sa predstavia Kolárovci svojím koncertom, takže tešíme sa na spoločné chvíli aj s touto kapelou.
0: Javisko amfiteátra je jedno miesto, kde sa folklór dá sledovať. Možno máte príležitosti sa folklóru dotknúť aj inak.
1: Okrem hlavného programu počas nášho festivalu prebieha aj sprievodný program, no a ten už začína vo štvrtok o 19. hodine v divadelnej sále Domu kultúry, kde sa predstaví divadlo Naskok svojou komédiou. No a potom v piatok v našej synagóge v Raslaviciach prebieha vernisáž 12. ročníka výtvarnej súťaže Folklór na tému Pišťalvočka zelená, rezbárstvo a jeho podoby. No a v sobotu o 16. hodine na malej scéne na amfiteátri bude prebiehať hudobno-tanečný workshop s Michalom Smetankom. Počas soboty a nedele v areáli nášho amfiteátra prebieha aj street art pod vedením Mateja Belunka a je to počas celého trvania nášho festivalu. A tradične už v areáli nášho amfiteátra je aj ulička remesiel, rôzne gastrostánky, detské kútiky pre deti, takže srdečne pozývame.
0: O 56. ročníku šarišských slávností piesní a tancov v Raslaviciach nás informovala Monika Balážová z programovej rady festivalu. Vycestujme cez pesničku do Raslavic teraz aj my. S ľudovou hudbou Stana Baláža resko spieva folklórna skupina Raslavičan.

Po piesňach v podaní folklórnej skupiny Raslavičan z Raslavíc vám ešte pripomíname, že ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Poprosíme vás posielať vaše informácie radšej aj 2 týždne dopredu, pretože prichádza leto, s ním čas dovoleniek a nie vždy je možné naše informácie aktualizovať. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. V závere zahrá a zaspieva ľudová hudba Maradaš z Lipian s primášom Tomášom Škvarlom.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Vo vysielaní Rádia Regina pokračujeme reláciou Klenotnica ľudovej hudby s podnázvom z repertoáru východoslovenských folklórnych kolektívov. Tá mala svoju premiéru v roku 2013. Navštívime obec Zemplínska Teplica, v ktorej v tom čase pôsobila folklórna skupina Tepličan. Slovom vás bude sprevádzať Milan.

0: Obec Zemplínska teplica sa nachádza pri východnom úpetí Slanských vrchov v nadmorskej výške 220 metrov. Pôda tu bola vždy úrodná a popri pšenici sa pestovala ráž, jačmeň jarný i ozimný a ovos. Darilo sa tu aj cukrovej repe, zemiakom a kukurici. Obyvateľstvo sa popri poľnohospodárstve zaoberalo ovocinárstvom, tkáčstvom, garbiarstvom, pálením uhlia i výrobou dreveného náradia. V Zemplínskej teplici sa nachádzajú dva kostoly, grécko-katolícky z 19. storočia a rímsko-katolícky z prvej tretiny 20. storočia, ktorý však bol hneď počas druhej svetovej vojny zničený a po vojne obnovený. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1263, keď niesla názov Kristur, neskôr mala pomenovanie Santa Crux, Križovaný a Zemplínsky svätý kríž. V ľudovom pomenovaní sa Zemplínska teplica označovala Kerestur. Národnostné zloženie obyvateľstva ovplyvnil mor v polovici 18. storočia. Ten si vynútil prisťahovaleckú vlnu zo Šariša, konkrétne z obce Hertník. Matej Bel zasa v Zemplínskej teplici spomína Ruténov, teda príslušníkov rusínskej národnosti, ktorí sú zmiešaní s Uhrami. Zrejme preto sú Zemplínsko-tepličania grécko- i rímsko-katolíckeho vierovyznania. Snahu o zachovávanie tradičnej kultúry majú v obci obyvatelia všetkých vekových kategórií, ktorí účinkujú vo folklórnej skupine Tepličan. Ich jedno hudobno-spevácke číslo sme počuli už v úvode relácie. Je zachytené na vlastnom CD nosiči folklórnej skupiny Tepličan. Zemplínsku teplicu však navštívil viackrát i náš rozhlasový štáb. Niekdajšia vedúca folklórnej skupiny Terézia Kubáňová pred 10 rokmi v relácii Klenotnice ľudovej hudby spomínala na začiatky pôsobenia folklórnej skupiny Tepličan takto.
1: Od roku 1973 pôsobila v obci ženská folklórna skupina pri dedinskej organizácii Slovenského zväzu žien, ktorá účinkovala pri rôznych podujatiach organizovaných Zborom pre občianske záležitosti. Vystupovala aj na rôznych oslavách v obci a v okrese. Až v roku 1985 vznikla mužská spevácka skupina Tepličan, ktorá mala 15 členov. A začali sme sa venovať len autentickému folklóru. Bola som rada, keď som išla za pánom starostom Janom Kompírom a dostala som od neho súhlas, že môžem začať s chlapmi pracovať. Po 5 rokoch účinkovania sa súbor rozrástol o 12 členov ženskú spevácku skupinu a priemerná veková hranica členov súboru bola od 25 až do 75 rokov. Námety a scenáre boli spracované z autentických nahrávok o rozprávaní a obyčajoch a zvykoch ešte v tej dobe, ale aj skôr žijúcich občanov pamätníkov obce. Pri mojich scenároch mi bol dobrým pomocníkom alebo radcom už nežijúci Pavol Filo, ktorý za mladých čias nacvičoval v obci divadelné hry a rôzne kultúrne podujatia. Dobrým pomocníkom mi boli aj moji rodičia, ktorí taktiež mi spievali piesne, ktoré dnes sú už zabudnuté a často mi aj môj otec ukazoval rôzne tanečné prvky. Počas svojho 10-ročného účinkovania dedinská folklórna skupina dosiahla veľmi pekné výsledky. Reprezentovali sme náš okres na rôznych významných folklórnych slávnostiach. Našim najväčším úspechom, myslím si, bola účasť na folklórnom festivale vo Východnej a rôzne prvé miesta na okresných a krajských súťažiach. Taktiež boli sme účastníkmi nahrávky Klenotnice ľudovej hudby v Slovenskom rozhlase na pozvanie pána doktora Ondreja Demu. Nahrávka bola uskutočnená v roku 1990 v rozhlase v Košiciach. Neskôr sme sa zúčastnili aj na oslavách 25. výročia vzniku relácie Klenotnica ľudovej hudby v Bratislave. Počas môjho účinkovania vo folklórnej skupine sme s členmi nacvičili rôzne pásma, ako prišiel 1. október, čiže odchod regrútov, jednanie valánskej čeledzi, volenie pastírov v keresture, čistenie šlívkoch, čiže varenie lekváru, na svatú viliu, schodenie jašličkarov, vianočné zvyky a obyčaje v keresture, potom to boli oštatní fašengy, chodzenie pri boroch, fašengové zvyky a priatky, Ďalej sme nacvičili vešelievke restúre, čiže svadobné zvyky. Môžem povedať celý priebeh svadby. Ďalej to bolo palenie uhľa, drevorubáči, vysťahovalectvo Amerika Ženvelika, odchod chlapov za prácou do Ameriky a veľké množstvo už dnes takmer zabudnutých piesní, ktoré som vyzbierala už dnes nežijúcich občanov našej obce. Tieto piesne sme sa snažili ako preniesť do nášho súboru a sme ich aj spievali pri rôznych príležitostiach.
0: Terézia Kubáňová spomínala návštevu hudobného redaktora Československého rozhlasu Ondreja Dema v Zemplínskej Teplici v roku 1990. Čosi, čo vtedy rozhlasové mikrofóny zachytili, vám teraz ponúkneme.

Dozneli nahrávky folklórnej skupiny Tepličan zo Zemplínskej Teplice z roku 1990. Rozhlasový štáb navštívil obec aj v roku 2003, kde folklórnu skupinu sprevádzala ľudová hudba folklórneho súboru Borievka z Košíc s primášom Michalom Nogom.

0: Zemplínsku teplicu sme navštívili ešte pred samotným nahrávaním zvykoslovných pásiem, aby sme mohli sprostredkovať informácie týkajúce sa prania na potoku a pasenia dobytka. Pri mikrofóne máme vedúcu folklórnej skupiny Tepličan, pani Elenu Orosovú. Zemplínska teplica mala v minulých stáročiach názov Kerestúr. Predsa len v 20. storočí obec prijala meno Zemplínska teplica. Zrejme aj preto, lebo tu existoval a existuje stále jeden teplý prameň vody. Ten zrejme ovplyvnil aj spôsob prania a už v dávnych vekoch tu ľudia chodili práve na tento prameň prať. Ako to bolo v minulosti? Kedy kto chodil najčastejšie prať?
1: Chodili prať ľudia z celej dediny. Boli stanovené dni, že kedy sa pralo biele prádlo, kedy sa pralo tmavé prádlo, kedy sa prali napríklad také veci priadza alebo vreca, keď sa žatva robila a tak.
0: Bralo sa to tak, že pramenie je majetkom obce a teda zemplínsko-tepličania chodili prať v podstate vtedy, keď sa rozhodli, alebo bolo to aj za nejaký poplatok?
1: Tak zo začiatku sa pralo normálne bez poplatku, teraz v tej období sa už to spoplatňuje, lebo stále ho potrebujeme vyčistiť po každom dni alebo každých dvoch dní podľa toho, čo sa perie, tak sa teplica vyčistí, vypustí voda a sa napúšťa nová voda. No. Voda v teplici mala cez zimu 17 stupňov, takže bola vo výhode, že sa dalo prať cez zimu. Na lete nebola studená, taká bola akurát, že sa nedalo všetko prať.
0: Pranie bola ženská práca. Ako často sa zvyčajne pralo oblečenie?
1: No tak pralo sa to aspoň raz týždenne a napríklad tak ako hlavne u nás aj v našom pásme, čo budeme vystupovať na Ceplici, pred Janom Kišbírov vyhlásil, že kedy sa čo perie, aby ľudia vedeli, že dnes sa perie biele, zajtra sa bude brať tmavé, koberce sa budú, alebo priaza sa bude čistiť alebo prať. Takže bolo stanovené, že ktoré dní kto chodí prať.
0: V časoch, keď neexistoval obecný rozhlas, tak informácie odovzdával občanom hlásnik. U vás mal aj svoje pomenovanie.
1: Volal sa Kišbírov. Bol to ako obecný hlásnik, alebo ako po najnovšom bubeník. On čítal proste všetko, čo sa deje. On vedel od hlavného, ako od Bírova, ako terajší starosta, hej. On vedel čo ako, no on to vyhlásil po dedine, vybubnoval, aby ľudia vedeli, že čo sa deje, kedy ako deje.
0: Už dávno ľudia zistili, že ak si v istom zmysle chemicky pripravia tú bielizeň, tak potom to pranie je oveľa jednoduchšie. Niekedy sa na to používal lúh vyrobený z popola. Akým spôsobom zmekčovali ženy vodu tu v Zemplínskej teplici?
1: Prali tu mydlom, doma si ho vyrábali a pridávali prísadu sodu. Do dnešnej dobe už perieme, normálne používajú sa aj prášky, lebo máme čističku, ktorá vyčistí vodu, takže nám neznečistuje prostredie. Tá voda sama o sebe je meka, takže tam netreba žiadne zmekčovače. A nemá žiadnu chuť ani farbu, je čirá, biela, takže proste keď sa vypralo prádlo v ňom, tak bolo ozaj biele, jak vybielené.
0: Slúžil tento prameň aj na zdroj vody na pitie?
1: Nie, ten zdroj nebol, len čisto bolo na pranie a len čisto proste na hygienické veci.
0: Dnes pomáhajú v praní automatické práčky, ešte pred nimi to bola generácia bubnových práčok. Niekedy práčky boli samotné ženy. Aké náradie používali na pranie?
1: Používali sa prániky. To boli také drevené jak lopatky a s tým sa po tom pradle, ktoré bolo namočené a pralo. A používali sa ako kovovo drevené už v neskôršej dobe rajbačky.
0: Aj s praníkov ste možno rozoznávali viacero druhov?
1: Tak boli malé praníky, také do ruky, len jak lopatka hovorím. Potom boli také, keď sa konope čistilo, také jak vlny po tom dreve boli. No a to sa najčastejšie používalo. No, myslím, že taká mladšia generácia, tak si toho veľa nepamätám, ale z rečí rodičov, čo to si pamätáme.
0: Prameň v prírode je rozmerovo zrejme malý. Bolo to tak, že tu v Zemplínskej teplici ste si ten priestor na pranie aj nejako upravili?
1: Áno, bol upravený. Teraz sa už neskôrším časom robilo taká ako betonová vaňa, by sa dalo povedať. Na tom sú poukladané dosky, na tom sa šuchajú koberce, alebo na tom sa perie.
0: Dôležitá informácia ešte pred zvykoslovným pásmom na Ceplici. Dej sa bude odohrávať v pondelok. Prečo?
1: No, najviac ľudí chodilo v pondelok, lebo bolo po sviatoch a v tom budú vystupovať aj naši muži. U nás sa konali aj v pondelok svadby a oni odchádzali pre hudákov, pre cigánov, lepšie povedané v tej dobe, aby išli im hrať na svadbu. Takže po tej ceste, keď sa budú vrácať kolonázy, zastavíme a niečo nám aj zaspievajú, zahrajú.
0: Takže bude znieť čosi aj zo svadobnej tematiky.
2: Dá vaše náznámosť každomu, že štvartok bude u varošu jormark, tak to má dajaký statok predat, že by sa prišol do Bírova rédiu vybrať. Ďalej Bírov dáva náznámosť, že pondelok budú dzivky nevesty, na ceplici rajba do plečka i biloty, bo na nedeľu bude odpust Jana a po obede budú hrať hudáci. S oplečkami a bilotami majú ženy barz veľo roboty, takže by še tam nezamýšala ani jedna baba s britkýma šmatami z domácej roboty. Preza zo zvárky še budú rajbať z piatok a s barz britkýma šmatami a pokrovcami celkom na ostatok. Punktunk!
3: Hančo, ta neide s nami na ceplicu. Nečulaš, či co Kišbirov hlášil?
4: Idzem, idzem, ale mše ponahľajme, že by nás nevesty z uherskej strany neobehli a že by nám vodu nezabrudzili.

0: No Teresko, povíš da co nové uvalale.
1: Ta vy neznáce, že Mižo zambori k šežení.
2: Ta koho bere?
1: Tato tu Marču Jakabovu z Ivaroša.
2: Hej Vera, tato šumná dzivka i bohatá. No ale ktože videl teraz pred Janom vešele robiť, keď žníva pred zverami?
1: Hutoriše, že ju preskočil. Taše ponahľajú, zakeľ na nej barz nevidno.
3: No už len teľo nepletkujme, ale dajku zašpívajme, bo videla mi parobkoch, jak išli po hudákoch na hejču.

0: Rozku.
1: Jaj, Hančo. Tati, co robíš? Tati, to tu za farbenú košuľu gubilotom namačala. Ta jaká to tá bilota vypatrať budze? A i vodu zmucíš. Taši nečula, co kýžbyrov bubnoval, že ponzelok šeraj budem biloty.
0: Jaj, to ty tvoje až trabi oči. Ty kúkaj do svojho lavora. Ženy, popadce, jaký má tam to ty bombardiaky?
2: Aj, Vera, to už ani nevidno, jakej farby boli.
3: Bo sú celkom aj vile žene.
4: Kúkajce, puškaška idze. Bizovne nada jaké žele, bo na nedzelu Jana.
5: Jaj, talem šumne kolo nej, že by nám dajak neporobila. Bo moja baba ju videla, jak skoro ráno na sadoch do šiňaka rosu zbírala.
6: Cicho, bo už je tu.
7: Pán Boh pomáhaj nevesty. Neraj bece.
8: Pán Boh myslíš, raj beme.
4: A vinino, zejdzece.
7: Jaj, ta vybrala miše hore na hrún. A može i na spale nízka zajdzem. Dajaké žele nazbírac, bo teraz treba dokedy kvitne.
2: Ta i nám dajaké nazbírajce, že by meše u ním umili, že by meš umni boli, že by nás našo chlopi ľubili.
7: To ozdaj tebe, Ančo, žele chybi.
5: Aj nám dzivkom dajakoho príľubníka priniesce.
7: Priniešem, bo by zo mne frajiroch máce. Ale to mušice vári zliem na švetojanskú noc, bo vtedy majú žela najväčšiu moc. No poď se tu bližej, že by ste všetko čuli, jak máce robiť. Pred polnocu dať se vodu variť.
4: Vodu variť.
7: Jak budze polnoc odbíjac a parobci ohni preskakovac, ruci se žele do vody a vežme se soľ. Tri harsci metnece do ohňa.
4: Do ohňa.
7: Pri každej harsci povice. Najme tak se, jak ja ho chcem.
4: Jak ja ho chcem.
7: Najme tak ľubi, jak ja ho ľubim.
4: Jak ja ho ľubim.
7: Naj ho za mnu tak peče, jak to tu soľ u ohňu.
4: Jak to tu soľ u ohňu.
7: Na druhý deň dajce svojim parobkom z toho odvaruše napiť. A uvidzice, že na nijakú cudzú dzivku ani ľem nepopatra. Ľem za vami budú chodziť, jak to ty celiata.
3: To by zo mne.
4: Čujece? Družbové u Židu špívajúci s hudakami.
9: Zastavme ich, naj nám dajaku zašpívajú.

0: Kúkaj sa tam na toto čudo s týma krivýma nohami a s tým bubnom zeše tu žalo.
1: Však to náš Kišbírov.
2: A co tu ste?
3: Búl mi vybubnovať pri cigánov na hejči. A i vás, mojo nevesty, poprepatrači dotrimuje Cebirovovo narízení.
4: My ce opatríme, jak my ce opatríme. A ce do tej vody namočíme. Ženy, ulábme ho.
0: Ulábme ho, no ne.
3: On si aša ja vášo taví. Nevidíte, že pred vami stojí úradná osoba. A s úradným sersamom.
4: Ja, jaký my tu lemne úradný sersam.
5: A ešte ho tencujú o sersam na bokca.
0: Tak, tak, veľa.

0: Ja vám ukážem šmišky robiť z úradnej osoby.
1: No dosť už musíme ísť. Bo svážky še by zo mne už nemôžu dočekať, kedy už prídeme a každú na jej dvoriku vytancujeme.
2: No vera, bo vecka by še hnívali, bo to haňba, keď svážka na svojim dvoriku nevykrucená.
3: Ženy, taj mi už doraj balita podzme. Hudák, a ty nám ešte dajakú zahraj, bo po Faragova ideme s vami. A ja sebe rozkážem. Tibetovo kaba.

0: Doznelo zvykoslovné pásmo na Ceplici, v ktorom folklórna skupina Tepličan zo Zemplínskej Teplice priblížili situáciu, ktorá mohla teoreticky niekedy byť na teplom pramení v obci. A skôr ako vám ponúkneme druhé zvykoslovné pásmo v dnešnej relácii z repertoáru východoslovenských folklórnych kolektívov, ešte zaujímavosti o jednom povolaní, ktoré sa udržiavalo v Zemplínskej Teplici, pastierstvo. Pri mikrofóne máme členku folklórnej skupiny Tepličan, pani Teréziu Hrinčákovú. Zvieratá v minulosti boli vždy nevyhnutnou súčasťou gazdovstva, pretože dodávali svoje produkty ako mlieko, tvorili vlastne ťažnú silu na obrábanie pôdy a nakoniec zásobovali každé gazdovstvo aj mäsom. Ktoré zvieratá zvyčajne boli vždy súčasťou gazdovstva?
1: U nás v Zemplínskej Teplici sa chovali hlavne statok, krávy, voly, potom boli tu kozy, ovce, kone ešte ošípané. No a v obci sa potom volil jak pastier tých hospodárskych zvierat, ktorý ich vyháňal na pašu.
0: Každé ráno bolo treba zrejme dobytok poslať na tie lúky, aby sa napásli. Mal to na starosti teda ten pastier. Ako prebiehalo to zháňanie dobytka?
1: Dobytok na pašu sa vyháňal trubením na trubu. Ten pastier, ktorý to mal na starosti, trubil a dobytok sa zaháňal. Každý pastier mal svoj dobytok na starosti. Napríklad kozy mal na starosti kožar, hovädzí dobytok mal krávkar, tak sa mu hovorilo. Ešte tu bol aj pastier sviň a ten sa nazýval kondáš.
0: Bola medzi pastiermi istá hierarchia, ktorý z nich bol považovaný za najnižšie v tom postavení?
1: Práve ten kondáš bol najnižšie postavený, on pasol tie svine.
0: Kto sa mohol stať pastierom, ktorého najímal teda obecný úrad?
1: U nás sa pastierom stávali hlavne najchudobnejší ľudia, ktorí nemali pozemky a ktorí bývali v obecnej pastierni. Oni aj chovali obecných bykov.
0: Obci patrili určite aj nejaké obecné majetky, ktoré sa mohli využívať aj na pasenie. Ako to bolo s Valalskou lúkou, o tom hovorí pani Františka Štelbacká.
2: Valalskému majetku patrila aj Valalská lúka. A Birov určil, kedy sa tá lúka bude kosiť. Pár obcí ju pokosili, ženy ju pohrabali a to seno sa zviezlo do pastírni. To seno slúžilo samozrejme na chov, na zimu pre bykov a za robotu sa im Biro odmenil oldomášom a tým, že zorganizoval ako tanečnú zábavu, vtedy sa tomu hovorilo, že išli ku hudákom.
0: Práve do krčmy Ujcíka nás zavedie zvykoslovné pásmo folklórnej skupiny Tepličan. Predtým však ešte nejaké tie informácie o pastieroch. Už sme spomínali, že tí pastieri bývali v obecnej pastierni. Aká bola ich pláca? Ako boli vyplácaní? O tom opäť pani Terézia Hrinčáková.
1: Každý pastier si dojednal od Birova plácu a zvolili mu to všetci ľudia. Každý musel s tým súhlasiť, tí gazdovia. No, od jednej krávy bolo napríklad pol korca od jalovky, potom ešte dáke peniaze, napríklad 5-10 korún, jeden chlieb. Napríklad, keď boli sviatky, tak také väčšie, že na rusadľa, keď še išlo so skravami, tak bolo napríklad langoš s lekvárom alebo so syrom. Kto mal viac kráv, musel viac zaplatiť. Dakedy aj chlieb Birovka musela upiesť. Celé jedno pečenie, napríklad chleba, aj ešte ku tomu aj tie koláče pre jedného pastiera. Syr v našom nareči v Zemplínskej Teplici je ako tvaroch.
0: Ako to bolo s plácou pastierov svíň, kondášov?
1: Kondáš dostával 10 korún od jednoho falátka, chlip i langoš, podľa toho, jak si zvolili. Keď súhlasil, že taká pláca, jak bolo za minulý rok, tak sa dojednali.

0: langoš zrejme nie je pokrm, ktorý poznáme dnes z rôznych stánkov, kde ho pripravujú na oleji.
1: Nie, langoš to bolo z chlebového cesta, upečené také jak posuch, ale na vrchu bol alebo s lekvárom, so slivkovým, alebo so syrom, čiže so stvarohom.
0: Mali pastieri ešte nejaké ďalšie odmeny?
1: Byrovka doniesla pre pastýra oblečenie, čiže sa to nazývalo jak pastýrsky mundur. Už po zvolení toho pastýra, tam už na tej zabave, mu doniesla ten mundur a ešte aj zvončky na tú mladú jalovinu, na ten statok, hej, že by še im jakéde nepotracil po tých pasienkoch a že by ten pastier počul, že kde ten statok sa mu nachádza.
0: Ešte sme nespomenuli pastierov oviec. Čím sa líšili od ostatných pastierov?
2: O ovce sa staral Bača, jeho pomocník sa nazýval Juhás. Odlišovali sa od ostatných tým, že

0: istom zmysle svoj veľký deň. V pásme, ktorého autorkou je Terézia Kubáňová, a účinkuje folklórna skupina Tepličan zo Zemplínskej Teplice.
1: Tá vaše náznámosť každomu, jak mladomu, tak staromu, že neškaľ večerše bude jedna z napastýrní valárska čeľať. Ta tedy najše tam každý dostaví, kto má aj u novým roku bude dajaký statok trímať. Bo kto nepríde, tá najvecka nedudre, že tak, abo tak malo buď spojednané. Po vyvoleniu valárskej čeľadzy, še veď všetky ľudze predsahňujú do karčmy, do židajcika. Ze im novozjednaní čeľadníci v jedno zbirovom zapláca oldomáš. Punktum.
2: No tá dobrý ľudze, zešlime še tu neškaľ, že ime pojednali nových pastýroch pre nás statok. Bo túni Janko už nesce buď. Tá najše dá kto prihláši, kto by sel buď.
3: Tá ja by chcel buď, ale keď by ste zvyšili placu. Bo toto, co mal Janko doteraz, táto še mi vidí málo.
2: Málo, málo, tak keľo, že by si chcel. Hútor tu teraz prečiť s kýma, najčujeme.
3: Keľo, tá 3 špercovky zárna od jednej kravy, pol korca od jalovky, a ku tomu 10 korún a chlip. A na rusadľa, lango s lekvárom, abo so sírom.
4: Táto barz veľo. Bo kto má doma 3 kravy, táto by bolo až pol druhá kábla. A ešte i 30 korún, chleby a i langoši.
5: Táto bera veľo. Najšie prihlaši dajaký tunči pasír.
6: Tak je. Najšie hlaši druhý. Však jez ľudzi u Valale, co by môže pašli za tunču placu.
2: Tak je. No co, nehlašiše nikto? No tá co tedy? Dáme Mižovi toto, co pýta. Hútorce tu teraz, bo ste tu všetky gazdové z Valalu.
4: Tá ja sebe tak dúmam, že by sme mali dať Mižovi, keď ho pýta, bo je mladý i šikovný a práve za to, že je nepijak. Kravy na paše i pri žene u poriadku, netajem je čuli u Zorovcov, abo ju varošu. Paše pija čisko. Táto furt pijaný a kravy potracil. No ako tomu keľo škody statky narobili, co nemali dobrého pastýra.
7: Tak je. Hoď dáme vecej, ale budeme všetci spokojní. Yeah.

0: No ticho, ticho, Božic je Birov Hutoric.
1: No tá co tedy? Ostáva, Mižo?
2: No,
1: pastýra by sme mali, ale ešte nám treba i kondáša zvoliť, co by nám nadalej švini pas. Tá co, Pálku, co s tobou? Ty spokojný si zo svoju placu. Ostal by si i nadalej?
0: Tá ja by ostal, ale tyž by musel, že by sa mi podvýšili. Pod zešec korun od jednoho falátka a chlíby langoši, jak doteraz bolo.
2: Jajaj, táto treba jedno pečenie chleba a ešte i langoši pre pastýroch.
3: Kondáš,

0: máme.
1: No, tá pastýra by sme mali i kondáša, ale treba nám ište k baču vyvoliť. Tá co, Imre? Ty spokojný? Ostal by si nadalej.
2: Spokojný jak spokojný. Ty si by musel priplátok za dojenie a ich vyrobe síra. A k tomu by ste mohli dať vyrúbať vecej krakoch, že by bolo vecej trávy na pašenie. No aj to ty lesní lúčky, keby ste mi dali košiť.
1: No uspokojce, ľudze, bo ište sme volenie neskončili. Však ište nám treba kožara i poľnoho keruľa vyvoliť. Pocehev tu ku mne. Tahutorce, že jak s vami? No jovži?
3: No to neznám, že či zase pás na Rakovcu alebo u Brežinkoch, bo to kozí len o idasce.

0: No a so spolným keruľom co bude? Hútor ty, Štefáne. Oľan jakši sa nadúmal.
1: Ja ostanem. Selbím Košic obidva temetovi. Nový i starý, košárku krompli, od kenderici po 5 korún a zárno, jak doteraz bolo.

0: No tá co, ľudze? Môže tak buď?
1: To nebude. To nebude.
0: No, ale išek sme zabuli na Valalskú luku. Ja by pýtal za chasnovanie 300 korun. No ale keby dach to dal vecej, lepší by bolo.
2: Ja dám 100 korun i vecej.
3: No a ja dám 500 korun rovných.
0: Dobre. No co, nikto nedá vecej. Poriadku, dobre tedy, Anču, luka je tvoja. A teraz poďme všetci do karčmy do Icika. Na Oldomáš. Dobre.

0: Táto hej tancovať zbirovku.
1: Jaj, Mižu, tak si me vytancovala, až Miše dobila. Prinesla mi si, Mižu, tvoj mundur. Dobre ho opatruj, bo to bar sceny. Však to ešte tvojo dzedové u ním kravy pašli. No a teraz, Mižu, rozkaž mi pol deci u Icika.
2: No tá u Iciku. Na zdravičko.
1: Na zdravičko. Jaj, táto, jaká mocná to tá palenka.
2: Táto za to, že by nám motolici vypalilo. Sluchaj tu, Mirove, celkom mi ti zabul povedzec, že ište by trebalo dajaký dzonky došikovať na to tú mladú jalovinu, bo je jesť neurekom. A vec by miesel, že by še mi potracila, bo znáže, veľká škoda by to bola.
3: Dobre. Dobre, Mižu, všetko bude na šore. Ale teraz poďme sebe ište na kuštičko pomulatovať.
2: To nevar dobre utoriš, Birove, bo znáže, ráno še mi treba so statkom pobírať. No ale ešte podraže sa môžeme zašpívať.
3: Tak ktorú?
2: Keď ja na bačovni bačoval.

0: Doznelo zvykoslovné pásmo jednanie valalskej čeledzi uvalale kresture, čiže volenie obecných pastierov. V súčasnosti v Zemplínskej teplici pastieri existujú, aj keď ich práca je už v tunajšom miestnom družstve. Aký význam vidia členovia folklórnej skupiny Tepličan v tom, keď sa pripravujú na javisko zobraziť tie staršie časy? O tom už hovorí vedúca skupiny pani Elena Orosová.
1: Už naša generácia všetko nezažila, len z počutia, dačo si pamätám ešte ako deti, ale väčšinou máme z počutia od našich rodičov a prastarých rodičov. A chceme, aby sa to odovzdalo tým našim vnukom, aby vedeli, ako sa niekedy žilo.
2: V relácii z repertoáru východoslovenských folklórnych kolektívov, ktorú sme vysielali v cykle Klenotnica ľudovej hudby, sme vám priblížili k zvykoslovné pásma z obce Zemplínska Teplica. V rozhlasovej prvovýrobe z rokov 1990-2003 a z tohto ročného februára účinkovala tamojšia folklórna skupina Tepličan. Hosťami v relácii boli Terézia Kubáňová, Elena Orosová, Terézia Hrinčáková a Františka Štelbacká. Reláciu pripravili zvukár Gabriel Nicházy, asistent zvuku Miloslav Potokár a autora moderátor Milan Rendoš. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska Košice v marci 2013. Záverečné minúty vyplnia nahrávky folklórnej skupiny Tepličan zo Zemplínskej Teplice z ich vlastného CD nosiča. Sprevádza ich ľudová hudba Železiar z Košíc.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vyrovnaný rozpočet by pre Slovensko znamenal hlbokú recesiu, upozorňujú ekonómovia. Agentúra Moody's potvrdila slovenský rating na úrovni A3 so stabilným výhľadom. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele zrážky a teplota 29 až 36 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti ukladá vláde v najvyššom sankčnom páse, v ktorom sa momentálne nachádza, povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet. Podľa ústavného právnika Tomáša Majerčáka z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ak vláda predloží rozpočet v nesúlade s ústavou, na ústavný súd bude podaná sťažnosť. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky.
2: Kde ústavný súd bude oprávnený rozhodovať o tom a podľa môjho názoru v takom prípade, no nechcem prezumovať, ako rozhodne, ale ak to bude v rozpore s ústavným zákonom, tak rozhodne, že to nie je v súlade s ústavným zákonom.
1: Vyrovnaný rozpočet by pre Slovensko znamenal hlbokú recesiu a krajina na ne nie je pripravená, upozorňuje ekonóm zo Slovenskej akadémie vied Martin Hucovský.
3: Máme aktuálny deficit niečo cez 4% HDP, to znamená, okamžite by z tej ekonomiky sa stratilo 6 miliard eur, ktoré bolo by určite cítiť, či už na správaní spotrebiteľov, alebo samotne na výdavkoch tej vlády.
1: Medzinárodná agentúra Moody's vo svojom najnovšom hodnotení potvrdila slovenský rating na nezmenenej úrovni A3 so stabilným výhľadom. Vzhľadom na napätú ekonomickú situáciu v Európskej únii, obchodné vojny, globálnu neistotu, ropnú krízu a pokles výkonu ekonomík najväčších obchodných partnerov je podľa rezortu financií potvrdenie ratingu priaznivá správa. Hodnotenie je podľa agentúry podporené vysokými príjmami na obyvateľa a miernym dlhovým zaťažením. Analytici Moody's očakávajú, že rast slovenskej ekonomiky by mal v roku 2027 zrýchliť na 1,7%. Tento odhad je takmer totožný s očakávaniami Európskej komisie aj Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a mal by byť vyšší ako priemer Európskej únie. Pri zrážke dvohosobných vlakov v okolí mesta Bedford severne od Londýna prišiel o život rušňovodič. Ďalších 11 osôb utrpelo veľmi vážne zranenia, 22 osôb má závažné zranenia. Na miesto nehody bolo vyslaných viac ako 20 sanitiek a 6 záchranárskych vrtuľníkov. Dôkazy začína zhromažďovať priamo na mieste aj tým inšpektorov. Britský premiér Keir Starmer označil nehodu za mimoriadne znepokojivú.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Na svetovom šampionáte vo futbale USA zvíťazili nad Austráliou 2-0 a zabezpečili si postup zo skupiny. V ďalších stretnutiach Škótsko podľahlo Maroku 0-1 a Brazília si poradila z Haiti 3-0. Turecko prehráva po prvom polčase s Paraguajom 0-1. Na atletickom mítingu Diamantovej ligy v katarskej Dohe zvíťazila Ema Zapletalová v behu na 400 metrov prekážok časom 52,30 sekundy, čím zlepšila svoj svetový výkon roka, rekord mítingu aj národný rekord. V Európskej lige vyhrali slovenskí volejbalisti nad domácim Islandom 3-0. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najvyššia denná teplota 31 až 36, na Orave a pod Tatrami okolo 29 stupňov. Fúkať má slabý, miestami, najmä na západe, južný vietor do 25 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Vysoká zver na R1 a plánovaná uzávera na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. Pozornosť výšte na diaľnici R1 na trase zo Zvolena smerom na Banskú Bystricu pri odbočke na Sliač. Upozorňujete tam na vysokú zver po privozovke. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Dnes o 8 hodine ráno pre údržbu uzavrú tunel Horelica. Obchádzka povedie cez Ščacu a uzávera je naplánovaná do poludnia. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hanna Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: 0800 900 800. Ekuména vo svete.
6: Mier vo svete. Fráza, ktorú počúvame denne, no jej skutočný obsah sa nám často stráca pred očami. Cirkvi majú prinášanie pokoja zapísané vo svojej DNA. Aby však ich hlas v dnešnom hlučnom svete nezanikol, musia hovoriť spolu. A presne o tom je ekuména. Milí poslucháči, začína sa relácia Ekuména vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajme vám príjemné počúvanie.
7: Rada Svetového luteránskeho zväzu chce prinášať posolstvo nádeje v nepokojných časoch. Svetová rada cirkví ocenila vernosť palestínskych kresťanov. Evanjelické cirkvi sú na ceste k 500. výročiu augsburského vyznania. Predstavitelia Svetovej rady cirkví povzbudili reformovanú cirkev v Amerike. Kresťania veria v mier na Kórejskom polostrove a držia sa svojej vízie. Stretnutie evanjelikov v Brazílii bolo spojené s výsadbou 800 nových stromov. Nemecká evanjelická cirkev prichádza za vinármi s duchovnou službou.
6: Od 11. do 15. júna sa vo Funé pri Ženeve vo Švajčiarsku konalo zasadnutie Rady Svetového luteránskeho zväzu. Ústredným bodom bola správa prezidenta Henrika Štubgiara, ktorý zdôraznil potrebu vzájomnej podpory a nádeje v čase globálnych kríz. Svetový luteránsky zväz sa zameriava na humanitárnu pomoc, teologické vzdelávanie a ochranu ľudských práv, pričom kritizuje zneužívanie náboženstva na politické ciele. Dôležitým pilierom je ekumenický dialog a posilňovanie spoločnej luteránskej identity založenej na evanjeliu a službe blížnym. Spoločenstvo aktuálne zastupuje milióny veriacich a aktívne reaguje na výzvy, akými sú klimatická kríza či sociálna polarizácia. Štubgiar zdôraznil, že členovia rady si uvedomujú, aké dôležité je podporovať sa navzájom v cirkevnej službe, preukazovať zodpovednosť voči druhým, niesť zodpovednosť jeden za druhého, spoločne si vytvárať názor a spoločne rozhodovať.
7: Na zasadnutí rady Svetového luteránskeho zväzu vystúpila aj generálna tajomníčka Anne Burkhartová, ktorá zhodnotila činnosť organizácie v náročnom globálnom kontexte. Hlavným cieľom podľa nej vždy bolo a aj zostáva presadzovať teológiu založenú na nádeji, ktorá aktívne reaguje na výzvy, akými sú polarizácia spoločnosti, porušovanie ľudských práv a klimatická kríza. Dôležitým pilierom organizácie je cirkevná jednota a budovanie vzájomnej zodpovednosti medzi členskými zbormi v 99 krajinách sveta. Správa zdôrazňuje potrebu postaviť sa proti zneužívaniu kresťanskej viery a pokračovať v praktickej službe blížnym prostredníctvom rozvojových projektov. Celková stratégia smeruje k udržateľnej budúcnosti, kde viera slúži ako nástroj pre spravodlivosť a celosvetový mier.
6: Palestína je krajinou, kde sa odohrali najdôležitejšie udalosti kresťanskej viery. Práve tam sa narodil, pôsobil, zomrel a vstal z mŕtvych Ježiš Kristus. Dnes však kresťanské komunity vo svätej zemi čelia mnohým skúškam. Konflikty, neistota, obmedzenia pohybu a zložitá politická situácia spôsobujú, že mnohí kresťania svoju vlasť opúšťajú. Výkonný výbor Svetovej rady cirkví sa preto vo svojom najnovšom vyhlásení osobitne zastal palestínskych kresťanov. Zdôraznil, že ich prítomnosť v krajine Kristovho života je živým svedectvom viery, nádeje a vytrvalosti. Napriek ťažkým podmienkam zostávajú verní svojim cirkvám, svojim rodinám i svojmu povolaniu byť tvorcami pokoja. Svetová rada cirkví zároveň pripomenula, že skúsenosť kresťanov vo svätej zemi má význam aj pre celé svetové kresťanstvo. Ich zápas o dôstojnosť, spravodlivosť, zmierenie a pokoj nie je iba miestnou záležitosťou, ale výzvou pre cirkev na celom svete. Modlíme sa preto za kresťanov vo svätej zemi, aby im Boh dával silu vytrvať vo viere a byť svetlom nádeje uprostred nepokojov dnešného sveta.
7: Rok 2030 bude pre evanjelické cirkvi na celom svete výnimočný. Uplynie totiž presne 500 rokov od predloženia augsburského vyznania, jedného z najdôležitejších dokumentov reformácie. Svetový luteránsky zväz preto už dnes pripravuje spoločnú cestu k tomuto jubileu. Na svojom zasadnutí prijala Rada Svetového luteránskeho zväzu tri hlavné priority. Prvou je znovu objaviť význam augsburského vyznania pre súčasnosť. Nejde totiž iba o historický dokument, ale o živé svedectvo viery, ktoré môže oslovovať aj dnešného človeka. Druhou prioritou je prehlbovanie ekumenických vzťahov. Evanjelické cirkvi chcú pokračovať v dialógu s kresťanmi iných tradícií a spoločne hľadať cestu k väčšej jednote a vzájomnému porozumeniu. Tretím cieľom je odvážne a zároveň pokorné verejné svedectvo evanjelia. V čase spoločenských neistôt a rozdelení sú kresťania pozvaní prinášať do verejného priestoru nádej, zmierenie a službu blížnym. Prípravy na jubileum vyvrcholia v roku 2030 zhromaždením Svetového luteránskeho zväzu. Ústrednou otázkou však zostáva, ako vyznávať nádej evanjelia v dnešnom svete.
6: Svetová rada cirkví vyjadrila podporu generálnej synode reformovanej cirkvi v Amerike, ktorá sa v polovici júna konala v americkom meste Nashville. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay pri tejto príležitosti zdôraznil význam kresťanskej nádeje, jednoty a spoločného svedectva v čase, keď svet prechádza obdobiami neistoty, konfliktov a spoločenského napätia. Vo svojom vyjadrení poďakoval za službu súčasných i bývalých cirkevných predstaviteľov a vyjadril želanie, aby Boh aj naďalej viedol službu cirkvi. Svetová rada cirkví zároveň poukázala na význam ekumenickej spolupráce. Medzi výzvy, ktorým cirkvi spoločne čelia, patria vojnové konflikty, klimatická kríza, sociálna nerovnosť i ochrana ľudskej dôstojnosti. Výzva na záver bola jasná. Kresťanská jednota rastie tam, kde sa ľudia navzájom rešpektujú, spolupracujú a svojim životom vydávajú svedectvo o Kristovej láske.
7: Svetová rada cirkví vyjadrila hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa geopolitickou situáciou, ktorá ohrozuje úsilie o mierové zjednotenie Kórejského polostrova. Napriek rastúcemu napätiu a politickým zmenám, táto organizácia naďalej presadzuje víziu zmierenia, založenú na 10-ročiach ekumenickej spolupráce. Výkonný výbor Svetovej rady cirkví zdôraznil nevyhnutnosť hľadania nových diplomatických ciest, aby sa predišlo riziku ničivého vojenského konfliktu v regióne. V oficiálnom vyhlásení sú členské cirkvi a globálni partneri vyzývaní k neustálej podpore ľudských práv a vzájomného porozumenia medzi rozdeleným obyvateľstvom. Celý proces smeruje k nádeji, že korejský ľud opäť nájde cestu k spoločnému a pokojnému spolunažívaniu. Tieto snahy odrážajú širší záväzok rady a angažovať sa v riešení kríz a presadzovaní spravodlivosti po celom svete.
6: V Južnej Brazílii sa poprvýkrát od roku 2019 uskutočnilo veľké stretnutie synody Evanjelickej cirkvi v Brazílii. Do mesta Agudo prišlo približne 1200 veriacich zo 114 cirkevných zborov, aby spoločne slávili bohoslužby, stretli starých priateľov a premýšľali o svojej zodpovednosti za Božie stvorenstvo. Podujatie nieslo názov Rieky živej vody a nadväzovalo na celocirkevnú tému roku 2026 starostlivosť o Božie stvorenstvo. Po rokoch, ktoré poznačila pandémia a ničivé záplavy na jeho krajiny, bolo toto stretnutie symbolom nového začiatku a obnovy cirkevného života. Miestny farár Alex Valmor Stalhofer vo svojom príhovore pripomenul, že Boh obnovuje svet a z Kristovho kríža prúdi živá voda, ktorá vedie kresťanov k aktívnemu životu viery. Na záver dostali účastníci viac ako 800 sadeníc stromov. Symbolický dar má pripomenúť, že viera sa prejavuje nielen slovami, ale aj konkrétnou starostlivosťou o svet, ktorý Boh zveril človeku.
7: V nemeckom regióne Rheinhessen, najväčšej nemeckej vinárskej oblasti južne od Mainzu, spustila evanjelická cirkev v Hesensku a Nassau novú duchovnú službu pre vinohradníkov. Toto odvetvie momentálne čelí hlbokej kríze, spôsobenej klesajúcim dopytom, byrokratickou záťažou a drastickým zvýšením prevádzkových nákladov. Dvojica teológov na dôchodku ponúka odborné poradenstvo a emocionálnu podporu rodinám, ktoré sa boria s hrozbou bankrotu a existenčným tlakom. Cieľom tohto projektu je poskytnúť bezpečný priestor na diskusiu o psychickom zdraví a budúcnosti rodinných podnikov, ktoré sa dedia po celé generácie. Cirkev sa týmto krokom snaží stabilizovať vidiecke komunity a zmierniť sociálne dôsledky hroziaceho zániku veľkého množstva vinárstiev.
6: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Dobré ráno, východniari.
1: Je presne 6:45, pekné sobotné ráno prajeme dnes v zostave Sergej Kováč a Martina Poláková. Tento víkend bude horúco a pekne, takže buď ostanete v tieni pri rádiách, alebo vyrazíte k vode, alebo do tieňa lesa, alebo máte záhradu plnú stromov a využijete jej priestor na víkendový oddych. Ak ste sa rozhodli pre rádio, tak vám viem sľúbiť zaujímavé mená, niekoľko tipov kam ísť, zmapujeme šport a po 8:00 vyrazíme do záhrady úplne naisto a tradične v rámci našej záhradkárskej hodinky. Ostaňte s nami.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.
1: O 10 minút bude po 7. V historickom kalendári dnešného dňa nájdeme, tak ako vždy, veľa mien a veľa udalostí. Ja som vybrala jedno a vybrala som východniara, ktorý má za sebou a samozrejme aj pred sebou ešte veľa, pretože je to veľmi tvorivý človek. Dušan Rápoš je slovenský režisér, scenárista, ale aj hudobný skladateľ. Narodil sa práve 20. júna 1953 v Moravanoch na východe a ešte konkrétnejšie na Zemplíne. Vyštudoval katedru žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ale aj filmovú réžiu na bratislavskej VŽMU, ktorú absolvoval v 82. Počas štúdií pracoval ako novinár a redaktor v rozhlase, dokonca v redakcii Dobrého rána. Od roku 1982 pracoval v spravodajskom filme a venoval sa tvorbe týždenníkov. Okrem svojich filmov a rozprávok, ktoré samozrejme poznáme, ja mám napríklad rada Falošného princa, ktoré boli úspešné, a samozrejme všetky Fontány, venuje sa aj divadelnej tvorbe, ale možno mnohí nevedia, že aj skladaniu hudby. No a Dušan Rápoš bol aj hosťom v relácii Vlada Franca a ten sa ho opýtal, ako a kedy vznikajú práve tie jeho hudobné diela.
2: Viete, ja toto rád striedam, no ja sa cítim proste byť rozprávačom ľudských príbehov. Niekedy složitejších, niekedy úplne obyčajných. To sú tie zraniteľnejšie momenty, kedy príde s niečím jednoduchým a čistúčkým, možno o dvoch ľuďoch a podobne, a nie každý to vždy pochopí. Ale čo najdôležitejšie zatiaľ, z toho mám taký dobrý pocit a väčšinu času dobrú náladu, je to, že mám svojich divákov, ktorým ďakujem za vernosť, ja tiež sa pokúsim byť aj ďalej im verný. To je veľmi dôležité, viete, pre konštiera, keď má svoje publikum, je to možno zásadná vec. Ako viete, ako to s článkami, no tak niektorí novinár vás má rád, niektorí vás nemá rád. No a to nie je podstatné. Podstatné je to, tí diváci, lebo tí si kúpujú lístok za vlastné peniaze na váš film, na váš balet a podobne. Takže tam je skutočne bez nejakého lezenia pod prahom alebo nejakého sa podbízení, ako skutočne úprimne si vážim, že mám svojich divákov a že ich mám tak veľa rokov. Proste človek môže robiť kúmušť, môžem urobiť klasický balet Národného divadla, môžem robiť film o vážnej plnom probléme, ako bol film Susan, a napriek tomu, ako tí ľudia tam stále chodia. Oni proste chcú vedieť, o čom ďalej chcem ako rozprávať. A ja som človek, ktorý ako toto prijíma v živote, akože raz robí to, raz to, a nebožím to za nič dramatické, keď človek aj po 20 rokoch zmení svoju profesiu. Niekedy to dokonca ako aj stále. A muziku samozrejme tu robím v tej intimnejšej zóne svojho života, by som povedal, lebo s hudbou človek môže byť sám, ako tam naozaj si človek dokáže sám vystačiť. Film zase to je veľký cirkus. Film to je množstvo ľudí, tam musíte nielen veľa tvoriť, ale aj veľa organizovať a musíte tam byť trošku aj takým tým vodcom, by som povedal, ktorý strahne tú masu tých ľudí k tomu, aby pracovali veľakrát aj za strašne ťažkých podmienok. Takže u mňa to nádherne potom relaxačne až vyrovnáva, že po filme, ako sa hovorí, si dám takú muzičku nejakú a trošku sa zavriem sám s vlastnými myšlienkami, s vlastnými pocitmi, trošku aj muziku.
1: Tak aj diela Dušana Rápoša sú naozaj veľkolepé a aj tie hudobné, ale zasa k Fontánam pre Zuzanu si prizval vynikajúceho hitmakera a nášho vynikajúceho skladateľa, ktorý žiaľ už nie je medzi nami, Vaša Patejdla. Tak z Fontán Dušana Rápoša hráme mopedovú práve Vašu Patejdl, Olga Záblacká.

0: počasie.
1: 6 hodín 26 minút a výska počas minulého týždňa, čo sa týka počasia, vraveli o tom, že bude veľmi horúco, no tak ideme si to overiť, pretože naozaj asi tá najpresnejšia predpoveď počasia je len pár hodín pred tým, ako to celé nastane. Prajem dobré ráno meteorologičke Pauline Valovej.
2: Dobré ráno prajem všetkým.
1: Tak do akého rána sme sa zobudili dnes v sobotu 20. júna?
2: Aktuálne máme nad východným Slovenskom jasnú až polojasnú oblohu. Oblačnosť, ktorá tam bola, sa už postupne rozpadáva. Zrážky z nej nevypadávajú. A teplota je ešte stále veľmi príjemná. Ferná hlási 12 stupňov, Popradské letisko 15, Kešmarok 14, Tatranská Lomnica 15, 14 stupňov aj na Štrbskom a Skalnatom plese. Lomnický Štít má 8 stupňov, Plavec 14, Bardejov 17, Prešov takmer 20 stupňov, v Tisinci je 16, medzi Laborce Borov majú 17 stupňov, Jakubovany 19, Čaklov 19, Kamenica nad Cirochou 17, Vyšná Slaná 15 stupňov, Silica 20, Moldava nad Vodou 20, Gelnica 16, Košovská Hora takmer 18 stupňov, 20 stupňov je aj na Košickom letisku, v Trebišove a v Somotore a Orechová hlási 18 stupňov, fúka slabý vietor alebo je bez vetrie.
1: Aký bude dnešný deň? Hovorili sme teda počas týždňa, že horúci, tak ako sa to tak upresnilo možno, ak by som sa mohla opýtať?
2: Dnešný deň bude v znamení prílevu veľmi teplého pôvodom tropického vzduchu. Ten k nám prúdi a stále aj dnes bude prúdiť nad strednú Európu a do našej oblasti a prinesie spočiatku jasnú až polojasnú oblohu, ale postupne môže byť oblačnosti o niečo viac kde tu a ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Najväčšia šanca je niekde v oblasti Tatier a Spiša, ale nie sú vylúčené ani iné oblasti východného Slovenska. A bude veľmi teplo a lokálne už aj dusno. Dnešná denná teplota vystúpi na 30 až 34 stupňov. Pod Tatrami očakávame 27 až 30 stupňov. Teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 21 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach zosilnie.
1: Bude dusná aj noc a zajtrajšok? Ako bude?
2: Áno, očakávame, že napriek tomu, že v noci sa oblačnosť bude postupne zmenšovať, možno môžu doznievať ešte prehánky a búrky, ale zajtrajší deň bude opäť polojasný, postupne až oblačný a miestami sa vyskytnú prehánky alebo búrky a tie už môžu byť aj intenzívne, aj so sprevádzajúcimi javmi, ako je, sú výdatné zrážky či krúpy, ktoré môžu dosahovať aj 2 cm. Bude veľmi teplo, opäť lokálne dusno s dennou teplotou na úrovni 31 až 35 stupňov, na Hornom Spiši okolo 29 stupňov.
1: Aký je pred nami týždeň, ten nový, aspoň takto z rýchlika, ako sa vraví?
2: Zostaneme stále vo veľmi teplom vzduchu, to znamená výrazné ochladenie neočakávame. Bude to v znamení tlakovej výše, málo oblačnosti, malá miestami prechodne zväčšená, už len ojedinele prehánky či búrky a denná teplota sa bude udržiavať v intervale od 27 do 34 stupňov.
1: Za predpoveď počasia ďakujeme meteorologičke Pauline Valovej a aj nám, aj vám prajeme pekný a teplý deň. Užite si ho aj vy.
2: Ďakujem pekne, prajem krásny víkend celý.
0: Vstávate s rádiom Regina Východ.
3: Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len brak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

svetlých pobeží v ústretí tajomstvám dospelých. Detstvo nechal svojim bratom, cez plece sa za ním obzerá.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: 6 hodín 36 minút. Valéria Friešová je filmovou divadelnou herečkou, členkou divadla Jevnáša Záborského v Prešove a to je od roku 1999. Nespomínam ju náhodou, pretože práve meno Valéria je dnes v kalendári. No a tak všetkým balíkám samozrejme a Valériám prajeme všetko najlepšie. Ale ja sa opäť vrátim k Valérii Friešovej, pretože tá sa narodila v Snine, korene a pôvod rodiny má v obci Osadné a napriek tomu, že trvalo žije v Prešove, často sa vracia do svojho rodného mesta Sniny a do obce Osadné, ktoré sú jej srdcovou záležitosťou. No a niekde tam začína, predpokladám, aj príbeh jej mena, tak ja som sa jej svojho času pýtala, či vie, ako prišla k svojmu menu a bol z toho celý príbeh.
2: Viem to a poviem, ako to bolo, ako mi to moja mama reprodukovala. Ona robila, keď bola ešte tehotná a ešte aj predtým v Slovenskej štátnej sporiteľni v Snine a ich vedúca, lebo to sa zo začiatku nevolalo, že riaditeľka, to bola vedúca, pani Račajová sa volala Valéria. A moja mama, keďže sa jej to meno páčilo, tak ma takto nazvala. V súvislosti s tým rozmýšľam aj nad tým, že ona si vlastne na seba nejakú karmu alebo niečo ona si zobrala, pretože po tej pani Račajovej ona bola dlhé roky vedúca v tej sporiteľni a čo dlhé roky. Ešte po 89., keď v Snine vymenili takmer každého riaditeľa, len ju premenovali z vedúcej na pani riaditeľku a ostala po pani Valérii Račajovej ona vedúca.
3: Ste stotožnená so svojím menom? Ako ste vy potom rástli? Mali ste svoju prezývku? A ako je to dnes?
2: No, stotožnená vlastne som nebola, ale už teraz v nižšom seniorskom veku alebo vyššom strednom veku som sa už zžila s týmto menom, ale čudovali by ste sa, aké odnože tohto mena som si ja zažila a teraz ich aj citujem. Ja som vlastne Valéria bola iba, keď som chodila so svojím niekdajším manželom, tak to bola veľká láska. Občas, keď mi povedal Valéria, som si hovorila, tak toto je veľká vášeň. Nedávno mi moja kolegyňa Ľudka Dudková hovorí, vieš čo, spomínal ťa spolužiak tvoj z Gimka zo Sniny a vieš, ako ťa nazýval? A hovorím, ako ma nazýval? Valia Manzáková. V divadle ma tak pekne volajú. Ma volajú, že Valičko. A predtým ma volala tak iba babka. Ďalšiu odnož tohto mena Valéria som dostala v kúpeľoch Vyšné Ružbachy, keď jeden z kúpeľných

0: Keď je Valérie Liera, tak môže byť aj Valéria Liera. Takže som vlastne bola Liera a to bolo úplne nové meno moje, ale trvalo tiež iba 4 roky, takže ja sa vlastne v každej etape svojho života volám úplne ináč.
1: Tak, takýto je príbeh mena Valérie Firiešovej alebo Valiky, ako ju všetci voláme, herečky divadla Jonáša Záborského v Prešove. No a z Osniny nie je ďaleko do Michaloviec a tam sa narodila Valérie Čižmarová, ktorá nám v tejto chvíli spieva svoju pesničku zo 78. Tak sa pozná dáma.
2: Zde kráčí muž mých snů. Hudba právě začala hrát.

0: Vysokoškolskú pedagogičku Miroslavu Gavurovú je radosť počúvať v sobotu ráno a otvoriť si nielen ráno to klasické okno, ale aj náš šarijský oblaček, lebo to, čo a ako počujete v jej podaní, skutočne nemá mediálnej obdoby.
1: Šarišský oblaček.
2: Podzekovanie našim predkom i všetkým vám, co našu reč utrimujece pri živoce.
3: Pále Lacku, jakše slunečko ohľadlo, poče ze mno daku sprejsť. Doraz idzem, lemše pod kašem. Jo, ja kýši, nikdzej spolu nechodzíme, lem keď do kostela a nazad. Sluchaj tu, buď spokojná, lepší mucha jak poza ucha. Co ze mne chceš? Však všetko porobím, co treba. Co mi povíš? No ta hej, to porobíš, to pravda pravdziva. No ta potom co? Me nikdzej necahaj, keď nemám dzeku, pýtam se šumne. Ty keď chceš, ta íc, lem obuj daco poradne, bo babom sám svatý Krišpín talpuje nohy. Jakše mi máce, milé východňare, že dobre, bo vám netreba veľo? Tato nabic nepláno rozmýšľace, bo jej staré šarišanci tak dumali, že lepší mucha, jak poza ucha. Tým chceli povedzec, že še treba uspokojiť s málom. I s málom môže byť človek šťastlivý.

0: bo to vše lepší, ja keby mal dostať spoza ucha. To s tým bude nabiť každý súhlašic, to pravda pravdziva. A pale, tu už máme ďalšiu šarisku frazému, bo pravda pravdziva to spisovne úplná pravda. No a co bola pravda pravdziva v tým našim oblačku na začiatku? No takže Lácko vše šicko porobil, jak mu žena nakazala, le mu še mu nechcelo z ňu prechodziť. A za to, že še mu nechcelo, tá keď ho volala, tá jej povid, doraz idzem, lemše pod kašem. Keď dachto povi, doraz idzem, lemše pod kašem, táto myšli ironicky a chce tým povedzec, že neidze. No tá Lacková žena musela še ísť sprejsť sama, keď bola taká šumná chvíľa. A čom bola šumná chvíľa? No tá bo slunečko še ohľadlo. Slniečko za zamračeného počasia nečakane vyšlo pred západom. A to povice, či to nešumne povedzeno, že kým ešte slunečko nezapadlo, ta še na nás dakus popatrelo. Bars šumne to povedzeno, bo to te šarišanci, to boli mudré ľudze. Cho co také vydumali, že myše hneška môžeme na tým len kajac. Však sebe príklad zeberce i ďalšiu šarisku frazemu, co sme ju už spomli. Bábom sám svatý Krišpin talpuje nohy. Tým chceli povedzec, že ženy od častého chodenia na boso mali úplne stvrdnuté chodidlá. A čom práve svatý Krišpin talpuje? No tá tom, že svatý Krišpin to patron ševcoch. No, bo i on bol ševec, obuvník. No a talpa to podošva. Takže keď baby chodzili na boso, tam mali hrubé, tvrdé nohy, jaké by mali talpy na nich zo spodku. No, milé východňare, neznám, či ste to te hnešajšie pripovídky už poznali, ale keď nie, tacholem vidzice, jakšie môžeme ešte veľo učiť od tých, co boli pred nami na švece, všetko sebe všimali a potom to dajak skapčali a nám to te pripovídky zanechali. Tá ich šumne opatrujme a užívajme dzeše dá, najše na nich nezapomne. Na to te pripovídky i na to tých starých ľudzi.
1: Šarišský oblaček.

Tak toto je novinka od Slavky Tkáčovej S tebou. Inak pár dní po vydaní sa nový singel S tebou od speváčky a skladateľky Slavky Tkáčovej zaradil medzi najúspešnejšie skladby. Je to letná novinka, na ktorej ale spolupracovala a posúva sa ďalej s reperom a producentom Addisom. No a zaznamenala viac ako 200 000 hliadnutí a zároveň sa dostala medzi tri najpočúvanejšie Slavkine single na streamovacích platformách. Ja verím, že Slavku Tkáčovú počúvate radi aj v rádiu Regina Východ, takže smer, ktorým sa táto speváčka a aj naša víťazka Košického zlatého pokladu z roku 2022 vydala, je správny, tak zostaňte s nami. Okrem hudby do kultúry patrí aj veľa zaujímavých ďalších vecí a samozrejme deje sa toho dosť aj cez tento víkend. Tak Galéria Atrium napríklad v Prešove sprístupnila vo štvrtok 18. júna výstavu Kristiny Šubiakovej a Maroša Meška Symboly a príbehy. Prelínajú sa výtvarné symboly, sochárska hmota v dialogu obrazov, objektov a osobných príbehov. Dnes sa ale beží napríklad v rámci Opal Run 2026 aj jedinečný trailový beh v srdci Slanského pohoria pri Opálových baniach Dubník Červenica, takže nebude to len o kultúre, ale aj o športe, kam sa môžete dnes vybrať. Podujatie je súčasťou série Prešov Running Series 2026, ktorá pozostáva z troch samostatných behov v mesiaci, ktorý už bol apríl, ale aj jún a august. Takže ak dnes chcete spojenie športu, prírody a histórie, tak toto je vaša cesta, alebo lepšie povedané, váš beh. Pri behu ešte ostaneme. Pripravte sa napríklad aj na deň plný pohybu a športových výziev a nezabudnutelnej atmosféry v srdci Tatier. Začína sa dnes druhý ročník Tatry Charity Run. Prináša skvelú novinku detské trate, aby si radosť z pohybu mohli naplno užiť aj naši najmenší športovci. No a ak sa rozhodnete pre tento beh, tak môžete byť súčasťou podujatia, kde každý krok má naozaj aj svoj význam. Zajtra nám slnko na svojej vesmírnej púti ponúkne najdlhší deň v roku. Letný slnovrat tento rok neprinesie teda iba vrchol tých slnečných hodín a očakávané letné horúčavy, ale naozaj tiež odštartuje aj takú celkom horúcu hudobnú sezónu v Čerešňovom raji na Hornom Gemeri. Malebná dedinka Brdárka napríklad s chýrnymi čerešňovými sádmi už zajtra privíta skvelého hudobníka Martina Geisberga a jeho podobne všestranne hudobne nadaných hostí, brata Mareka, Petra Tota, ale aj Petra Tomka. No a pripravená je aj tvorivá hudobná dielňa Hudba ako jazyk, aj večerný koncert v rámci iniciatívy Hudba na Brdárke. No a pri nedeli ešte zostaneme, zajtra v Ľutine folklórny program a v Ľutine hrajú z generácie na generáciu. Začína sa o 3:30 popoludní. No a ja len stručne z programu vyberám folklórny súbor Jazero, ale aj Voľančan, Jablonka, Majirčan, Olšovianka, Michaľančan zo Šarišských Michalian, Milpošan, Anka Hrabčáková, Hradský a takisto detský folklórny súborik Ľutinka, Šestri z Ľuciny a Ľucinské chlopy, takže zajtra aj v Ľutine bude čo robiť. Čokoľvek si vyberiete, prežite krásny deň.

0: O 5 minút bude 7 hodín, my pokračujeme vo vysielaní, samozrejme aj po 7. Ponúkneme aj šport, to čo sa deje, ale dáme vám do pozornosti napríklad Vrbove v týchto horúcich dňoch. No a potom po 8. už príde na rad záhradkarina. Ja vidím, že vy už posielate otázky len tak ďalej, pretože mne v tej záhrade veľa nekvitne, pomôžete mi.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu do tejto relácie, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
2: Hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Ján Kautman. Ale keďže je profesiou prírodovedec, bude reč aj o prírode.
1: Dneska 30% druhov rýb vyskytujúcich sa na Slovensku sú nepôvodné druhy.
2: Ján Kautman bude hosťom Vlada Franca v relácii Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
3: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
4: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
5: Dobré ráno, vy.

0: útorok bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vyše 20 rokov rozdeľovania eurofondov podľa Najvyššieho kontrolného úradu znížilo rozdiely medzi regiónmi Slovenska len čiastočne. Donald Trump urazil Taliansko, znie z Ríma, ktorý ruší diplomatickú cestu do Washingtonu. Dnes malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele zrážky a teplota 29 až 36 stupňov. Dobré ráno a pekný víkend praje Kamil Kolenič.
0: Rádiožurnál.
1: Európske fondy mali znižovať rozdiely medzi regiónmi Slovenska. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu sa to však za viac ako 2 desaťročia podarilo len čiastočne. Podľa hodnotenia úradu bolo príliš veľa zdrojov pridelených súkromným firmám a nie samosprávam.
2: Čerpanie eurofondov prinieslo výraznejší rozvoj len Žilinskému a Bratislavskému kraju, informoval Najvyšší kontrolný úrad, ktorý hodnotil rast HDP na obyvateľa v regióne a kúpnu silu. Najmenej si polepšili Banskobystrický a Prešovský kraj. Pokračuje predseda Prešovského kraja Milan Majerský.
3: Slovensko sa budovalo od západu, čiže od Bratislavy. Tu neprišla do Prešovského samosprávneho kraja žiadna veľká investícia.
2: Predseda Združenia miesta a obcí Slovenska Jozef Božík tvrdí, že pri prerozdeľovaní eurofondov by mali mať silnú pozíciu aj samosprávy.
4: Najefektívnejšie používanie eurofondov je vtedy, keď sa deje čo najviac participatívne v regiónoch.
2: To sa podľa neho začalo diať až v poslednom programovom období. Predseda NKÚ Ľudovít Andráši kritizuje plytvanie eurofondami.
5: Krásnym príkladom je napríklad aj Jasná, kde peniaze smerovali skôr súkromným osobám, namiesto toho, aby štát tieto prostriedky využil napríklad do vybudovania novej cestnej infraštruktúry.
2: Podľa neho to narúša konkurencieschopnosť. Doplňa analytik Ines Radovan Ďurana.
6: A postaviť si cestu do doliny a slovenský štát, ktorý má k dispozícii 60 miliard eur, dokáže sám, keď si správne určí priority.
2: Tvrdí, že európske peniaze nemajú byť využívané na projekty, ktoré má na starosti verejná správa. Tá by mala byť schopná fungovať zo štátneho rozpočtu. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: Talianska premiérka Giorgia Meloniová obvinila amerického prezidenta Donalda Trumpa z klamstva. Zareagovala tak na jeho tvrdenie, že ho počas samitu G7 vo Francúzsku prosila o spoločnú fotografiu. Talianský minister zahraničných vecí Antonio Tajani oznámil, že pre urážlivé Trumpove vyhlásenia zrušil budúco týždennú návštevu Spojených štátov.
7: Talianske médiá zverejnili fotky a video z krátkeho stretnutia premiérky Meloniovej a prezidenta Trumpa počas samitu G7 vo Francúzsku. Na nich vidieť, ako sedia vedľa seba na gauči a diskutujú, na konci si podajú ruky. Neskôr prezident Donald Trump pre taliansku televíziu La 7 vyhlásil, že Giorgia Meloniová ho úpenlivo prosila o spoločnú fotku a on sa nad ňou zľutoval. Talianska premiérka to poprela. Musím niektoré veci uviesť na pravú mieru. Vyhlásenia Donalda Trumpa sú vymyslené. Úprimne povedané, som zhrozená. Neviem, prečo sa prezident Spojených štátov takto správa voči spojencom, čo sa nestalo prvýkrát. Som sklamaná, že neprejavuje rovnaké odhodlanie voči nepriateľom Západu a USA, ku ktorým sa správa s väčšou úctou. Mal by si zapamätať, že ani ja, ani Taliansko nikdy o nič nikoho neprosíme. Prezident Trump si v minulosti nevedel konzervatívnu premiérku Meloniovú pre jej odmietavý postoj k imigrácii vynachváliť. Vzťahy medzi spojencami sa zhoršili po vypuknutí vojny s Iránom, ktorú Rím odmietol podporiť. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval Alexandra Lukašenka, aby odstránil zariadenie, ktoré v jeho krajine využíva ruská armáda na útoky na Ukrajinu. Dodal, že Lukašenkovi by na to mal stačiť týždeň. Pokiaľ tak neurobí, postará sa o to Ukrajina. Minsk tiež vyzval, aby prestal zásobovať ruskú armádu ropnými produktmi. Poľský prezident Karol Navrocký sa rozhodol odobrať ukrajinskej hlave štátu najvyššie poľské štátne vyznamenanie, Rad Bielej Orlice. Reagoval tak na rozhodnutie Zelenského pomenovať vojenskú jednotku po ukrajinskej povstaleckej armáde UPA, ktorá počas druhej svetovej vojny spáchala množstvo násilností. Zvláštny vyslanec Bieleho domu Steve Witkoff je na ceste do Švajčiarska, kde by sa malo uskutočniť prvé kolo rokovaní s Iránom. Zať a vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner je už vo Švajčiarsku. Epidémia eboli si v Kongu vyžiadala už 245 mŕtvych a počet potvrdených prípadov ochorenia sa zvýšil na 933. Z liečebných centier pre pacientov s ebolou prepustili 80 uzdravených osôb.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Nad Kryváňom vo Vysokých Tatrách krúžil veľký čierny jastrab. Také je označenie vojenského vrtuľníka Sikorsky UH-60 Black Hawk. Ozbrojené sily pomáhali vyniesť materiál na opravu turistického chodníka na tento ikonický vrchol Tatier.
8: Vrtuľník ozbrojených síl lietal nad Kôprovou dolinou, ale najmä v okolí Kryváňa. V sieti pod sebou vynášal tony materiálu, ktorý dobrovoľníci potrebujú na opravu turistického chodníka. Vysvetľuje predseda klubu turistov Hikemates Patrik Pajta.
9: Vynášame dreva, hranuly úplne tu hore, kde vznikne zabradlie, aby sme zabranili ľuďom skracovací chodník a potom nižšie sa budú osadzať také drevené stupne a odrážky, takže tie brona sa budú zakopávať do zeme do chodníka.
8: Pilotovi vrtuľníka priamo v teréne na zemi pomáhal zbrojný technik Tomáš Vaško.
10: Mojou úlohou je zabezpečiť, aby tovar správne dosadol na zem, aby sa nejak neprekotuľal a aby celá zostava sieť plus lano správne bola odpojená, prípadne zapojená.
8: Klub turistov Hikemates podľa svojho hovorcu Mikuláša Virága takúto spoluprácu dohadoval rok.
11: Je to obrovská pomoc, pretože vďaka ozbrojeným silám dokážeme všetok materiál vynosiť behom jedného až dvoch dní, keby sme to robili s dobrovoľníkmi, tak by to trvalo mesiace.
8: Približne 6-kilometrový chodník z troch studničiek na Kryváň by mali obnoviť do konca októbra. Dobrovoľníci, ktorí chcú pomôcť, sa môžu prihlásiť cez stránku klubu na webe alebo sociálnych sieťach. Milan Dvelecký, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Slovenská atlétka Ema Zapletalová triumfovala aj vo svojom štvrtom tohtoročnom vystúpení v Diamantovej lige. Na mítingu v katarskej Dohe zvíťazila v behu na 400 metrov prekážok časom 52,30 sekundy, čím zlepšila svoj svetový výkon roka, rekord mítingu aj národný rekord. Do cieľa dobehla pred Jamajčankou Claytonovou a Adekajovou z Bahrajnu. Naša reprezentantka, ktorá dosiahla 6. najlepší čas histórie, mala niekoľko dôvodov na radosť.
12: Opäť víťazstvo, štvrté víťazstvo Diamantovej ligy, veľmi ma to teší. Som rada, že som mohla zlepšiť môj osobný a slovenský rekord a že som dodržala plán, ako sme si s trénerom povedali. Samozrejme, keď to zanalizujeme, tak určite tam nájdeme miesta, ktoré určite mohli byť lepšie, preto len sú to prekážky, ale som rada za víťazstvo a nový osobný rekord.
1: Zapletalová je v celkovom poradí na čele disciplíny s plným počtom 32 bodov. Na 7. tohto sezónu mítingu Diamantovej ligy padli okrem Zapletalovej výkonu aj ďalšie dva svetové výkony roka v mužskom a ženskom trojskoku či rekord mítingu v behu žien na 400 metrov.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Na svetovom šampionáte vo futbale USA zvíťazili nad Austráliou 2-0 a zabezpečili si postup zo skupiny. V ďalších stretnutiach Škótsko podľahlo Maroku 0-1, Brazília si poradila s Haiti 3-0 a Turecko prehralo s Paraguajom 0-1. V Európskej lige slovenskí volejbalisti vyhrali nad domácim Islandom 3-0. Na bratislavskom podujatí prestížnej európskej série v Šípkach bol z našich najbližšie k úspechu Adrian Dudek. Angličanovi Čisnelovi ale napokon podľahol 5-6.
13: Fakt som to nečakal. Prvý leg som vyhral, myslel som si, že mám čo som potreboval. Neprehrám 6-0, ale padalo mi to tam, išlo to tam. Ľudia boli úžasní. Dali mi toľko energie, koľko som v živote nevidel. Som bol blízko a som nečakal, že budem až tak blízko víťazstva. A vtedy mi prestali ísť tripli, no.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najvyššia denná teplota 31 až 36, na Orave a pod Tatrami okolo 29 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú editor Viktor Bokor, od techniky Juraj Tým a spoza mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. A ešte avízo na poludne, hosťami sobotných dialógov v Rádiu Slovensko krátko po 12. hodine budú predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko a podpredseda KDH a ex-minister spravodlivosti William Karas.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín, 10 minút.
0: Zelená vlna.
14: Pozdravujeme na cesty, radar je pred Lipanmi smerom zo Sabinova, na viazde do Čane zo Ždane, v Stročíne smerom na Svidník. No ešte jedno avisko, dnes o 20. na diaľnici D1 úplne uzavrú úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom na Žilinu pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka povedie po ceste prvej triedy cez Tatranskú Štrbu, obmedzenie je naplánované do zajtrajšieho dňa do 4. hodiny rannej, potom uzavrú diaľnicu v tomto úseku aj smerom na Prešov. Buďte opatrní. Oči otvorené, vnímajte tú cestu a spomalte, kde treba. Stojí to za to. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dobré ráno, východniari.
14: Ak rozmýšľate, ako vyskladať víkend, tak niekoľko zaujímavých tipov dáme do 8. Okrem športu, niekoľko kultúrnych udalostí, ale ak túžite po vode, tak to môže byť aj termálna vo Vrbovom, aj keď dnes budeme asi túžiť po tej chladnejšej. Ale ak nás trápia zdravotné neduhy, pokojne vyskúšajte. No a o chvíľu sa dozviete, že v Tatrách merali hladinu hluku. Pekné víkendové ráno a pohodové počúvanie vám prajú Sergej Kováč a Martina Poláková.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Tatrách merali hladinu hluku. Išlo o pilotný projekt, ktorým reagovali na čoraz hlučnejších motorkárov, ktorí jazdia, no, v Národnom parku. Keďže polícia nemá vlastné prístroje, pomáhali jej hygienici s ich certifikovaným zvukomerom. Cieľom je priniesť opatrenia, aby sa v Národnom parku nepohybovali hlučné dopravné prostriedky, no a Lenka Jureková najskôr oslovila vedúcu špeciálnych laboratórií Regionálneho úradu verejného zdravia v Poprade Janu Ambrózovú.
1: Vždy musíte merať podľa metodiky tak, aby tie výsledky boli potom reprezentatívne. Čiže sú nejaké podmienky, za ktorých môžete merať. Nesmie fúkať, nesmie pršať. Práve aj pri tých motorkách sú také špeciálne požiadavky, ktoré uvidíme ešte teda, ako nám to dopadne, lebo vlastne je to nejaké pilotné meranie. Nie je to vyslovene naša činnosť. Regionálny úrad rieši sťažnosti ohľadom hlučnosti, ktorá ľudí obťažuje. Takže v tejto súvislosti sme boli aj požiadaní o súčinnosť pri týchto meraniach. Takže ideme to teraz vyskúšať. Bereme to zatiaľ ako také pilotné meranie, aby sme zistili, ako sa nám teda podarí naplniť pravidla tej metodiky, alebo či budú nejaké problémy, či nebudeme musieť v budúcnosti nejaké iné miesto zvoliť, aby sme dodržali tie požiadavky, ktoré tá metodika hovorí.
2: Po veľkých sťažnostiach, nielen od obyvateľov, ale najmä od navštevníkov, po obrovskej kritike toho obrovského hluku zo športových vozidel, sme boli nútení pristúpiť k riešeniu tohto obrovského hluku. Preto sme oslovili okresný dopravný inšpektorát, hygienu, TANAP. Keď mám pravdu povedať, som z toho veľmi sklamaný, pretože nameralo sa vysoká hranica hluku. Najradšej by som bol, keby sme takéto veci nikdy riešiť nemuseli. Ale doba priniesla aj takéto veci a po vzore, ako je to v Alpách alebo ako je to v Poľsku, musíme tento problém začať riešiť aj my.
3: A teda ako ho chcete vyriešiť?
2: Je to ešte beh na dlhé trate. Budeme musieť pristúpiť ku tomu, ako som hovoril, v Alpách v niektorých zónach zakázali vjazd motoriek, ktoré robia väčší hluk ako 95 decibelov. Majú s tým výborné skúsenosti. Za 6 rokov sa im podarilo znížiť ten hluk o polovicu. Ideme osloviť ministerstvo dopravy, ministerstvo životného prostredia a ministerstvo vnútra s výzvou na zmenu legislatívy.
3: Čiže jedno z riešení je zákaz vjazdu vlastne motorkám, ktoré robia teda spomínaný hluk, a ako je to s autami, aj auta budú mať určité teda druhý aut zakázaný vstup do Tatier?
2: Jednoznačne všetky športové vozidlá, ktoré robia väčší hluk ako 95 decibelov. Tatry nie sú závodný okruh, ani pretekárska trať. Tatry sú národný park a kúpeľné mesto a toto treba rešpektovať. Treba rešpektovať väčšinu tých ľudí, ktorí si tu prišli oddychnúť. A ten pokoj, toto je blaho na dušu.
0: Dodáva primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaniak. V tejto súvislosti polícia apeluje na vodičov, aby dbali na technický stav svojich vozidiel.

0: hotovosť.
1: Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Môže sa dlhé roky vyvíjať bez príznakov.
2: Chronická choroba obličiek je nevyliečiteľné ochorenie. Vieme ho len spomaliť, aby nedošlo k tomu definitívnemu poškodeniu obličiek, teda k tomu zlyhaniu.
1: Prečo vlastne vzniká a ako sa dá spomaliť? Aj to sa Alžbeta Beňová opýta profesorky Ivany Dedinskej, primárky transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. V pondelok po 21.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Je pol 8, športové pozvánky a dianie v športe pripravil Matúš Hudák.
1: Rádio Regina Východ, šport.
0: No a najskôr atletika. Šiestý ročník atletickej veterániády a rovnako šiestý ročník prešovskej diaľky je pripravený dnes v metropole Šariša. Štadión Fakulty športu na ulici 17. novembra 15 ponúkne od 10.50 do 16. hodiny zaujímavé športové podujatie. Hádzanárske Michalovce budú dnes sledovať finálový turnaj starších žiačok v Chemkostav aréne. Boj o titul majstra Slovenska sa začne o 11. stretnutím Juventa Michalovce Slavia Sereď, od 12.10 Dunajská Streda Bytča, o 15.20 zápas o konečné tretie miesto a od 16.30 budeme sledovať samotné finále. No ak chcete v tomto horúcom počasí osvieženie, tak v tom prípade by ste mali navštíviť kúpalisko Červená hviezda v Košiciach. To bude dejiskom záveru sezóny u starších kadetov vo vodnom póle. Dnešný program sa začína o 9. duelom Šamorín Prešov, o 10. Slavia UK Bratislava KVP Nováky a Vrútky ČH Košice od 11. hodiny. Večerný program sa začne o 17. derby duelom ČH Košice TJ Slavia PU Prešov. No ak patríte napríklad medzi fanúšikov šachu, tak dnes budete mať v dobrom povedané problém rozhodnúť sa, kam sa týmto športom. Košice totiž dnes hostia podujatie. Prvý Eška Košice putovný pohár Leto 2026 a kde konkrétne? Spoločenské centrum Jegorovovo námestie 5 od 9. Druhé šachové podujatie na vás zasa čaká v Kežmarku. Tretí ročník šachového turnaja Corageo Cup sa bude konať ZC Svätého Kríža od 8 hodiny 30 minúty. Tak vám prajeme príjemný športový deň, ak sa rozhodujete pre šport.
1: Rádio Regina Východ, šport.
2: Pre ten dvojzmyselný smiech, pre jasný plameň zápaliek,

0: Počas letných dní sa všetci snažíme dopriať si oddych, urobiť niečo pre svoje zdravie, zregenerovať nielen telo, ale aj dušu. No a tak niektorí vyhľadávajú napríklad aj liečivé benefity termálnych vôd. Slavka Ivančová sa zašla pozrieť tentoraz pod Tatry do Vrbova, kde sa Petra Múdreho opýtala, ako sa na letnú sezónu pripravuje miestny termálny park.
1: Momentálne pripravujeme, vynovujeme bazény, čistíme park, je tu zeleň okolo bazénov a je tu veľmi dobrá klíma počas horúčav letných a tešíme sa na čo najviac návštevníkov, aj keď doba nie je istá. Skôr to vyzerá, že všetko je neisté.
2: Ale vy si s tým viete poradiť a už teraz organizujete rôzne podujatia, aj večerné kúpania, premietania. No a akí klienti najviac vyhľadávajú túto lokalitu?

0: človek je kardiak a celý deň je v bazene a potom sa diví, že nám tí ľudia začnú odpadávať alebo je s tým nejaký problém.
1: Tak je to paradoxne kardiovaskulárna záťaž, hoci je to voda, ktorú kardiovaskulárne pacienti vyhľadávajú. To znamená, že všetko má svoje limity, všetko má svoje hranice a normy.
0: Áno, súhlasím s vami, prístupe sú varovania.
1: Aké ďalšie diagnózy vyhľadávajú tieto vody?
0: Tak tieto vody vyhľadávajú najmä, ktorí majú problémy s pohybovým aparátom, nakoľko naša voda je veľmi vysoko mineralizovaná, jedna z najviac mineralizovaných vôd na Slovensku. A myslím si, že týmto pacienti to oceňujú, či liečenie zlomenín, či liečenie rôznych úrazov pri športoch a s pohybovým aparátom.
1: A keby sme sa teraz dotkli pokožky, znamená to tiež nejaké rizika, alebo práve naopak iba vyslovene benefity?
0: Táto voda je veľmi dobrá aj na pokožku a preto všetko robíme my, čo sa týka za nás v rámci hygieny vody aj čistoty prostredia, ale kontrolujeme aj zákazníkov pri vstupe do bazénov, aby dodržiavali normy, ktoré sú stanovené danými predpismi a platnou legislatívou.
1: Tak hovoríme o teplej vode, no nevyhľadávajú ju pacienti iba kvôli tej samotnej teplote, ale práve naopak možno v horúčave by sa chceli schladiť, takže?
0: Určite áno, máme tu viacero bazénov, kde sú rôzne teploty a podľa týchto teplot sa treba správať aj v rámci toho režimu, ktorý je nastavený na tie bazény. Máme teploty od 28 stupňov do 38 stupňov, čiže v rámci horúčava leta bude veľmi príjemne, keď sa prídu zákazníci schladiť do tejto vody. Samozrejme, pripravujeme rôzne programy, či už premietanie, nejaké animačné programy, hudobné kapely prídu hrať a tak ďalej, takže verím tomu, že táto sezóna bude zase o niečo lepšie ako tá minulá a dúfam, že sa srdečnosť zákazníkov a ako aj nás, pracovníkov parku, prejaví v dobrej energii a v dobrom oddychu.

0: Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.
1: Aby ste mali prehľad o našom vysielaní do poludnia, tak v tejto chvíli vám poviem, čo môžete z nášho vysielania očakávať. Štandardne po 8 sa venujeme záhrade. Dnes sa s inžinierkou Pavlinou Urdovou, takže pokojne už píšte svoje otázky. Očakávame od vás samozrejme otázky a tému aktuálneho diania v záhrade. No ale ani dnes nechýba zaujímavá osobnosť východniarky žijúcej v zahraničí, konkrétne Cürichu, to bude po 9. V repríze potom počúvate rubriku Andy v kraju, ale aj poklady múzeí s Janou Paterákovou. S Lenkou Jurekovou sa vyberieme na svetomariánsku púť a do týždňa v histórii vás vtiahne Miro Talavašek. Veronika Slaninková pripravila zaujímavé rozhovory v rámci našej rozhlasovej kuchyne v rubrike Jedlo ako liek a o hodnote bobuľovín rozprávala nutričná terapeutka alebo bude rozprávať nutričná terapeutka Zuzana Bakalárová.
2: Nachádzajú sa tam hlavne antokiany, to sú prírodné pigmenty, ktoré spôsobujú, že to ovocie je potom také tmavo červené až bordové až fialové. Potom je to komplex vitaminová bomba, je tam veľa minerálov, je tam napríklad aj veľa trieslovín, ktoré spôsobujú, že to ovocie je potom také trpké a vláknina je tam aj rozpustná, aj nerozpustná, takže to bobulové ovocie má veľmi veľa benefitov. Obsahuje vysoké množstvo rozpustnej vlákniny pektínu a tá vytvára v črevách gel a tá spomaľuje vstrebávanie sacharidov tenkom čreve. Tým pádom to ovocie má nízky glykemický index a takisto aj nízku glykemickú nálož, to znamená, že na bežnú porciu je v bobuľovom ovoci menšie množstvo sacharidov. Napríklad 100 gramov čučoriedok sa nachádza taká jedna kocka cukru v prepočte.
1: No a ostáva už len cestujeme so Zuzanou Benk, rubrika, ktorú pripravuje Kristýna Bertičová a takto by sme predpoludne mali vyskladané. Nož a toto všetko odmoderuje od 9. do 12. Slavka Ivančová.

0: sám. No a mňa samozrejme v záhrade nenecháte určite sami vy, pretože samú vy, pretože vy ste zvyknutí klásť otázky, tak pokojne, pretože o chvíľočku dnes naša hostka pani inžinierka Paulína Urdová už tu sedí vedľa mňa. No a v tejto chvíli teda pozývam aj týmto, ako sa hovorí, pokecom grádiam milovníkov záhrady, tých, ktorí spolu so mnou vytvoria správny obsah dnešnej relácie, pretože ich záujem o záhradu alebo vaša záujem o záhradu a činnosť v nej je cielená, práca zámerná a ja, ktorá mám len dve višne, jeden ružový ker, rododendron a trávu, tak o záhradu sa mi stará pán Marián, za čo ďakujem, tak sa naučím dnes o čosi viac. Ostaňte s nami teda aj po 8.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Továrne sa nachádza medzi Vranovom nad Topľou a Humeným. Je známa lesoparkom s bohatým výskytom medvedieho cesnaku a trhmi, ktoré každý mesiac lákajú stovky návštevníkov. Obyvatelia si vážia svoju bohatú históriu, no zároveň žijú aj silným komunitným životom a medzigeneračnou súdržnosťou.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
2: Do zemplínskej obce Továrne vás zavedie Lívia Godová v nedeľu po 11.
4: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od čtvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
6: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.com/terapia.sk.

0: 8 hodín. Poradňa pre záhradkárov.
1: Ak ste si nás zapli teda až teraz, tak je nám jasné prečo, a ak ste náhodnými poslucháčmi, tak vedzte, že o túto hodinku našej doslova záhradkárskej poradne je teda veľký záujem a ja sa teším, čo nové dnes prináša do éteru inžinierka Paulina Urdová, lektorka environmentálnej výchovy a permakultúrna dizajnérka. Dobrý deň.
2: Dobré ráno prajem všetkým a dobrý deň, lebo ráno už začalo dávno,
1: tak,
2: dávno
1: presne.
2: Pre slniečko,
1: áno.
2: Ale pre mnohých možno teraz. Tak áno. Dobré ráno aj dobrý deň.
1: Tak a ja som rada, že vedľa mňa dnes sedí pani Urdová, pretože nie len, že pripraví určite do záhrady mňa, ale mnohým z vás dnes pomôže, vy ste na to zvyknutí. Ja už menej, tak ja sa dnes nechám poučiť všetkými vami, tak zostaňte s nami. Začína sa záhradkárska poradňa a ja verím, že spolu to do 9. zvládneme a otázok bude toľko, že si ich pani Urdová ešte odnesie domov.
0: Poradňa pre záhradkárov.
3: Len čo včera skončil.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: Tak v dnešnej poradni pre záhradkárov sedí inžinierka Paulína Urdová, lektorka environmentálnej výchovy a permakultúrna dizajnérka. Ja sa vás musím opýtať, aký máte za sebou týždeň, pretože viem, že ste boli v Kisaku a venovali sa svojej permakultúre, povedzte.
2: A týždeň bol úplne nádherný. Boli sme s 50 stredoškolákmi na 5-dňovom tábore, kde sme vlastne tú permakultúru mali aj naživo okolo seba a veľa sme sa venovali aj konkrétnym veciam, ktoré sa na školách dejú. Boli to 4 školy, s ktorými sme včera, alebo celý ten minulý týždeň komunikovali. Poreferovali nám všetko, čo už urobili. Máme krásny projekt, ktorý trvá už vyše 2 rokov a ešte nás čaká záverečný pol rok, kde už finalizujeme s realizáciami. Takže teraz to začína byť veľmi také krušné, ale už sa do hmoty premieňajú naše sny, túžby a plány.
1: Áno. No, ja som včera tak trošku naozaj musela pričuchnúť k tej záhrade a nájsť si informácie, pretože tak ako som povedala, my máme v záhrade 2 višne, starajú sa mi o ňu pre ten čas, ktorý ja tej záhradke naozaj reálne nevenujem, ale už si dávam také naozaj veľké plány, pretože ukazuje aj život, že na dôchodok treba byť pripravený a napríklad ja by som chcela mať vlastné jahody, ja by som chcela mať nejaké ovocie, mám tam rúže a tak ďalej. Vy vravíte, že vy ste na tú permakultúru a ja som sa tak včera dočítala, že to je niečo, čo je vhodné pre tých ľudí, ktorí to tak ako keby prirodzenejšie chcú nechať. Vy ste určite už o permakultúre aj s Veronikou Slaninkovou rozprávali, ale pre koho je vhodný práve tento model, keďže ste absolvovali aj tento Kisak?
2: Tento model je vhodný úplne pre všetkých a je jedno, či bývate v paneláku a máte iba malý balkónik alebo ani balkónik, iba nejakú predzáhradku. Permakultúra je vlastne spôsob napodobňovania fungovania lesa, fungovania prírody ako takej. Príroda na všetko má riešenia, má mechanizmy, má mikroorganizmy, má rôzne živočichy, predátory a spolupracujúce organizmy aj medzi rastlinami, navzájom sa podporujúce, takže permakultúra je naozaj úplne pre každého. A myslím si, že aj pre tých ľudí, ktorí moc tú prírodu až tak nechcú, ale v permakultúre platia pravidlá, ktoré vieme uplatniť aj v svojej garáži, alebo aj v svojej kuchyni.
1: Tak to je neuveriteľné. Povedzte príklad.
2: No, mne sa najviac páči príklad stohovania. Stohovanie v prírode znamená, že máme veľké stromy, pod nimi menšie kríky, pod nimi idú ešte menšie kry, potom idú nejaké trvalky, pod tým je nejaký podrast, povedzme byliniek, alebo jednoročných samovýsevných rastlín, ale pokračujeme ďalej smerom k pôde, lebo tam je potom, sú nejaké mikroorganizmy, ktoré sú v prvej vrstve pôdy do nejakých 2-3 cm, ktoré majú na starosti práve rozkladné procesy organickej hmoty, ale potom sú v ďalších hĺbkach mikroorganizmy, ktoré majú schopnosť rozkladať aj anorganickú hmotu. To znamená, že keď my si vravíme, že pôda vznikla zvetrávaním nejakej pôvodnej horniny, skaly, tvrdej, žuly, v Tatrách rastú stromy na žule. A tak ako je to možné? Nie je to len mrazom a vetrom a dažďom, ale je to aj chemický rozklad práve mikroorganizmami, ktoré dokážu tú tvrdú skalu prežuť a pretvoriť do takých organických chemických látok, ktoré sú rastlinám priamo prístupné. A to je stohovanie, že ako to funguje. A teraz, ako to funguje v kuchyni? V kuchyni hore máme veci, ktoré potrebujeme len z času na čas. Ano. Ale v svojej blízkosti máme veci, ktoré potrebujeme k ruke. Okolo plynového sporáku, alebo teda tej platne, na ktorej varíme, máme po ruke koreničky, máme po ruke
1: olej,
2: varešky, olej a podobne. Výbory. A veci, ktoré potrebujeme z času na čas, sú trošku ďalej. Čiže Keď si to tak vyskladáme, tak aj tá kuchyňa má nejakú pracovnú dosku, potom má nejaký závesný systém a potom sú vyššie skrinky, v ktorých máme zase ďalšie veci.
1: Áno. Tak vy ste nám aj povedali, aký ste mali týždeň. Boli ste, neviem, či sa to dá povedať, že mimo tej záhrady. Aký je vlastne jún mesiac na to, čo všetko? Ja som si to tak pripravila, čo by asi mohol v tej záhrade byť, ale ako vy vnímate ako odborníčka to, na čo je teraz čas?
2: No, mala som možnosť porovnať dva svety. Školu v prírode, ktorá je naozaj určená pre decká, aby sa vyhrali, vyskákali. Sú tam krásne trávnaté plochy, prekrásne prostredie, že všade dookola vidíte iba hory.
1: Ale.
2: Čiže na nejakej rovinke v krásnom meandri rieky Hornát a všade dookola sú stromy, výborný vzduch, krásne sa tam dýcha. Čo bola taká pre mňa prekvapujúca vec, že ak sme chceli ovocie alebo zeleninu, tak sme preto museli ísť niekde do supermarketu.
1: Áno.
2: A včera, keď som sa vrátila domov do svojej záhrady, tak je to obrovský rozdiel, pretože v mojej záhrade to ovocie kypí zovšadiaľ, stromy sú ovešané čerešňami, maliny voľne opadávajú, lebo ich je toľko veľa. Uh-huh. Ešte stále sú tam jahody, muchovníky, zemoles už síce doopadával, ale ešte dve bobulky som aj tak našla. A okrem ovocia je tam plno bylín zelených, ktoré beriem a rovno kladiem do pusy.
1: Uh-huh.
2: A takisto jedle kvety. Leliovky a ďalšie, ktoré momentálne majú krásne puky alebo tie lupene sú kapucinka a ďalšie. Uh-huh. Čiže kde som sa otočila, všade na dosah ruky bolo jedlo, tak to mi v tom tábore naozaj chýbalo. Uh-huh. Že na tak obrovskej ploche jasné, že sa dá aj vyšportovať, aj vyhrať, ale že určite v okrajoch tých chodníčkov alebo prístupových trás alebo nejakých sedení, tak tam by sa žiadalo, aby tam boli, aby to jedlo na nás pozeralo. A pritom by to nechcelo ani nejak veľmi veľa údržby. To by nebola záhradka, kde chodíme s motičkou a vyplievame.
1: Tak.
2: Ale sú to trvalkové kríky, ktoré viac menej stačí raz do roka trošička ošetriť.
1: Uh-huh. My budeme hovoriť aj o tých kríkoch, aj o tých plodoch, pretože jún v záhrade je teda vraj obdobie rastu, zberu, ale aj tej novej výsadby, čo mňa aj ako naozaj nie človeka záhradkára aj prekvapilo, že ešte takto pokročilo, môžeme niečo vysadiť. Mňa prekvapilo napríklad aj to, a veľmi dobre hovoríte, že tá príroda má naozaj ten svoj vlastný ako keby život, pretože keď som ja dávala dokopy práve teraz záhradu po dlhom čase, tak tie stromy boli naozaj v žalostnom stave a ten pán, ktorý mi to orezal, boli to tie dve višne, tak povedal, že musíš počkať, lebo toto teraz nezarodí. Keď vám poviem, že naozaj mám strom obsypaný plodmi, je to možné? Stáva sa to, čo pomohlo napríklad v tomto prípade? To ja už musím povedať, že to bolo v takom stave, že naozaj tie konáre prerastali až do všeličoho iného a do iných stromov, takže sme ho upravovali práve teraz. Tak je to tak, že tá príroda naozaj si poradí a že to vôbec nemusí byť pravidlo, že to ani nezarodí?
2: My to máme tak, že voláme to res alebo strih ovocných stromov alebo kríkov. Ja už to začnem premenovávať, že je to iba dotyk ľudskej ruky. To, že na to použijeme aj nejaké nárade, lebo je potrebné, prstami to nezvládneme. Ale tá prítomnosť človeka a tá komunikácia s tým stromom, aj toho človeka, ktorý to ošetruje, ale aj toho majiteľa, ktorý tam chodí a má nejakú potrebu. Možno ani nie tak, možno vo vašom prípade túžbu mať zrazu veľa ovocia,
1: áno,
2: ale minimálne postarať sa o ten strom, aby bol v pohode. Stáva sa niekedy, že tie stromy si dajú pauzu a potrebujú zregenerovať. Tá pauza niekedy býva iba o tom, že ak urobíme veľmi hlboký rez, tak zrazu ten strom má veľmi málo listovej plochy. Listová plocha je veľmi dôležitá, lebo tam prebieha fotosyntéza. A fotosyntéza vytvára cukry, ktorými sa živia tie mikroorganizmy na koreňoch.
1: A čiže to sme práve boli prekvapení, že sa, teraz to ja poviem možno veľmi tak neprofesionálne, zalistoval ten strom. Neuveriteľné obrovské množstvo zelene na ňom vyrašilo potom.
2: To je práve správne. Niektoré stromy reagujú na rez tým, že zobudia tzv. piace očka. Čiže aj keby sme zrezali, často sa to stáva, aj keď je to veľmi nevhodný spôsob, ale ak vidíte niekde, že niekto zrezal strom doslova na hlavu, že úplne odstránil korunu a ostal iba holý kmeň, tak aj tam sa dokážu prebudiť spiace očka. Vtedy to samozrejme trvá veľmi dlho. Niektoré stromy to nedajú, proste nezvládnu. Stane sa presne to, že kým sa vytvorí listová plocha, tak neprebieha fotosyntéza, nie sú zásobované tie mikroorganizmy. Tie mikroorganizmy tam zasporujú a nevyživujú ďalej strom. Oni nemajú potravu, čiže tým pádom nevedia vytvárať, žiť alebo rozmnožovať sa a vytvárať tie výživné látky pre strom a ten strom uhynie. Ale ak sa urobí ten rez veľmi opatrne, veľmi citlivo, tak tie stromy dokážu žiť ešte veľa desiatok rokov, to by ste neverili, čo myslíte, koľko žije taká jabloň.
1: Tak ja by som jej nejakú takú 40-ku, 50-ku dala, či to je už veľa, už som prepískla?
2: Ak sú to voľnokorenné, čiže semenáče na semenáčoch, čiže na tých podpníkoch, ktoré sú silne rastúce, tak tie stromy jablone napríklad sa dožívajú 80 až 120 rokov.
1: Fíha.
2: Čiže 40-ročný strom nebýva starý, len býva veľmi zanedbaný, ak sme ho neošetrovali. Ano. Ale správnym ošetrením ešte veľa rokov môžeme sa tešiť v úrode.
1: Je ešte aj teraz čas na ošetrenie stromu napríklad? A ak nie možno na ten rez, aj keď viem, že u niektorých ovocných stromov môžeme robiť ten letný, ale čo všetko môžeme vlastne pri tých stromoch ešte teraz urobiť, lebo už aj úrodu zbierame vlastne.
2: Tak teda začneme od stromov a prejdeme postupne k drobnému ovociu a potom k zelenine a k ďalším výsevom. Pri stromoch, ak sme robili ošetrenie jabloní, hrušiek na jar, tak stromy reagujú tým, že zobudia sa spiace očka, sú tam nové prírastky, takzvané letorasty. Toto leto začali rásť. Tak tá letná prebierka letorastov je veľmi, veľmi dôležitá. Aby sa nám nestalo, že strom bol veľmi prehustený, my sme nejaký konárik odstrihli, aby sme preriedili korunu a strom zareaguje tým, že nám tam vyraší ešte viac konárikov, ako sme ich tam mali pôvodne. Čiže teraz urobiť prebierku znamená, niektoré letorasty stačí vylámať rukou, oni veľmi ľahko sa v tom klbiku, v tom rozpuku zlomia a nechať si iba tie letorasty, ktoré sú perspektívne pre budúcu úrodu, respektíve pre doplnenie tej koruny tak, ako sme to plánovali. Toto je pri jabloniach a hruškách a hovorili sme si na jar, že kvostkoviny, ako sú čerešne, višne, slivky, budeme ošetrovať počas leta. To znamená, teraz po zbere plodov môžeme urobiť aj radikálnejší zásah. To znamená aj hlbšie zrezať, ošetriť, preriediť tú korunu, aby tá koruna v budúcnosti sa nevyťahovala do veľkej vzdialenosti a tým pádom sa prenáša aj úroda na konce konárov a tie konáre potom tú váhu nevydržia, hlavne pri letných silných búrkach sa môže strom poškodiť, konáre sa polámu a potom je nám ľúto, že musíme odrezať celý konár a zrazu máme nejakú veľkú dutinu v korune. Ano. A to potom vlastne vytvára priestor pre vylámanie konárov, ktoré boli nad tým, ktoré sa o niečo opierali, tam vznikne dutina a celý strom sa tým pádom poškodzuje a stráca rovnováhu. Ono sa to nezdá, ale pri tak obrovskej čerešni, ako máme my, tak tá váha je obrovská. A keď sa nám vylámu konáre len z jednej strany, búrka išla povedzme od juhu, u nás to tak býva, že od juhu prídu najsilnejšie búrky, tak ak sa strom vyláme od juhu, tak tá severná časť bude veľmi ťažká a potom zistujeme, že vyliezajú korene zo zeme. A to si myslíme, že prečo sa to deje? No pretože ten strom proste nemá tú rovnováhu, ako by mal mať.
1: Pracuje.
2: Takže čerešne, višne, tam aj silnejší rez, dokonca starí ľudia vravievali, že vôbec nie je problém ani to, že oberáte čerešne zo zeme, to znamená, že zrežem si konár, dole ho pooberám a tej čerešni to prospeje. Dá sa tým pádom predlžiť aj taká vitalita toho stromu aj do neskorších rokov.
1: Tak toto ja sa tak pozriem cez pult a musím povedať, že Sergej dostal radu, pretože sme hovorili, že ako má vysokú čerešňu a že tie plody zostávajú hore, takže to sme, verím, že aj mnohým z vás povedali celkom správne, tak sadli na strunu. Vy nám môžete písať samozrejme aj volať otázky, dáme si chvíľku hudby 055 622 2994, to je náš tradičný telefón. WhatsApp, tam môžete písať 0919 24 84 24 a takisto nám môžete písať aj na reginavýchod@stvr.sk svoje otázky.
0: Poradňa pre záhradkárov.

0: poradňa pre záhradkárov.
1: V tejto chvíli máme na linke pani Máriu z Poráča. Dobré ránko, alebo dobrý deň už aj.
2: Tak dobrý deň už pre mňa, dobrý deň všetkým prajem.
1: Tak vy ste nám povedali, že ste nám poslali fotku na WhatsApp, ktorú ešte nemáme, možno, že to dôjde. Povedzte svoju otázku pre pani Paulinu Urdovú, pretože chcete rozobrať tému jahod v raute.
2: Áno, jahody mám na stonke už. Začínajú mať takú ako keby bielu farbu a takú divnú konzistenciu ako penová guma. Oni je jedno, či už sú, či dozrievajú, alebo či sú zelené. Proste v každom štádiu zretia sa takto premenia. Neviem, či im viem pomôcť, či je to choroba, alebo čo s tým mám robiť.
1: Ďakujeme, pani Mária. My uvoľníme linku a vám zodpovieme. Ďakujeme pekne.
2: Ďakujem veľmi pekne.
3: Pozdravujem. Jahody, to je asi také najobľúbenejšie ovocie, tak permakultúrny dizajner by sa rovno spýtal, aký je veľký ten porast jahôd, ako je tam dlho, či tie jahody sú na tom mieste už 2, 3 alebo aj 7 rokov. Potom, ako husto sú tie jahody. Ďalšia otázka by bola, že či to ochorenie alebo ten problém je v celom poraste alebo iba na nejakom mieste. Takže pozrieť si to veľmi dobre, či je to na zopár rastlinách alebo úplne celý porast je takýto. Ďalšia otázka by bola, či máme tie jahody zamulčované alebo sa dotýkajú pôdy. Niekedy ja to ani neriešim, ako sa volá to ochorenie a ako proste celé to, ale ten celkový zdravotný stav. Pretože keď aj dieťa, keď máte a príde za vami a povie, že škriabe ma v krku, tak už nám to signalizuje, že celý organizmus je v nejakom rozvrate, v nejakej nepohode a prejaví sa to na krku. Aj na tých jahodách sa to prejaví nejakým vyblednutím alebo nejakou bielou penou alebo hnilobou, ktorá sa začne prejavovať. Čiže celkovo ten zdravotný stav, treba posilniť tú imunitu jahod. To, čo by som odporúčala, že úplne i hneď poškodené veci dať hneď preč, zabezpečiť, aby ten porast bol čo najsuchší, prevetrávaný teraz, čiže aby tie rastliny neboli v úplnom zápoji aj na poliach, alebo veľkopestovatelia to robia tak, že tie jahody sú v pásoch a medzi jednotlivými pásmi je pol metra aj viacej, aby tam ten vzduch prúdil, aby presne tieto hubové plesňové ochorenia sa tam netvorili. Zamulčovať samozrejme, aby nebol priamy dotyk plodov s pôdou, aby ten mulč bol suchý. Najlepšia je slama, tá sa mi najviac osvedčila medzi jahodami a priznám sa, že tento rok som to nestihla urobiť a kým prišiel čas, že už mám čas sa tým jahodám povenovať, už tam boli malé plody, takže aj ja som tento rok musela zvoliť ako mulč drevnú štiepku, aby som sa pod ne nejako dostala a aby to bolo lepšie. Samozrejme potom v primeranom rozložení povedzme 2 týždňov, 10 až 14 dní prihnojovať. Prihnojujeme teraz už nie na list a neprihnojujeme na rast, čiže tými dusikatými hnojivami, ale iba na plod. Prihnojovať treba samozrejme aj maliny, aj ostatné drobné bobuľové ovocie.
1: Keď sa niečo stane, takéto, ako vravela pani poslucháčka Mária, je dobre možno aj zmeniť úplne ten záhon, kde tie jahody máme, alebo je to len takéto prešetrenie tej pôdy a oddychnutie?
3: Odporúča sa vytvoriť nové jahodovisko po 4 rokoch. Nejedná sa len o to, že môže byť pôda vyčerpaná, lebo samozrejme pridávaním kompostu, mulčovaním a tak tie živiny tam vieme doplniť. Ale jedná sa o to, že samotná rastlina má takú tú vysokú produkciu maximálne tak do 4 rokov. Potom ten krčok tej jahody ako keby zdrevenie a samotná rastlina zostarne. Čiže povedzme aj v tomto období, keď jahody už dozrievajú, alebo už ten zber sa chýli ku koncu, tak si necháme tými výhonmi, tými poplazmi vytvoriť nové rastlinky. A tie nové rastlinky, keď budú troška zakorenené, tak potom na jeseň, koncom augusta, v septembri ich presadíme na nové stanovište. Treba si ale dať pozor, že najkvalitnejšia sadenica je tá prvá, ktorá na tom poplaze vyrastie. Čiže nebyť lakomý, že budem ich mať veľa, keď bude ten poplas dlhý, ale nechať naozaj z tej jednej materskej rastliny tými poplazmi len po tú prvú a tamto potom strihnúť nožnicami.
1: Áno. Tak veríme, že pani Márii sme zodpovedali otázku. My sme sa vlastne aj tak prirodzene otázkami našich poslucháčov dostali k tomu, že my vlastne zbierame teraz plody a volala aj pani Marta a verím, že sme si dobre zapamätali otázku, lebo bola prvá v poradí. Má čučoriedky?
3: Áno.
1: Dobre hovorila? A sú tam len kvety, ale žiaden plod? Dobre som to pochopila, alebo?
3: Je to možné, že je to ešte teraz tak. Vravela, že má dve celkom pekné už väčšie rastliny, krásne zakvitli, ale ešte nevidí plody.
1: Áno.
3: Čučoriedok je viacero druhov, podobne ja to mám s muchovníkom. Ja mám takú záhradu, že ja si môžem dovoliť viacej odrôd zo všetkého, aby som mala možnosť pozorovať. Sú skoršie odrody, sú také, ktoré majú menšie plody, väčšie plody, kde ten strapec je buď celý strapec je ako keby do takej skôr gule, alebo je potom strapec, ktorý je dlhý, podobne ako pri rýbezliach. Tak netreba sa obávať, ak krásne kvitnú, ak je rastlina zdravá, vitálna, zelená, tak tie plody budú, im to trošička dlhšie trvá, možno teraz v tých krásnych zvoncoch už malinký plôdik budeme vidieť. Čučoriedky chcú mať nohy vo vode a hlavu na slnku.
1: Uh-huh.
3: A ak sú to teda kanadské čučoriedky, ktoré teraz dokvitajú a budú ešte len rodiť, tak tam je potrebné dodržať kyslosť pôdy. Tí, ktorí pestujú čučoriedky, vedia, že to musí byť pôda, ktorá je oddelená od okolitého terénu. Čiže niektorí to dávajú do veľkých kvetináčov, do veľkých hrncov, alebo do záhonov, ktoré sú oddelené plastovou nejakou fóliou od okolia. Alebo je to vyslovene vyvýšený záhon, kde dáme len túto zeminu. A netreba sa spoliehať iba na to, že dali sme tam nejakú kyslú zem. Čučoriedky potrebujú kyslosť pH od 3,5 cez 4 maximálne do 5, ale aj tých 5 už by som nedala ruku do ohňa za to, že tam budete mať kvalitnú, bohatú úrodu. Čiže naozaj veľmi kyslú pôdu. Ten substrát sa musí kúpiť, musí to byť rašelina a potom počas roka samozrejme prihnojovať špeciálnym hnojivom, ktoré je určené na čučoriedky.
1: A prihnojujeme napríklad v tomto období? Teraz hodí sa to? Ako to je?
3: Určite treba prihnojiť aj maliny, aj ovocie, ktoré začína dozrievať, tak ešte jedno prihnojenie je treba urobiť kvôli plodom, aby tie plody boli naozaj nielen veľké, ale aby boli aj plné živín. Môžeme to urobiť pri ostatnom ovoci, to môžeme urobiť jednoducho kompostovým výluhom, to znamená, zopakujem, čo už som vravela veľakrát, ale opakovanie matka múdrosti. Liter kompostu do 10-litrového vedra vody necháme 24-48 hodín vyluhovať a tento výluh už máme ako tekuté hnojivo. A toto riedime vodou a môžeme urobiť normálnu zálievku na celý porast.
1: Mm-hmm. Tak tým pádom aj hneď doplním otázku poslucháčky Vierky z okresu Svidník. Chcem sa opýtať, či môžem zo starej cibule urobiť výluh, nakoľko už je meká a asi by aj zhnila. Ja používam už v kuchyni novú cibuľu, myslela som si, že urobím výluh a tam, kde sú vožky, polejem. Zrejme tie vožky môžu byť aj na kvetoch, na bylinách a aj na ovoci. Je to tak?
3: Je to vždy taká otázka, mm-hmm. že čo so starou cibuľou, mm-hmm. ak sme si urobili dobré zásoby a tá cibuľa nám v pivnici celú zimu vydržala, ale už toto obdobie, už koniec mája a jún, už aj tie pivnice sú teplejšie, ale tá cibuľa aj sama úplne prirodzene má má obdobie, kedy začína klíčiť, čiže zmekne a začína klíčiť. Tie klíčky sú stále jedle, čiže ak to vieme ešte v kuchyni využiť, tak minimálne tie klíčky. Ak tej cibule nie je veľmi veľa, že je to proste zopár, tak ju v pohode aj v tomto čase môžeme strčiť do záhonu, ale už nebude z nej cibuľa, budeme z nej jesť iba tie pierka, použijeme iba tie pierka normálne do varenia do kuchyne alebo do šalátov a podobne. Čo sa týka výluhu proti vožkám, tak nie som si istá, či práve cibuľa je tá, ktorá bude dobrá proti vožkám. My sme si vraveli, že ak potrebujeme zakročiť proti vožkám úplne urgentne, že i hneď a je toho proste už nezvládnutelné, že už by nám to zlikvidovalo celú úrodu, tak vtedy je dobre urobiť odvar. Dáme tam čili, dáme tam čierne korenie, dáme tam práve tieto štipľavé veci, urobíme silný odvar a ten potom predsedíme, samozrejme zriedíme a do ručného postrekovača môžeme použiť. Ak tých vošiek nie je veľa, respektíve sú, no vidíme ich, príroda nie je bez vošiek, vošky sú aj na lúkach, teraz všade ich nájdete, na margarétach a podobne.
1: Ja ich mám na tých rúžiach?
3: Áno, ja mám tak obľúbené slovo, že obetné rastliny, že sú niektoré rastliny, ktoré vošky obľubujú oveľa viacej ako niečo iné. Takže ak máme tie rastliny tak rôzne rozprchnuté v svojej záhrade, tak tie vošky tam uvidíme a nebudeme ich mať na rúžiach. Hej, že u mňa je to momentálne v mojej predzáhradke, je to na tých drobných margarétkach a tým pádom rúže sú úplne v pohode, tie margaretky pod tým.
1: To vlastne vychytali.
3: To zvládnu, ale oni to zvládnu. Oni áno, aj tak kvitnú a aj tak sú, len už to nie sú margaretky do vázy, hej, áno, že už s tými voškami si ich tam neodnesiem, ale splnia aj tú funkciu, že skrášlia tú záhradku, ale aj vychytajú tie vošky. Tak ak by sme aj z cibule chceli urobiť niečo, že jej máme veľa a naozaj ju iba takýmto spôsobom vieme použiť, tak neurobme výluh, ale správme zákvas. Bude to smrdiť, bude to trošičku dlhšie trvať a ten zákvas bude ale bezpečnejší a účinnejší, lebo tá cibuľa vo výluhu, ak už aj v pivnici začala meknúť a už sú tam nejaké hnilobné a nejaké takéto procesy, tak keby sme urobili iba výluh, nejaký 24-48 hodinový, tak by sme si tie hnilobné veci mohli tam preniesť, ani by sme nevedeli, že mali sme iný zámer a úplne inú vec by sme dosiahli. Takže radšej zákvas, nechať to vykvasiť, možno aj s inými rastlinami v nejakom vedre zatvorenom alebo v sude. Teraz je teplo, tak ten zákvas za 10-14 dní by mal byť hotový a použiteľný, ale už skôr ako hnojivo, nie ako priamo postrek na vošky, ale ako hnojivo, kde práve dostaneme rastlinu do dobrej kondície a tie vošky tam nepôjdu, vošky majú snahu zlikvidovať to, čo nie je zdravé.
1: Áno. No, mňa zaujímalo aj to, alebo zaujímalo by ma, keby sme pokračovali ďalej a nedostali otázku, že ako je to so skleníkmi v lete, alebo keď už je také teplé počasie, možno aj k tomu sa dostaneme. A to hovorím práve preto, že máme rádu. Sice týka sa medovky a mety, ale myslím si, že pokojne môžeme aj s vami aj bylinky prebrať. Dobré ránko, píše Katka, prosím o radu, v skleníku mám, z jary bola krajšia, my tu máme samozrejme aj fotografie, medovka a meta, už tretíkrát som ju zožala, ako rastie, ale teraz sa mi v nej rozmnožila. Žili. Neviem, čo to je, také malé, drobné, biele, lietajúce. Ako s tým bojovať ekologicky, aby som mohla konzumovať aj naďalej. Takže máme tu aj fotky. Fotky sú vraj z jarnej úrody. Momentálne nie je sytá zelená farba, ale sú skôr svetlejšie lístky. Takže lieta nám tam niečo dobré, drobné, biele, lietajúce. Môžu to byť vošky, či majú radi?
3: Drobné, biele, lietajúce sú molice. Mm-hmm. V skleníkoch sa vyskytujú pomerne často a vedia urobiť veľkú škodu napríklad aj na paprike. V skleníkoch, alebo aj sme vraveli, že ak máme nejaké pareniská na jar, keď sme predpestovávali priesady, tak už sme sa o tomto rozprávali. V nevetraných priestoroch a skleník teraz pri vysokých teplotách a zvlášť, ako vidím na fotke, pri veľmi hustých porastoch, tak tam to prevetrávanie je slabé, tak tie molice sa začnú množiť. Oni bývajú potom aj bežne v záhrade, ale tam tú veľkú škodu nenarobia, pretože tam naozaj tie záhrady bývajú prevetrávané. Ale v skleníku to vie byť veľký problém. Takže zobrať, aby ten porast nebol taký hustý, nechať skôr menšie rastliny, v skleníku si nerobiť aj medovka, aj meta, krásny obrázok, je to, vie vytvoriť krásny trs, pomerne hustý a tak, ale ak ju chceme mať v skleníku, odporúčala by som menšie rastliny, menšie trsy, viac ich oberať, akože viacej z nich zbierať, ano. Aby tá rastlina stále bola pomerne malá, aby to prúdenie vzduchu dookola bolo. Dať ju možno bližšie k dverám, k chodníku alebo skutočne do toho prievanu. A to vetranie skleníkov veľmi, veľmi dvíham prst cez leto, musí byť naozaj zabezpečené. Nespoliehať sa na nejaké automatické otváranie okien. To okno sa síce otvorí pri nejakej teplote, ale neprúdi tam vzduch tak, ako prúdi, keď otvoríme dvere. Takže v lete určite skleníky vetrať dverami.
1: Ja aj uvažujem ako úplný laik, či ten skleník napríklad v lete má aj význam, alebo treba tie rastliny vyniesť na svetlo Božie, ako sa hovorí, nechať všetko vonku, alebo naozaj to plní to svoje, tú svoju úlohu, že niečo máme v skleníku a hoci je horúco a je leto a niečo je vonku.
3: Určite aj v lete má ten skleník opodstatnenie. To, že ja ho mám pod čerešňou a celé západné horúce slnko už nedostanem do skleníka, že je to zatienené takto a momentálne s manželom už máme pripravenú konštrukciu. Možno, že aj dneska sa nám ju podarí tam spraviť, že z južnej dlhej strany skleníka urobíme vertikálnu zeleň. To znamená konštrukciu, stačí karý rohož alebo nejakú sieť vytiahnuť na dve tyče a pustiť tam popínavé rastliny. V tomto čase už môže byť pekná fazuľa, už môžu byť uhorky v tej výške, ale veľakrát to môže byť napríklad popínavý špenát alebo iné užitočné rastliny, ktoré práve na jar a na jeseň už tam nie sú, už nemajú ani listy. Iba v lete, v tom najhorúcejšom, sú plne zazelenené a vtedy vytvárajú ten tieň. A skleník tým, že to má strechu, tak plní aj tú funkciu ochrany pred prílišnými dažďami. Predstavme si, že teraz by prišli

0: špecialitky, že vyslovene chcú nejakú extra štipľavú papriku a podobne, tak tu si schovám do sklenička, lebo tam sa viem o to lepšie postarať. Ja mám tohto roku v skleníku aj baklážany a dokonca prvýkrát aj artičoky.
1: To je moje obľúbené. Ozaj je to cibuľovina vlastne, artičok však, a je veľmi zdravá.
0: A artičok sa jedia kvety, áno, kvetné hlávky. Je to veľmi zdravé, je to veľmi chutné. Je to také, skôr poviem, že kto už sa celkom nudí a chce nejaký luxus, tak si vyskúša niečo.
1: Áno.
0: Ja tiež akože veľmi veľa rokov máme záhradu a sa jej venujem a až teraz som sa teda dostala k tomu, že vyskúšam aj niečo iné.
1: Je ten artičok aj v niečom špecifický? Keď ho treba napríklad zasadiť, venovať samu, alebo nie je to náročné, že môžeme to pokojne vyskúšať?
0: No, môžeme to pokojne vyskúšať. Artičoky môžu byť aj ako, môžeme ich pestovať aj ako jednoročné, že ja ich mám teraz zo semena, ale dajú sa pestovať aj ako trvalky v istých podmienkach, keď vytvoríme aj na to prezimovanie priestor, tak artičoky môžu byť aj ako trvalky.
1: Tak v tejto chvíli, keď je 8 hodín 41 minút, si dáme chvíľku hudby a budeme pokračovať ďalej. Máme aj vaše otázky, opäť sa k ním vrátime.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: Tak je 8 hodín 44 minút, v podstate len pol minútka chyba do 8:45 a pani inžinierka Pavlína Urdová ma už skrstila, že sme sa nedostali k tomu, na čom sme sa dohodli, ale je veľa otázok zaujímavých, všetko dôležité, čo sme chceli, sme prebrali, ale ešte sa vrátim k pani a dúfam, že to dobre prečítam, Katka, lebo áno, to bola tá Katka s tou metou a medovkou. My sme rozobrali tie skleníky, ale pestuje v skleníku rukolu, špenát, fazuľku, rozmarín, majoran, magi, šalviu, kôpor, všeličo do neskorej jesene, to je také konštatovanie a my tým pádom napojíme aj na to, na čo je teraz čas, čo teda môžeme ešte v tomto čase vysádzať.
2: Každý záhradkár, ktorý to robí intenzívne, vie, že teraz má plné ruky práce. Ono sa zdá, že leto ešte len začína, ale v záhradách to už všetko bujne.

0: Ten košíček, čo nám poslala so zelenými vlastne lístočkami, niekoľko druhov špenátov, niekoľko druhov rukolí, niekoľko druhov všelijakých zelených vecí, ktoré odporúčam vysievať počas celého roka, aj teraz v lete, aj k jeseni, nielen v skleníku, ale aj pomedzi rastliny. Ak sa vám stalo, že máte výsadbu nejakého zeleru alebo niečoho a mali ste to v záhone alebo v riadku, a jednému zeleru sa voľačo prihodilo a vyzerá, že už do jesene z neho zeler nebude, vybrať, očistiť to miesto a normálne do hniezda vysiať niečo z tohoto zeleného. Teraz bude čas zberu cesnaku, zberu cibule, postupne to budeme zo záhonov vyberať, budeme sušiť, tak na tieto miesta ešte stále môžeme vysádzať hlúboviny, ak nám ostali nejaké priesadky, niektorí aj sme to odporúčali, že vysievať tú priesadku do riadku oveľa neskôr, nie ešte v apríli, ale vysiať ju povedzme v polke mája, alebo v druhej až koncom mája, aby sme práve v tomto čase mali kvalitu priesadkom, môžeme si to dávať vonku stále skore kaleráby a podobne, ale môžeme vysiať reďkvy, rôzne reďkovky, tie jesenné reďkvy, tie prídu tak v pláne niekedy začiatkom alebo v prvej polovici júla, ale až do polovice augusta smelo to môžeme tú bielu dlhú japonskú alebo bielu vodnicu alebo čiernu reďkev, ktoré oni krásne až do jesene budú, až do zimy, do mrazov budú dorastať a môžeme mať postupný zber. Odporúčam robiť výsevy dvakrát. To znamená, že v nejakom čase sa mi niečo uvoľní a povedzme o 2-3 týždne tú istú plodinu vysiať na iné miesto, lebo budú iné podmienky, teplotné, vlhkostné, pôda na inom mieste môže byť iná. Tak vieme si tým ako keby urobiť takú bezpečnú sieť, že určite budeme mať, ak tu bude menej, tak tam bude viacej, ak tu bude viacej a tam to nevyjde, tak taká tá rovnováha, aby bola. Čo sa týka tých výsevov, tak stále rada spomínam lunárny kalendár. Nespoliehať sa na pranostiky, nespoliehať sa možno na také nejaké to, čo sme mali zaužívané, čo aj nám predtým fungovalo,
1: áno,
0: ale veľmi dobre sledovať aj tú dlhodobejšiu predpoveď počasia. Lunárny kalendár ale odporúčam sledovať stále, pretože lunárny kalendár podľa vedeckých výskumov Marie Tunovej z nemeckých univerzít, to je 40-ročný výskum, naozaj vedecký, tak tento je postavený na každý rok špeciálne. Možno ak niekto sleduje tie lunárne kalendáre, tak v časopisoch sa niečo objaví, potom sa niečo objaví, neviem, niekde na internete alebo tak. A určite ste si všimli, že sú tam aj dosť rozdiely. Tak väčšinou tieto tak náhodne sa vyskytujúce lunárne kalendáre sú prepočítavané z lunárneho kalendára, ktorý bol nastavený možno pred 2000 rokmi, niekedy na začiatku nášho letopočtu a tie chyby pri tom pri prepočítavaní sú už pomerne veľké a preto sú tam také rozdiely. Ale lunárny kalendár výsledné dni Marie Tunovej sú naozaj tie, ktoré sú prepočítané presne podľa postavenia mesiaca v zvieratníku a ostatných planét a sú aktuálne presne len pre tento rok. Čiže je to za každým na novo prepočítavané.
1: Čiže ak som ja našla v lunárnom kalendári záhradkára, že 19. a 20., čo je dnes 26, to je naozaj to, čo my dnes rozprávame, to sú tie dni plodov a takto ja platí to len pre tento rok. A ešte som takto nahliadla do, ja neviem, 21, 24 jún a to budú dni koreňov. Čo to znamená?
0: Deň plodu znamená, že v tento deň, ak urobíme výsev rastlín, od ktorých očakávame kvalitné plody, tak to bude super. Ale ak sme to nestihli a už máme niečo vysiaté, nevieme, kedy sme to urobili alebo vysadili, vôbec sme sa tomu teraz nevenovali, tak ak napríklad chceme kvalitné plody paradajok, tak v deň plodu, ktorý sa zas bude opakovať a zas bude opakovať, urobíme prihnojenie, urobíme okopávku, urobíme mechanický zásah. Čiže ak v tieto dni pristupujeme nejakým spôsobom k tej rastline, tak stále podporujeme plod. Treba si dať pozor, dni listov. Keď je deň listu, tak áno, vtedy sa snažíme nepolievať rastliny, od ktorých chceme, aby kvitli, alebo aby, lebo môže sa stať, že nám začnú zahnívať, alebo že sa tam začnú diať úplne iné veci. A možno odborne by som ešte poradila tým, ktorí si pestujú vlastné semená. A ak chceme si dopestovať napríklad semená šalátu. Šalát je listová zelenina, ale semeno je plod. Uh-huh. My chceme semeno, ale v budúcnosti z neho chceme list. Čiže budeme sa správať celý čas k rastline v dňoch plodu, lebo chceme semeno, chceme ano, plod, ale zber toho semena urobíme v deň listu, lebo v budúcnosti chceme od toho, aby to bol list.
1: Áno.
0: Hej, listový šalát napríklad.
1: My sme samozrejme načali aj tému toho mulčovania. Povedali ste aj, že aj prikrývať, aj oddychovať pôdu je dobre nechať aj mulčovať. Anička, tak to tu trošku listujem. Dobrý deň, k akým rastlinám môžem dať už nahnitú mulčovaciu kôru?
0: To sa tak povie, že nahnitá tam je polorozložená, ktorá je najkvalitnejšia. To znamená, že suchú kôru alebo štiepku by sme nemali k rastlinám dávať vôbec, pretože ona v tej prvej fáze nám stiahne mikroorganizmy k sebe, aby sa mohla začať rozkladať a tým pádom stiahuje k sebe aj dusík. A keď zamulčujeme čerstvo vysadený alebo vysiatý záhon zeleniny suchou kôrou, tak to nie je moc až tak prospešné. Zbrzdíme trošičku rast tých rastlín, aj keď ono v nejakom čase, možno 2 týždne, 3 týždne sa to potom už znova reštartuje. Čiže ak chcete mulčovať, tak vždy odporúčam ten mulč mať vysypaný niekde, kde už ten rozklad začne. Čiže ten mulč pozbiera a tie mikroorganizmy sa tam začnú množiť a takýto polorozložený, alebo aspoň, že to začalo sa rozkladať, tak takýto polorozložený môžeme pridávať k zelenine, k stromom, kukríkom počas celého roka, vždy tak, aby pôda bola zakrytá.
1: Tak, toto je odpoveď pre vás. Ďalšia poslucháčska otázka. Dobrý deň, pod hromadou dreva, trošku z iného súdka, ale povedali sme si, že zodpovieme, sa objavilo hniezdo čmeliakov. Drevo sme odpratali, čmeliakom sme urobili striežku. Urobili sme dobre? Ďakujem, Beata z Prešova.
0: Určite tie čmeliaky boli tým vyrušené. Oni si potom ťažko pamätajú, že nalietávajú niekde, ale ten vchod do domu už nevyzerá tak, ako vyzeral, kým tam bolo drevo. Ale ja chápem, že to drevo bolo potrebné odpratať. Tá striežka možno pomôže. Ja by som skôr odporúčila v inej časti záhrady vytvoriť nové úkryty pre čmeliakov. Čmeliaky sú rôzne druhy. Tu predpokladám, že sa jedná o čmeliaka zemného, ktorý si robí svoj úkryt v zemi. Bolo to pod drevom. Tak v tomto prípade nestačí vzdušná striežka, aby mi tam nepršalo. Väčšinou to býva tak, že pod nejakým kameňom alebo pod nejakou pevnou časťou, ktorá je položená na kôre, si ten čmeliak vyhlbí tú jamku, lebo potom vie, že keď príde aj silný dážď, tak mu ten príbytok nerozplaví. Ale pod tým kameňom to býva. Neviem, tu by som to vedela ukázať, ale skúsim to aj slovami povedať, že položíme nejaký, povedzme, že okrúhly kameň alebo taký ten, takú hrču kameň veľkosti vlaského orecha a na to položíme šikmo smerom k pôde nejaký plochý kameň, kus škridly alebo niečo pod čím už bude sucho a kde budeme mať istotu, že aj z vrchu, keď padne list alebo konárik alebo niečo, tak ten čmeliak nebude ohrozený. A on si tam sám už vytvorí, tie čmeliaky sa teraz liahnú nové, takže oni si už budú vytvárať vlastné príbytky. Nemusíme sa my teda snažiť vytvárať im príbytky, len tie podmienky, za ktorých. Takže otvoriť internet, pozrieť si, aj keď máte iné živočichy, ako oni žijú, kde bývajú, ako majú vchody do domu, čo je pre nich to ideálne, optimálne, a iba vytvoriť tie podmienky.
1: Je pravda, pani Jurdová, že máme toho pripraveného viac a ja som mala na vás, ale tak otázky vždy zostanú. Máte niečo, čo by ste vy chceli povedať, a nebudeme dávať práve túto poslucháckú otázku. Ak nám vyjde čas, máme ešte 2 minútky. Pokojne si vyberte, o čom by sme mohli.
0: Ja by som iba pripomenula, hovorila som o tom už vo viacerých reláciách, ošetrovanie orechov proti vrtivke orechovej. Je to niečo, čo je nové, šíri sa to celým Slovenskom. Odporúčala som minule teda nájsť si na internete letáčik, ktorý sa aj volá, že ako zlikvidovať vrtivku orechovú. Je tam presný návod počas celého roka, čo treba robiť, a toto obdobie je presne ideálne na aplikovanie hlístic, ktoré zabezpečia teda, aby sa tie muchy nerozmnožovali. A zároveň do stromu vešiame lepové doštičky, lebo v tomto čase nálet tých much a kladenie tých vajíčok je najintenzívnejšie.
1: A ja využijem posledné sekundy na to, aby som sa predsa len opýtala Eukinu otázku. Mám už peknú vyrastenú metu aj medovku. Chcela by som sa spýtať, či ju mám teraz zostrihať a nechať vysúšiť, ešte nekvitne.
0: Áno, určite áno. Metu aj medovku môžeme strihať a sušiť aj viackrát do roka. Práve, že jej to pomôže. Keď ju teraz zostriháme, ona znova vyraší do krásnych, bujných, zelených častí, ktoré znova môžeme potom buď použiť ako čerstvé, alebo si sušiť.
1: Ak som ja ako nezahradkárka bola niekým fascinovaná, tak ste to vy, pani inžinierka Pavlína Urdová. Ďakujem za dnešnú reláciu, ďakujem za vaše odpovede. Samozrejme, všetky ostatné ostanú ako vaše otázky do budúceho vysielania. V tejto chvíli je 8 hodín 57,5 minúty. My končíme aj naše ráno, aj pohradňu pre záhradkárov. Prichádza Slavka Ivančová a Sergej Kováč a Martina Poláková. Sa s vami lúčia. Pani Jurdová, ďakujem za návštevu dnes v štúdiu.
0: Ďakujem veľmi pekne, veľmi rada som mala nového človeka vedľa seba a musím potvrdiť, veľmi dobre sa nám spolupracovalo.
1: Ďakujem.
0: Budem sa tešiť na budúce.
1: A ja.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Košická MHD pripravuje novinku pre cestujúcich. Vo vozidlách budú môcť za lístky platiť kartou. V Šamoríne otvorili zrekonštruované prvé poschodie budovy kláštora. Má interaktívnu výstavnú sieň. Dnes bude jasná až poloblačno, ojedinele búrky a 29 až 36 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. Po rokoch čakania bude možné vo vozidlách košickej MHD zaplatiť za lístok kartou. Dopravný podnik podpísal zmluvu na dodávku viac ako 1330 čítačiek v celkovej hodnote takmer 1,5 milióna eur. Financujú ich z eurofondov a do všetkých vozidel by ich mali nainštalovať budúci rok. Pokračuje hovorkyňa radnice Jana Poľová.
2: Do vozidiel MHD postupne pribudne 680 čítačiek, ktoré umožnia platbu platobnou kartou a takisto načítanie QR kódov. Okrem toho budú môcť cestujúci využívať aj zariadenia na označovanie papierových cestovných lístkov, ktoré postupne nahradia tie súčasné.
1: V Šamoríne otvorili zrekonštruované prvé poschodie budovy bývalého paulánskeho kláštora. Ponúka interaktívnu výstavnú sieň aj tzv. Únikové miestnosti. Stavebné práce nadviazali na predchádzajúcu obnovu fasády a suterénu kláštora, hovorí primátor mesta Čaba Oros.
3: Pri prvom projekte, na ktorý sme dostali 1 338 000 eur, bolo prestavané prízemie, fasáda, vymenené všetky okná, zároveň dvor. Bolo to dané do takého stavu, že sme tam mohli vytvoriť jednu výstavnú sieň, jednu workshopovú, múzeum a informačnú kanceláriu.
1: Druhú etapu projektu financovali tiež v rámci cezhraničnej spolupráce s Maďarskom a mesto na ňu získalo financie vo výške takmer 725 tisíc eur.
3: Tu sme išli už na prvé poschodie, kde sme vytvorili miestnosti, do ktorých boli pripravené špeciálne pomôcky a zároveň sa jednalo o unikové miestnosti.
1: Tie formou zábavy kombinujú dobrodružstvo s edukáciou a umožnia návštevníkom spoznávať históriu kláštora interaktívnym spôsobom. Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline ocenila na 11. ročníku podujatia Sestra roka 21 výnimočných sestier. Ocenenia udelila v kategóriách praktická sestra, manažerka ošetrovateľstva, sestra roka a sien slávy. Práve do nej pribudli za celoživotný prínos Anna Horečná a Dana Obertová. Vedenie nemocnice pri tejto príležitosti vyzdvihlo odbornosť, obetavosť a ľudský prístup sestier pri starostlivosti o pacientov. Hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.
4: Sestry sú pri pacientoch v najťažších aj najkrajších chvíľach. Prinášajú im odbornú pomoc, ale aj povzbudenie, pochopenie a ľudskosť. Práve preto si zaslúžia nielen naše poďakovanie, ale aj úctu a uznanie za všetko, čo každý deň robia. Je skvelé, že sme sa znovu stretli ako jedna veľká komunita.
1: Na Slovensku sa začala vlna horúčav, teplota najmä na západe a juhu prekračuje 30 stupňov. Meteorológovia vydali aj výstrahy 1. a 2. stupňa. Horúčavy ohrozujú najviac malé deti, seniorov a ľudí s rôznymi ochoreniami. V nemocnici s poliklinikou v Prievidzi so sídlom v Bojniciach posilnili pitný režim. Izby clonia žalúziami a roletami a keďže nemajú klimatizáciu, vetrajú najmä večera v noci. Hovorkyňa Zuzana Bartovičová povedala.
5: Máme na zvýšenú hygienu našich pacientov, častejšie ich omývame, meníme častejšie inkontinenčné pomôcky. Vo zvýšenej miere sa mení aj posteľ na bielizeň. Ošetrovateľský personál zároveň vo zvýšenej miere kontroluje i vitálne funkcie pacientov a sleduje ich zdravotný stav. Častejšie meriame telesnú teplotu či krvný tlak.
1: V Ostrave sa začínajú majstrovstvá sveta v hokejbale. Slováci sa v Českej republike stretnú s domácim výberom, potom ich čakajú aj Kanada, USA, Švajčiarsko a Fínsko. Hovorí brankár Filip Surák.
6: Očakávania pred turnajom sa snažím nemať žiadne viac menej. Najlepšie je stále sa zlepšovať a myslieť proste len na ten najbližší zápas. Samozrejme na šampionát sa veľmi teším a neviem sa dočkať, kedy to už celé vypukne.
1: Dnes bude jasná až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 31 až 36, na Orave a pod Tatrami okolo 29 stupňov. Slabý až mierny južný vietor pri búrkach prechodne zosilne. 9 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Pekný deň na cesty východného Slovenska. Na diaľnici D1 v tuneli Búrik zvýšte opatrnosť, maľujú tam dopravné značky a blokovaný je jeden pruh a rýchlosť znížená na 60. Rovnako na D1 medzi tunelom Branisko a Spišským podhradím smerom na Poprad kosia trávu. Blokovaný je ľavý pruh a rýchlosť znížená na 100. No a na radar si dávajte pozor na vjazde do Spišských vlách z Bystrian, v Košiciach na Palackého pri čerpacej stanici Slovnaft obojsmerne a na vjazde do Michaloviec z Kaluže. Upozorňujeme, že dnes o 20. hodine na diaľnici D1 úplne uzavrú úsek medzi Menkusovcami a Štrbou smerom na Žilinu pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu, obmedzenie je naplánované do zajtra do 4. hodiny ráno. Potom uzavrú diaľnicu v tomto úseku aj smerom na Prešov. Kamkoľvek idete, jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
7: 20. jún sa v mnohých lokalitách nášho kraja spája najmä so začiatkom letnej festivalovej sezóny a lokálnymi kultúrnymi slávnosťami. Ak však nemáte namierené na žiadne z podujatí, naša ponuka je rovnako zaujímavá a pestrá. Dokonca prevyšuje náš a váš priestor aj čas. Začneme v Curychu a skončíme v Juhoafrickej republike, a to ani na minútu neopustíme naše východné Slovensko. Vysielaním vás budú dnes až do 12. hodiny sprevádzať Sergej Kováč a Slavka Ivančová.
0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.

0: A to pieseň je o mne a o tebe.
1: Východniari všetkých krajín.
2: Vedie slovenskú školu a škôlku v Cúrichu. Aj keď žije mimo Slovenska už viac ako 10 ročie, slovenskú kultúru a identitu pomáha zachovávať a rozvíjať našim krajanom aj ich deťom. Ako zistila Andrea Feciková, Košičanka Petra Ondrčková sa do Švajčiarska dostala vďaka manželovi. Svoje slovenské korene si upevňuje Petra Ondrčková v krajine mnohých národov.
3: Ja som odišla pred 12 rokmi do zahraničia, do Švajčiarska, a nejak ma tak osud zaviedol.
4: Takže úplne náhodou. A školstvo bola vaša domena?
3: Úplne náhodou a tak trošku aj nechcene. Tak trošku, že manžel odišiel za prácou a ja som teda odišla za manželom, teda nasledovala som ho v tej dobe a mala som tú naivnú predstavu, že to bude na jeden rok alebo na dva roky. No a teraz som tam 12 rokov a tak stále nikdy mám v hlave tú naivnú predstavu, že sa vrátim.
4: Takže túžba tam stále je. Poďme najskôr k tomu, či vaša dráha profesionálna bola taká jednoliata za tých 12 rokov.
3: No ja som odišla zo školstva, pretože na Slovensku som bola veľmi aktívna, čo sa týka školstva. Bola som nielen riaditeľka základnej školy, neplno organizovanej základnej školy, ale zároveň som bola aj aktívna na rôznych iných aktivitách, čo sa týka nejaké metodiky alebo súťaži a tak ďalej. Takže mala som toto pekne rozbehnuté z môjho pohľadu. No a tá zmena prostredia bol pre mňa zásah veľký, áno.
4: Aké je to švajčiarske prostredie v školstve? Ja si to predstavujem ako veľmi rôznorodé, pokiaľ ide o ľudí, ktorí prichádzajú do Švajčiarska.
3: Určite. A čo sa týka školstva ako takého, kde teda som doma a kde sa cítim dobre a teda dúfam aj tam ostanem. A život si ma tak ako popohadzoval trošku, ale nakoniec som zakotvila v tom školstve. Ale nielen školstve, nakoniec aj v integrácii, inklúzii a všetkých týchto témach. Tak čo sa týka školstva vo Švajčiarsku, samozrejme, že je viac európske, dajme tomu v niečom viac otvorené, v niečom ešte zatvorené. Čo sa týka typicky pre Švajčiarsko, je to úplne nové prostredie pre mňa, pretože tiež tam prechádza školská reforma, ktorá ale má úplne iný jednak proces, ale ten adaptačný proces a adaptačné obdobie, na to nie som ja zvyknutá, aby teda toľko slobody mali tie školy a mohli takto postupne prechádzať. Musím ale povedať, že je to efektívnejšie, keď sa prechádza ako keby nie s tým nátlakom, ale takým tým pomalejším nástupom aj pre tie školy. Predsa to sú inštitúcie, ktoré plánujú na mnohé roky dopredu a ten pomalý nástup alebo pomalší nástup možno, že je potom viac realizovateľnejší. Čo sa týka mňa, ja nie som v školstve akoby v tých bežných školách, ale ja som sa usídlila, alebo nejak sa mi podarilo z časti so šťastím a z časti s tým mojim pôsobením aj s tým, že mám pozadie ako cudzinka vo Švajčiarsku, tak sa mi podarilo ukotviť sa v systéme, ktorý pomáha prisťahovalcom, respektíve deťom prisťahovalcov, alebo ešte by som to povedala lepšie utečencom v mnohých prípadoch detí, aby sa lepšie adaptovali, aby spoznali švajčiarsku kultúru, aby spoznali školstvo, pretože mnohé z nich vôbec nemali žiaden kontakt so školským systémom. To je jedna časť mojej práce, ktorej sa venujem intenzívne a druhá časť sú Slováci, ktorým venujem teda naozaj množstvo môjho času a s veľkou láskou a s veľkou pokorou, pretože sú to Slováci väčšinou teda deti, keďže vediem slovenskú školu a škôlku vo Švajčiarsku, ale aj dospelým, pretože vediem tiež slovenský kultúrny spolok.
4: Takže hrdá Slovenka.
3: Určite hrdá Slovenka.
4: Cúrichu.
3: Ja teda najviac pôsobím v Cúrichu, alebo organizácie, ktoré vedím najviac pôsobia v Cúrichu, ale chceli by sme prekročiť a darí sa nám to, aby sme prekročili aj ostatné kantóny. Darí sa nám to aj z časti tým, že nás oslovujú Slováci sami. Slovenky a Slováci, ktorí sú aktívni a tak trošku v dnešnej dobe aj hladní po tej svojej identite a tak trošku aj hladní po tých kontaktoch a nejak otvorenie dialógu a tá diskusia, čo sa deje, kde sme, ako smerujeme a nie je to len vo Švajčiarsku, nie je to len na Slovensku, je to vlastne Európa a je to celé to dianie vo svete a zároveň sa mi to trošku darí vďaka veľmi dobrej spolupráci s českou komunitou, lebo slovenská komunita je relatívne silná v zahraničí a zároveň v tej spolupráci s českou komunitou mám ako keby lepšiu silu aj voči iným inštitúciám, čo sa týka napríklad projektov, ktoré sú pre nás veľmi dôležité, aby sme niečo dosiahli, aby človek niečo dosiahol, musí mať cieľ, musí si ho vedieť definovať a potom si ho musí realisticky naplánovať a potom ako keby celý ten proces je v nejakom kolotočí, zreflektovať a zase nastavím nový cieľ a tak ďalej. A toto sa lepšie robí, keď teda máme nejakú silu za sebou a vďaka českej komunite sa nám to darí veľmi dobre.

0: Z Austrálčankou Kylie Minogue sa presuneme späť do Švajčiarska. Slovenská škola a škôlka tu v Curychu vyučuje slovenčinu v 7 švajčiarskych mestách. Škola so 125 žiakmi o pár dní úspešne završí 13. školský rok. Vyučovanie materinského jazyka považuje za svoje poslanie na podporu vývoja detí, keď do ich životov vstupuje ďalší cudzí jazyk. Andrea Feciková sa riaditeľky slovenskej školy v Curychu Petri Ondrčkovej pýtala aj na to, čo si ako Slovenka vo Švajčiarsku uvedomuje najviac.
1: Ja si myslím, že na mňa malo skutočný zásah alebo najsilnejší zásah to, že žijem vo Švajčiarsku, práve to, ako vnímam demokraciu a ako vnímam slobodu a ako vnímam neutralitu, lebo je často skloňovaná a nie som o tom presvedčená, že každý rozumie, čo vlastne neutralita je, ale poviem asi, že to, že žijeme v slobode, nie je samozrejmosť. Vnímam to ako veľmi krehký dar. Ja teda každý deň prežívam hlbokú vďačnosť za niečo vedome. A toto je častá téma, za čo cítim hlbokú vďačnosť, že môžem žiť v slobode, pretože už nám história ukázala mnohokrát, že to môže byť prchavé a pravdepodobne o ňu môžeme prísť, pokiaľ si ju nebudeme vážiť, pokiaľ nebudeme za tú krehkú demokraciu my bojovať, ona sa sama nevybojuje, tak o ňu môžeme prísť. Ja by som bola veľmi rada, aby sme sa poučili z histórie a pracujeme teda na tom niektorí intenzívne, aby sme si ju uchovali, aby sme v nej mohli žiť, lebo je to veľký dar.
2: Aký je váš vzťah k slovenčine? Mám tým na mysli, je to jazyk, ktorý používate denne, keďže ste v kontakte so slovenskými rodinami. Pestujete si ju, lebo nepočuť ten prízvuk takmer. Takže treba sa starať o to, aby tá identita bola podporená jazykovo. Mm-hmm. Ako to robíte?
1: Ja mám vzťah k slovenčine veľmi dobrý. My sme kamarátky.
2: Ešte, že tak.
1: A mám taký láskavý vzťah, čo vysvetlím hneď v tom zmysle, že mnohí z mojich priateľov, priateliek, kolegov, kolegyň pomaly tiež strácajú, dajme tomu, vzťah ku gramatike, alebo majú už zúženú slovnú zásobu a vnímam to veľmi láskavo a vždy mi príde ľúto, keď sa, dajme tomu, na sociálnych sieťach niekto ohradí a tam sa píše také i a také i. A mne to príde ľúto, pretože jazyk, každý jazyk má hlavnú úlohu sa dorozumieť. A niekedy aj hovoríme rovnakým jazykom a nerozumieme si a niekedy hovoríme iným jazykom a rozumieme si. Takže to niekedy vôbec nie je o tom, či poznám gramatické pravidlá, ale vrátim sa k vašej otázke, aký je môj vzťah k slovenčine, keďže žijem v zahraničí. Úprimne povedané, ak by som neviedla slovenskú školu a škôlku, asi by som sklzla tiež, bol by už dominantnejší jazyk nemčina, ťažko povedať, ale keďže nakoľko ja vlastne intenzívne pracujem v slovenčine, píšem mnoho dokumentov v slovenčine, musím čítať mnoho dokumentov v slovenčine, keď aj máme medzinárodné projekty, tak stále ten môj podiel je tá slovenčina a v nej pracujem, tak je som ako keby neustále to centrum mozgu je neustále dráždené a vďaka tomu musím mať aj tú slovenčinu na istej úrovni aj profesionálnej, pretože píšem projekty pre úrady a komunikujem s úradmi, tak nemôžem si dovoliť jednoducho tú slovenčinu, tú úroveň slovenčiny znížiť, musí stále ostať ako keby na C2 tej úrovni. A niekedy sa ale priznám, že pomáham si rôznymi slovníkmi a tu akoby jedna z takých najčastejších alebo prvých lástovičiek, ktoré mi ukazovali, dávaj si pozor, trénuj to, je skloňovanie. V bežnej komunikácii by som to použila tak, ako mi to príde, ale keď píšem nejaký text a nie som si istá, tak si to radšej overím. A tým, že učím slovenčinu a učím slovenčinu pre deti vo veku, ja konkrétne teda od 5 do najstaršiemu žiačku mám teraz 14-ročnú, tak je to celkom dosť široký záber a naozaj musím sa venovať do hĺbky tej gramatike slovenskej. Vďaka tomu, že ju učím, tak vďaka tomu si ju aj udržiavam a mám veľkú láskavosť a pochopenie pre ľudí, ktorí ju strácajú, kde sa vyhasí na ten jazyk, lebo ak to nepoužívaš, tak to stratíš, tak to je. Mám jednu takú dobrú metódu, ktorou si pomáham cvičiť mozog. Nakoľko nemčina je pre mňa jazyk ťažký a musím sa ho naozaj vedome učiť, ako keď si predstavíte, že chodíte do školy, sedíte v škole a robíte cvičenie, tak to ja robím s mojou nemčinou a musím sa zdokonalovať, pretože v nej pracujem. tak aby som ako keby môjmu mozgu trošku pomohla, tak si ho trénujem práve češtinou. A čeština je jazyk, ktorý je pre mňa viac menej materinský v tom zmysle, že som narodená v Československu a cítim sa byť, keď sa rozprávam za Čechmi a s Češkami, tak mám práve ten pocit domoviny, tak je to pre mňa jazyk, v ktorom sa cítim dobre a isto. A teda, keď pracujem s českou komunitou, určite spomením Český klub napríklad v Curychu, s ktorým máme vynikajúce spolupráce, avšak naozaj po celom Švajčiarsku máme školy a rôzne kultúrne spolky, s ktorými spolupracujeme, alebo Česká škola bez hraníc v Curychu, taktiež Centrum Čechov a Slovakov v Curychu. Tak tam sa snažím automaticky, a niekedy aj automaticky prepnem na češtinu a začnem hovoriť plynule česky. Čo robím vedome, pretože si uvedomím, že ten mozog tým prepínaním je ako keby v posilňovni. V každom prípade vnímam, že to je silný tréning, je to pre mňa klik, ktorý si uvedomujem a vnímam ho za veľmi dôležitý a pomáha mi tým pádom aj pri ostatných jazykových štruktúrach.
0: Hovorí Petra Ondrčková, riaditeľka Slovenskej školy a škôlky vo švajčiarskom Curychu. A vy si uvarte čaj, napríklad zo slovenských byliniek, a užívajte si šťastie, ktoré ponúka dnešok. Aj Marie Rotrová.
3: Východniari všetkých krajín.

0: portréty.
1: Hviezdoslavov Kubín, literárny kežmarok či detské divadelné prehliadky. Všade tam ste mohli stretnúť Mirjanu Šišolákovú s jej rozhlasovým mikrofónom.
2: Spoznala som nesmierne množstvo tých tvorivých, nadšených detí, ale aj veľké množstvo dospelých, ktorí sa im venovali. To bolo pre mňa to najzácnejšie.
1: Rozhlasáčku Mirjanu Šišolákovú vám predstaví Michal Herceg v nedeľu po 15. Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka tuke penava. O rómskom hudobnom dedičstve a piesniach typu Halgáto budú hovoriť hostky Romana Goroľa, odborníčky na rómsku kultúru Jana Belišová a Jana Ambrózová. Unikátny repertoár predstaví aj súrodenecké duo Martina a František Ďuďovci zo Soli. Tešíme sa na vás v útorok 23. júna o 17. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Vstup je voľný.
0: Predpoludne s rádiom Regina Východ.
3: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno, tak pustím si hudbu, čo baví ma stále, nech mám tu pohodu.

0: No je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: A k tej pohode snáď prispieva vám aj to, že už vám z kuchyne možno vanie nejaký ten závan chutí, čo zákonite prispieva k príjemnej domácej atmosfére. A k tomu pridáme milý rozhovor s blízkymi, môžeme pokojne hovoriť o dokonalom predpoludní. Jeden rozhovor vám ponúkneme aj my už o chvíľu. A týkať sa bude osobnosti, ktorú poznáme naozaj všetci.

0: Andy v kraju.
1: Tvorba Andyho Warhola a neskôr aj jeho život a pôvod inšpirovali ďalších umelcov. A tak aj náš svetovo uznávaný mím Milan Sládek vymyslel, napísal libreto a naštudoval pantomimickú reflexiu Andy. Uviedol ju na oslavách 20 ročnice múzea v roku 2011 v Medzilaborciach a Jana Pataráková sa ho vtedy pýtala na podrobnosti.
2: Pán Sládek, Andy Warhol ako pantomíma.
3: Jeho život, jeho biografia, jeho práca, jeho privátny život je tak rozsiahly, tak veľký, že vtesnať ho do 2 hodín je pomerne ťažko. Preto som nazval toto predstavenie Reflexia. Viac sú také určité scény z jeho života, ktoré sú mnou interpretované, že to je iba základ, nejaká inšpirácia od neho a potom to vyvíjam ďalej. V prvej časti sa snažím tak trošku aj ho ako si imitovať, prebrať jeho pohybový vokabulár, pretože on nebol veľmi pohyblivý, ako som videl na mnohých videách, ale v druhej časti je to viac taký vstup do jeho vnútra, dalo by sa povedať.
2: Je to o ňom ako o človeku, alebo je to o jeho pôvode, o jeho diele? O čom hráte?
3: Takých tých krátkých scénkach na začiatku, ktoré sú podložené aj videom z jeho obrazov, jeho fotografií. Ide o to trošku tak dať tú atmosféru tej factory, tej fabriky v New Yorkskej, v ktorej sa schádzala taká zvláštna spoločnosť, taká veľmi výstredná pre mnohých ľudí. Potom sú tam akési korene, som nazval jeden ten výstup také jakési klauniáde, dalo by sa povedať, prechod z toho Slovenska do tej Ameriky. Určité symboly, ktoré pre ňo boli dôležité, napríklad Big Mac a to veľký hamburger, pretože som v jeho biografii čítal, že vždycky vo svete, kde nájde McDonald's, sa cíti doma. To je tiež taká vec, ktorá tam hrá úlohu. A potom, keď som bol v Pittsburghu v jeho múzeu, tak som videl v jednej miestnosti, sa pohybovali také obrovské strieborné vankúše, ktoré on robil pre určitú skupinu baletnú, tak tie sú tam. Je tam aj jeden z jeho idolov ako Marilyn Monroe. Ak poznáte jeho knižky, tak on sa sám prezliekal do ženských šiat a proste krásne sa nalíčil, mal krásne parochne, tak aj táto krátka impresia z toho je. Čo mi bolo veľmi dôležité ukázať, že nielen táto výstrednosť je pre neho typická, ale aj úžasná religiozita. Keď sme sa dívali na výstavu tu, tak dáma, ktorá nás prevádzala, hovorila o matke, ktorá bola veľmi pobožná, ale on, ako som čítal, bol takisto veľmi pobožný, on bol veľmi aj sociálne cítiaci. A posledná večera

0: skutočne tú istú kvalitu a tú istú hodnotu, ako majú aj povedzme impresionisti z konca 19. storočia. Takže viete, to je skutočne otázka náhľadu. Mne sa jeho veci páči, aj teraz keď som tú výstavu videl, som bol nadšený, musím povedať. Tou úžasnou farebnosťou, tou formálnou presnosťou. Takže je to skutočne veľký umelec, sám teda dosiahol vrchol.
1: Andy Warhol a jeho strieborný ateliér Factory nedá spávať ani divadelníkom 21. storočia. A tak v štúdiu Jorik v Košiciach hrajú inscenáciu The Factory s podtitulom Party pre 50 najkrajších ľudí.
2: Andy v kraju.

0: počasie.
1: Čo na nás vonku čaká počas víkendu? Na východnom Slovensku nám povie Pavlína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave.
2: Dnešný deň bude v znamení prílevu veľmi teplého pôvodom tropického vzduchu. Ten k nám prúdi a stále aj dnes bude prúdiť nad strednú Európu a do našej oblasti a prinesie spočiatku jasnú až polojasnú oblohu, ale postupne môže byť oblačnosti o niečo viac kde tu a ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Najväčšia šanca je niekde v oblasti Tatier a Spiša, ale nie sú vylúčené ani iné oblasti východného Slovenska. A bude veľmi teplo a lokálne už aj dusno. Dnešná denná teplota vystúpi na 30 až 34

0: stupňov. Pod Tatrami očakávame 27 až 30 stupňov. Teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 21 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach zosilnie. Očakávame, že napriek tomu, že v noci sa oblačnosť bude postupne zmenšovať, možno môžu doznievať ešte prehánky a búrky, ale zajtrajší deň bude opäť polojasný, postupne až oblačný a miestami sa vyskytnú prehánky alebo búrky a tie už môžu byť aj intenzívne, aj so sprevádzajúcimi javmi, ako sú výdatné zrážky či krúpy, ktoré môžu dosahovať aj 2 cm. Bude veľmi teplo, opäť lokálne dusno s dennou teplotou na úrovni 31 až 35 stupňov, na Hornom Spiši okolo 29 stupňov.
1: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmická skalice otáčí.
6: 400 to přidají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Počúvate Rádio Regina Východ.

Ani vy nezabudnite aj dnes zopakovať svoje láske to Ty amo. Či sedíte pri káve, alebo spolupracujete v záhradke, alebo idete niekam na bicykli? Ozaj, čo poviete na spojenie elektrobicykel a púť? Zaujímavé však. Hovoriť budeme o svetomariánskej púti už o chvíľu. Ostaňte s nami aj naďalej, prajeme vám peknú sobotu.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Košice by sa mali s rozhodnutím o budúcom počte mestských častí poponáhľať, hovoria odborníci. Bratislava prenajme hlavnú budovu Mičurin na 5 rokov za euro Vysokej škole výtvarných umení. Na Slovensku je takmer jasno, na východe viac oblakov, cez deň 29 až 36 stupňov. Dobrý deň vám želá Oto Gerner. Nie súčasných 22 ani 4, ale 0 mestských častí je pre Košice najefektívnejšie riešenie. Tvrdia to slovenskí a zahraniční odborníci na základe analýzy súčasného stavu. Rozoberali 3 možné scenáre. Prvý, ktorý by zachoval viac menej súčasný stav, by priniesol nulovú úsporu. Druhý model simuluje 4 časti s výrazným posilnením ich kompetencií. Takéto riešenie by bolo oproti súčasnému stavu drahšie o vyše 11 miliónov eur ročne. Tretí model ruší všetky mestské časti s úsporou takmer 6 miliónov, pokračuje autor analýzy Daniel Klimovský.
2: Berlín v čase, keď mal zlé ekonomické vyhliadky, tedy sa vytvorili mestské časti, kde najmenšia mestská časť je približne o veľkosti Košíc.
1: Košičania sa musia s rozhodnutím poponáhľať, buď sa dohodnú na nejakom riešení, ktoré obyvatelia schvália v referende, alebo sa v roku 2030 na základe novely zákona o meste Košice automaticky zniží počet mestských častí na 4. Bratislava prenajme budovu v areáli známom ako Mičurin pod Slavinom na 5 rokov Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave za 1 euro. Škola chce v budove zriadiť kultúrno-komunitné centrum. Vedenie mesta nechce, aby budova chátrala, kým nebude pripravený projekt jej obnovy, pokračuje primátor Matúš Valo.
3: Činnosť tejto vysokej školy zodpovedá podmienkam grantu z EÚ a v rámci neho zabezpečí realizáciu kultúrno-vzdelávacích programov pre všetky vekové kategórie, najmä však pre mládež a deti. Mesto v zmluve o prenajom zaviaže školu výtvarných umení, aby v prenajatých priestoroch bola zabezpečená vzdelávacia činnosť, výstavné aktivity, kultúrne podujatia pre verejnosť či kurzy výtvarnej a environmentálnej výchovy pre deti a mládež.
1: Zástupcovia z radov verejnosti v burlivej diskusii mestu vyčítali, že nájom je pripravený prirýchlo a tak povediac za zatvorenými dverami. Navyše obišli organizácie, ktoré sa dlhodobo venujú mládeži a jej vzťahu k prírode, hovorí Marek Novák z občianskeho združenia Hrad Slavín.
4: Tu mal byť práve zachovaný primárne dlhoročný cieľ celého areálu, kvôli ktorým vznikol. Na úkor neho bude využívaný areál na rôzne Fashion Week festivaly, čo už dnes sme sa mimochodom dozvedeli, že ešte predtým, ako to bolo odhlasované, tak festival Fashion Week už na svojej stránke nejaký čas inzeroval, že po dohode s VŠVU bude využívaný areál na jeseň na festival Fashion Week.
1: Magistrát získal späť areál Mičurinu pred 3 rokmi, dovtedy chátral. V centre Rimavskej Soboty odhalili lavičku so sochou slovenského národovca Mateja Hrebendu, ktorý pochádzal z regiónu Gemer Malohont. Stalo sa tak pri príležitosti 230. výročia jeho narodenia. Projekt podporila vláda sumou 50 000 eur, hovorí podpredseda Matice slovenskej Peter Švantner.
5: Vždy je dobré si pripomínať tieto osobnosti a ešte keď to je takýmto, by som povedal, veľkolepým spôsobom, na slovenské pomery možno nie také zvyčajné. Mali by sme si zobrať jeho odkaz ten, že on síce veľa nemal, ale veľa dával a mali by sme naozaj tie slovenské knihy čítať, aj minulé, teda klasiky, ale aj súčasnú literatúru.
1: Slovenská atletka Emma Zapletalová triumfovala aj vo svojom štvrtom tohtoročnom vystúpení v Diamantovej lige. Na mítingu v katarskej Doe zvíťazila v behu na 400 metrov prekážok časom 52,30 sekundy, čím zlepšila svoj svetový výkon roka, rekord mítingu aj národný rekord. Dosiela 6. najlepší čas histórii a mala niekoľko dôvodov na radosť.
6: Opäť víťazstvo, štvrté víťazstvo Diamantovej lige, veľmi ma to teší. Som rada, že som mohla zlepšiť môj osobný a slovenský rekord. A že som dodržala plán, ako sme si s trénerom povedali, samozrejme, keď to zanalizujeme, tak určite tam nájdeme miesta, ktoré určite mohli byť lepšie, preto len sú to prekážky, ale som rada za víťazstvo a nový osobný rekord.
1: Zapletalová je v celkovom poradí na čele disciplíny s plným počtom 32 bodov. Na Slovensku je jasná až poloblačná, cez deň miestami prechodne zväčšená, oblačnosť ojedinelé prehánky alebo búrky, najvyššia denná teplota 31 až 36, na Orave a pod Tatrami okolo 29 stupňov, slabý až mierny južný vietor, na pri búrkach prechodne zosilne. 10 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna.
7: Pozdravujeme aj na cesty. Na diaľnici D1 v tuneli Bôrik zvýšte opatrnosť, maľujú tam dopravné značky a blokovaný je jeden pruh, rýchlosť znížená na 60. Rovnako na D1 medzi tunelom Branisko a Spišským Podhradím smerom na Poprad kosia trávu. Blokovaný je ľavý pruh a rýchlosť znížená na 100. Nohu z plynu dole vo Veľkej ide smerom z Košic Šace. V Haniske pri Košiciach obojsmerne, no a upozorňujeme, že dnes od 20. hodiny na diaľnici D1 úplne uzavrú úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom na Žilinu, a to pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka povedie cesta Transku Štrbu a obmedzenie je naplánované do zajtra do 4. hodiny ráno. Potom uzavrú diaľnicu v tomto úseku aj smerom na Prešov. Kamkoľvek to máte namierené, dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
7: Aj k vám sa do miestnosti derú horúce slnečné lúče a miestnosťou sa možno nesie aj vôňa čerstvej kávy či koláča. Dnes sa nikam neponáhľajme. Odložme na chvíľu starosti z celého týždňa za hlavu. Užíme si tento deň presne tak, ako to máme najradšej. Či už vás čaká práca v záhradke, prechádzka lesom, alebo len zaslúžený oddych v kresle. Sme tu s vami, aby sme vám k tomu hrali tie najlepšie piesne podľa výberu Martina Tomčíka. Pohodu pri počúvaní a príjemnú sobotu vám prajú aj Sergej Kováč a Slavka Ivančová.
0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.

0: Je dlhá 272 km a spája najväčšie pútnické miesta v Prešovskom samosprávnom kraji. Ľutinu, Gavoltov, Litmanovú alebo Ču. Hovoríme o svetomariánskej púti, ktorú možno najnovšie prejsť i na bicykli. Časť tejto trasy je už vyznačená. Lenka Jureková sa na cyklotrasu najskôr pýtala Mária Stehlíka z odboru projektového riadenia Prešovského samosprávneho kraja.
1: Cyklotrasa, nový produkt, lebo sme mali pešiu, teraz máme cyklotrasu, má okolo 280 km. Vychádza sa z Prešova, kde bude aj požičovňa elektrobicyklov. Túto trasu aj značíme tento rok, polku trasy vyznačíme už tento rok a budúci rok by sme chceli ďalšiu. Prechádza aj cez Polsko. Už v minulosti sa putovalo, putovalo sa pešo, putovali na koňoch, boli rôzni rytieri, do Jeruzalema sa putovalo a my sme vlastne sa prispôsobili tej modernej dobe a radi by sme ponúkli putníkom možnosť putovať na bicykli.
2: Cesta Svetomariánskej púte na bicykli je rozdelená do etáp s rôznymi stupňami náročnosti, pričom najľahšiu časť zvládnu i deti. Trasa prechádza i cez Levočské vrchy, pretína bývalé vojenské pásmo. Akým spôsobom ju jeho obnova ovplyvní, vysvetľuje Mário Stehlík.
1: Máme informácie, že tam priamo obnovia ho nižšie dole, takže tam tie výstavby, ako je Marčulina, Ihlany, Tanová, Utulňa, Pustovňa, tak tam by mal byť ten prechod prejazdný a nižšie by mal byť uzavretý.
2: Elektrobicykle si turisti budú môcť požičať od 1. júla v Prešovskej požičovni v Bosákovej banke, upresňuje cyklokoordinátor v Prešovskom samosprávnom kraji Roman Pavlík.
3: Podľa toho, čo som teraz naklikal, tak v nejakom štandard režime je určite ten bicykel na 70-80 km nachystaný. Je tu veľké stúpanie, to je vlastne tá otázka. Aký režim si kto navolí, tak podľa toho vlastne je dojazd. Pokiaľ zvolíme nejakú nízku mieru podpory, tak určite to vydrží. Myslím si, že aj pri tých vyšších každopádne.
2: 50 km dlhý úsek svetomariánskej púte absolvovali i poprední cirkevní hodnostári u nás. Zástavkami boli Ihľany, vrch Marčulina so záverom na Marianskej hore. Reaguje arcibiskup František Trstenský.
4: Cirkev poznala najprv to putovanie nohami. Mne sa páči, že evanjelium sa nemá zosúčasniť, ale má sa tak aktualizovať na tú dobu, ktorej žijeme. Niektorí putujú na motorkách, niektorí na autách, autobusoch, niektorí na e-bajkoch. Sám to robím, že chodievam na e-bajku a tam sa aj pomodlím ruženec. Ja som lokál patriot, keďže som spišský diecézny biskup, Levoča je klenot celého Slovenska, takže všetky nech cesty putníkov vedú do Levoče. Hovoria, že tam sú najkrajšie výhľady, že tá cesta je jedna z najkrajších vôbec tej svetomariánskej púte, takže srdečne pozývam cestou do Levoče.
5: Chodievam pomerne často, aj na obyčajnom bicykli, nielen na elektrobicykli. Teším sa na túto púť. Jednak ľudský, pretože som rád na bicykli, ale je to zároveň púť. To znamená, že má to svoj duchovný rozmer. Prvýkrát pôjdem touto trasou a ideme putovať na bicykli na Mariánsku horu do Levoče. Začali sme svetou omšou. V závere budeme znova na veľmi vzácnom putnickom mieste. Veľmi sa na to teším a očakávam pekné spoločenstvo, dobrú partiu a aj duchovné ovocie.

0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.
1: Slovenské technické múzeum letectva je prvým leteckým múzeum na Slovensku a vzniklo v roku 2002. V jeho 7 expozíciách nájdete rôzne druhy lietadiel a ich príslušenstva, ale aj expozíciu, ktorú nazvali Cestná doprava. Kolegyňa Jana Patáráková sa na ňu pýtala Petra Ondrejáka.
2: Máte aj parkovisko, na ktorom stoja autá a motorky?
3: Máme, áno, aj kolekciu autodopravy, garáže 1, garáže 2. V tej prvej sú zdokumentované, prezentované automobily, nazvime to takej tej postsocialistickej éry, čiže od tých rokov 50 do roku 89. A v druhej garáži sú zbierkové predmety 20. 30. rokov československého automobilizmu, niečo povojnové tesne. No a takú raritku tam máme Fordku T-čko priamo zo Spojených štátov, čo je známe, vozidlo, ktoré bolo vyrábané prvé priemyslové systémom pásovej výroby. Toto auto je samozrejme pojazdné, čo je náš prím, robíme s ním prezentácie po hlavnej a tak vlastne lákame návštevníkov do našich múzeí expozícií.
2: Najrychlejšie stroje vo vašej veľkej garáži sú určite stíhačky. Ako je to so stíhačkami vo vašich hangároch?
3: No lietadiel máme skutočne veľa. Bohužiaľ na to, že sme vlastne civilné technické múzeum, múzeum letectva teda, tak máme asi 60% vojenských lietadiel. Ja by som tak vypichol takéto najvzácnejšie, lebo v našej zbierke sa nachádza lietadlo Q5, to je čínskej výroby, ktoré prešlo skutočne takou veľkou mladzovacou kúrou, ktorá trvala 20 rokov a je takým tým typickým symbolom tej aziatickej zarputilosti niečo dotiahnuť až do konca. Prečo to hovorím? Pretože pokiaľ my je známe, toto lietadlo máme jediné my, určite v strednej Európe, keď nie v celej Európe. Hej, to sa podarilo pánovi Rudolfovi Schusterovi, keď bol na návšteve v Čínskej ľudovej republike, znova si zapýtal dar a pán vtedajší politický predstaviteľ Číny mu daroval toto lietadlo, takže máme ho asi ako jedno jediné. To prišlo niekedy v 6. mesiaci roku 2004, prišiel nejaký technický tím, behom týždňa dvoch bolo zmontované. No vlastne od toho roku 2004 je v našich expozíciách nastálo. Je to pomerne zaujímavý kus, už len to, že keď si sadnete do kabíny, všade vidíte v tých západných lietadlách, aj v tých našich, tak vidíte abecedu klasickú, ako poznáme, číslice, no a tam je ten typicky rozsypaný čaj na tých pákach, čo mu človek fakt nerozumie, že čo to je. Ale sme na to pyšní a hrdí, pretože je to excelentný kúsok.
2: No ale nie je sám. Pridajme mu ešte nejakého iného rýchleho brata.
3: Máme tam z tých spomínaných darov zo Spojených štátov F-4 Phantom, máme tam veľmi rýchlu stíhačku SU-15MT, ktorá bola darom z Ukrajiny. To je skutočne stíhač interceptor, ktorý lietal 2000 km za hodinu. Je to vojenské lietadlo určené na vojenské stíhanie. Toto lietadlo má takú neblahú minulosť, tento typ. V konci 88, jak letela tá korejská linka Jumbo 747 kolo ostrova Sachalin, tak bolo práve zostrelené protivzdušnou odbranou Sovietskeho zväzu. To je taká smutná spomienka na tento typ. Okrem toho máme tiež raritný kus L39 výrobného čísla 001, ktoré je v našich zbierkach. To sme tiež nedávno tak trocha upravovali. Kolega ho dával dohromady.
1: O týždeň vám predstavíme ďalší z krásnych strojov Múzea letectva v Košiciach, ktorý pripomenie slávnu históriu bielých albatrosov. A teraz už Červené jablčko a Veronika Rabada.
0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Továrne sa nachádza medzi Vranovom nad Topľou a Humeným. Je známa lesoparkom s bohatým výskytom medvedieho cesnaku a trhmi, ktoré každý mesiac lákajú stovky návštevníkov. Obyvatelia si vážia svoju bohatú históriu, no zároveň žijú aj silným komunitným životom a medzigeneračnou súdržnosťou.
2: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
1: Do zemplínskej obce Továrne vás zavedie Lívia Godová v nedeľu po 11.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Východ.

0: Východ. Týždeň v histórii.
1: Skutočne prehľadný prehľad z minulosti aj tohto 3. júnového týždňa opäť pripravil kolega Miroslav Kalavašek.
2: Aké meno vám napadne, ak poviem prázdniny so stricom Rafaelom? Tí, ktorí túto knižku čítali alebo videli film Otec ma zderie tak či tak, určite odpovedali spisovateľ Vincent Čikula. Áno, tento rodák z Dubovej pri Pezinku, ktorý pôvodne učil hudbu, hral na lesnom rohu i na organe. No keď začal učiť v Modre, potom redaktorčiť v časopise Romboid a stal sa dramaturgom slovenskej filmovej tvorby, začal písať. Debutom boli poviedky z vojenského prostredia, neskôr napríklad knihy pre deti ako Pán Horár má za klobúkom mydleničku či spomenutý Strýco Rafael. Úvahy, črty, poviedky, romány pre veľkých aj malých ostali po Vincentovi Šikulovi potom, ako umrel v Modre 16. júna pred štvrťstoročím. 10 rokov predtým s nostalgiou konštatoval.
3: Neviem, ak si uvedomujem, že som svoje detstvo nevyužil. Doteraz som totiž nemohol o istých veciach hovoriť. Ja som napríklad zažil niekoľko prelomov, ktorých som sa v literatúre takmer nedotkol. Napríklad som bol v kláštore. O tom sa jednoducho nedalo v minulých rokoch písať. Moje detstvo bolo pestré a zaujímavé, ale v niektorých oblastí som sa jednoducho nedotkol a zdá sa mi, že sa ich dotknem teraz.
2: Tento rok prešlo 35 rokov od chvíle, čo v českej Příbrami umrela ako 81-ročná rodáčka z Mladej Boleslavy herečka Adina Mandlová. Ako dieťa si užívala hýčkanie rodičov, pretože bola po troch synoch vytúženou dcérou. Nasledovalo búrlivé dospievanie a neskôr kariéra divadelnej, no hlavne filmovej herečky. Krásna, inteligentná a obdivovaná na jednej strane, ale tiež nešťastná a psychicky nevyrovnaná žena. Pokoj jej nepridali ani podozrenia z kolaborácie s Nemcami cez druhú svetovú vojnu. Práve v predvojnových a vojnových rokoch žila svoje hviezdne herecké roky. Zahrala si vtedy v bezmála polstovke filmov, medzi nimi Ať žije neboštík, Mravnosť nade vše, Cech panen Kutnohorských, Kristián či Ducháček to zařídí a v ďalších. V 1940 si vo filme Přítelkyně pana ministra aj zaspievala.
4: Má srdce neošidí hned první den, věrnosti slibují ve sladkém roztoužení, snad osud často změní jim lásky sen.
2: A do tretice útorok. Tentoraz sa s ním spája 95. výročie narodenia významného etnomuzikológa a systematika hudobnej vedy Oskára Elšeka. Bratislavský rodák síce bol jedináčik, ale v pomerne širokej rodine jeho rodičov sa našla aj teta, klaviristka, ktorá ho k záujmu o hudbu inšpirovala. Ako aktívny hudobník však vydržal do veku asi 25 rokov a následne sa naplno vrhol na výskum hudby. Ako etnomuzikológ na Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied. Vydal množstvo odborných a vedeckých článkov, štúdií, monografií či

0: ktorí mi hovorili dlho, že stratili pôdu a človek sa s nimi potom začal rozprávať to, čím žijú. A po tých, povedzme, životných príbehoch pomaly začali aj s tou piesňou, čo robia a tak ďalej. Takže niekedy bola taká dlhšia úloha, kým sa človek dostal k tomu, prečo za nimi prišiel.
1: Júni 1996, dátum, ktorý znamená bodku za 60 rokmi života popredného a dobre známeho slovenského herca s charakteristickým a s inými nezameniteľným hlasom. Bratislavský rodák Vladislav, ale zväčša Vlado Müller, celé štvrťstoročie bol členom divadla Nová scéna, vytvoril desiatky výrazných postav vážneho i komediálneho charakteru a už v 53. dostal filmovú príležitosť v hudobno-tanečnom diele Rodná zem a následne sa výrazne uplatnil v českom i slovenskom filme, televízii, rozhlase a dabingu. Zo zhruba polstovky filmových snímok spomeňme aspoň Majsterkat, Medená väža, Orlie pierko, Signum Laudis či televízny seriál Priatelia zeleného údolia. A aj on spomínal v krátkej ukážke na jednu z páuz pri nakrúcaní filmu Smrť sa volá Engelchen zo začiatku 60. rokov v Krkonošiach.
2: Predstavovali sme sovietských partizánov. A keďže v miestnom hoteli podávali vínovicu iba po 2 centilitre do čaju, zatiaľ čo my sme neboli akurát milovníci čaju, tak sme sa vybrali do hotela v Rubaškách, ja ako veliteľ a Bartl ako starčina. Keď sa ma vedúci lámanou ruštinou začal vypitovať, či sa Čechoslovácka a vínovica vyrovná zubrov, že Bartl načarbal do knihy prianí a sťažností pamätný zápis podľa mienky Pavla Pavloviča Bartlova a Vladimíra Vladimiroviča Millerova, Čechoslovácka a vínovica pravú zubravku vysoko prevýšuje.
1: V 75. narodeniny si zajtra pripomenie slovenský herec, rodák z Bratislavy, z ktorého mal aspoň takto pôvodne vyzeralo vyrásť po vzore rodičov vrcholný športovec Peť Bojár. Vyrastal však najmä pod dozorom starých rodičov na brehu Dunaja a tí ho viac tlačili do recitovania. Zdá sa ale, že osudovým okamihom v živote Vlada Černého bolo ošemetné stretnutie s režisérom Paľom Bielikom. Ako malý chlapec mu totiž rozbil okno. Miesto bitky ho zaviedol na konkurs do filmu Jánošík a úspešne. V 11. mu prischla rola malého Jurka Jánošíka. Nasledovala umelecké štúdium a dnes má na konte viac ako 100 úloh vo filmoch, ďalšie 40 v seriáloch a od 95. roku je aj riaditeľom divadla Astorka Korzo 90.
3: Keď herec dostane veľkú postavu, ktorá ťahá celé predstavenie, tí s menšími postavami mu pomáhajú. Dotvárajú veľkosť tej postavy a majstrovstvo. Bez takejto kolektívnej roboty by ten sám nemali svoju kvalitu. A to v našom divadle zatiaľ platí. Keď som hral Tolstoja, všetci ostatní, ktorí hrali mojich synov alebo céry, Anička Šišková, Sidy Tobias, boli výborní kolegovia, pomáhali.
4: Rádio Regina Východ, týždeň v histórii.

0: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu do tejto relácie, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
1: Hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Ján Kautman. Ale keďže je profesiou prírodovedec, bude reč aj o prírode.
0: Dneska 30% druhov rýb vyskytujúcich sa na Slovensku sú nepôvodné druhy.
1: Ján Kautman bude hosťom Vlada Franca v relácii Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
2: Pohotovosť.
1: Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Môže sa dlhé roky vyvíjať bez príznakov.
3: Chronická choroba obličiek je nevyliečiteľné ochorenie. Vieme ho len spomaliť, aby nedošlo k tomu definitívnemu poškodeniu obličiek, teda k tomu zlyhaniu.
1: Prečo vlastne vzniká a ako sa dá spomaliť? Aj to sa Alžbeta Beňová opýta profesorky Ivany Dedinskej, primárky transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. V pondelok po 21.

Priznám sa, že na mňa už ide hlad a preto si v nasledujúcej vysielacej hodine dovolím vstúpiť do vašich kuchýň a verím, že mi dvere pootvoríte a zatelefonujete k nám a povieme k našej téme to, čo si vy myslíte pre nás aj pre poslucháčov, čo bude prínosné, pretože vôňa preráža až sem k nám do štúdia. Ostaňte s nami, počujeme sa o pár minút.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo väznici v Košiciach Šaci zasahujú záchranári, vypukol tam požiar. Stovky ľudí sa petíciou dožadujú obmedzení pri povoľovaní houseboatov na váhu v Trenčíne. Na Slovensku je takmer jasno, na východe viac oblakov, cez deň 29 až 36 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Vo väznici v Košiciach Šaci zasahujú záchranári. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová potvrdila, že na mieste zasahujú dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Bližšie informácie o počte zranených či rozsahu zranení nespresnila. Napríklad upozornila televízia JOJ, podľa ktorej ráno vypukol požiar a z plodín horenia sa malo nadýchať 6 osôb. Oheň podľa televízie vypukol na oddelení určenom pre väzňov so špeciálnym zaobchádzaním a poškodil jednu celu. Incident sa mal začať tým, že jeden z väzňov podpálil úterák a plamene sa následne rozšírili na madrace v cele. Na miesto vyslali zdravotníkov, policajtov aj hasičov. Časť obyvateľov Trenčína požaduje, aby na tamojšom toku Váhu nepribúdali ďalšie houseboaty. Podľa iniciátora petície Martina Štefánika tam pribúdali postupne najmä v poslednom desaťročí a ľudí obmedzujú v bezprostrednom kontakte s prírodou.
2: Sa môže stať, že v horizonte 10 rokoch už štebrej sa stanú takú vysokokomerčnou a sa stratí ten kontakt úplne prírodný a zachovanie len dostupných brehov pre širokú verejnosť.
1: Tvrdí, že radnica v územnom pláne počíta s ďalším umiestňovaním houseboatov. Petíciu plánuje predložiť na najbližšie rokovanie mestských poslancov. Hlavný architekt mesta Martin Beďač argumentuje, že už takmer 4 roky platí v danej veci zmena.
3: Tom, že vyhradíme iba špeciálne miesta pre houseboaty, jednotlivé lokality, žiadne plošné regulácie. Môže byť v danej lokalite maximálne jeden houseboat s verejne prístupnou vybavenosťou.
1: Dodal, že nemôže byť obytný. Aktuálne určených 6 lokalít, kde môžu pribudú napríklad takáto kaviareň či ekocentrum. Z úseku kanála je na území mesta zhruba len polovica, zvyšok spadá pod obec Zamarovce. Prevádzku houseboatov schváľuje slovenský vodohospodársky podnik ako správca toku, ktorý v tejto súvislosti nemá vedomosť o zamedzovaní prístupu verejnosti k vodnému toku. Doporučená zásielka sa dá prevziať aj v balíkoboxoch Slovenskej pošty. Presmerovať sa dá cez web aplikáciu, zákaznícku linku či prostredníctvom QR kódu umiestneného na tzv. Žltom lístku. Spresňuje hovorkyňa Eva Peterová.
4: Ak doručovateľ adresáta nezastihne doma, nechá mu v schránke žltý lístok a zásielku uloží na jeho dodávacej pošte. Aj doteraz zákazník mohol požiadať o jej opakované doručenie alebo o presmerovanie na inú adresu či na inú poštu. Od 1. júna si ju môže dať preposlať aj do hoci ktorého z 250 balíkoboxov Slovenskej pošty, kde bude uložená minimálne 2 dni.
1: Pošta zdôrazňuje, že deň vloženia zásielky do boxu sa do uvedenej lehoty nezapočítava. Tradičný spôsob doručenia zostáva, ak príjemca nebude na adrese zastihnutý, nájde v schránke žltý lístok. Nový žltý lístok bude čoskoro v obehu. Po novom bude obsahovať aj telefónne číslo na zákaznícku linku, ktorá bude nápomocná pri presmerovaní pošty. Jeho súčasťou bude aj QR kód. Pred začiatkom kúpacej sezóny povolili prevádzku dvoch prírodných kúpalísk a 181 bazénov. Úrad verejného zdravotníctva bude monitorovať viac ako 80 prírodných vodných plôch s rôznym štatútom a typom rekreácie. Zároveň pripravil interaktívne mapy s informáciami o kvalite vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách, ktoré sú dostupné na jeho webe. Viac povedala hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
5: Pri kontrolách preverujeme nielen čistotu areálov a stav bazénov, ale aj vykonávame vlastné odbery a analýzy vzoriek vody. Na vybraných umelých kúpaliskách sa zameriame na cielený monitoring prítomnosti AMEP. Nezabúdame ani na prírodné vodné plochy bez prevádzkovateľa.
1: Na Slovensku je jasná až polooblačno, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky, najvyššia denná teplota 31 až 36, na Orave a pod Tatrami okolo 29 stupňov, slabý až mierny južný vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Cesty východného Slovenska sú na teraz pokojné a bez nehôd, no na diaľnici D1 v tuneli Bôrik zvýšte opatrnosť. Maľujú tam dopravné značky a blokovaný je jeden pruh a rýchlosť znížená na 60. Rovnako na D1 medzi tunelom Branisko a Spišským Podhradím smerom na Poprad kosia trávu a blokovaný je ľavý pruh. Rýchlosť je tu znížená na 100. Radar ste nám nahlásili na výjazde do Sečoviec z Michaloviec. Od 20. hodine na diaľnici D1 úplne uzavrú úsek medzi Menkusovcami a Štrbou smerom na Žilinu pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie je naplánované do zajtra do 4. hodiny ráno. Z Rádia Regina Východ vám želáme pokojný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.
4: S dátumom 20. jún je v dejinách spojených viacero významných kráľov. Najdôležitejšou udalosťou pre britskú monarchiu napríklad bolo úmrtie kráľa Williama IV. Práve 20. júna 1837, po ktorom nastúpila na trón kráľovná Viktória a začala sa nová éra. Pre Slovensko je zasa tento deň pamätný príchodom Márie Terézie do Bratislavy v roku 1741. No teraz už bude reč o iných kráľoch a kráľovnách. Kráľoch antioxidantov. Tmavé bobuľoviny, napríklad čučoriedky, černice, vďačia za svoju farbu antokianom. Tieto látky chránia telo pred oxidačným stresom a zápalmi. A to je téma, ktorú ochutnáme už o chvíľu. Pohodu pri počúvaní vám želajú Sergej Kováč a Slavka Ivančová.
0: Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.

0: rozhlasovej kuchyne Rádia Regina Východ.
1: Tretiu hodinu sobotného predpoludnejšieho vysielania venujeme pravidelne kuchyni, gastronómii, vareniu a stravovaniu. Ani dnes to nebude inak.
0: Rádio Regina Východ. Jedlo ako liek.
1: Asi by sme si len veľmi ťažko našli niekoho, kto nemá rád žiadne bobuľové ovocie. V našich podmienkach dokážeme dopestovať naozaj rôznorodé druhy tohto ovocia a každá malá bobuľka skrýva veľké množstvo zdraviu prospešných látok. Veronika Slaninková sa o nich porozprávala s nutričnou terapeutkou Zuzanou Bakalárovou.
2: Je tu sezóna, kedy stále ešte oberáme jahody, maliny, budú čučoriedky, černice, egreše a takisto josta, čo je taký kríženec medzi čiernou rybezľou a egrešom.
3: Už aj v našich záhradách sa objavujú aj také menej tradičné. Ktoré napríklad?
2: Áno, dobre sa darí napríklad goji, čo je kustovnica čínska, rakitníku, kamčatská čučoriedka, volá sa to tzv. Zemoles, kamčatský alebo muchovník.
3: No a potom existujú aj také voľne alebo divorastúce bobuľoviny, ktoré môžeme v prírode nájsť, naraziť na ne a pochutnať si, takže ani tie by sme nemali obísť.
2: Určite nie, sú to napríklad lesné jahody voňavé, čučoriedky lesné, brusnice, borievky a takisto známa báza čierna.
3: Čo cenné sa v týchto druhoch ovocia skrýva? Mnohé z nich napokon aj bývajú označované za super potraviny.
2: Nachádzajú sa tam hlavne antokiany, to sú prírodné pigmenty, ktoré spôsobujú, že to ovocie je potom také tmavo červené až bordové až fialové. Potom je to komplex vitaminová bomba, je tam veľa minerálov. Je tam napríklad aj veľa trieslovín, ktoré spôsobujú, že to ovocie je potom také trpké a vláknina je tam aj rozpustná, aj nerozpustná. Takže to bobulové ovocie má veľmi veľa benefitov.
3: Nízky glykemický index a vysoký obsah vlákniny sú tiež silné dôvody, ktoré by nás okrem tej samotnej chuti mali motivovať k častejšej konzumácii takéhoto ovocia. Takže sú to veci, ktoré by sme prehliadať nemali.
2: Bobulové ovocie obsahuje vysoké množstvo rozpustnej vlákniny pektínu a tá vytvára v črevách gel a tá spomaľuje vstrebávanie sacharidov v tenkom čreve. Tým pádom to ovocie má nízky glykemický index a takisto aj nízku glykemickú nálož. To znamená, že na bežnú porciu je v bobuľovom ovoci menšie množstvo sacharidov. Napríklad v 100 gramoch čučoriedok sa nachádza taká jedna kocka cukru v prepočte.
3: Ideálne je, keď si dáme z každého rožka troška, pretože každé to ovocie má iné blahodarné účinky na naše zdravie. V čom sú napríklad skvelé jahody a v čom čučoriedky?
2: Tak, jahody sú ideálne hlavne preto, lebo už 150 gramov jahod obsahuje dennú dávku vitamínu C. Obsahujú takisto veľmi veľa vody, takže pekne hydratujú to telo. Obsahujú aj vitamín skupiny B9, ktorý je veľmi dobrý na krvotvorbu a flavonoidy, ktoré znižujú krvný tlak. Čo sa týka čučoriedok, tak čučoriedky napríklad obsahujú vysoký obsah vitamínu K, ktorý je potrebný na zrážanie krvi, takisto na tvorbu kostí, na tvorbu vápnika, takisto proti bolestiam kĺbov. Obsahujú takisto aj antioxidanty, ktoré chránia náš mozog. No a čučoriedky obsahujú aj špecifické farbivo, ktoré je veľmi dobré na zrak.
3: V súvislosti s bobuľovinami sa udáva množstvo pozitívnych účinkov na zdravie, najmä aj protirakovinové, antiaterogénne a protizápalové. Najprv si vysvetlíme, čo to znamená to antiaterogénne.
2: Tie bioflavonoidy, ktoré sa nachádzajú v tom bobuľovom ovoci, spevňujú tú cievnú stenu, takže neukladá sa tam potom ten nános tých tukov a cholesterolu, takže sú proti ukladaniu plátov na cievnú stenu.
3: Ktoré tam vlastne nechceme mať. Poďme ďalej, ako je to s tými protizápalovými účinkami?
2: Tak bobuľové ovocie obsahuje antokiany, ktoré ochraňujú bunky pred oxidačným stresom, majú aj protizápalový charakter a takisto komplex antioxidantov, teda reservátol, kvercetín, katechíny, tzv. Bioflavonoidy, ktoré takisto pohlcujú voľné radikály, takže sú úplne úžasné aj pri nádorových ochoreniach.
3: Bobuľové ovocie je dobré pre diabetikov a možno by sme to mohli uvieť aj na nejakom konkrétnom príklade, pretože všetci máme radi takéto zobkanie a to ovocie je na zobkanie ideálne. Prečo? O tom nás presvedčte.
2: Je to hlavne preto, lebo to bobuľové ovocie má nízky glykemický index, ako sme spomínali, a takisto nízku glykemickú nálož, takže koncentrácia cukru v bobuľovom ovoci je veľmi nízka a tak 100 gramov čučoriedok, malín alebo jahôd v prepočte je to isté ako jedna kocka cukru. cukru. V porovnaní napríklad so 100-gramovým banánom to sú 4,5 kocky cukru. Alebo 100-gramové jablčko, keď zjeme, to je v prepočte 2,5 kocky cukru. Takže práve preto to bobuľové ovocie je ideálne aj pre diabetikov alebo ľudí s inzulínovou rezistenciou.
3: Takže ak máme chuť na sladkosti, tak si dobre rozmyslíme, či zjeme nejakú kocku čokolády alebo si doprajeme poriadnu porciu bobuľového ovocia.
2: Áno, bobuľovom ovoci máme oveľa viac benefitov.
1: Takže čokoládu bokom, počuli ste to a počúvajte nás aj po pesničke a dozviete sa, prečo nepodceňovať čerstvosť pri nakupovaní bobuľového ovocia. Kto by mal byť pri konzumácii bobuľovín opatrnejší, ale aj to, ako si môžete pripraviť nevarený jahodový džem.

0: Asi najväčšie labužníctvo je najesť sa čerstvého bobuľového ovocia priamo z kríkov, v tej najlepšej kvalite. Avšak, keď ho nakupujeme, čerstvosť je kľúčový faktor, ktorý by sme mali ustrážiť. Veronike Slaninkovej to potvrdila aj nutričná terapeutka Zuzana Bakalárová, ktorá pridala niekoľko ďalších dobrých rád.
1: V obchode je potrebné si všímať, napríklad keď si kupujeme jahody, aká je stonka, mala by byť suchá, mala by byť zelená. Tie jahody by nemali byť napríklad s bielou zónou, pretože sú potom otrhnuté nezrelé a už dozrievajú v tom obchode. Mali by sa trošku lesknúť, mali by voňať. Taká zrada je napríklad pri drobnom bobuľovom ovoci, ktoré je väčšinou v takých tých plastových nádobkách. A tam ja stále hovorím, je dobre otočiť tú nádobku a pozrieť sa náhodou, či tá nádobka alebo ten papier pod tým nie je vlhký, pretože tam sa zvyknú robiť potom plesne, prípadne či tam nie je nejaká vyzrážaná pára, pretože to je jasný znak toho, že to ovocie prešlo z chladného do teplého prostredia a tam sa takisto tvoria plesne. Takže dobre si všímať v tom obchode, čo si beriem do košíka.
2: Prečo tie plesne nepodceňovať? Človek si povie možno, no na jednej, dvoch bobuľkách to tam je, tak to nejako vyhodím, ale prečo je potrebné dávať pozor na výskyt plesne a čo si ňou môžeme spôsobiť v tele?
1: Tie plesne obsahujú tzv. Mykotoxíny a tieto potom spôsobujú bolesti žalúdka, krče, nevoľno zvracanie. U ľudí, ktorí majú napríklad aj alergické reakcie, tak je ten priebeh oveľa, oveľa horší. Takže ako náhle vidíme nejaký biely povlak na jahode, na čučoriedkach, treba vyhodiť celý ten plod, netreba to vyrezávať, ale odstrániť všetky tie plody.
2: Oplatí sa nám mraziť drobné bobuľky ovocia, koľko z tých pozitívnych vlastností, o ktorých sme hovorili, sa podarí uchovať v dobrej kvalite?
1: Mrazenie je najšetrnejší spôsob, takže tých 10% tam je kvázi mimo, ale ostatné všetky živiny, vitamíny, minerálne látky sú zachované. Takže určite by som ovocie aj mrazila.
2: Ako je to so stratou vitamínu C v priebehu spracovania ovocia? To C-čko je asi najmenej stály vitamín však.
1: 50 až 80% vitamínu C sa ničí varom. Takže ako náhle varíme to ovocie, varíme z toho džemy, prípadne kompoty, tak to C-čko je tam určite minimálne.
2: Tak C-čko sa vzdáme, ale niečo tam predsa len ostane. A stále je to domáca potravina.
1: Ostane tam určite vláknina, ostanú tam tie antioxidanty, antokianiny, takže tieto veci tam ostanú, ale vitamín C je na to dosť náchylný.
2: Na trhu dnes máme aj populárne liofilizované ovocie. Aký je to druh spracovania?
1: Je to sušenie mrazom. Zachováva sa tam 90 až 95% všetkých vitamínov, minerálov, antioxidantov, takže je to takisto dobrý spôsob spracovania ovocia.
2: Stretla som sa už aj s informáciami, že práve tieto druhy ovocia, ak ich nakupujeme, tak lebo asi doma si nikto nebude sušiť mrazom, obsahujú aj veľa pesticídov a hlavne v prípade detí je dobre zvážiť porciu tohto ovocia.
1: Rizika sú opodstatnené určite, pretože pri tom sušení mrazom sa koncentruje nielen cukor a vitamíny, ale aj chémia, pokiaľ tam nejaká je, práve tie pesticídy. A preto je dobré, hlavne keď kupujeme to ovocie sušené mrazom, všímať si aj označenie bio, mal by tam byť nejaký certifikát bio organics, aby sme mali to ovocie bezpečné.
2: Niekedy sa ulakomíme aj na také tie cudzokrajné a exotické druhy ovocia a to, čo máme pod nosom, podceňujeme. Prečo by sme to v prípade tých malých bobuliek, ktoré nám vyrastú veľakrát bez námahy v záhrade, určite robiť nemali?
1: Pretože naše telo dokáže živiny z lokálneho ovocia efektívne vstrebať. Vstrebe ich najefektívnejšie, takže ja stále uprednostňujem hlavne to domáce ovocie. Na ochutnanie nie je od veci si dať aj to cudzokrajné, hlavne keď sme niekde na dovolenke napríklad.
2: Tam je aj predpoklad, že to bude najčerstvejšie a necestuje to k nám, ale my k tomu. Je niekto, komu by mohlo drobné ovocie uškodiť?
1: Môže uškodiť hlavne ľuďom, ktorí používajú lieky na riedenie krvi, pretože to ovocie obsahuje vysoký podiel vitamínu K. Ďalej ľudia, ktorí majú ochorenie čriev, krovnovú chorobu alebo ulceróznu kolitídu, to je teda vredovitý zápal tenkého alebo hrubého čreva, alebo divertikulózu, kedy sa tie jadierka môžu potom dostať, hlavne ak sa používajú vo veľkom množstve práve do tých kĺkov a potom robiť nejaké problémy, krče, bolesti, prípadne hnačky. A takisto hrubá vláknina, ktorá sa nachádza v tom bobuľovom ovoci, môže drážiť potom to tenké alebo hrubé črevo. No a takisto by som rada spomenula aj ľudí, ktorí majú obličkové kamene, pretože toto ovocie obsahuje aj vysoký podiel oxalátov a vo veľkom množstve môže potom zhoršiť ten stav obličiek.
2: Stretla som sa aj s názorom, že vo večerných hodinách by sme už to s tým ovocím veľmi preháňať nemali. Je to relevantná informácia alebo to vôbec nie je také zásadné?
1: Určite nie, a hlavne pri tom bobuľovom ovoci je to úplne v poriadku, pretože tak ako sme spomínali na začiatku, to bobuľové ovocie obsahuje minimálne množstvo cukru. Jeme kedy chceme.
2: Pozrime sa teraz na vaše obľúbené typy na podávanie ovocia. už ktoré nám vyberiete a ktoré nám poradíte.
1: Tak úplne najideálnejšie je to bobulové ovocie priamo na záhrade z kríka. Toto je to najlepšie. Pokiaľ to ovocie máme niekde kúpené, tak potom si ho spracovať a kombinovať úplne ideálne s orechami napríklad alebo semiačkami, pretože to ovocie obsahuje aj vitamíny skupiny E a vitamíny skupiny K, ktoré sú rozpustné v tukoch. Takže práve preto je to dobré užívať s orechami alebo so semiačkami. No a potom spracovať na rôzne ovocné, napríklad na nuky. Tam to ovocie neprechádza napríklad varom, takže sú tam zachované všetky vitamíny, minerály. Prípadne si z toho urobiť aj džem. Kompóty ja osobne doma nerobím, pretože je škoda zavárať ovocie a dávať si ho do cukru, ale skôr si to ovocie zamrazujem.
2: Niektoré druhy ovocia nás zachraňujú, tak povediac, aj mimo tú štandardnú sezónu a preto si ich uchovávame na iné obdobie, aby sme ich vedeli využiť, keď ich budeme potrebovať. Kedy napríklad?
1: Sú to napríklad čučoriedky, ktoré obsahujú triesloviny a oni sú veľmi dobré proti zápalu a proti krčom, takže je dobré mať stále po ruke nejaké zamrazené čučoriedky, prípadne čučoriedkový kompot, ktorý je veľmi dobrý pri hnačkách.
2: Na záver ešte pre nás máte pripravený jeden recept, ktorý možno aktuálne aj gazdinky budú vedieť vyskúšať a je z jahôd, tak poďme na to.
1: Je to taká rýchlovka, použijeme na to 0,5 kg jahôd, 3-4 polievkové lyžice chia semiačok, 2 lyžice medu a 1 čajovú lyžičku citronovej šťavy, aby vlastne tie jahody boli chránené, aby boli pekné červené. Tým, že chia semiačka viažu vodu, vytvorí sa hustý gel. No a postup je veľmi jednoduchý. Jahody si pekne rozpučíme vidličkou alebo rozmixujeme mixérom. Do toho dáme 3 až 4 polievkové lyžice chia semiačok, 2 lyžice medu, 1 lyžičku citronovej šťavy. Dáme do umytého sklíčka a zavrieme a necháme si to v chladničke odležať do druhého dňa. Ráno máme krásny džem, v ktorom sú zachované všetky živiny, pretože tento džemik sa nevarí, takže je tam aj ten vitamín C. Je tam veľké množstvo omega-3 mastných kyselín, ktoré chia semiačka obsahujú, takže máme takú vitaminovo-minerálovú bombu. Vydrží týždeň v chladničke a dá sa aj zamraziť, takže keď si urobíme toho džemu viacej, kľudne si to môžeme dať do nádobiek a zamraziť do mrazničky.
3: Rádio Regina Východ. Jedlo ako liek.
0: Dozvedeli sme sa veľmi zaujímavé a podstatné informácie o bobuľovinách a nepochybujem o tom, že aj vás to inšpirovalo nájsť vo svojom receptári niečo, čo vložíte dnes do trúby alebo možno do mrazničky. No už a toho sa bude týkať aj téma, ku ktorej k nám môžete telefonovať vaše dobré tipy a dobré rady pri spracovaní bobuľového ovocia.

Pred pesničkou, keď sme počúvali rozhovor Veroniky Slaninkovej s nutričnou terapeutkou Zuzanou Bakalárovou, sme asi všetci zatúžili po čerstvých jahodách alebo čučorietkach, skrátka po bobuľovom ovoci. Povedali sme si nesmierne množstvo veľmi dôležitých podstatných informácií o tomto ovoci. No a moja výzva by v tejto chvíli bola na vás, milí poslucháči, veľmi radi by sme počuli vaše dobré tipy alebo rady na podávanie či spracovanie bobuľového ovocia. Tak ak nejaké pre nás a pre našich ostatných všetkých poslucháčov, ktorí dnes počúvajú, máte, tak nám zatelefonujte do nášho štúdia 055 622 2994.

Ako spracovávate čerstvé jahody, čučorietky, egreše či iné bobuľové ovocie, milí poslucháči? Zatelefonujte k nám svoj recept alebo nejakú svoju dobrú radu, vaše tipy. Číslo k nám do štúdia je 055 622 29.

Nech sa páči, milí posluchači, niekto nám pred chvíľou spadol z linky, tak vás len povzbudzujeme. Telefonujte k nám, povedzte nám svoje dobré tipy, dobré rady, ako spracovávate bobuľové ovocie, to priamo z kríkov, alebo ho ani nestihnete spracovať, pretože si ho vychutnáte hneď čerstvé. Číslo k nám do štúdia 055 622 2994.

0: Tak na telefónnej linke máme pani Máriu z Ličartoviec. Dobrý deň, pani Mária, počujeme sa?
1: Dobrý deň, ja som práve povedala, že som došla zvonku dovnútra a začula som otázku, takže asi ako aj ostatní sú vonku a oberajú plody alebo sú v záhradkách.
0: Áno.
1: Ale čo sa týka toho spracovania, tak vlastne ja už keď neviem, že čo s tým všetkým, alebo sa to tak nahromadí, alebo mám ešte aj v mrazaku, tak vlastne sa mi osvedčil pečený čaj. Čiže tam viete spracovať už všetko to bobuľové, drobné, alebo v tých mrazákoch, čo ešte máte a chcete vypratať. Takže ten pečený čaj je naozaj super vec, podľa mňa, kde je minimálny odpad, lebo sa všetko spracuje.
0: Áno, a ten si pripravujete ako? Iba to zalejete vriacou vodou?
1: Nie, nie, nie. To idete do rúry dať plech, na ktorom vlastne to celé bobuľové ovocie alebo všetko, čo potrebujete spracovať, taký mix. A vlastne ono to pustí šťavu, potrebujete to zredukovať v tej rúre. Stále to tak premiešavate, čiže to sa robí v rúre na plechu. A potom vlastne sa tam pridáva už podľa potreby, človek nechce veľmi sladké to, takže nie veľa cukru. Potom sa tam môže pridať vanilkový cukor kvôli vôni, trocha rumu, škorice, tie také koreniny a vlastne to zredukujete tak, na takú hustotu, akú chcete mať a plní sa to do fľaštičiek, takých malinkých a tak ako poznáte z obchodu ten pečený čaj, to sú dosť aj drahé tie malé fľaštičky, ale vy si to viete pripraviť naozaj akože veľa z toho ovocia. Z toho, ktoré by ste už nespracovali. A potom ja to veľmi rada dávam ako darček a všetci sú nadšení, lebo domáci pečený čaj. Čiže všetko, čo takto potrebujete spracovať, či už teraz, alebo potom v jesení, v zime ešte robím. Čiže to je celoročne a naozaj komu som takto poradila, tak si to veľmi pochvaľuje, že všetko sa takto spracuje v tom pečenom čaji.
0: Tak to je naozaj veľmi dobrý tip a motivácia, aby sme vedeli, čo s čerstvým ovocím, keď sa nám už nebude teda chcieť púšťať do džemov a iných typov spracovania, prípadne pečenia, aspoň tej teda bublaniny s nejakým bobuľovým ovocím. Teda z tej fľaštičky si to vyberieme a potom už len teda konečne zalejeme tou vriacou vodou.
1: Áno, dáte do šálky, áno, napríklad dve lyžičky, aby to bol taký kvalitný hustý, čiže vlastne máte tam aj tie kúsočky toho, ktoré sa potom na konci lyžičkou viedia. Takže ja tam potom môžem ešte, keďže toto nechcem mať sladké, dosladiť medom a je to vynikajúce, že naozaj v momente pripravíte takú pochuťku luxusnú, by som povedala, lebo každý si to chváli, je to domáce, cítite tam kúsky toho ovocia a naozaj ten pečený čaj domáci, nestretla som sa s niekým, kto by pohrdol týmto, lebo je to naozaj, že super vec a spracujete do posledného kúsočka všetko.
0: No tak to vám veľmi pekne ďakujeme, určite to skúsime a ešte nám povedzte, pani Mária, vy doma vo svojej záhradke pestujete čo z bobuľového ovocia?
1: My máme teraz malinočernicu, sa budem tešiť na prvú úrodu, čučoriedky, vyzerá veľmi pekná úroda, maliny budú, černice sú teraz zakvitnuté, jahody, to už som spracovávala, takže a ešte jostu. Jostu to je kombinácia egreša a čiernej rybezle.
0: No a podľa toho, čo sme počuli aj pred pesničkami, tak vlastne môžem povedať, že vy máte vlastne doma v záhrade takú záruku zdravia, takže
1: mám vnúčku a už sa vytešujem, že vlastne tej vnúčke všetko chystám, tak ako aj ostatným, ale že vnúčka bude vlastne degustovať. A čo sa týka džemov, teraz som robila také miešané, čiže naozaj odporúčam, ešte k tým džemom sa vrátim. Mne sa osvedčili také miešané, že nie je len jeden druh ovocia, ale naozaj kombinácia u nás sa osvedčila. Jahody boli s marhuľami, potom také žlté tie mirabelky, slivočky, toto vlastne tiež so všetkým možným, takže také falošné vyrábam, teda boli jahody s tými slivkami, to vznikol taký tiež zvláštny džemík, taký, že som povedala, že to je marhuľ, teda broskyňový a ten bol naozaj taký ako broskyňový, čiže tie kombinácie niekedy vytvoria také chute a farby tých džemov, čiže určite nebáť sa ešte kombinovať tie ovocia na tie džemiky.
0: Áno, to je také povzbudenie. Ďakujeme veľmi pekne, vidím, že vo vašej záhrade vládnu králi antioxidantov a antokiany, takže veľa zdravia, a ktoré už v tej záhrade máte, pestujete si a pozdravujeme, pekný deň do Ličartoviec. Do počutia.
1: Ďakujem, pozdravujem všetkých, pekný víkend.
0: Ďakujeme.

0: Telefonovala sa k nám aj pani Anna z Vranova na Topľov. Dobrý deň, počujeme sa?
1: Áno, tu som.
0: Tak pani Anna...
1: Ja by som chcela...
0: Áno, nech sa páči.
1: Chcela jednu radu. Máme čerešne a teraz som zistila, že nebo som ponocovala a je dosť často na močenie som chodila teraz,

0: vecovú a pokoj.
1: Uh-huh. A keď sa vás môžeme opýtať ešte, pani Anna, keď si takto zavárate, hovoríme o tom, pridávate citrónovú šťavu na aktiváciu pektínu alebo niečo iné?
0: Nerozumím vás poriadne, tak ticho dá.
1: Či keď zavárate, pridávate aj citrónovú šťavu?
0: No.
1: Na zahustenie alebo nejakú do sterilných pohárov, keď sa pustíte do zavárania, povedzme to.
0: Pohár, urobím normálny nálev. Jak na zavarané čerešne, no 60 dekáda dávam cukru na liter vody.
1: 60 dekáda na liter vody. Uh-huh.
0: No zasterilizujem a tak asi 5 minútky a to je všetko.
1: Áno, rýchle a aké prospešné pre naše zdravie.
0: Áno,
1: však.
0: A mám na celé obdobie, kým nezarodia druhé.
1: Veru, tak. Dobre, pani Anna, tak dobrú chuť k tým čerešňam. Ďakujem vám veľmi pekne za dobrú radu. A ja teda verím, že mnohí poslucháči už teda odbehli do záhrad oberať si priamo z kríkov, čo tam majú. Ale že snáď sa ešte k nám niekto stihne dotelefonovať. Tak ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme do Vranova na Topľov a pekný deň, do počutia.
0: Do počutia.

0: okrese Vranov na Topľou zostávame, pretože sklad z Jana sa k nám dotelefonovala aj pani Vierka. Dobrý deň, počujeme sa.
1: Dobrý deň, ja by som chcela pozdraviť ako všetkých vás, aj všetkých poslucháčov, aj pani Zuzanku bakalárov, pretože bola som veľa kedy jej klientkou a veľmi dobre mi poradila. A k tým bobuľovinám, jak ste hovorili, a o tom citróne, teraz som robila predvčerom čerešňový, pečený čerešňový kompot. Mali sme dosť čerešní a robila som to iba pomleté čerešne, cukor podľa sladkosti a citrónová šťava.
0: Také jednoduché?
1: To áno. A tak to robím celý život, aj slivkový lekvár, aj všetko. A nemám s tým žiadny problém potom.
0: A je to určite.
1: A tak, a je to vynikajúce.
0: To verím, tak vám veľmi pekne ďakujeme aj za váš tip, za vašu dobrú radu. Ja hovorím, že čakala som skôr iné prívlastky, skôr to zamrazené bobuľové ovocie a podobne.
1: Mám. Áno, lebo bolo toho roku dosť čerešní, mali sme aj oznámich, teraz nám dozerali naše, takže mám vykostkované a zamrazené na bublaninu a máme veľmi radi bublaninu celý rok. A aj tak to hovorím. Aj kompotov som narobila tohto roku dosť. A aj džem.
0: Dobre, tak vám veľmi pekne ďakujeme, pani Vierka, pozdravujeme do Kladzian.
1: A pozdravujem aj ja vás všetkých.
0: Ďakujeme, do počutia. A ja už len dodám, že hoci môžeme to bobuľové čerstvé ovocie aj zamraziť, nechať si ho na zlé časy v mrazničke, môžeme ho pokojne teda aj piecť. Tak nech sa páči a na zdravie.

0: Rádio Regina Východ. Svet na tanieri so Zuzanou Benke.
1: Boli ste už niekedy v Juhoafrickej republike? Ak aj nie, chuť ďalekej exotiky si môžete pripraviť aj doma. A to vo vlastnej kuchyni. Juhoafrická kuchyňa je mimoriadne pestrá. Ako chutí, sa Kristýna Bertičová pýtala Zuzany Benke, cestovateľky a vášnivej kuchárky.
2: Tak Juhoafrická republika, alebo jej kuchyňa je označovaná tiež ako Rainbow Cuisine, čiže dúhová kuchyňa. Prečo? Lebo odráža rozmanitosť kultúr a chutí. Je to fascinujúca zmes domorodých afrických vplyvov, ale aj tých európskych. Spomenula by som Veľkú Britániu, Holandsko, Francúzsko a napokon aj ázijských chutí, či Indonézia, Malézia a mnohé iné.
3: To znamená, že aj ten tanier je taký farebný?
2: Aj tanier je farebný, ako keby tancoval. Je to silná tradícia grilovania, využívajú lokálne suroviny a opäť teda veľmi korenisté jedla. Korenisté a štiplavé jedla.
3: Tak poďme teda konkrétnejšie, čo také typické nájdeme na tanieri v Juhoafrickej republike.
2: Na prvom mieste stejky, vynikajúce, asi najlepšie na svete stejky, hovädzie klobásky, krevety, chleby plnené syrom s paradajkami, veľa jedla, veľa pitia, veľa ľudí, veľa hluku a pohody pri jedle. Pripravujú aj jedla zo zveriny, ako napríklad z antilopy a zo pštrosa, čo bola taká rarita pre mňa.
3: Vy ste tam čo ochutnali?
2: Ja som ochutnala steak a ten bol vynikajúci. Ako môžem porovnať napríklad s americkým steakom, mal takú výraznejšiu, aromatickejšiu chuť. To mrieškovanie bolo jemnejšie, čiže nebolo tak masné. Možno nebol tak maslový, ale ozaj bol výraznejší, taký exotický pre mňa.
3: A čo sa týka raňajok, tak aké zvyknú byť?
2: Raňajky sú určite veľmi výdatné, pozostávajú z vajíčok, zo slaniny, často aj z fazule, čo pripomína práve tú britskú kuchyňu, ale mnohí si dajú aj cereálie, jogurty, ovocie a zapijajú to červeným bylinkovým čajom pod názvom Rojbos, asi poznáte.
3: Čo je bohatší, obed alebo večera?
2: Opäť by som povedala, že tá večera. Na obed si človek môže dať taký tzv. Bunny chow, to je vydlabaný vochný chleba plnený curry pastou. Vidíme tu napríklad ten vplyv Indie, alebo teda azijský vplyv. Alebo veľmi majú radi pop, hustú kašu z kukuričnej múky, ktorá veľmi pripomína našu taliansku polentu. Ľubia fazuľu, rýžu, ako prílohu sladké zemiaky, alebo teda chlebík. A čo je také veľmi typické pre túto kuchyňu, sú sladko-slané kombinácie. Takú podobnú budeme dnes aj pripravovať a pre mňa je to niečo fascinujúce a veľmi, veľmi láhodné.
3: A vy ste tam čo ochutnali? Spomínali ste steak, ten vám chutil, čo ďalšie vám chutilo?
2: Takou zaujímavosťou, ktorú som ešte ochutnala, bol taký snack, volá sa biltong. Je to snack zo sušeného mesa, buď z diviny, myslím, že ja som mala hovädzie a človek tam cíti koriander, ocot, čiže naozaj také famózne kombinácie. Ďalšou zaujímavosťou je tzv. Gatsby sandwich, poznáme veľký Gatsby, teda diel od Fitzgeralda. Je to najikonickejší street food v Kapskom meste. Prečo sa volá Gatsby? Lebo pôsobí luxusne a prehnane veľko a pochádza až zo 70. rokov, keď bol pripravovaný pre robotníkov, ktorí si ho delili na 4 na 5 častí, aby sa nasýtili. Je naozaj veľmi bohatý, obsahuje hranolky, obsahuje meso, vajcia, rôzne omáčky, čiže taký mega veľký sandwich, Gatsby sandwich.
3: Už ste spomenuli, čo budeme pripravovať dnes my, tak si to zopakujme a čo budeme na to samozrejme potrebovať.
2: Dnešné jedlo sa volá boboti. Je to pečené mäso v rúre a budeme na ňo potrebovať 2 kusky bieleho chleba alebo žemle, 2 nakrájené cibule, asi 25 gramov masla, 2 roztlčené cesnaky, kilo mletého chudého hovädzieho mesa, ja som použila teda teliacie, 2 lyžice mango chutney, kto nemá, môže ho nahradiť domácim marhuľovým džemom, 2 lyžice curry pasty, červenej pasty, asi 3 klinčeky, 5 kusov nového korenia, 3 lyžice hrozienok, až 6 bobkových listov, 300 ml smotany ale alebo plnotučného mlieka a 2 veľké vajcia.
3: Poďme na postup, na prípravu.
2: Takže najprv si predhrejeme rúru na 180 stupňov. Na chlebík nalejeme studenú vodu a necháme ho napúčať. Neskôr si na masle osmažíme cibuľku, ktorú miešame asi 10 minút, ku ktorej pridávame postupne cesnak, mleté meso, no a poriadne to celé premiešame. Prichádza na rad kari, pasta, korenie, mango chutney, hrozienka, 2 bobkové listy a 1 lyžička soli. Celé to ochutíme množstvom čierneho korenia. Hrniec prikryjeme a necháme ho variť nejakých 10-15 minút. Následne odšťavíme vodu z toho napitého chleba a primiešame ten chlebík k mesku, k mesovej zmesi, aby sa nám to celé spojilo. Túto zmes preklopíme do formy, alebo nalejeme do formy. Použila som formu ktorá má 23x33 cm cca a uhladíme vrch pareškou. Na vrch rozšľahame smotanu s vajíčkami, ktorú sme teda posolili ešte a dekorujeme to bobkovými listami, tými zvyšnými 4 či 5. Pečieme to na 200 stupňoch 35 až 40 minút. Ak vidíme, že tá vrchná časť je dopečená do zlatova, vyberáme a pochutíme si na skvelom juhoafrickom jedle boboty. Môžeme to podávať s rýžou, s chlebom, so zeleninou, kto má čo rád.
1: Podobu dnešného receptu z Juhoafrickej republiky nájdete aj na Facebooku Rádia Regina Východ.
0: Rádio Regina Východ. Svet na tanieri so Zuzanou Benke.

Pár hodín z víkendu sme už odkrojili, no pred nami je ešte stále niekoľko krásnych chvíľ, ktoré môžeme naplniť pohodou. Naložte sebe aj svojim najbližším chutnú dávku obeda. Doprajte si po ňom napríklad dobrú kávu, vyložte si nohy a nechajte sa unášať našim ďalším vysielaním. Nech vám táto pohoda vydrží v srdciach čo najdlhšie. Lúčia sa s vami hudobný dramaturg Martin Tomčík, spoza mixážneho pultu Sergej Kováč a od mikrofónu Slavka Ivančová. Peknú sobotu a do počutia.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vo väznici v Košiciach Šaci vypukol ráno požiar. Na mieste zasahujú záchranári, hasiči aj polícia. Napriek dohodnutému prímeriu Izrael útočil na juh Libanonu. Zahynulo 16 ľudí. Zajtra bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele búrky a teplota do 35 stupňov. Príjemné poludnie praje Kamil Kolenič.
0: Rádiožurnál.
1: Vo väznici v Košiciach Šaci zasahujú dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Na mieste totiž ráno vypukol požiar. Z plodín horenia sa podľa televízie JOJ nadýchalo 6 osôb. Bližšie informácie k počtu zranených či rozsahu zranení záchranári na teraz nespresnili. Pokračuje hovorca krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint.
2: Po príchode na miesto zasahujúca jednotka požiar v krátkom čase lokalizovala a zlikvidovala. Príčiny a okolnosti vzniku požiaru sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
1: Oheň údajne vypukol na oddelení určenom pre väzňov so špeciálnym zaobchádzaním a poškodil jednu celu. Incident sa mal začať tým, že jeden z väzňov podpálil uterák, pričom sa plamene následne rozšírili na matrace v cele. Európske fondy mali znižovať rozdiely medzi regiónmi Slovenska. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu sa to však za viac ako 20 ročia podarilo len čiastočne. Podľa hodnotenia úradu bolo príliš veľa zdrojov pridelených súkromným firmám a nie samosprávam.
3: Čerpanie eurofondov prinieslo výraznejší rozvoj len Žilinskému a Bratislavskému kraju, informoval Najvyšší kontrolný úrad, ktorý hodnotil rast HDP na obyvateľa v regióne a kúpnu silu. Najmenej si polepšili Banskobystrický a Prešovský kraj. Pokračuje predseda Prešovského kraja Milan Majerský.
4: Veľkým problémom je aj to, že Slovensko sa budovalo od západu, čiže od Bratislavy. Tu neprišla do Prešovského samosprávneho kraja žiadna veľká investícia, odkedy sme v Európskej únii.
3: Predseda Združenia miesta a obcí Slovenska Jozef Božík tvrdí, že pri prerozdeľovaní eurofondov by mali mať silnú pozíciu aj samosprávy.
5: Najefektívnejšie používanie eurofondov je vtedy, keď sa deje čo najviac participatívne v regiónoch na princípe spolupráce obecných samospráv, mestských samospráv a regionálnych, teda župných samospráv.
3: To sa podľa neho začalo diať až v poslednom programovom období. Predseda NKÚ Ľudovít Andráši kritizuje plytvanie eurofondami.
6: Krásnym príkladom je napríklad aj Jasná, kde peniaze smerovali skôr súkromným osobám, namiesto toho, aby štát tieto prostriedky využil napríklad do vybudovania novej cestnej infraštruktúry.
3: Doplňa analytik Ines Radovan Ďurana.
7: A postaviť si cestu do doliny, a slovenský štát, ktorý má k dispozícii 60 miliard eur, dokáže sám, keď si správne určí priority.
3: Tvrdí, že európske peniaze nemajú byť využívané na projekty, ktoré má na starosti verejná správa. Tá by mala byť schopná fungovať zo štátneho rozpočtu. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: Izrael a Libanon sa včera dohodli na prímeri. Krátko na to však libanonské úrady hlásili, že bombardovanie juhu krajiny pokračuje. Po obnovení bojov volá najmä izraelská krajná pravica. Minister Itamar Ben-Gvir po zabití štyroch izraelských vojakov vyhlásil, že celý Libanon musí zhorieť. Eskalácia zároveň ohrozuje plánované rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom.
8: Prímerie medzi Izraelom a Libanonom malo začať platiť včera popoludní. Libanonskí záchranári však pre BBC potvrdili najmenej 12 leteckých útokov v meste Nabatia a 5 mŕtvych. Izrael následne informoval, že útočil na ciele hnutia Hizballah, na čo reagovali aj predstavitelia militantnej skupiny, ktorí odkázali, že izraelským jednotkám neumožnia voľný pohyb na libanonskom území. Podľa pozorovateľov celá eskalácia ohrozuje blížiace sa mierové rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom. Elektronicky podpísané memorandum o porozumení totiž spomína aj ukončenie bojov v Libanone, hovorí iránsky predstaviteľ Ebrahim Rezaj.
1: Libanon je v tejto dohode spomenutý až trikrát. Hovorí sa tam o ukončení vojny v Libanone aj o zachovaní jeho územnej integrity. Znamená to, že podľa tejto dohody musia Spojené štáty a ich spojenci ukončiť okupáciu Libanonu.
8: Mierové rokovania medzi USA a Iránom sa mali vo Švajčiarsku začať už včera, no na poslednú chvíľu ich odložili. Podľa médií práve pre útoky na Libanon. Podľa servera Axios sú však osobitný vyslanec USA USA Steve Witkoff a iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi už na ceste do švajčiarskeho letoviska Birkenstock, kde majú rokovať o ukončení konfliktu. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Nemecko a Švajčiarsko zasiahli prudké búrky. Na juhozápade Nemecka zasiahol blesk na športovej akcii 9 ľudí. Na severe krajiny utrpelo zranenia 13 návštevníkov hudobného festivalu. Vo Švajčiarsku padajúci konár ťažko zranil 16-ročné dievča. V Mníchove sa v noci pri nehode dvoch nákladných vlakov zrútili z mosta dva vagóny na ulicu. Jeden človek zahynul. Zatiaľ nie je jasné, či je obeťou železničiar alebo okolo idúci. Bolívijský prezident Rodrigo Paz vyhlásil na celom území krajiny výnimočný stav. Rozhodnutie prichádza po viac ako 6 týždňoch protestov a blokád ciest. Za hlavného organizátora protestov je považovaná bývalá hlava štátu Evo Morales. Americký prezident Donald Trump predstavil lietadlo typu Boeing 747, ktoré dostal ako dar od Kataru. Má to byť budúci prezidentský špeciál. Trump tak urobil napriek kritike, ktorej čelí za prijatie tohto luxusného lietadla.
0: Rádiožurnál Šport.
9: Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala aj vo svojom štvrtom štarte v Diamantovej lige. Na mítingu v katarskej Dohe zvíťazila v behu na 400 metrov prekážok časom 52,30 sekundy, čím zlepšila svetový výkon roka, rekord mítingu a aj národný rekord. Do cieľa dobehla pred Jamajčankou Claytonovou a Adeko Jaovou z Bahrajnu. Naša reprezentantka, ktorá dosiahla 6. najlepší čas histórie, mala teda hneď niekoľko dôvodov na radosť.
10: Opäť víťazstvo, štvrté víťazstvo Diamantovej ligy, veľmi ma to teší. Som rada, že som mohla zlepšiť môj osobný a slovenský rekord a že som dodržala plán, ako sme si s trénerom povedali. Samozrejme, keď to zanalizujeme, tak určite tam nájdeme miesta, ktoré určite mohli byť lepšie, preto len sú tu prekážky, ale som rada za víťazstvo a nový osobný rekord.
9: Zapletalová je v celkovom poradí na čele disciplíny s plným počtom 32 bodov.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
9: Na svetovom šampionáte Spojené štáty zvíťazili nad Austráliou 2-0 a zabezpečili si postup zo skupiny. V ďalších stretnutiach Škótsko podľahlo Maroku 0-1, Brazília si poradila s Haiti 3-0 a Turecko prehralo s Paraguajom 0-1. Turci tak po druhej prehre strátili šancu na postup. Dnes sú na programe 4 stretnutia. O 19. hodine sa stretne Holandsko so Švédskom, o 22. Nemecko s pobrežím Slonoviny. Zajtra ráno o 2. nastúpi Ekvádor proti Curacao a o 6. Tunisko proti Japonsku. Americká plavkyňa Kate Douglasová vytvorila na podujatí Pro Swim Series v Indianapolise nový svetový rekord na 50 metrov voľným spôsobom. Vo finále dosiahla čas 23,59 sekundy a o 2 stotiny tak prekonala doterajšie maximum švédky Sarah Sjöströmovej. Slovenskí volejbalisti včera v stretnutí Európskej ligy zvíťazili nad domácim Islandom 3-0. Tréner Michal Masný.
11: My sme samozrejme opäť potvrdili rolu favorita. Ten zápas nebol vôbec ťažký. Island nás, dá sa povedať, nepreveril absolútne. Dostali šancu si zahrať všetci hráči, pretože tiež potrebujú naberať nejaké skúsenosti a bola k tomu nejaká príležitosť. Takže z tohoto pohľadu to bolo pre nás dobré a teraz už sa sústredíme na zápas s Fínskom.
9: Ten sa začne dnes o 21. hodine. Naša judistka Ema Fízeľová vypadla na turnaj Grand Slam v mongolskom Ulaanbaatare v druhom kole. 21-ročná Slovenka nestačila na favorizovanú Japonku Shiko Tanakovú, ktorej podľahla na Ipon.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Aj zajtra bude veľmi teplo a lokálne dusno, ojedinele popoludní na mnohých miestach prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Nočná teplota 22 až 12, denná vystúpi na 25 až 35 stupňov.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú a pekný zvyšok soboty prajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Týma a od mikrofónov Ľuboš Vaško a Kamil Kolenič.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Bude 12 hodín a 10 minút.
0: Zelená vlna.
12: Prekážka aj cestári na D1, poďme opäť na cesty. Pozornosť výšte na diaľnici R1 za Dolnou Stredou smerom na Nitru. Na 19. kilometri je na ceste roztrhaná pneumatika. V Moravskom Svetomiáne pre podujatie počítajte s obmedzeniami. Na diaľnici D1 v tuneli Bôrik maľujú dopravné značky. Blokovaný je jeden pruh a rýchlosť znížená na 60 km za hodinu. Radar vás nameria v Bratislave na konci Karloveskej smerom do Dubravky a pred Ráslavicami smerom z Kapušian. Na záver upozorníme, že dnes o 20. hodine na diaľnici D1 úplne uzavrú úsek medzi Menkusovcami a Štrbou smerom na Žilinu pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka povede po 18. cesta Transku Štrbu. Obmedzenie naplánované do zajtra do 4. hodiny ráno, potom uzavrú diaľnicu v tomto úseku aj smerom na Prešov. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Rádio Regina. Pekné hlasy.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Keď ma pustíš k vode, nezabudni zhasnúť. V tme má každý zlodej,

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Továrne sa nachádza medzi Vranovom nad Topľou a Humeným. Je známa lesoparkom s bohatým výskytom medvedieho cesnaku a trhmi, ktoré každý mesiac lákajú stovky návštevníkov. Obyvatelia si vážia svoju bohatú históriu, no zároveň žijú aj silným komunitným životom a medzigeneračnou súdržnosťou.
2: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
1: Do zemplínskej obce Továrne vás zavedie Lívia Godová v nedeľu po 11.
0: Pohotovosť.
1: Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Môže sa dlhé roky vyvíjať bez príznakov.
3: Chronická choroba obličiek je nevyliečiteľné ochorenie. Vieme ho len spomaliť, aby nedošlo k tomu definitívnemu poškodeniu obličiek, teda k tomu zlyhaniu.
1: Prečo vlastne vzniká a ako sa dá spomaliť? Aj to sa Alžbeta Beňová opýta profesorky Ivany Dedinskej, primárky transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. V pondelok po 21.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
0: Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Milí naši, vítajte pri 961. rozhlasových bakalároch. Aj dnes sa potvrdí, že život je výmyselník a že rozmarný. Akákoľvek nečakaná maličkosť sa môže stať priam osudovou. Veď budete počuť. Sú chvíle, v ktorých si robíme akúsi inventúru toho, čím všetkým si naše životy prešli. A istotne nie len my, generačne starší. Shakespeare vložil do jednej zo svojich hier, že životy nie sú napísané vo hviezdach, ale v nás samých. Možno. Alebo ich určuje osud, náhoda či príležitosť? Už kto vie. Jedno je však isté. Čo človek, to jedinečný, neopakovateľný príbeh. O tom svojom nám napísala naša dlhoročná poslucháčka, pani Božena Hradská z Myjavy. Ale po začiatok jej príbehu si musíme zájsť na Spiš, odkiaľ pochádza. A kde bola začiatkom 60. rokov dievčaťom v rozpuku, ako sa hovorí. Napokon náš príbeh dostal názov Rúža. A podľa námetu pani Hradskej ho napísala Alžbeta Verešpejová.
1: Toto nie, nie, nie!
2: Chudera knižka, Božka, čo ťa v nej tak rozčulilo?
1: Jej koniec!
2: Spisovateľ ho pokazil?
1: Pokazil? Zničil. Helen uniesli a Štefan ju nikdy nenašiel. Nešťastný skočil zo skaly.
2: To bolo od neho ozaj hnusné.
1: Od Štefana?
2: Nie, od toho spisovateľa.
1: Katka, žiadnu knižku od neho už neprečítam.
2: Krutý trest. Za to náš Števko, na rozdiel od toho v knižke, skončil šťastne. Na svadbe mu síce nevestu uniesli, ale raz dva ju našiel. Ba ani náš švagor Števo zle nepochodil.
1: Bez debaty. Lepšiu nevestu ako našu sestru by nikde nenašiel. Ani ostatní švagríkovia.
2: Dvaja z nich sú Ondrejovia.
1: Dvoch Štefanov, dvoch Ondrejov nemá nejaká rodina u nás v dedine. Možno ani na celom Spiši. Mohli by o nás písať v Slovenke. Jedna rodina, kde štyria muži majú dve rovnaké mená.
2: Alebo rekord v dedine na Spiši.
1: Katka, a nie je to na rekord málo?
2: Myslíš? Božka, no keby sme sa my dve vydali...
1: Tak sa aj vydáme.
2: Počkaj, nechaj ma dohovoriť. Čo keby sme si našli mužov, čo by mali také isté mená ako brat Jano a švagor Jožo?
1: Štyri páry rovnakých mien v jednej familii. To by už bolo iná svetový rekord.
2: Hej, no keď preberám chalanov v našej dedine, tak skoro sa my dve nevydáme.
1: Čo ja viem... Možno Jano s Jožom, čo bývajú nad kostolom, by ešte celkom ušli.
2: Lenže tí pred nami utekajú ako čert pred svetenou vodou.
1: Boja sa, že vyjdu na smiech za to, že im furt vystrajame kadejaké figle.
2: Nech. Však nie sú iba oni na Spiši. Je z čoho vyberať.
1: Katka, ty by si sa mohla vydať za Jana a ja za Jozefa.
2: A mne sa viac páči Jozef.
1: Ako chceš. Ty za Jozefa, ja za Jana. Platí?
2: Dohodnuté.
1: A iné mená nemajú šancu?
2: Výnimka povolená, ale len vo zvláštnom prípade.
1: Oj, a čo meno Matej? Zabudli sme na nášho najmladšieho brata.
2: Matej? Á, on bude výnimka.
3: Kaťa! Božka!
1: My o vlku.
2: A naša výnimka sa rúti.
3: Kaťa! Božka!
2: Ticho, neozvíme sa.
3: Kaťa! Božka! Kde ste?
1: Isto ho poslala mama, inak by nás nehľadal.
2: Ak hej, máme poopaľovanie.
3: Ozvite sa!
1: Ty sa už viac opaľovať nemusíš. Máš chrbát ako rak.
2: Ani tvoj nie je na tom lepšie.
3: Tu ste. A čo sa neozvete? Opekáte sa?
1: Nie. Strážime čerešne.
2: Pred susedovými škorcami.
4: Mama vám odkazuje, že máte prísť glancovať okná.
2: Práve sme sa chystali.
4: No, nebolo vidno.
2: Tvoja chyba. Božka, dvíhajme sa.
1: Katka, dohoda platí?
2: Jasné.
4: Jaká dohoda?
2: Ty by si tomu nerozumel, si ešte decko.
4: Akurát.
1: Navyše je to babské tajomstvo. Do toho chlapov nič.
5: Vážení súdruhovia, vážení rodičia, milá mládež, po 5 rokoch zavíta v júli do Prahy opäť optimistický duch československej Spartakiády. No my sme si jej vydarené miestne kolo užili už dnes. Vy cvičenci na cvičisku, my diváci v hľadisku. Som rád, že jej nadšenie a elán sa preniesli aj do tanečnej zábavy. Tak povediac, v spartakiádnom tempe ste na podlahe našej telocvične ukázali, že zdravý pohyb spája všetky generácie. A čo viac, posilňuje ducha našej socialistickej vlasti na ceste ku komunizmu. Potlesk prosím. Po vynikajúco odvedených cvičeniach si naplno ďalej užívajte večer plný zábavy, spevu i tanca. A ja v mene celého organizačného výboru Spartakiády i v mene výboru našej obce pozývam dychový orchester opäť na pódium a vás ostatných do tanca.
2: Ten náš predseda si od ročnenia nedá pokoj.
1: Poplietol si zábavu so schôdzou.
2: Ešte jedna prestávka a dá o niečom hlasovať.
1: Božka, idem tancovať.
2: Jožko na mňa máva.
1: Vy dvaja dnes máte výdrž.
2: Však kapela fajne hrá. Aj ty švihaj tancovať.
1: Idem, len počkám na Mateja. Som smetná. Poslala som ho do bufetu po malinovku.
2: Božka, a nedovoľ mu piť pivo. Ešte je krpatý.
1: Zase až taký malý nie je.
2: Pred mamou potom ani muk.
1: Ani ne. Bež už. Frajer sa ťa nevie dočkať.
2: Hej, nohy mu poskakujú do tanca.
4: Božka, malinovka. Červená. Žltú vypredali.
1: Ďakujem, i tá ujde.
4: Chce sa ti ísť teraz tancovať?
1: Ani nie. Bež, kamaráti čakajú.
4: Si jedničková sestra. Maj sa.
1: Matej, bacha na pivo. Mama ho cíti už od dverí.
4: Neboj sa, dám.
6: Dobrý večer, slečna. Išli by ste si so mnou zatancúvať?
1: Ja?
6: Hej, vy. Či nada koho čakáte?
1: Hej, vlastne nie.
6: Čo hej a čo ne?
1: No, že nečakám na nikoho.
6: A áno, že idete so mnou tancovať?
1: Keď ste ma tak slušne pozvali.
6: Inak sa nepatrí. Tancujete veľmi dobre.
1: Ja? Kdeže, ja iba normálne. Vám to ide lepšie.
6: Rád tancujem.
1: Vidím.
6: Aj vy ste dnes cvičili Spartakiádu?
1: Hej, cvičila.
6: Bol som sa pozrieť.
1: Ako diva? Takže ste necvičili?
6: Né, ja nie som odtiaľto.
1: Nemusíte ani hovoriť. Poznám tu každého.
6: Ja bývam v Spišskej.
1: Ale nehovoríte po našom. Máte iný prízvuk.
6: Á, som zo západu Slovenska.
1: Ejha, zďaleka.
6: Z Mijavy.
1: Aha.
6: Ja som Jano.
1: Jano?
6: Prečo sa smejete?
1: Nemyslíte si, že z mena alebo z vás? Za čo mi to pripomenulo jednu dohodu?
6: Asi zábavnú.
1: Dá sa povedať.
6: A vy sa ako voláte?
1: Pardon, zabudla som. Ja som Božena.
6: Teší ma. A môžeme si tykať?
1: Isté, veď tancujeme spolu, ani neviem, koľký tanec.
6: Piaty.
1: Čože, ty ich počítaš?
6: Hej.
1: Tvoj koníček? Počítať tance?
6: Nie, iba tie, čo tancujem s tebou.
1: Aha.
6: Si dobrá tanečníčka.
1: I ty, vieš, že si opakujeme poklony?
6: Ja ich myslím vážne.
5: Milí Spartakiádnici, prišiel čas na finále dnešného večera. Všetci na značky a užite si posledný tanec, jak sa patrí.
6: Konec zábavy. Ako si priskoro?
1: Hovorí sa, že v najlepšom treba skončiť.
6: No, kedy ako?
1: Vraj to tak býva.
6: Ale nemusí.
4: Božka.
1: Čo je?
4: Idem domov. Ty nemusíš. Tancuj ďalej. Domov isto trafíš aj sama.
1: Čo by som netrafila? Nemusíš mať obavy.
4: Ani nemám.
3: Chalani, počkajte ma!
6: Tvoj frajer?
1: Nie, môj brat.
6: Výborne.
1: Čo je výborné?
6: No, že je tvoj brat.
1: Mali sme ísť spolu domov.
6: Rád ťa odprevadím na miesto neho.
1: Netreba, zvládnem ísť aj sama.
6: Nechcem, aby si išla sama z tancovačky.
1: Bývam kúsok odtiaľto, nebojím sa.
6: No ja ťa chcem odprevadiť.
1: Nemusíš.
6: Nemusím, ale chcem.
1: Určite sa ti chce.
6: Bez debaty. Trvám na tom.
1: Tak dobre, môžeš ma odprevadiť. Jano, som doma. V tamtom dome bývam.
6: Už tu? Škoda.
1: Prečo?
6: Bol by som radšej, keby si bývala ďalej.
1: Mne to vyhovuje.
6: Myslím to vážne.
1: Takže ďakujem za odprevadenie.
6: Rád som ťa odprevadil.
1: Ďakujem. Už môžeš ísť. Cez cestu prejde mi sama. A teba čaká ešte kus cesty do Spišskej.
6: Kúsok.
1: Kúsok? Čo má asi 4 kilometre?
6: Pohode. Necelá štvrť hodinka.
1: Ako myslíš? Ahoj.
6: Boženka.
1: Musím ísť. Mama ma bude isto vyzerať.
6: Stretneme sa.
1: To sa pýtaš?
6: Stretneme sa, poprechádzame, porozprávame.
1: Už sme sa rozprávali.
6: Chcem o tebe vedieť viac.
1: Neviem, či ja...
6: Stretneme sa zajtra.
1: Ja nemôžem.
6: Pozajtra.
1: Musím pomáhať mame.
6: O týždeň.
1: Jano, naozaj to musí byť?
6: Musí.
1: Si poriadne tvrdohlavý.
6: Fajn, sme dohodnutí.
1: Ale čo ak...
6: Stretneme sa o týždeň.
1: To... Čo bolo?
2: Božka. Božka, počúvaš ma?
1: Počúvam. A čo si hovorila?
2: Hovorím, že ten chlapec, čo ťa vykrúcal...

0: odpoveď.
1: Dobre sme si zatancovali a aj sa spolu zabavili. Stačí?
0: Nestačí.
1: Odprevadil ma z tancovačky až pred dom.
0: Gavalier, jak má byť?
1: Že gavalier? Opýtal by sa, či dievča súhlasí s rande, ktoré navrhne.
0: A predpokladám, že si súhlasila.
1: Musela som, ak som chcela, aby konečne odišiel.
0: Hej, rozhodný chalanisko. A čo ti na ňom neštimuje?
1: Neplánujem sa s ním ešte stretnúť.
0: Vážne? Mala si rovno povedať, že nemáš záujem.
1: Nestihla som, lebo ma...
0: Lebo? Čo bolo?
1: Bolo, že mi nedal čas. Rovno pred našim domom ma objala...
0: A poboskal! Ten nestráca čas.
1: Vieš si predstaviť, čo by bolo, keby to z okna videla mama alebo otec?
0: Prežili by. 18 si už mala. Nech sú rádi, že máš nápadníka. Božka, na to rande choď.
1: Neviem. Stále nie som rozhodnutá. Povedala som ti, nemám v pláne...
0: Prečo? Vidím na tebe, že sa ti páči.
1: Nie som si istá.
0: No on zrejme, hej. Buď ráda, že z neho nelezie všetko ako z chlpatej deky.
1: Nie som do neho zamilovaná.
0: No a čo nebolo, môže byť. Len ty pekne choď. Kde máte rande? Príde sem?
1: Nie, veď to. On že pôjde pešo zo Spišskej. Ja od nás a na ceste sa niekde stretneme.
0: No, asi čítal veľa dobrodružných knižiek.
1: Katka.
0: Čo?
1: To hlavné som ti nepovedala.
0: Von s tým.
1: Volá sa Jano.
0: Čože? A to mi hovoríš až teraz? To je jasné ako facka. Osud zasiahol. Pamätáš na našu dohodu?
1: Pamätám, čo by nie.
0: Ja som svoj sľub splnila. Mám frajera Jozefa. Teraz si na rade ty.
2: Zdravím, Božka.
1: Dobrý, súdruh predseda.
2: Kamže? Do Spiskej? Sádaj, zoberiem ťa.
1: Ďakujem, netreba.
2: Máš ešte kus cesty pred sebou.
1: To nič, rada chodím pešo.
2: Správ. Pohybom. Zdraviu, ale dávaj pozor, keď pôjde Vinco na traktore. Pletie si cestu z pretek.
1: Dnes išiel po ceste ako slimák.
2: Isto bol včera v krčme do záverečnej a dnes má hlavu ako melo.
1: Pospevoval si, usmieval sa, keď namíňal.
2: Včera sme vyhrali futbal. Božka, pred mestom dávaj pozor, sú popsuté železničné závody.
1: Otec povedal, že už opravili.
2: Pochlapy sa železničiari. Božka, krestný krok a práci čest.
1: Čest, predseda.

0: Otec mal pravdu. Závory opravili. Kde je ten Jano? Som na kraji mesta a jeho nikde. Minúť sme sa po ceste nemohli. Tak chcel, aby sme sa stretli. A tu ho máš. Kde trčí? Nemala som prikývnuť. A ten jeho hlúpy nápad, že rande na ceste. Nezmysel. Prečo som sa nevyhovorila? Mohla som sa teraz opaľovať v záhrade a nie špacírovať po Hradskej. Som parádna hlúpaňa. Koľko je hodín? Ach, stačilo. Idem domov a basta. Prečo som sa len dala nahovoriť? Kde som podela zdravý rozum? Hlúpa hus, nič iné. Nechám sa ukecať dajakým chalaniskom, čo ho ani nepoznám. Rande po jednej tancovačke? Oj, keby sa dozvedela mama, ako som mu naletela. No čo toľko vytrubuje? Však idem krajom cesty. A ešte ich zastavuje.
1: Božka!
0: Jano?
1: Ahoj.
0: Taký pán. Na motorke sa vozí, peši sa mu nechce.
1: Prepáč, Boženka. Veľmi sa ospravedlňujem, že ideme skoro. Celkom mi vypadlo z hlavy, že sa máme stretnúť.
0: Ty si zabudol? Výborne. Maj sa.
1: Počkaj, prosím. Božka, stoj, prepáč, nezabudol som, len som si neskoro spomenul.
0: Tvoj problém.
1: Uprosil som kamoša zo Slobodárne,

0: A rýchlo odviezol.
1: Ešte kúsok cesty a už ma nestihneš.
0: Išiel by som za tebou až k vám domov. Viem predsa, kde bývaš.
1: Na čo všetko si trúfaš?
0: Je mi to fakt ľúto. Nehnevaj sa, prosím. Ja také hlúposti nerobím.
1: Nezdá sa.
0: Sľuby vždy plním.
1: Okrem dneška.
0: Odpusť mi. Už sa to nikdy nestane. Poďme prosím spolu do mesta. Pozývam ťa do kaviárne a pri káve všetko preberieme.
1: Neviem, čo chceš ty preberať, ja nič.
0: Nechoď, prosím, Boženka, myslím to vážne, prosím, prosím.
1: Dobre, no iba na chvíľu, nemám veľa času.
0: Tu robia najlepšiu kávu v meste.
1: Naozaj, je chutná.
0: Domáci hovoria, že vraj najlepšia na Spiši.
1: A ty si tu tiež ako oni. Ako si sa vlastne sem dostal?
0: Poslali ma sem študovať do závodu, kde som sa vyučil.
1: Až na druhý koniec Slovenska?
0: Kvôli špecializácii.
1: Myjava je odtiaľ poriadne ďaleko.
0: Nie, ale ľahko som si tu zvykol. Našiel som si tu kopu kamošov.
1: Chodíš často domov?
0: Kedy ako?
1: Ja ani neviem, ako Myjava vyzerá.
0: Ako všetky mesta. Okolo samé malé kopčeky a na nich samoty. Kopanice. Mám to tam rád. Aj tebe by sa tam páčilo.
1: Mne? Neviem. Jano, ďakujem za kávu. A už je toľko hodín, musím ísť.
0: Tak skoro?
1: Sedíme tu cez 2 hodiny. Sestra na mňa čaká. Býva v Spišskej.
0: Odprevadím ťa.
1: Zase? Asi rád odprevádzaš dievčatá.
0: Všetky nie. Teba áno.
2: Božka, sadaj, sprav si pohodlie. Urobím ti kávu?
1: Nie, ďakujem. Pred chvíľou som jednu dopila.
2: Rýchlo hovor. Ako bolo?
1: Čo ja viem?
2: No, tie tvoje odpovede. Bude z toho dačo, či nie?
1: Zas ma nazlostil. Meškal. Vracala som sa domov, keď ho kamarát doviezol na motorke. Len aby som s ním šla a šla na kávu. Trochu sme sa rozprávali a potom ma odprevadil k tebe. Pri lúčení povedal, že sa o týždeň znova stretneme.
2: No, takže ďalšie rande.
1: A zase sa ma ani neopýtal, či súhlasím. Len mi to oznámil.
2: Asi je rozhodnutý, že si jeho osud. A ty?
1: Ja? Čo ja viem?
2: Som presvedčená, že na rande pôjdeš.
1: Katka, ako to, že ty vieš všetko skôr ako ja?
3: Milá moja sestrička Božka, milý Janko, môj ďalší švagor, pripíjam na vaše šťastné spoločné roky života.
1: Na zdravie!
3: Janko, postaraj sa o moju sestru najlepšie, jak vieš. Mám ju veľmi rád.
0: Nepochybuj, že ja.
3: Sestrička, budeš mi chýbať.
1: Máte, nebude, budeš plakať.
3: Ja? Čo si? Len ste ma vašou rýchlou svadbou zaskočili.
0: S Boženkou sa máme radi. Nebolo na čo čakať.
2: Veru, stačil ani nie rok, aby ste prišli na to, že jeden bez druhého nechcete žiť.
1: V máji sme sa zoznámili na Spartakiade, mali prvé rande.
0: V septembri sa zasnúbili.
2: A v januári vám pripíjame na svadobnej hostine.
0: Nestrácali sme čas.
1: Matej, ty si nemusíš brať príklad z nás. Máš ešte na ženenie dosť času.
3: Však mňa ešte najprv čaká vojenčina. Kto vie, kde ma odvelia?
0: Mohli by na Záhorie. Bol by si blízko naši.
3: No, vy by ste sa potom mohli presťahovať na Myjavu. Vojna by mi rýchlejšie zbehla.
0: Mne sa tu páči. Není prečo sťahovať sa. A teraz idem vytancovať svoju manželku.

0: Boženka, pamätáš? Tancovali sme na ňu na našej svadbe.
1: Naozaj, je to ona. Janko, pamätám si všetky, ktoré sme na nej pretancovali.
0: Objednám ku káve aj koláč.
1: Nie, ďakujem. Káva mi stačí. I na našom prvom rande sme si dali iba kávu.
0: Dnes mám však pre teba ešte dačo ku káve. Nech sa páči.
1: Oh, Janko, ty si nezabudol.
0: Ako by som mohol? Sľúbil som ti na našej svadbe, že na každé výročie dostaneš odo mňa červenú rúžu.
1: Je prekrásna. A ako vonia.
0: Hneď by som ťa pozval do tanca. Ale v kaviarni sa nedá.
1: Nič to. Ešte sa natancujeme. Mám najlepšieho muža na svete.
0: Nepreháňaj. Ešte stále som nesplnil, čo som slúbil, keď sme sa sťahovali sem na Myjavu. Vedenie závodu mi vtedy slúbilo do roka byt.
1: Čo sa dá robiť? Stavbári majú svoje tempo.
0: To teda majú. Keby som ja robil takým tempom vo fabrike...
1: Zlosť ti nepomôže. Musíme vydržať. Hlavne, že máme strechu nad hlavou. U vašich ešte dajaký čas vydržíme.
0: Je nás plný dom. 3 rodiny pokope.
1: Lepšie ako slobodáreň z Spišskej. Aj s našou malou mi tvoja mama i švagrina pomôžu, ak potrebujeme.
0: No i tak. Viem, že ti je smutno. Si daleko od vašich.
1: To vieš, že je. Čo by som klamala? Veď skoro každý mesiac za nimi cestujem. Ťahá ma za nimi.
0: Keď budeme mať vlastný byt, budú môcť chodiť oni k nám.
1: Janko, na jedno si tu však stále neviem zvyknúť.
0: Na čo?
1: Ako tu rozprávate, to vaše nárečie.
0: Ó, je akurátne. Celkom iné, ako to vaše.
1: No to teda hej. Stratili ste všetky bekčenie a spívate.
0: To za to, že Morava je za humnom. Nakazili sme sa. A máme tu vynikajúcu slivovicu. Ejha, naša princezná je hore. Zobudili ju na smiech?
1: Nie, bude už hladná.
0: Dáme ju do kočíka a rýchlo domov.
1: Janko?
0: Áno?
1: Ďakujem. Za rúžu i že si nezabudol na naše výročie.
0: Boženka, ja nikdy nezabudnem.
2: Ahoj, Matej, mama nie je doma?
3: Zašla naskok k susede, pred hodinou.
2: Počkám, nech si poklebetí. A Božka nepísala?
3: Písala. Mama list kde si odložila. Asi bude na poličke.
2: Čo má nové?
3: Kadečo. Prečítaš, budeš vedieť.
2: To vieš, že som zvedavá. Tých listov je od Božky riadna kôpka, odkedy sa presťahovali s Jankom na Myjavu.
3: Snie sa jej. Aj po tých rokoch, čo tam žije.
2: Nezvykala si ľahko. Museli bývať najprv u Jankových rodičov, až po 2,5 roku sa dočkali bytu. Aha, tu je. Milí moji, všetkých vás srdečne pozdravujem. Píšem vám, čo máme nové, lebo tento mesiac neprídem. Odkedy som si našla lepšie zamestnanie, máme i viac peňazí. Tak sme sa rozhodli, že sa pustíme do stavania domu. Deti pribudlo, treba oveľa viac miesta. Doteraz sme spolu s Jankom dokázali zvládnuť všetky ťažkosti. Spoločne vyriešili každý problém. Verím preto, že i postaviť dom zvládneme. Janko má predsa šikovné ruky, kade čo vie urobiť sám. A jeho rodina, keď môže... tiež pomôže. No zháňanie materiálu i dobrých remeselníkov nám uberá najviac času. Deti nám rastú ako z vody. Sú zdravé a robia nám radosť. Moji milí, máme všetko, čo sme si priali a aj po tých rokoch sa stále s Jankom rovnako ľúbime. Ani tento rok, ako vždy, mi na výročie našej svadby nezabudol podarovať rúžu. Tvrdí, že mi ju musí dať, hoci by ju zháňal celý deň. Moji milí, často si spomeniem na Katkine slova o osude, čo mi poslal Janka. Som mu za to z celého srdca vďačná.
4: Na posledné 50. výročie svadby pani Božena ružu od manžela nedostala. Zmáhala ho choroba, ale keď z televízora zaznela dychovka, pomaly vstal a vyzval ju do tanca. Povedal, že rúžu jej už nevládze ísť kúpiť, ale tých pár tanečných krokov je jeho darom. Pri tanci sa zoznámili a tancom sa aj uzatváral ich spoločne prežitý život, plný porozumenia a lásky. Možno si aj vy v tejto chvíli vravíte, že je to obdivuhodné. A pekný príbeh, ako hovoríme my, bakalári. Ak aj vy, milí poslucháči, poznáte taký príbeh zo života, ktorý stojí za to, aby bol vyrozprávaný a vypočutý, napíšte ho a pošlite na adresu Rozhlas Televízia Slovenska, Rastislavova 13, 043 07 Košice. Alebo využite našu e-mailovú adresu bakalari@rozhlas.sk. Nezabudnite prosím na heslo Rozhlasový bakalári a na vaše kontaktné údaje. My vám za všetky zásielky vopred ďakujeme. A ak vyberieme práve váš námet na rozhlasové spracovanie, dáme vám to vedieť a pošleme honorár. Do počutia pri ďalších vašich, našich príbehoch. Teší sa na to Ľuba Blaškovičová.
5: Počúvali ste 961. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet Boženy Hradskej z Myjavy autorsky spracovala Alžbeta Verešpejová, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Kristýna Kotarbová, Simona Kaščáková, Dominik Dupľák, Michal Hajdu a Robert Čudík. Slovenský rozhlas 2026.

0: Chudobné pozdravy.
1: Príjemné sobotné popoludne, milí poslucháči, vám praje už štandardná dvojica tvorcov Adriána Jenčová a Martin Gnip, ktorých dnes počujete vďaka zvukovému technikovi Sergejovi Kováčovi. Začneme pekným citátom, ktorého autorkou je Maya Angelou. Život sa nemeria počtom nádychov a výdychov, ale momentmi, ktoré nám vyrazili dých. Veríme, že všetci dnešní oslávenci zažili takýchto momentov množstvo a ten dnešný, ktorý im prinesie hudobnoslovný darček pripravený ich najbližšími, sa k ním jednoznačne zaradí. V úvode veríme, že so zatajeným dychom očakávajú pozdravy vo Víťazi, Chmelnici, Gemerskom sade, Tušickej Novej Vsi, Koprivnici, Podolínci a v Trebišove. Vo Víťazi pána Vladimír Jenča býva, 60 rokov si oslavou pripomína. Drahý náš otec Vladimír, dnes oslavuješ 60. narodeniny. 60-ka je len začiatok novej etapy života. Do ďalších rokov ti želáme najmä pevné zdravie, nekonečnú pohodu, veľa lásky od najbližších a kopec radosti z každého dňa. Prajeme ti, aby si zostal mladý duchom a plný energie a dobrej nálady. Nech ťa sprevádzajú už len príjemné chvíle. Ďakujeme za všetko, otci. Všetko najlepšie prajú manželka Marta a deti Vladimír, Martina, Anna a Renáta s rodinami a syn Tadeáš.

Mladé jubileum 40 rokov chmelnici oslavuje pán Tomáš Lompart. Milý náš tatko, roky utekajú, čas sa nezastaví a my ti chceme zo srdca poďakovať za tvoju lásku a starostlivosť, ktorou nás zasypávaš každý deň. Už ako stredoškolák si chodieval za prácou do zahraničia, kde si stále. Obetuješ sa vždy len preto, aby sme mali vždy všetko, čo nám vidíš na očiach. Často nás delia kilometre a čas, no aj tak si to najlepšie v našich životoch. Tvoje deti, Natálka a Samko, aj keď už vyrástli a nie sú bábetká, ťa vždy, keď sa máš vrátiť domov, čakajú s láskou. Si človek, ktorý nikomu nepovie nie a vždy sa snaží každému pomôcť. Ja, tvoja manželka Danka, ti chcem poďakovať za krásnych 16 rokov manželstva a za to, že aj po tých rokoch si vieme povedať, ako sa ľúbime. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš. Ku gratulácii sa pripájajú tvoji rodičia a svokrovci a samozrejme švagrina Mirka s Fuťom a deťmi, tvojimi krsniatkami Markusom a Matiasom. Máme ťa radi.

Už mi lásko není 20 let, už mi není ani 25. Spievalo sa v predošlej piesni, ale v tomto nasledujúcom pozdrave už tieto slová neplatia, pretože mladícke 25. narodeniny 4. júna oslávil a dnes si pozdravom z rádia pripomenie pán Tomáš Pataky z Gemerského sadu. Pozdravujeme nášho kamaráta a spolubývajúceho z internátu Tomáša, ktorý oslávil krásnych 25 rokov. Tomáš, prajeme ti veľa zdravia, šťastia, lásky, úspechov a čo najmenej skratov. Nech máš vždy okolo seba dobrú partiu ľudí a veľa dôvodov na úsmev. Ďakujeme ti za všetky legendárne internátne večery, spontánne nápady a zážitky, na ktoré sa nezabúda. Veríme, že tie najlepšie ťa ešte len čakajú. Sme radi, že dnes môžeme oslavovať spolu s tebou a práve teraz si pripíjame na tvoje zdravie. Všetko najlepšie ti prajú Paťka, Samko, Rolko, Peťo a brat Stano. No.

Tušická Nová Ves je našou ďalšou zastávkou. Adresáta nachádzame v dome pána Petra Ivana. Milý môj manžel, drahý otec, len to najkrajšie, čo život môže dať, ti k jubileu chceme prijať. Dnes máš ocko 60. Nie je to veľa ani málo, no žiť tie roky za to stálo. Nech tento krásny deň vyčarí úsmev na tvojej tvári a z tvojich očí nech radosť žiari. Vôňa dreva ťa sprevádza celým tvojim životom. Tvoja poctivá práca a precíznosť prinášajú kúsok prírody a teplo domovom. Hobľoval si hrany, spájal nezlúčiteľné a niekedy si musel aj poriadne pritlačiť, aby tvoje dielo držalo pokope. 60 rokov nie je len číslo, je to 60 kapitol plných príbehov, zážitkov, radostí, ale aj starostí. Prajeme ti pevné zdravie, ži nám ešte dlhé roky, nech Boh sprevádza tvoje kroky. Slza bolesti nech tvoju tvár nikdy nezmáča, nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou tvojho života. Ľúbime ťa, ocko náš, manželka Jana a synovia Peter a Erik.

Nasledujúce tri jubileá budú v tej istej kategórii s prívlastkom Abrahámoviny. Prvou jubilantkou je pani Adriana Šestáková z Koprivnice. Milá oslávenkyňa Aďa, dnes patrí tento pozdrav tebe, pretože oslavuješ svoje 50. narodeniny. Si človek, ktorý nevie len tak sedieť so založenými rukami. Celý život si venovala obetavej starostlivosti o druhých a aj dnes stále rozdávaš svoju energiu doma, v práci i na poli. Všetci vieme, že tvojim najčastejším módnym doplnkom nie sú lodičky, ale legendárne kroksy a motika v ruke, s ktorou ti to ide od srdca. No pod touto ráznosťou pracovitej gazdinej sa ukrýva žena so srdcom na správnom mieste. Popri všetkej robote si však vieš užiť aj tie pekné chvíle, dobrú kávičku s kamarátkami, občasný drink pre lepšiu náladu a najmä chvíle pokoja pri knihe, ktorých máš prečítaných neúrekom. Prajeme ti, aby si si čo najviac vychutnávala kávu na terase s Peťom. Nech vám to spolu stále skvele ladí, nielen pri spoločnom gazdovaní, ale v každom dni života. Všetko najlepšie a veľa zdravia prajú švagriné s rodinami.

Čože je to 50-ka? Je to veľa alebo málo rokov? Týmito slovami začína pozdrav pre vás pán Miroslav Lizák z Podolínca a pokračuje. Ťažko to možno posúdiť, ale v každom prípade je to významný medzník v živote každého človeka. Rozmýšľala som, ako zhrnúť myšlienky, nájsť slová, ktorými by som vhodne vystihla túto slávnostnú chvíľu, toto zastavenie. Ako ten čas beží v práci, starostlivosti o rodinu, vo výchove našej céry. Dnes už nie je malá, vyrástla a prešla prahom dospelosti. Myslím, že v tvojom doterajšom živote prevládali dobré dni nad menej dobrými, že si dnes obklopený svojimi blízkymi a drahými, vďačnou rodinou, ktorá ťa podporuje a ponúka zvládnuť všetky situácie. Čas rýchlo letí, ale ty určite nič neľutuješ. Tvoje pracovité ruky a ochota vždy pomôcť ťa posúvajú dopredu, naplňajú život. Milý oslávenec, nech ti zdravie slúži, nech ti život hrá len tie najkrajšie tóny. Šťastie, lásku, mnoho síl a veľa zdravia prajú milujúca manželka Marta a dcéra Mirka.

Aj avizovaná tretia jubilantka pani Andrea Vargová z Trebišova je už 50-ničkou, avšak narodeniny oslávila už trochu skôr, 6. júna. Drahá oslávenkyňa, v deň krásneho sviatku, keď budú všetci len šťastie ti prijať, chceme sa aj my rodičia pripojiť a všetko najlepšie zaželať. Milovaná dcéra Andrea, už prišla tá chvíľa, keď 6. júna Peťka pred nulou sa objavila. Vždy úsmev na tvári máš, s láskou ho každému rozdávaš. Si naša pýcha. Šťastie nech ťa každý deň sprevádza. Nezabudni, že 50 rokov nemáš každý deň. Preto dnes oslavuj a zabávaj sa len. Nech ťa netrápia žiadne starosti. Nech máš život plný zdravia a radosti. Ži, Aťka, ešte dlho medzi nami. Kým teba máme, nie sme sami. Všetko najlepšie k jubileu ti chcú popriať. Manžel Marek, deti Barborka a Jakub, súrodenci Jarka a Jarko s rodinami a sestra Anička. Mnohaja, blahaja lita.

Pokračujeme ešte šesticou pozdravov, ktoré odovzdáme Chmeľovci, Porúbke, Sobranciach, Tušiciach, Skároši a v Choňkovciach. Druhú polovicu vysielania otvoríme rovnakým číslom, akým sme prvú zavreli. Na rad prichádza pozdrav pre vás, pán Radoslav Duda z Chmeľovca. Milý náš oslávenec, k 50-ke si prajeme z celého srdca, nech ťa v živote vždy len radosť stretá. Buď obklopený láskou, šťastím a zdravím, nech každý deň prežiješ so šťastným úsmevom pravým. Všetko len to najlepšie ti prajú svokrovci a k pozdravu sa pripájajú švagrovia Marek a Radovan s rodinami.

Úctyhodné 80. jubileum slávi pani Anna Tomášová z Porúbky. Milá mama, svokra, babka, prišli sme vám blahopriať. Je tu priamy dlhý rad. Máte priateľov veľa, tuším, tak nech nemáte smútok v duši. Nech máte denne múdrosť v hlave, nech ste vždy v pravde a v práve. Nech máte šťastia denne veľa, ešte k tomu zdravíčka veľa. Objatie vám posielame k tomu vášho aniela, aby tu bolo vždy, keď ho treba. Aby strážil sny a hlavne teba, babka. To ti zo srdca želajú syn Juraj s Luciou, nevesta Eva a vnúčik Samko, za všetkých vám posiela veľa pusiniek na líčka. Ľúbime vás.

0: bude.
1: Dňa 19. júna sa dožila krásneho životného jubilea 70 rokov naša drahá mamka a babka Anna Stanková zo Sobraniec. Tak uvádzajú gratulanci pozdrav, ktorý pokračuje nasledovne. Všetko, čo možno z lásky dať, dovoľ, aby sme ti mohli prijať. Nech nemáš nikdy oči slzami zarosené, ale srdce celé láskou navždy naplnené. Nech každý deň je pre teba slávnostný a úsmev nevyhasne spier tvojich radosný. Zdravie nech ti slúži ešte dlhé roky, šťastné nech sú všetky tvoje ďalšie kroky. Pri tvojom krásnom výročí slzy sa tisnú do očí, srdce sa láskou rozbúši, radosť nám vchádza do duší. Žij nám mamka a babka naša dlho medzi nami, kým ťa máme, nie sme nikdy sami. Do ďalších rokov ti u Pána Boha vyprosujeme pevné zdravie, radosť a šťastie.

Rovnaké jubileum slávi aj pani Zlatica Bálintová z Tušíc. Drahá naša mamka, babka a manželka, nesieme ti ruže, lebo veľký sviatok máš a krásnych rôčkov sa dožívaš. 70 rokov života nie je len číslo, je to celoživotný príbeh obetavosti, trpezlivosti a sily. Každý deň, ktorý žiješ, premieňaš na niečo krásne. Rozdávaš lásku, radosť, šťastie, múdrosť a úsmev. Ďakujeme, že si tu vždy, keď sa potrebujeme. K tvojmu nádhernému sviatku ti prajeme hlavne pevné zdravie, more lásky, dni plné šťastia, radosti a veľa Božej milosti. To ti z celého srdca vyprosujú manžel Miroslav, deti Miro, Marek a Denisa s rodinou. Najlepšej babke pod slnkom posielajú bošteky vnúčatá Sára, Bianka a Marko s Rebečkou. Živí ho oslávenkyňa naša.

Pani Andrea Németová zo Skároša prichádza do veku, kedy sa k prívlastkom múdra, krásna, šikovná priradí aj vytrvalá a vznešená. Milá naša nevesta a švagriná, 50-ka je nádherný míľnik v živote ženy, keď sa životné skúsenosti spájajú s eleganciou a srdce je plné krásnych spomienok. Pri príležitosti jubilea ti chceme vyjadriť úprimný obdiv a hlbokú úctu. Prajeme ti, aby si bola každý deň obklopená láskou svojich najbližších a ľudí, ktorí ťa robia šťastnou. Do ďalších rokov ti zo srdca želáme pevné zdravie, veľa šťastia a radosti. Nech je tvoj život naplnený láskou, pokojom a rodinnou harmóniou. Nech ti dcérka Nelka prináša nekonečnú radosť a manžel Cyril je ti vždy pevnou oporou. Prajeme ti, aby bol váš domov miestom porozumenia, úsmevu a tepla rodinného šťastia. Nech ťa každý nový deň naplňa spokojnosťou, pokojom a krásnymi chvíľami. To všetko ti zo srdca prajú svokrovci, švagrovia Marek a Peter s rodinami a kmotor Stano s priateľkou Zuzkou.

Rovnaké jubileum bude dnes už pri poslednom pozdrave sláviť aj pán Ľuboš Vaľo z Choňkoviec. Milovaný Ľuboš, tvoj narodeninový deň je špeciálny nielen pre teba, ale aj pre všetkých, ktorí ťa majú radi. Nech je každý tvoj krok sprevázaný šťastím, každé ráno plné nových príležitostí a každý večer pokojným spánkom. Všetko najlepšie k 50. narodeninám, veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania prajú manželka Agáta, synovia Jakub a Šimonko a k blahoželaniu sa pripájajú rodičia a brat Milan s rodinou.

Odovzdali sme všetko, čo sme dnes odovzdať mali. Veríme, že každý oslávenec ostal prekvapený i potešený. Prajeme aj vám ostatným, ktorí dnes slávite akékoľvek víťazstvo v živote, nech vám to vyrazí dých do takej miery, aby z toho bola ďalšia krásna, pozitívna spomienka do zbierky životných zážitkov. Pekný zvyšok popoludnia vám praje moderátor Martin Gnip.

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Rádio Patria.
1: Dobrý deň vám, drahé sluchačky i sluchači, milé naše jubilanté. I keď sa vysiduje, že algoritm a umelá inteligencia dnes ovládajú svet, jednoznačno platiť, že toto najkrajšie emócie ľubov, vďaku a spomína, žiadny stroj nenaprogramuje. My dnešní muzičné pozdravy spojíme do toniu tých najkrajších slov a spívanok. Dnes ich pro vás vyslajú majster zvuku Stanislav Hurdych i od mikrofonu Tomáš Michal Babiak.

dnešní prvšie gratulácií posielame do domu jubilantiu Olini Mačekovoj z Cernín, Anni Hanuščinovi z Porača, Peťa a Jane Čahojovech z Ňagova, Michalovi Derivianikovi z Oriabin, Marii Slivkovi i Staškovec a Miriam Obertánovi z Kamjunk. S dnešným prvším muzičným pozdravom prichodíme piť staroslavnú horu Makovica do sela Cernina, kde 3. júna sa krásneho jubileja 70. roky vdožila pani Olina Mačeková, rodačka sela Cernina. Milá Olinko, čas fršno letiť, rik za rokom sa minaje a to by u 70-ka sia pripisuje. No každý človek telo kroky uzrobiť, na tivko sia sam čuje. Ty ješ človekom veľkého ducha, ktorej vse je s nami. Vse znaš pomoči i porajiti. Až toto by z nahody tvojho jubileja povinčovati. Žičime štiro zo srdca ciloho, blahoslovinia Božoho i zdravia micnoho. Najdalších rokoch svitý ti len sonečko radosti i šťastia. Najzohrivať dušu tvoju. Buď se veselá a šťastlivá na tým ľudským svití. To vám želajú vaše susede Madzinove, Ivaničove, Mihaličokove i Haninčikove.

uvažená redakcia. Prošu, odovzdajte muzičný pozdrav pro našu mamku Annu Hanuščinovu z Porača, ktorá 14. júna oslavila svý krásnej 80. jubilej. Milá naša mamko, ty sám najlepšie znáš, že si ja narodila v najkrajším kuti našeho kraja v Poradskej dolini pod červenou skalou. A nikde na tú čas i molod rok, ktorý si tam prežila, nezabudeš. Dnes najsamperše chceme poďakovať Hospodu Bohu za to dar, že si ja dožila takého krásneho viku. My tvoji najbližšie tu stojíme pre tobou, plný vďak a so slezami v očách spomíname, jak to všetko preletilo. S našim nebohým ňaňkom ste do života prijali na svoji díti Hanku, Janka i Milku. U nás na Poraču Vera nebyl život lehkej. Robili ste na družstvi a potím s ňaňkom ste pasli jalovinu. Doma sa gazdovalo, trebalo robiť i na polu i doma. Ale v to všetko robili v ľubvi. A ešte ste popri tými prekrásno vršovali. S jakou radosťou a počlivosťou berme do ruk krásne vršované periny do krestu, prikryvku na košek na voskresnú nediľu i chod zlem takej obyčajnej obrúz na každej deň. Keľko je tam namáha času, trpezlivosti, hlavno ľubovi. U tot krásnej jubilejnej čas dozvolte vám poďakovať za všetko. Za vychovu, za perše slova i kročke, ktoré ste nás navčili. Ďakujeme, že nás sečekáte za vaše molitve i materinské blahoslovenia za to, že pro nás vyprošujete u nebesnoj Matery Božoj zdravia, ľubov, porozumenia i dar Sviatého Ducha. Za všetko vám baršumne ďakujú divky Anna s mužom Petrom, Emilia s mužom Petrom a syn Jan i ženou Silviou. Vnúčatá Martin so ženou Mirkou, Jakub so ženou Klaudiou, Sebastian so ženou Zuzanou, Radka, Samuel, Dominika s priateľom Daliborom. Soltke pocilunke poslajú pravnúčatá Sofinka, Martinko a Dabianko.

Krásny pozdrav do Selaňagiu posielame pro jubilantiu Peťa a Janu Čahojovech. Hory Tmňagovom dražka vykladaná u rodiny Čahojovech dnes krásna oslava. Dva biele holubke nestuď novinu Peťo i Jana doviedna slaviať 50. narodeniny. Drohe i milé naše rodiče, nadešol tot krásny čas, koli stojíme pred vami i poďakovati si vám za všetko, za srdca chočeme. Za vašu veľkú ľubov i dobrotu, kotru od malinka nám až do teper dávate. Ďakujem vám, divka Peťa, i s mužom Samom, vnučkami Zojkou a Eliankou, sen Matu s priateľkou Katkou i najmladšia divka Natálka. Ku krásnym gratulácii sa pripájajú mama Maria Čahojová, sestra Maria Hradilová s rodinou, brat Milan s rodinou, mama Helena Gajdošová, bratia Ivo s rodinou a Peťo i rodine Belejová i Muchová. Pripájajúci aj svatové Durňákové z Paloty i rodina Kurťáková z Vrav. Na mnohaja i blahajalita rodiče naše, naj vás do dalších rokov na každým kroku chronice láskava Boža Maty. Nalívajte Peťu i Janka domašňu slivovicu, bo vám budú od skupiny Rosa spívati vaše ľube dity. Pro vás, milé oslavenci, budeme čítati i nasledujúce blahoželania.

Dnes u ňagovi veselo ptáškové spievujúť, bo náš brat Peťo Čahoj i jeho ľuba žena Jana Čahojová 50. jubilej siatkujúť. Drohý mi bratu Peťu, hoču sa ti poďakovatý za bratskú ľubov, za pomíč, bo mať ty bratovi najlepšieho kamaráta, to nemať každej také šťastia. Od malinka sme na jedním dvori vyrastali, aj do teper sobi spoločno šumni nažovame, vzajemno so svojima rodinami sobi pomáhame. Do dalšieho roky vtiežeču zdravička dobroho, šťastia velikoho, veľo sil u roboti i v každodenným svitským životi. Najťa se sprovadžať na dorozí dalšieho života, vse len dobra pasia. Pozdroviti zo štyro srdca chočem aj tvoju ženu, našu šougorinu Janu, kotri žičime micného zdravia, šťastia, energii, lásk, radosti, vzájomného porozumenia i Božoho blahoslovenia. Najvaša dalšia životná droha bude vysypaná ľubovou ľudej, ktorých máte kolo sebe. Jak peršej do šoru gratulanti vsia stávať brat Milan so ženou Majou, chresné dity Karin i Emka, dalej sestra Maňa s ditmi Katkou, s priateľom Martinom i Tomáš. Vse len jasné slnečko na dorozi dalšieho života. Želajúť vaše dity Peťka s mužom Samom, s ditmi Zojkou, Eliankou, sen Matu s priateľkou Katkou i Natálka. Dale všetko najlepšie želajúť v molitvách, vprošujúť mamke Čahojová i Gajdošová. A teper naj už vaše očka rozveseliť spivanočka od vašich drohých ditej.

Prosíme, predajte milé pozdorovlíňa od najbližších pro Michala Derevianíka z Oriabinoj, Kotresia 19. júna, dožil prekrásneho životného jubileja 75. rokov. Stoj na hod m najbližšie, prichodíme do domu jubilanta s milýma slovami. Mý mužu Michale, ňaňku náš i dítku drohej. Dnes, keď sme dovedna s tobou, obetame storinky u knihy tvojho života. Vidíme, že nebyli to chvíli len veselé i bezstarostné. Ťažké roky detinstva vychovali z tebe chrabroho, nebojazlivého i dobroho človeka. Dnes máš kolo sebe veľkú rodinu, ktorá ťa bas ľubit. Drohý mý mužu, ďakujú ti za virnosť i lásku na spoločný drohý životom, kde sme našli šťastia v našich troch synoch, ktoré nám so svojima rodinami robiať veľkú radosť. Drohý náš ňaňku i dítku, z náhodu tvojho siata ďakujeme tobi za ľubov, trpezlivosť, veľkú pomíč i šťastné chvíli, jaké nám daruješ. Je pro nás veľkou oporou, príkladom chrabrosti i robitnosti. Dnes, keď 5 dní máme čašu na tvoje zdravia, všetko ti chceme povistý, že ťa barz ľubíme. Želáme ti veľa zdravia, šťastia a išti vecej Božoho blahoslovenia. Všetko najlepšie vám želajú žena Ľuba, synové Martin z dalekoj Ameriky, Rastík i ženou Ľubkou a Michal so ženou Jarkou z Ameriky. Svoho dítka celujú i pozdravujú vnúčatá Erika, Jessica, Michalko, Peťka, Anička i najmenší Rastík dítka celuje na obidva lička. Mnohaja i blahajelita, jubilante náš.

Pív storočia života plnoho zažadkýv, usmívijú i krásna chvíľ. To je dar od Hospoda Boha, ktorej zautra 21. júna slaviť jubilantka pani Mária Slivková Úseli Staškivci. Milá Majo, najkaždá ďalšia kapitola tvoho života je ešte vecej farebniša, šťastlivejša i naplnená ľubovňou i micným zdravím. Najštierejšie gratulácii ku vašemu okrúhlom 50. narodeninám vám posielajú mama Anna, otec Vasil, sestra Jana i brat Marian.

U druhej polovini dnešnej relácii muzičné pozdrave prichudíme už do domu dorohých jubilantiu Miriam Obertanovi z Kamiunke, Ivana Marka z Medžilaborec, Helena Antošovoj z Kolbovec, Veronike Hriňovoj z Udoľa s dvoma muzičnými pozdravami a Zuzani Kozakovi z Jakubian. Ojaká to dobrá hostinočka, keď si na ňu zejde celá rodinočka. Miriam Obertanová z dalekoj Ameriky, rodečka zo sela Kamiunka, 18. júna oslavila svý krásnej životnej jubilej 50 rokov svojho života. My, tvoja rodina, chočeme ti silou srdca poželať všetko najlepšie, veľo zdravia, šťastia, lásky, spokojnosti, rodinoj pohody a ešte veľo krásnych rokov medži tými, ktorí ťa majú bac radi. Mirka, dnes patriť to deň tobí. Ženi s veľkým srdcom, láskou, dušou, človeku, ktorý je pro svoju rodinu veľkou podporou, istotou a láskou. Je pro nás darom a barsoby ceníme všetko, čo pro nás robíš. Nese ti všetka ľubov a dobro, ktoré rozdávaš verne v podobe šťastných a spokojných dní dalšieho života. Najťa se choronit ruka Božá a Hospoď Boh blahosloviť zdraviom do vhorok, že by si ja radovala zo všetkých nás. Všetko najlepšie vám želať mama, súrodženci Rastio, Monika a Michal s rodinami, muž Peťo, synové Peťko a Alex, ktorí sú vašim vzorom. Mnohaja i blahajalita, jubilantko naša.

80 rokov je prekrásny vek, plnej múdrosti, skúsenosti i nezabudných opovídaň. To už čítame s gratulácií pro jubilanta Ivana Marka z Medžilaborec. 18. júna z náhody tvojich prekrásnych narodenín ti želáme, že by si bol obklopený takou ľubovou, jakú ty sám rozdávaš i pro nás. Je zmicným fundamentom našej rodiny dobrý muž i tato. Ku tvojim 70. narodeninám ti želáme, že by ťa zdravia nikda neopúšťalo. Najťa každý deň potešiť chodziaka maličkosť, že by je sobi tot jubilejný čas užoval v polný pohodi i s usmívom na tvári. Všetko najlepšie vám prichodiať poželatí ľuba žena Marta, divka Ivana, Martina, Zuzana a Katarína i svojima rodinami. Vnúčata Alžbetka, Hanka, Liliane, Noel, Maťko i Miško vás mycno obímajúť i naličko cilujúť. Ku blahoželaniu sa pripájajúť i bratia Miro, Marian a Vasil i ženami, Šougorina Valika s mužom, Šougrove, Milan, Volodio i Peter so ženami a vaša svekra Is Sterkovec. Živite ľudie na blahosvita našomu oslavencovi pripíjame na mnohaja i blahajalita.

Dnešný deň 16. jún je vňatkovým pro našu drohú mamku i babku Helenu Antošovu z Kolbovec, ktorá sviatkuje krásne životné jubileum, 70 rokov svojho života. Mamko naša, chceme ti i tým spôsobom poďakovať za to, jak je z nás vychovala, za tvoju ľubov, trpezlivosť, žrtvenosť i dobrotu, ktorú nás celým životom napouňaš. Ďakujeme, že je s našim bezpečným prístavom i sme besmírno hordé na to, že sme tvoji dití. Za to, kým sme dnes, ďakujeme len tobi. Tak samo ďakujeme, že svoju ľubov rozdávaš i svojim dvom vnukám, ktoré ťa duže ľubiať. Ku tvomu jubileju želáme ti nelen zdravia, ale i spokoj i ľubov, jak ty dlhé roky daruješ nám. Naj je tvoja 70-ka ďalšou kapitolou radosti i hordosti na cílu tvoju rodinu. S veľkou počulivosťou vám ďakujú i Božou milosti vyprošujú divka Lenka s mužom Petrom i synom Oliverom, syn Marek i ženou Jankou i synom Marekom i syn Kamil. Na mnohaja i blahaja lita.

milá naša mamko. V prvom riadi chceme poďakovať Hospodu Bohu za tot veľký dar, že si dožila takého prekrásneho veku. 90. rokov svojho života, to sú slova pro jubilantku pani Veroniku Hriňovu z Udoľa. Dnes siatkujeme nelen tvojí narodeniny, ale i celej tvý život.

proha, tak u tebe to platí stonásobní. U tých smutných časoch je spoky i silu nachodila u cerkvi a tu ti ostalo dodnes. I keď ti už zdravia, nedovoľuje robiť všetko tak, jak to išlo dakoli. Tvoja viera, ľubov, pokora i dobrota súť hodnota, ktoré nám predávaš. Je z veselej natúry, rada si a paradíš, máš rada ľudí kolo sebe a po smrti našeho ňaňka žiješ u svojoj divky Alenke, ktorá si o tebe v ľubvi starať. Milá naša mamko, za všetko ti ďakujeme, što je pro nás robila, što je z nás navčila. Žičíme ti spoky, ľubov a ešte veľa krásnych chvíľ s nami. Naj ťa Hospod Boh blahosloviť svojim milosrdiem na mnohaja i blahaja lita. To vám želajú divka Alena s mužom Mirkom a Milka s mužom Jurkom so svojima rodinami. Pro vás, milá jubilantko, budeme čítať i nasledujúce blahoželania.

Najzaletiť krásna spívanka i srdečné slova pro našu babku, prababku Veroniku Hriňovu z Udoľa, ktorá 16. júna oslavila svoju 90. Droha naša babko, silou srdca ti žičíme všetko najlepšie ku tvojim krásnym 90. narodninám. Je to cinný vík, ktorý je dokazom tvojoj sile, mudrosti i ľubvy, ktorú je spod celý život rozdávala všetkým kolo sebe. Sme bardzo vďačné za to, že ťa máme. Ty jest pro nas podporou, inspiracją i dżerelom bezkonecznej lubwi. Twoje słowa, usmiszku i starostliwość si nosimy w sercach każdy dzień. W dnešní pro tebe tak sviatočný deň prichodíme do tebe i želáme ti do dalších rokov mocné zdravia, spokoj na duši, veľa radosti a ešte veľa krásnych chvíľ v kruhu svojej rodiny, ktorá tebe mocno ľubit. To vám želajú vnúčata Alena s mužom Milanom, Tomáš so ženou Nikou, Žaneta s mužom Milanom, Maroš, Veronika i Juraj. Pravnúčatá Šimonko, Lukáško, Tamarka, Ninka, Matiasko, Markusko, Maximko i Tomáško svoju prebabku micno objímajúť i solotko cilujúť. Ku gratulácii sa pripájajúť rodiny Gribová, Cisažov,

Dnešnú poslednú gratuláciu posielame do Jakubian pro mamku Zuzanu Kozakovu, ktorá zautra 21. júna oslaví svý okrúhlej 90. jubilej. Mamko, moja mamko, soldeňke jabko, solče bym ne našla, chod bym celý svý dobešla. S tými slovami najbližšie choťať pozdraviť jej ľubú mamku, babku i prababku i s veľkou radosťou jej povistý, že je pro nás vnimočný deň, keď siatkujeme vaše 90. narodeniny. Prším riadi chočeme poďakovať Hospod Bohu za to dar, že si ja vám dožitý takoho požehnaného viku dožočil. Vera, to už je očím dumatý, spomínatý na molode roky, na chvíli veselej smutné, na čas radosti i na život s nebohom ňaňkom, keď ste do života prijali na štyroje dítej. Milá, naša mamko, celý svý život ste byli robitná i starostlivá mamka, robili ste na družstvi, doma si gazdovalo, trebalo robitý, doma v zahorodci na polu, kopatý, hrabatý a najväčšia radosť byla, keď ste mohli zjatý čbanočok a iti na jafir. Dnes, keď cíl ubudajúť svoji radosti i starosti, odovzdávate s ružancom v rukách za na všetkých naši Materi Božoj. Zašto vám silou srdca bas krásni ďakujeme. Sme bas radí, že ešte máme ku komu iti, že nás furt čekáte, s ľubovou vitaté, zdravia ľubov i Bože blahoslovenia. To vám za srdca vyprošujú divka Helena, Anna Katarína s Vincom a sen Jan s Alenou. Ku pozdravu si ja pripájať sestra Katarína Copiaková, Šougorina Katarína Sipková Valalík, svach Stucková z Jakubian a Jendrichovská z Novoj Ľubovní so svojima rodinami. Vnúčata Lucia s mužom Mirom, Silvia so Števom, Janík s Monikou, Veronika s Ľubošom, Martin s Dianou i Michal. Solodke pocilunke posielajúť pravnúčata Sebastian, Damian, Jakub, Sofia, Sara, Adrian, Sara a Emil.

Droh jubilante, milé sluchačky i sluchači, prosíme vás, že by ste do žiadostej o muzičnej pozdrav zadávali 3 spivanky, a to z príčin, že sa môže stať, že dakotrezných už tot deň zadali do pozdravy v inš žadateli. Tak samo do úvahy vám dávame ešto u muzičných pozdravách. Z redakcií Národnostného vysielania nepredávame slovacké spivanky ani spivanky z YouTube. Na našim websajti neu.stver.sk/hudobne-pozdravy nájdete bohatý aktuálny spisok spivanok, ktorý veríme, že vám pomôže pri vyberi spivanky pro jubilanta. Ďakujeme vám za porozumenia. Pro dnes je s vami z Košického štúdia Slovackého rozhlasu lúčať, za úvahu ďakujúť i na stričov týždeň si a tíšať Stanislav Hurdych, Milana Nogrady i Tomáš Michal Babiak. Vsím vám dnešním našim jubilantám žičíme mnohaja i blahaja lita vo zdraví i spasení. Ostávajte zdravé i majte ešte šumné sobotné poobídia.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Švajčiarsko potvrdilo, že v krajine pokračujú rokovania o iránsko-americkom memorande. Pri pobreží Kréty zaznamenali stredne silné zemetrasenie, zranenia ani škody nehlásia. Zajtra má byť prevažne malá oblačnosť, popoludní na mnohých miestach s prehánkami alebo búrkami a veľmi teplo 25 až 35 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Podpredseda KDH William Karas očakáva zrušenie transakčnej dane v septembri. V Slovenskom rozhlase v relácii Sobotné dialógy konštatoval, že rokovania o štátnom rozpočte budú slúžiť ako páka na dosahovanie vlastných záujmov.
3: Samotná koalícia má neistotu z toho, ako to bude prebiehať. Sú rôzne indície, premiér to chce hneď v septembri schváľovať, Andrej Danko až v decembri.
2: Očakáva, že samotný rozpočet bude populistický, keďže na budúci rok je rokom volebný. Napriek niekoľkým kolám konsolidácie zatiaľ však deficit verejných financií citeľne neklesol. Poslanec Roman Michalko z SNS hovorí, že rokovania o rozpočte sa začnú už na budúci týždeň. Pôjde o sériu zákonov, ktoré budú rozpočet sprevádzať.
4: Máme nejaké nároky. Áno, bude sa hľadať nejaký balans medzi požiadavkami rezortov a rozpočtom, ktorý je primeraný. Ne deficitný, to znamená, aby to nevystrelilo do nejakých neúmerných výšok a aby to bolo v nejakej priateľnej rovine.
2: Diplomati z rôznych krajín vo švajčiarskom letovisku Burgenstock rokujú o naplnení memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom. Podľa agentúry Reuters to vyhlásilo švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí s tým, že v záujme diskrétnosti a dôveryhodnosti žiadne ďalšie informácie o rozhovoroch a účastníkoch oznamovať nebude. Memorandum, ktoré v stredu na diaľku podpísali americký prezident Donald Trump a iránsky prezident Masoud Pezeškian, otvára cestu ku konečnej mierovej dohode. Izraelské útoky v pásme Gazy dnes zabili napriek prímeriu 5 ľudí, 4 z nich boli členovia jednej rodiny. Ďalších 12 ľudí bolo zranených, podľa agentúry AFP to uvádzajú miestni lekári. Ukrajinské drony zaútočili na rafinériu v meste Tiumen na západnej Sibíri, informovali ruské úrady. Tiumen leží asi 2000 kilometrov od hraníc s Ukrajinou. Kvôli nebezpečenstvu náletov dronov prerušili prevádzku nielen na miestnom letisku Roščino, ale aj v susedných regiónoch Kurganskej, Čeľabinskej a Sverdlovskej oblasti, napísala agentúra Interfax. Po piatkovej zrážke vlakov v Spojenom kráľovstve zostáva 9 ľudí v kritickom stave. Rušňovodič zomrel a 80 cestujúcich je stále hospitalizovaných so zraneniami. Nešlo o čelnú zrážku, ale o zadný náraz vlaku vychádzajúceho zo stanice do stojacej súpravy, čo spôsobilo vykoľajenie. Ide o jednu z najvážnejších vlakových nehôd v Spojenom kráľovstve za uplynulé roky, hovorí britská ministerka dopravy Heidi Alexander.
5: Britské železnice patria medzi najbezpečnejšie na svete. Je veľmi nezvyčajné, aby sa v ich sieti stala takáto nehoda. Zatiaľ nebudeme špekulovať. Teraz je dôležité, aby inšpektori preskúmali príčiny a zabezpečili, aby v budúcnosti nikto, kto využíva železnice v Spojenom kráľovstve, nemusel zažiť niečo podobné.
2: Pri pobreží gréckeho ostrova Kréta napoludne zaznamenali stredne silné zemetrasenie s magnitúdou 5,8. Grécke úrady zatiaľ nehlásia žiadne škody, informovala agentúra Reuters. Češka Marie Bousková postúpila do finále dvojhry na trávnatom turnaji VTA v Nottinghame. Nasadená štvorka si v semifinále poradila so svojou krajankou Karolínou Plíškovou, ktorú zdolala v dvoch setoch hladko 6-4, 6-1. Zajtra má byť malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní na mnohých miestach prehánky alebo búrky, aj intenzívne nočná teplota 22 až 17, v údoliach 17 až 12, cez deň dusno a veľmi teplo 30 až 35, na severe a hore hroní väčšinou 25 až 30 stupňov. Slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal upozornenie na vznik smogovej situácie pre prízemný ozón pre obec Topoľníky v okrese Dunajská Streda. 15 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Uzavretý tunel Višňové aj nehoda v Bystrom. Ponúkame pohľad na cesty. Novú nehodu dokumentujú v obci Bystre na hlavnom ťahu smerom na Vranov nad Topľou, kde skončilo auto mimo cesty. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy na 23. kilometri skončilo auto mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. Ďalšia nehoda sa stala na výjazde z Popradu do Huncoviec. Prechádzajte tam opatrne. Tunel Višňové na D1 pri Žiline je pre dymiace vozidlo úplne uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Strečno. Policajné radary vás namerajú v Abovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch, na výjazde zo Sabinova do Ražnian a v Košiciach na Hviezdoslavovej smerom na ulicu Československej armády. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

Milí poslucháči, jánske obrady a obyčaje sa hlásia k dedičstvu osláv letného slnovratu v pohanských časoch. Jánske spevy patria k našim najarchaickejším folklórnym prejavom. Magicko-rituálne zvolávačky sa často spievajú na jedinom tóne alebo na troch tónoch. Väčšinou však ide o kvartonálne či kvintonálne spevy. Ich texty uchovávajú informácie o obradoch, zvykoch, úkonoch a účinkoch, ktoré sa nimi mali dosiahnuť. Spomína sa v nich oheň a voda. Obsahujú priame oslovenia a otázky adresované svätému Jánovi. Ale časté je aj vytváranie ľúbostných párov z prítomných i neprítomných dievčeniec a mládencov. Ich vzájomné prekáranie. Spevy a preskakovanie jánskych ohňov boli rozšírené po celom Slovensku a je zaujímavé, že napriek ich starobilému charakteru sa od seba v mnohom odlišujú regionálne i lokálne. V tejto relácii sa pousilujeme predstaviť vám ich zastúpenie v čo najväčšom počte obcí z celého Slovenska, z ktorých máme nahrávky vo fonotéke Slovenského rozhlasu. Pri počúvaní klenotnice ľudovej hudby vás víta Marián Minárik. Začneme celkom na západe, v záhorskej obci Cerová. Zaujímavý je tu motív pečenia chleba a zaháňanie mušiek na panskú raž. Zmienka o svätej Helene vyjadruje želanie, aby tráva ostala zelená aj v pokročilom lete.

0: panskú reš. Heš, mušky, heš, na tú panskú reš.
1: Vysoko!
0: Heš, mušky, heš, na tú panskú reš.
2: Veľkú popularitu medzi poslucháčmi klenotníco ľudovej hudby i návštevníkmi festivalov, najmä v 70. a 80. rokoch, mali janské zvyky z dolnotrenčianskeho Považia. Prirodzene bolo to vďaka aktivite tamojších folklórnych skupín, ale aj vďaka vtipným, prekáravým textom piesní s charakteristickými archaickými nápevmi, ktoré sa tu spievali pri preskakovaní ohňov. Nahrávka z Kubrej je z roku 1989.

Keby som vedela, kedy bude Jána, spieva sa v Záblatí pri Trenčíne. Nahrávku získal Ondrej Demo v roku 1975.

Prvou oravskou obcou, ktorú dnes navštívime, je Zázrivá. Motív miestnej lokalizácie pálenia ohňov je v janských spevoch častý a objaví sa aj v ďalšej oravskej nahrávke zo Žaškova z roku 1980.

Najsevernejšou obcou, ktorú dnes navštívime, bude Dolnooravský Žaškov. Záverečnú nahrávku tejto relácie získal Ondrej Demo v roku 1980.

aj nahrávky zo závažnej poruby v Strednom Liptove a z Hornoliptovskej východnej nám poskytujú možnosť porovnať, ako sa variujú a rozvíjajú konštantné motívy jánskych spevov a akú podobu dostávajú tieto piesne realizované v rámci regionálneho a lokálneho interpretačného štýlu.

Nasledujúca jánska pieseň z Podhradia v Turci má ľúbostný charakter a vyjadruje aj túžbu dievčaťa po vydaji, spojenú s magickým či aspoň omamným účinkom svetojánskych bylín.

Jánske ohne, Vajano, sa pália najmä v predvečer svätého Jána, niekde aj viac dní pred Jánom či priamo v tento deň. Na Jána majú sviatok pastieri, ktorí pália ohne a hostia sa na salašoch. Sobotky sa hovorí jánskym ohňom na miestach, kde sa pália v sobotu. Takto spievajú na Jána dievčence a ženy v telgárte.

bohatý repertoár jánskych spevov sa zachoval na Podpoľaní. Nahrávka Sponík je zo 60. rokov 20. storočia.

0: V roku 1975 pripravil Ondrej Demo klenotnicu ľudovej hudby s názvom Na Jána v Hrochoti. Relácia má v skutočnosti širší záber a ide skôr o monografickú reláciu. Hovorí sa tu o rôznych zvykoch, o muzikách, nechýba rozhovor s tunajším rodákom Milanom Krížom. Teraz vyberáme časť, ktorá je venovaná svetojanským piesňam a zvykom.
1: Hrochotania vravia, že na Jána je v Hrochoti najkrajšie. Nie len počas dňa, ale aj počas večera či noci. Z troch obcov nad obcov, na hrbe, na kaštieli, na Fúgovci, horia jánske ohne, ktoré nakládli mládenci z Raždia. Okolo nich sú dievčatá a spev sa nesie na celú dedinu, ba aj Hrochotskú dolinu.

0: Kto pripravoval ohne?
1: Mladenci.
0: A z čoho?
2: No, raždia, lieskové, trnie suché a smrekové hľudy a z toho nakladli vedľa. Keď ho zapáli, tak bola vysoká.
0: A kedy to bolo? Kedy sa pálili?
3: Týždeň pred Jánom.
1: A týždeň po ešte prvý. To už dneska nie. Dneska sa to už nerobí. Dneska už len na deň na Jána väčšinou. Ale prvý týždeň pred, týždeň po.
0: A každý večer?
3: Každý večer.
1: K Jovke mládenci tam sa schádzali. To je pravda.
0: No, takže mladenci zapalili oheň, alebo ti dievky zapalovali?
3: Dievky sa už len až bol oheň zapálený, tak sa pomaličky prikradli a začali spievať. A pritom sa kadejaké aj žarty.
0: A čo robili pritom mladenci?
3: No, niekedy aj chytili tú dievku, tak obaja na ten oheň. A viete, ako kvíka, také preskakovali sa aj ohne.
4: No, poďme.
3: No, kedy vyššie preskočíte?
4: No, poďme.

V Dobrej Nive chodili na Jána skupiny dievčat spievať na viaceré miesta. Nechýbalo ani pastierske vytrubovanie. Mládenci pri vatre tancovali odzemok.

Ide Jána, ide, ktože do ňoho pôjde? Pán Richtár so synmi na prašivej svini. Hovorí žartovný, prekáravý text piesne z gemerského Turčeka.

Hovorí sa, že na Jána ozývali aj zlé sily. Na ochranu pred nimi bolo treba nielen do polí, ale aj do príbytkov zastoknúť zelené prúty na ochranu pred búrkou a ľadovcom a obchádzať polia s horiacimi polenami alebo s uhlíkmi. Zo strachu pred bosorkami krmili ľudia dobytok cesnakom a chlebom. Do domu ani do dvora nesmela vstúpiť cudzia žena. Svetojanská noc i deň boli vhodné na veštby vydaja, ale aj na škodlivé čary. Srdce schyteného krta liečilo padúcnicu, jeho koža v stajni chránila dobytok. Nesmelo sa hýbať zemou, sadiť, kopať ani prať. Janské piesne patria k našim najstarodávnejším folklórnym prejavom. V súvislosti s letným slnovratom obracali ľudia pozornosť aj na ľan, aby si zabezpečili poľnohospodársku prosperitu. Do Jána sa nesmeli chodiť pozerať na ľan, ako rastie. V Kojšove na Spiši chodili dievky v predvečer Jána do poľa zdobiť ľan. Do role s ľanom zapichli zelenú briesku, ozdobili ju stužkami, pochytali sa za ruky a spievali jánske piesne, aby ochránili ľan od pohromy. Za spevom dievok prišli do poľa parobci, aby dvíhali Jánov, spievali a zabávali sa v prírode.

milí poslucháči, pri našom putovaní po Slovensku za Jánskymi piesňami od západu až po východ bolo zrejmé, že mnohé, pravdepodobne najstaršie piesňové texty sú zastúpené na celom jeho území. Ale mnohé zasa podliehali miestnej či časovej aktualizácii, výraznej improvizácii. Neviem veru, či niekde inde, ako v Parchovanoch na Zemplíne, sa spieva o svätom Jánovi, ktorému na kolene navrela hrča a keď pukla, zaplavila jánske ohne a zahasila ich. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Do počutia.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 16 hodín.

0: Stredoslováci uvádzajú Ján Snopko a Rasťo Piško.
1: Želáme vám peknú júnovú nedeľu. Opäť sa vám hlásia vaši obľúbení Stredoslováci ako obvykle z Banskej Bystrice.
2: Je to vlastne posledné vysielanie pred prázdninami a dovolenkami. Naživo sa stretneme, aspoň teda dúfame, že v septembri, ak sa teda niektorí občania, tiež Stredoslováci, ale v Bratislave, nerozhodnú inak.
1: Počúvaj, raz to nezapáraj, Bratislava je fajn, aj ty tam žiješ, tak čo?
2: Tak niekde musím. A prečo ty zrazu myslíš, že je Bratislava fajn? Však ty si tam svojho času nevydržal bývať ani pol roka v kuse.
1: Náhodou, som tam bol minule s kamarátom predávať oštiepky a vieš, ako nám to išlo? Po 200 korún za kus. Tu by sme také nepredali za 50, tak čo?
2: Jaj, tak preto sa ti to zapáčilo, už rozumiem. Ty teraz predávaš oštiepky.
1: No ale iba v Bratislave.
2: No to mi je jasné. A prečo to robíš?
1: Akože prečo, však idú dovolenky, musím zarobiť, nie? Hádam si, nemyslíš, že nás dvoch zoberú do telky.
2: To nie, tam majú iné celebrity. Napríklad Mojsejovcov, Bajlando. A minule som stretol aj Desperáda. Vraj sa na niečo chystá.
1: Dobre improvizuješ, Rasti.
2: A ja som fakt stretol.
1: Len si teda ešte zabudol na Honzíka vygelovaného. Aj on bude mať svoj program možno.
2: No, a čo keby sme im ponúkli nejaké scénky alebo politickú satíru, čo?
1: Politickú satíru, si sa zblázil na čisto, alebo čo tie?
2: A prečo? Však teraz nikde žiadna politická satíra nie je. A koľko by sa toho dalo o premiérovi, o prezidentovi, o parlamente, aj o Dzurindovi?
1: Áno, priatelia, pomaly sa rozlúčime s moderátorom Piškom, ktorý, ako mi sám povedal, bude od septembra tak pracovne vyťažený, že už nebude ďalej môcť uvádzať túto reláciu. Bude nám, Rastík, za tebou smutno, ale prežijeme to. Želáme ti do ďalších rokov života veľa zdravia, šťastia. K želaniu sa pridávajú aj 5-ročná whisky, 10-ročná slivovica a za všetkých posiela veľkú pusu malý koňak.
2: Si ty normálny? Je ti dobre?
1: No mne je, ale politiku mi sem nepleť. Nakoniec my sme tu ešte ako hostia politika ani nemali.
2: A minule pani Plháková to bolo čo?
1: Trvám na tom, že politika sme tu nemali.
2: Aha, no. A dnes si pozval ako hostia viceprimátora Banskej Bystrice. To nie je politická funkcia?
1: Iba okrajovo. On je tam hlavne pre kultúru.
2: A to ty ako vieš? Alebo si ho ty nominoval?
1: Ja nie, Konárik. Ale... Ale nikomu to nepovedz, hej? Inak to malo byť prekvapenie a ty to hneď vyzvoníš na úvod.
2: Ja, tak však aj takto už všetci dávno vedia, tak čo?
1: No, tak už nič, už len privítaj.
2: Milí prítomní, vážení poslucháči, dovolte mi, aby som v tejto chvíli medzi nami privítal viceprimátora Banskej Bystrice a speváka Roba Kazíka.

0: Ďakujem vám. Ďakujem vám, že ste mi aj zatlieskali. Ďakujem pekne.
1: Robo, chcel by som sa ťa takto v úvode opýtať na jednu
2: veľmi dôležitú. Kľud.
0: Nechaj ho, nech sa spýta.
2: Nie. Takto, hneď prvá otázka bude veľmi zákerná. Kde si sa narodil a prečo?
0: No,
1: Máš si zopakovať otázku?
0: Nie, treba.
1: Nie sme v kvíze.
0: Nie, ale keby ste dovolili, ja začnem úplne netradične. Keď som sa narodil...
2: Jaže hymna.
0: Keď som sa narodil, počul som, ako v kravíne zabučala krava. Ako keby mi oznamovala, že sme sa narodili dvaja. Totižto tela tej kravy a ja. No a tela zomrelo a ja som zostal.
2: Mali z toho doma radosť, alebo...
0: No, myslím...
1: Nie, takto. Takto, Robo. Čo bola väčšia škoda, si myslím?
0: No, tak neviem, ale musím vám povedať, že ja som mal skvelú mamičku, skvelého otca. Narodil som sa v malých Topolčiankách.
2: To sme chceli počuť.
0: A...
2: Či si stredoslovák?
0: Ja som stredoslovák 42 rokov.
2: A?
0: No a som,
2: ďalšie?
0: A som... Ešte budem znamená, minimálne...
1: Robo, v ktorom storočí si sa presťahoval do Banskej Bystrice?
0: Tak? Minulom. No, minulom určite, ale...
2: Teraz takže, sa vráťme k tomu... Kde si sa narodil a prečo?
1: Tak.
0: No dobre.
2: Malých Topolčiankách.
1: Vráťme sa k detstvu.
0: Malých Topolčiankách.
2: Súčasne s telaťom, ktoré zdochlo si takého. Ďalej.
0: Áno, narodil som sa v jednej prekrásnej rodine. Celá rodina spievala maminka senzačne. Ešte mi maminka žije, budú mať v septembri 90 rokov.
2: Krásne.
0: Mám dvoch bratov, jedného staršieho 8 rokov, jedného mladšieho. Máme sa veľmi radi a ja sa veľmi rád vraciam do Topolčianok, pretože tam som prežil naozaj skutočne krásne detstvo. Také, ako naše deti určite neprežili, pretože ja pochádzam z takej chudobnej rodiny. A
1: my tiež.
0: No ale chcel som ti povedať, že keď som bol malý, tak my v Topolčiankách, pretože som povedal, že pochádzam z takej jednoduchej rodiny, ja som mal dvoje topánok.
2: Hovor jedný... z chudobnej, jednoduchá to je na pereši.
0: Dobre, z chudobnej. Áno, z chudobnej rodiny, ja mal som dvoje topánky, jedny do školy, jedny do kostola, keď som prišiel zo školy, musel som sa vyzúť a chodil som bosý a vôbec mi to nevadilo. Musel som si šanovať.
2: Však to je pekné.
1: Topolčianky, to je Tekov?
0: To je Tekov.
1: Tekov.
0: Áno, to je pri Zlatých Moravciach. Je to bývalé sídlo prezidenta republiky Garriga Masaryka. Ja si pamätám, keď tam ešte prezident, ako chlapec, keď tam prezidenti chodili. Uh-huh. A moja maminka napríklad spomína, že keď náš prvý prezident, ten nemal žiadnu ochránku, ten chodil na koníčku.
1: U nás tiež chodil Masaryk a vidíš, to je zvlášť, že chodil do Topolčianok a na Bystričku. Nechodil do Bystrica alebo do Topolčianok.
2: Komu ešte chodil Masaryk, vážne?
1: Do takých drobných dedín a zase mne rozprával taký starý pán u nás, čo si pamätal, Masaryka tiež chodil na koni po Bystričke a za ním chlapci vykrikovali Masaryk, Masnariť. A on vždycky dal tej gazdine povedal, oni sú blbí a chudí, tak im natřete im tam chleba s máslem. A no, tak... keď boli hladní, tak vykrikovali po prezidentovi sprosté reči.
2: Ďalšia zákerná otázka, prvá cigaretka.
0: Tak je pravda, ako všetci, som okoštoval. Samozrejme. Okoštoval som to, ale...
2: V koľkých rokoch? Na ZDŠke predpokladám.
0: Asi som mal 9 rokov.
2: No, to je tak áno.
0: Akože už
2: a také
0: nefajčím.
2: Ako fantastické cigarety.
0: Tak trávu sme fajčili. Také
1: povedz nám značku, lebo to už zanikli tie značky.
2: V Topolčiankách už trávu vtedy,
0: vidíte? No ale nie je takú trávu, ako ty hovoríš, takú, čo rastie zo zeme, takú... Také dierky to tam...
2: Kľudne to rozpitvajeme.
0: No dobre.
2: A ďalšia zákerná otázka, prvá láska.
0: Ježiš, tých bolo.
2: Tiež nové, dobre, máme
1: no,
2: čas.
1: No ale tak prvú by si si mal pamätať.
2: Hej.
0: Moja triedna učiteľka.
2: No to tak býva väčšinou.
0: Áno, bol som veľmi zamilovaný, pretože nebola od nás a keď prišla k nám, priznám sa, mala krásne prsia.
2: Áno.
0: Krásne. Najskôr ste videli polmetrové prsia a potom moju triednu učiteľku.
1: By sme mali učiteľa, tak to ti závidím. No? On mal dosť veľké brucho, prsia mal slabé.
2: A potom teda, keď, ako si sa zoznámil s manželkou?
0: No tak to bolo... To bolo zaujímavé. Aha. Ja musím ti povedať, Janičko, že ja mám veľmi senzačnú manželku, najlepšiu na svete. Ja by som ju nevymenil ani za 100 koní.
1: Veďže to hovoríme všetci, to je jasné.
2: Ale teraz vážne.
0: Ale vážne. A u nás sú kone drahé, vieš.
2: Fotbal ti dovolí pozerať normálne, akože keď je fotbal v telku 4 krát do týždňa.
0: Áno, určite. Určite.
2: Nepozeráš fotbal, hej? Ne. Mám tiež kamaráta, ktorý povedal, že ne, buď ja, alebo pes. A išiel.
0: Ako som sa zoznámil, tak ja popri robote robil som...
2: Je standa?
0: Robil som na pozemných stavbách, aby ti bolo jasné.
2: No,
0: robil som tvrdú prácu.
2: To som sa zlákol, že si hneď bol na slov koncerte. Ja ťa odtiaľ poznám, vieš.
0: Chodil som hrávať dozvolená do Grandu.
2: Počkaj, čo hrávať?
0: No, ja som hrával aj gitaru predtým.
2: Toto ja neviem, to napríklad.
0: No vidíš, že chodil a tam som aj spieval. Hrával som Grande a moja manželka tam pracovala ako servírka. To bola taká fantastická žena. Večer som prišiel. Spal som tam, samozrejme.
1: Už si mal aj navarené večeru, že?
0: No všetko, vieš, ako sa ona starala o mňa. Ako som si lahol, ona to všetko oprala. Ráno som stal, som mal vyžehlené, vypucovaný a išiel som ráno na 6 do práce.
2: To je nádherné.
0: No, no vidíš.
1: A aj raňajky si mal do postele všetko?
2: Rásťo.
0: No, aj to bolo.
2: No tak dobre. Tak. Mňa sobášilo niekoľko primátorov v tomto meste a niekoľko farárov evanjelických. Ty teraz máš takú funkciu, že sobášiš?
0: No tak akože ma nahovárajú tí naši, mal by som sobášiť a určite aj budem sobášiť.
2: Lebo sa chceme k tomu tak pomaly dostať.
0: Akože?
2: Lebo tu Rastík nie je ženatý napríklad. Že keby si to skúšil, no, sa môže hanbiť.
1: Teraz tu vyťahuješ, však hovoríme o Kazíkovi, nie o mne. Ja ty myslíš akože...
2: Hrá sa fraje na celebritu a není ani raz ženatý. Tak...
0: Teraz...
1: Že by si to odskúšal na
2: mene? Že by si to priamo odskúšal teraz.
0: Ako čo teraz?
2: Že? No, že keby si raz ťa s niekým oddal tu. Akože, jasne.
0: Ale ja ešte ani neviem, ako sa to robí.
2: No tak práve preto si to vyskúšame teraz.
1: Testovacieho panáka, sobášne.
2: Ale neboj sa raz tých, tak ako... Ja som počul, že 3 symboly sú potrebné na to, aby sa mohlo sobášiť. Je to pravda?
0: No povedz, čo? No potrebuješ mať...
2: Čo to? Reťaz na hrdle. Ty musíš mať.
1: No, šerpu, mal by som mať. No.
2: Koho?
0: Šerpu.
1: Nemyslím tí, čo chodia do Himalájí.
2: To by bol iný fór, keby si chodil do šerpom.
1: Stuhu!
2: Reťaz musím mať. No tak akože má, veď má náhrdelník, máš, to berieme. Otvorené dvere musia byť, že vraj?
0: Mám reťaz.
2: No tak to je v poriadku.
0: No, tak ak stačí,
2: otvorené
0: taká
2: dvere musia byť, to sú, hej, v podstate. A ešte tretí symbol je hlava štátu, akože fotografia prezidenta, alebo také niečo.
0: Áno, áno.
2: Musí, je to pravda?
0: Mala by byť, no.
2: Rastio prezidenta.
1: Vážení občania, myslím národne, cítim sociálne. A keď občas narazím na tom aute, na pretekoch do vrchu, tak to berte ako, že potrebujem aj relaxovať.
2: No, máme prezidenta. A ešte nevestu nemáme, Rastík.
1: No je toto.
2: Ale však aha.
1: Ja sa hlási dobrovoľne.
2: No, nevážne, na chvíľu to iba.
0: Ja vyberem.
2: Vybereš?
0: No.
2: Však aha, pole neorané. No neorané.
1: To bude neplatné, samozrejme, a môže to byť ako v Las Vegas, tam sa zosobáš a hneď sa rozvedieš. A medzi tým ale musí prebehnúť svadobná noc.
2: Tak vyber.
0: A tu sú krásne dievčatá, musím povedať, pretože v Banskej Bystrici je jedna krajšia ako druhá, aj tu.
3: Rastio, choď očnému.
1: Ale veď, dobre, pozrite sa, toto celé bude v rádiu, takže vás vyjde.
0: Áno.
2: Tam ide o hlas. Pani Janiška,
1: a hlas máte...
3: To si mi nepovedal, keď nech sa páči. Plákal, že idem sem za...
2: Práve sa mne sa dajte si do prvej rady.
0: No,
2: áno. Poďte, pani Janiška, poďte. A nie si zmieť. Čo si má Rastio klaknúť, alebo že ako bude? Poďte, no len sa postaviť.
1: Budete taká tieňová manželka, jednu z takú máma, keby som ešte mal. No, sa dá, toto
3: nesel, no. Ešte, že nás nevidno.
1: Určite, no. Dobre varíte, no.
3: Vidno to nám.
1: Čakaj na mne, no čo?

0: vážený pán oddávajúci, dovolte mi, aby som vám prezradil ten... Šíbe hustý, hra
1: sa mi... Na to som sa chcel opýtať.
0: A dobre, ticho. Aby som vám predstavil obidvoch snúbencov, Aničku a Rastíka, ktorí sa síce poznajú len pol hodiny, vonkoncom nič nevedia o svojom zdravotnom stave, ale napriek tomu sa rozhodli, že si zničia život tým, že budú bývať spolu. Obaja čestne prehlasujú, že to robia bez nátlaku, iba trošku si šlahli ďateliny, na trávu nemajú peniaze. Dohodli sa obidvaja snúbenci, že budú používať spoločné priezvisko Anička.
2: Vážení snúbenci, drahí príbuzní a pozostalí, teda tí, ktorí ešte stojíte. Ako isto viete, drahá Anička a Rastík, rodina je základom štátu. Pri pohľade na vás dvoch sa dá síce o to pochybovať. Som rád, že vy, takí mladí a krásni ľudia...
1: Ešte, že ľudia, to som rád.
2: Teda aspoň jeden z vás sa rozhodli spojiť svoje osudy v jeden a preto sa vás pýtam, vás, Anička, beriete si tu Rastíka dobrovoľne? Budete sa o ňoho starať? Aj v opilosti a delíriu? Nebudete za ním chodiť po krčmách, vyrušovať ho pri futbale a hokeji? A hlavne, a toto si dobre rozmyslite, budete mu aj variť?
3: Áno, aj.
2: Ďakujem. Ďakujem.
1: A ja ďakujem, teda. To ďakujem pekne.
2: A ty, milý Rastík, si si vedomý toho, že Anička nie je žena do Trabantu? Žena rozdiel od teba má aj vodický preukaz. Že je milovníčka zvierat a má rada hlavne kožušiny. Si si istý, že ju uživíš?
1: No tak ja áno, ale teraz je na mieste to skôr, ako odpoviem áno.
0: Rastio,
1: Robo, prosím ťa, chcem sa ťa opýtať dôležitú vec.
0: Rastio,
1: čo mám povedať?
0: Ideš, Robo.
2: Ale teraz je sobáš, nie, nehovoríme o spolupráci.
1: Dobre.
2: Počkaj ešte.
1: Áno. Tak potom, áno.
2: No ďakujem ti. Teraz už nič nebráni tomu, aby ste boli svoji a pre upresnenie dvere pre rozvodové konanie sú o vchod ďalej.
0: Ďakujeme.
2: Dovidenia. Tým.

0: Ďakujem vám. Ďakujem pekne.
1: Dobre, teraz Robo, ale vážne, hej?
0: Raz, naozaj.
2: Raz. Prosím ťa už,
0: nie. Raz ciklu.
2: Všetci sú na to zvedaví. Ja som to už toľkokrát.
0: Je čas.
1: No keď nie, tak čo potom?
0: Rastík môj. List premiérovi, ako obvykle napísal a prečíta si ho sám Rastík. Nech sa páči, teraz môžeš rozprávať, môj zlatý.
3: Vážený pán úplne nový premiér, úvodom našich pár riadkov vás srdečne pozdravujeme a žiadame, aby ste na vašom najbližšom výjazdovom zasadaní vlády prišli zasadať k nám. Nájdete nás na webovej stránke www.vyplach@udenac.sk. Ale nezlaknite sa, pán premiér, keď sa vám otvorí stránka s anglickým názvom Upperswil, po nemecky Oberauspülen, po rusky Verchnie Vyplvenie a po romsky Oprudochelavel. To všetko sme my, čiže Horný Vyplach. Na našej stránke sa dozviete históriu obce, sociálne zloženie obyvateľstva, chemické zloženie borovičky, ako aj kurzový listok ropy, zemiakov, tlačenky a iných svetovo dôležitých komodít. Ak prídete, pán premiér, ukážeme vám pamätihodnosti našej obce. Za zmienku stojí baroková kúria, v ktorej sa nekúri, a ktorú v našej obci postavil grof Palfi ešte predtým, ako odišiel hrať do NHL, čiže v 17. storočí. Ďalej, u nás máme Boží mlyn, ktorý melie pomaly a tak sa ocitol v konkurznom konaní. Nad dedinou sa nachádza neskoro gotická veža, ktorú začali stavať neskoro. A keď ju ráno dostávali, bol z nej ráno barokový kostolík. Inak, bacha, v kostole sa nachádza niekoľko vzácnych obrazov. Napríklad dielo neznámeho flamského majstra, ktorý tak flamoval, že zabudol, ako sa volá. Nedávno pri vykopavkách sa objavili zvičky tureckého opevnenia, konkrétne 3 zmrzlinárske pulty a 2 ražnená kebab. Osídlenie našej obce však siaha ešte ďalej. A posledný nález prázdnej pivovej fľaše s porcelánovou zadkou dokazuje, že sa tu zastavili Kelti. V ktorom storočí, to presne nevieme, ale muselo to byť asi v pondelok, lebo vtedy je zatvorená krčma. A teraz pozor, pozor, včera pri okopávaní zemiakov Fedor narazil na pozostatky pravekého jaštera. Vyzeralo to ako sprej na leštenie nábytku a na chrbte to malo nápis Pronto. Takže na 100% je to oni, Prontosaurus. Ako sami vidíte, pán premiér, história našej obce je bohatá. Ale žijeme aj súčasnosťou. Napríklad nedávno sme z nášho obyčajného parku urobili priemyselný. Vyťali sme všetky stromy a namiesto nich sme tam nasadili traktor, kombajn, mlaťačku a miešačku. Keď prídete, tak vás tým priemyselným parkom prevedieme a môžete si tam aj posedieť. Veľa vtákov tam už nespieva, vzduch tam není dobrý, ale na druhej strane sme sa zbavili lykožrúta. Pán premiér, príďte nás pozrieť. Keď sa v televízii skončí Bailando, Celebrity Camp a Hit storočia, budeme mať strašne veľa času a nevyužitý kredit na SMS-ky. Pán premiér, teraz v júni čakáme, kedy začnú kvitnúť zemiaky. Potom ich odfotíme a pošleme vám fotku, aby ste videli, ako je u nás krásne. Lúčime sa s vami pozdravom. Každý má svoj hit a vy máte svoju vládu. Vám oddaní občania dediny Horný Výplach. PS. To prasa, čo furt pre vás chováme, chce s ministrom Harabinom zrušiť zásadu trikrát a dosť. Lebo ono si denne pýta žrať trikrát a ešte. Čo je horšie, zásadu trikrát a ešte podporujú aj naše ženy. Ak to prejde, budeme sa musieť tomu nejako vyhnúť, čo znamená, že sa asi všetci zamestnáme.

0: Ďakujem vám. Ďakujem pekne. Priatelia, stále počúvate Stredoslovákov. Našim hosťom je viceprimátor Banskej Bystrice Robo Kazik, ktorého sa teraz konečne hneď opýtam, kedy, kde,
1: dobre, začal.
0: Prečo začal spievať.
1: Tá, no, to, tak. To sme chceli vedieť.
2: My sa, prečo, Janko, my sa k tomu vôbec nedostaneme.
1: Nedostaneme sa k tomu dneska, nie.
2: Tak ja môžem povedať to, čo som povedal na začiatku, že v našej rodine všetci spieva moja maminka ešte do dneska, aj keď má 90 rokov, bude mať 90 rokov, senzačne spieva. Pretože môj otec bol veľký, veľký milovník dýchovej hudby a u nás bola veľmi populárna dýchová hudba Topolánka. Tak vedel veľa pesničiek a doma si pospevoval a vždy, keď sme niečo robili, tak a pospievali. A ja som si tie melódie nejako zapamätal. Naučil som sa a ja som začal tiež spievať. Už ako 6-ročný, som si zobral lievik, to bol môj prvý mikrofón. A my sme mali taký dom, môj otecko pracoval v Národnom Žrebčine, v Topolčiankách sme mali taký dom na vršku a to sa do takej doliny a ja som spieval, mne sa to strašne páčilo, lebo tam bola krásna ozvena.
0: Amfiteáter, hej, ako keby si spieval. Áno,
2: ako?
0: Vtedy si vypredával amfiteátre v podstate. A keď nikto tam nebol, ale
2: ale boli nie, rasti, boli susedia, sedeli z jednej strany aj z druhej strany.
0: Ale neplatili ešte, sa vidíte.
2: Nie, ešte vtedy nie.
0: Takzvaní neplatiaci boli diváci prví.
2: A také povzbudenie, možno prvýkrát som dostal od môjho suseda, ktorý povedal, počúvaj, synačik môj, ako ty pekne spievaš. A to ma tak nejako vzpružilo, ja som sa začal tomu venovať. Keď som bol trošku starší, tak mi môj brat z prvej výplaty kúpil gitaru. Sused ďalší ma naučil hrať prvé akordy a toľko som sa tomu venoval, až
1: to tam vlastne začalo to spievanie.
2: Až to tam začalo, s Karolom Zlatých Moravciach sme založili tu.
1: No a ja
2: tu.
1: Ti poviem, lebo vždy, keď som s Karolom Konárikom, tak on machruje.
2: A nie, Konárikom.
1: Nie, on machruje, že on ťa naučil spievať a že on ti povedal, čo máš spievať, aby si bol vôbec úspešný a populárny. Že vzdialená, že to ti on dohodil. Vážne, to mi no, povedal čestné slovo.
2: Počkaj, ale ja som teraz myslel, to keď
0: si spomínal Karola Duchoňa.
1: No,
2: Karola Duchoňa, áno.
0: Lebo Karol je z dediny.
2: Zielenca,
0: áno.
2: Zielenca bol, no. A my sme v Zlatých Moravciach založili prvú bytovú skupinu a toto, čo ty rozprávaš, Karola Konárika, je pravda, že prišiel za mnou Ivan Krajíček v 94. alebo medzi 93. a 94. vymyslel reláciu Repete.
1: Veľmi úspešnú.
2: Veľmi úspešnú.
1: A to myslím úplne vážne.
2: Teda. Ja viem, že vám určite chýba pesničková relácia Repete, ale ja vám musím povedať, že mne chýba super, najviac.
0: Teraz
2: že
0: majú superstar, vieš. Čo sa tým.
2: Ale mne najviac chýba, Ivan a Karol prišiel a povedal, starý, dohodol som s Ivanom Krajíčkom, budeš spievať.
1: To sú ľudia, ktorých máš rád, ktorým si rád robil. Už si spomenul Ivana Krajíčka, ale my sa pýtame na také veci, lebo stane sa pri natáčaní, samozrejme, sem tam nejaký trapasík, sem tam sa niečo nevydarí. Ak môžeš ľudí to potešiť, tu je nešťastie, vieš.
0: Niečo také, čo sa zle stalo druhým.
1: Ale hej? Nie, že nám, no, tebe.
2: Tak je.
0: Ani tebe, o iných, čo tu nie sú. Ja.
2: Príhod bolo strašne veľa. Neviem si teraz spomenúť, s Ivanom Krajíčkom, keď sme chodili, lebo sa robili aj veľké skladačky, už vtedy chodili sme repetiaci takzvaný po Slovensku a blblí sme za každým, neboli bezdratové mikrofóny, vtedy boli len tie zo šnúrov a ako sme blblí, tak ja som sa zohol, akože k zemi klakol som a Ivanovi som už neviem, čo spieval. A Ivan využil túto príhodu, vstúpil mi na kabel a ja som celú pesničku odspieval poklačiačky pred ním napríklad, takže.
0: Robo, ty si veľmi populárny spevák. Ale teraz si v tých médiách, vieš, a v novinách pretriasaný
2: ešte populárnejší.
0: Ešte populárnejší ako aj z inej stránky, vieš?
1: Tak si opatrný zrazu raz tým, môj zlatý.
0: Ale on tak na ľudí treba ísť opatrný, lebo však mohli by sme otvorene povedať, ale prečo otvorene? Treba to. Spoj sa, Robo. Vieš, nechceš nám niečo vysvetliť, tak toto povedať. Alebo nechceš sa, pozri sa, nechceš sa vyspovedať.
1: Mňa
0: z nejakých
1: zaujímalo, kto tam vymýšľa tie krycie mená.
0: Dobre, dobre.
2: Dobrá otázka.
1: Lojzo, Kvetinka. Všetko Bystričania inak.
2: Tak čo vám poviem? Tak ako,
0: ja neviem.
2: Že...
0: Veď to je, ja som stiežol, ja sa čo opýtam, ale čo mi povie, čo mi povie, čo mi povie, mám sa opýtať, aj tak povie, že čo, mi, čo mám povedať.
2: No. Chlapci, ale ja s tým nemám absolútny problém, môžem vám povedať, že mňa skutočne zobrali.
1: Kto?
2: No Eštebáci ma zobrali.
1: Tak, som zle gestapo.
2: Ten môj prvý kontakt bol taký, ja som dostal jednu prekrásnu pohľadnicu od taktikov, ktorí...
1: Prvý kontakt, to ako E.T., keď píšte.
2: Ktorí emigrovali do Ameriky. Asi v takomto znení krásny pozdrav z novej domoviny ti zasielajú tvoji priatelia. Je tu nádherne, ponáhľaj sa, čakáme ťa. Prišiel som s autom do roboty, vchádzam do dvora a tam traja. Súdruh Kazik.
1: Hovorím, ako?
2: Súdruh Kazik.
1: Ja si len zapisujem.
0: No podľa toho, že povedal súdruh, vedeli... Že...
2: Však vtedy sa nehovorilo, pán.
1: Mne hej.
2: Ja hovorím, áno, no tak pôjdete s nami, tak vtedy ma prvýkrát zobrali, vypočúvali ma asi 2 hodiny. Medzi tým všetkým, akože sa spýtovali, že kedy chcem emigrovať a ja som bol vtedy taký mladý, mal som 2 krásnych synov, senzačnú manželku, no kdeže ja emigrovať? Ale bol to fór, pretože môžem vám povedať, že ja som vtedy taktikov vôbec nepoznal. Chceli mi urobiť dobre. Ja by som s tým nemal problém, lebo keby mi to boli vtedy ponúkli, alebo keby mi boli povedali, tak súru riaditeľ, počúvajte, buď to podpíšete, alebo to nepodpíšete, nemal by som žiaden problém. Bola taká doba, bol taký systém. Tak poviem, ak som to podpísal, však ukážte mi, že ak som niekomu ublížil, alebo niečo ukázal, no ale ako som prišiel pracovať na mestský úrad, som asi niekomu, nepáčim sa mu a nie, všetci nám
1: trieskajú. Vtedy sa to vytiahne, nie keď si šofér.
2: A naštval som sa. A samozrejme, že som si, lebo som chcel vedieť, že čo sa tam nachádza, tak som si objednal, musel som si to písomne. Už som mal ten spis. Bol som veľmi prekvapený, že čo tam všetko je. Proste, potom keď sa stalo, že na internete mestského úradu, na webovej stránke sa objavilo, že kompetentný, prosím vás, môžete mi povedať, že čo tam robí ten Eštebák. To ako ja možno môj.
0: A ja chcem byť. Nie, lebo to je... Ale to ste v obraze, to je niečo ako celebrity camp. To si vo všetkých novinách.
2: Tak môžem povedať, že takúto, o takúto popularitu nestojím. A mne to akože nič nerobí,
0: ja
2: pretože len je to proste, že jasne, moja jasne. Žena sa bojí
1: vinzia. No, niečo by sa, že to teraz vytiahnu. Kedy to mali? Teraz sa to musí vytiahnuť. Keď jasne, si vo funkcii, ale nie potom. Ako,
2: no ale, a keby si dovolili, ale ja dokončím, dovolím. Tak sama spýtovali, že či by sa mohli do toho pozrieť. Tak som im povedal, viete čo, vážený, ja tento celý spis odovzdávam TASR-u. Nikde v novinách sa to tam nenapísalo, že som to ja urobil, lebo prvýkrát novinári videli spis. Prosím vás, môžete do neho nahliadnúť a ukážte, prosím vás, celému národu, že ako to vlastne bolo so mnou. Novinári absolútne nepripustili to, že by to mohlo byť aj nejako ináč.
1: Sme na Slovensku.
0: No, oni ešte stále, ten Litvinenko, tá vražda není vyjasnená, vieš?
2: No a ešte ďalšia vec, že ďalšia vec, a nebudem menovať časopis, mal som 60 rokov nedávno, tak mi zavolali, že chcú so mnou ako urobiť kurikulum vitae o mojom živote. A keď prišli, prvá otázka bola, že počúvajte, ako to bolo s tými taktikmi. No tak vtedy som prvýkrát povedal, že ja dosť.
1: Keď si bol pri tom, pri tej emigrácii.
2: V novinách som sa cez to všetko objavil. Že...
1: Jednu standičku ti poviem, lebo my sme boli v 86. prvýkrát s divadlom Kremnickým v Mníchove na festivale. A ja som robil vtedy v ZVT, no robil som, bol som v rozhlase tam zamestnaný, hej, v ZVT. Závody výpočtovej techniky, aby ste vedeli, nie, že závod vyrábať.
0: Nikdy nerobil ani teraz.
1: No dobre, a čo? No veď o to išlo. A keď som sa vrátil, tak prišli za mňou ľudia zo zvláštneho oddelenia ZVT. To ja som dovtedy nevedel, že tam také oddelenie.
0: Tí robili ešte menej ako ty.
1: Ešte menej. Zvláštne oddelenie. A dali mi taký papier, že aby som napísal, že s kým som sa v tom Mníchove stretol a o čom sme sa rozprávali. No a ja blbec malý, tak som napísal, že stretol som sa s mnohými ľuďmi, ale nikomu som nerozumel, lebo ja neviem ani slovo po nemecky a oni nevedeli po sovietsky a debil som napísal, nie po ľudsky. tak skoro ma vtedy vyhodili a potom sa ma pýtala jedna, že prečo som tam nezostal. Prečo som, ja viem, ty blbečak, čo tam, ako nevidel som fakt reč, tam by sa mohol akurát umývať v nejakej reštaurácii, taniere, obrusy, preda toto, posledného pingla tam robí, ja viem, tu nerobím celý život a tam pôjdem umývať taniere, tu mi je lepšie. A normálne som sa vrátil, vážne. Ako
2: ešte by som len jednu... Dobre, poďme ďalej.
1: Ale nie ako navzaj, lebo...
2: Však vy to potom vystriháte, ako všetci novinári to vystriháte a pustíte tam len,
0: toto
2: že som...
0: Jasné, kolo... jasné, že to zostriháme. To... Účelovo, zmanipulované.
1: Pesničky a toto druhé kolo tam nebude inak. My si naozaj pozývame len ľudí, ktorých máme radi a ktorých si vážime. Keby to tak nebolo, tak tu nie si. Ber to tak, bodka. Ďalej o tom nedebatujem. Práve preto, aby sme si z tohto celého urobili akú takú srandu. Ja som, a predstavte si, to bolo v 94. roku, raz to mi je svedok, napísal jednu scénku. Volá sa Spoveď Eštebáka.
2: Čest práci, otče.
0: Aj tebe, syn môj.
2: Prišiel som sa vyspovedať, otče, tak ako vždy po akcii.
0: Hovor, syn môj, uľaví sa ti, možno.
2: Otče, zase sme jedného zavreli.
0: Už zase? A prečo, syn môj?
2: Ja neviem, asi sa nechcel s nami podeliť.
0: Ale to sa nesmie, syn môj, zatvárať len tak.
2: Veď my nezatvárame len tak, otče, my máme poradovník.
0: Tak to je iné.
2: Aj mi ho ľúto bolo, ale aj sme ho zavreli.
0: To je správne, syn môj, že ti je ľúto.
2: Už sme aj toho Pala odpočúvali. Čo som vám minulý týždeň hovoril, že ho budeme odpočúvať.
0: Aj toho? Až teraz? Ja som si myslel, že ho už dávno odpočúvate.
2: Nie, nestačilo vaše udanie, otče, kandidoval.
0: Ja. A tak mu treba.

0: Čože? O našej súdružke pani Márii? A čo konkrétne hovoril?
1: No konkrétne hovoril, že je to taká, teda, pobehlica, že až.
0: Naša Marienka a pobehlica? A odkiaľ to aj on vie?
2: Neviem, syn môj, ale spomínal pritom aj toho vášho ministra.
0: Ďakujem, otče. Toto vám naši nikdy nezabudnú.
2: Ja viem, syn môj, vaši nezabúdajú. A tomu Ferovi ste už vybavili tú Ukrajinu?
0: Myslíte bicykel, otče?
2: No, ale myslím krajinu Ukrajinu. A čo máš ešte, syn môj?
0: Angínu, otče.
2: Neboj sa, syn môj, viera v hnutie ťa vylieči.
0: A čo s tým zavretým, otče? Odpúšťate mi?
2: 10 zdravasov a jednu slovenskú ústavu každý večer.
0: Ďakujem pekne.
2: Nie za čo.
0: To by sme mali, otče. Tu máte pripravenú kázeň na nedeľu.
2: Áno.
0: Kópiu mi túto podpíšte.
2: Áno.
0: Ďakujem. A teraz sa už hádam, len pomodlíme.
2: No ako rozkáže, syn môj. Drahý pane, prosíme ťa úprimne, aby si naše majetky pred Maďarmi a daňovými úradníkmi ochraňovať ráčil.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
2: Aby si nás pred referendum a odvolaním z funkcie ochraňovať ráčil.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
2: Aby sa naše spisy nikdy, ale nikdy nenašli.
0: Prosíme ťa, ale naozaj vyslíš nás.
2: Aby si vydávanie erotického časopisu
0: Playboy
2: cenzurovať ráčil.
0: Prosíme ťa, vyslíš
2: ich. Dovidenia.

0: Tak priatelia, a to je na dnes zo Stredoslovákov naozaj všetko. Ďakujeme nášmu hosťovi, ktorým dnes bol Robo Kazík.
1: Samozrejme, ľúčia sa aj vaši dvaja verní Stredoslováci, Rasťo Piško.
0: A Jano Snopko.
1: Majte sa pekne, dobrý deň.
0: Na relácii ďalej spolupracovali redakčne Egon Tomajko, technický majster zvuku Boris Dobiš, vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2007.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: KDH ide do tohtoročných volieb do samospráv samostatne. Cieľom je čo najväčší úspech. Útočník v ruskom Krasnodare pobodal niekoľko ľudí, jednu ženu zabil. Zajtra má byť prevažne malá oblačnosť, popoludní na mnohých miestach s prehánkami alebo búrkami a veľmi teplo 25 až 35 stupňov. Príjemné neskoré popoludnie želá Katarína Štepánová. Podpredseda KDH William Karas vníma výzvu európskych lídrov smerom k americkému prezidentovi, aby sa zasadilo priame rozhovory medzi Ukrajinom a Ruskou ako politickú impotenciu Európskej únie. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy povedal, že je za pokračovanie sankcií, no politika musí byť v tzv. Forme biča aj cukru.
2: Európska únia preukazuje absolútnu impotenciu vo vzťahu a neschopnosť diplomaticky riešiť aj vojnový konflikt, ktorý je za ich hranicou. Pozrite, ako to robia iné veľmoci, akým spôsobom riešia konflikty vo svojom okolí. Ako Európska únia musí sa stať hráčom, musí vstúpiť do dialogu, musí začať rokovať.
1: Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko súhlasí. Podľa neho je len otázkou času, kedy Kyjev aj Moskva pochopia, že uviazli v slepej uličke.
3: Áno, Európska únia je absolútne impotentná. Osobnosti typu, alebo osoby typu Kallas alebo von der Leyenova zjavne nie sú schopné zvládnuť. A ja si myslím, že bolo verejne deklarované zo strany Zelenského, že je ochotný na priame rokovania. Verím, že v dohľadnej dobe niekoľkých mesiacov do pol roka začnú.
1: Rada kresťansko-demokratického hnutia hodnotila vo zvolenie aktuálnu politickú situáciu a stav zdravotníctva na Slovensku. Rokovala aj o návrhoch zameraných na podporu rodín, ochranu detí na sociálnych sieťach či obmedzenie reklamy na hazard počas športových prenosov. Hnutie prijalo dve uznesenia. Jedno sa týka aktuálneho stavu Slovenskej republiky, druhé zdravotníctva. Predseda KDH Milan Majerský.
4: KDH žiada vládu, aby riešila zhoršujúce sa zdravotníctvo, poplatky, nemocnice, nedostatok sestier a financovanie rozostávaných projektov. Nemocnica v Prešove musí byť stavaná zákonne, hospodárne a kvalitne a pod verejnou kontrolou.
1: Do tohtoročných volieb do samospráv ide KDH samostatne. Rokovanie o naplňaní memoranda medzi Iránom a Spojenými štátmi pokračujú vo švajčiarskom letovisku. Alpská krajina však podrobnosti vrátane toho, kto sa na rokovaní zúčastní, zdieľať nebude. Oznámilo to švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí. Miestny diplomat Nikolás Budo, ktorý spolu organizuje rokovania, však pripomenul, že oblasť je dobre bezpečnosti zaistená a nad Bürgenstockom prelietajú každú hodinu stíhačky.
5: Švajčiarska diplomacia slúži iným. Slúžime Iránu aj Spojeným štátom. S Katarom spolupracujeme v oblasti mediácie. To je budúcnosť diplomacie. Potrebujeme ju a sme tu, aby sme slúžili svetovému mieru aj švajčiarskym záujmom. V regióne máme ekonomické záujmy.
1: Iránske centrálne velenie Chátam al-Anbiya oznámilo, že v reakcii na izraelské útoky v južnom Libanone opäť uzavrelo Hormuzský prieliv. Tieto útoky označilo za porušenie memoranda o porozumení medzi Iránom a Spojenými štátmi. Dodalo, že ak bude agresia pokračovať, budú naplánované a prijaté ďalšie kroky, aby bol nepriateľ donútený dodržiavať svoje záväzky. Napriek pokoju zbraní pri nových izraelských úderoch na juhu Libanonu v oblasti Nabatia zahynulo 16 ľudí, ďalších 12 utrpelo zranenia. Najmenej jedna žena prišla o život potom, keď útočník pobodal niekoľko ľudí v nákupnom centre v Krasnodare na juhu európskeho Ruska. Podozrivého mladíka zadržal okoloidúci, ktorý ho odovzdal policajnej hliadke. Oznámilo to ruské ministerstvo vnútra. Útočník údajne povedal, že za útok mu nikto nesľúbil peniaze a že sa nechystal napadnúť deti. Po zadržaní tvrdil, že chcel spáchať samovraždu, pretože už mal dosť života. V ruských médiách sa medzi tým objavili nepotvrdené informácie, že útok si vyžiadal dve obete a 7 zranených. Zajtra má byť malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní na mnohých miestach prehánky alebo búrky, aj intenzívne nočná teplota 22 až 17, v údoliach 17 až 12, cez deň dusno a veľmi teplo 30 až 35, na severe a hore hroní väčšinou 25 až 30 stupňov. Slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. 17 hodín 5 minút.
6: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
7: Zelená vlna. Nehody na R1 aj v Michalovciach, prinášame dopravné správy. Na R1 pred Žarnovicou smerom zo Žiaru nad Hronom na kilometri 113 sa zrazili 3 autá. Úsek je momentálne neprejazný, obídete to po ceste 65. V Michalovciach na Umenskej ceste pri vlakovej stanici sa zrazili 2 autá, prechádzajte tam opatrne. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Dnes o 8. večer na D1 úplne uzavrú úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom na Žilinu pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka povedie po ceste 18 cez Tatranskú Štrbu. Obmedzenie je naplánované zajtra do 4. ráno, potom uzavrú diaľnicu v tomto úseku aj smerom na Prešov. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
8: 0800 900 800
9: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
10: Pápež je na pastoračnej návšteve talianského mesta Pavia.
9: Nech je dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom skutočným riešením vojny, vyjadril nádej Leo 14. v odpovedi na otázky novinárov v Castel Gandolfe.
10: Budujme civilizáciu lásky, nie novú babylonskú vežu, vyzval pápež účastníkov podujatia o integrálnej ekológii.
9: Leo 14. 19. júna oslávil 44. výročie svojej kňazskej vysviacky.
10: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú sestra Jana Pavla Halčinová
9: a Zuzana Klimanová. Pápež je dnes popoludní na pastoračnej návšteve talianskej Pavie. Prichádza si sem uctiť svätého Augustína, svojho duchovného otca a učiteľa, stretnúť sa s komunitou augustinianov, ktorí v bazilike svätého Petra v Ciel d'Oro opatrujú vzácne relikvie svätca, ale aj navštíviť miestnu cirkev, aby ju utvrdil vo viere a vo svedectve o Kristovi. Pápež tiež navštívi samotné mesto, bohaté na slávnu a starobylú históriu, univerzitné centrum s bohatým kultúrnym životom a významnými zdravotníckymi zariadeniami.
10: Pápež tento týždeň prijal prezidenta Korejskej republiky Lee Jae-myunga i prezidenta Peruánskej republiky Joseho Mariu Balcázara Zeladu.
9: Vo štvrtok 18. júna v bazilike svätého Petra pápež predsedal pohrebnej svätej omši za talianského kardinála Camilla Ruiniho, ktorý dlhé roky pôsobil ako predseda konferencie biskupov Talianska a v rokoch 1991 až 2008 ako vikár svätého otca pre rímsku diecézu. Zomrel v utorok 16. júna vo veku 95 rokov.
10: Pápež Leo XIV. Počas stredajšej generálnej audiencie zrekapituloval svoju nedávnu apoštolskú cestu do Španielska, ktorá prebiehala v dňoch od 6. do 12. júna.
9: Boží ľud ma veľmi povzbudil radostným prejavom svojej viery a náklonnosti. Drahí bratia a sestry, motom tejto apoštolskej cesty bolo zdvihnite oči. Sú to Ježišove slová adresované jeho prvým učeníkom, aby ich naučil vidieť v ľuďoch a zástupoch túžbu po živote, pravde a plnosti. Dnes by som sa s vami chcel podeliť o toto pozvanie. Zdvihnite oči. Učme sa od Ježiša pozerať na blížneho, na ľudí a na svet Božími očami, teda s láskou, úctou a súcitom.
10: V závere generálnej audiencie pápež Leo XIV. Vyjadril potešenie nad dosiahnutím dohody medzi Iránom a Spojenými štátmi, ako povzbudil výsledok trpezlivej práce v rámci dialógu a rokovaní. Dodal.
9: Vyjadrujem vďaku krajinám, ktoré sa zasadili o uľahčenie stretnutia medzi stranami a umožnili uzavretie tejto dohody. Dúfam, že táto dohoda prispeje k posilneniu vzájomnej dôvery, bezpečnosti a stability na Blízkom východe a podporí cesty dialógu a spolupráce medzi národmi.
10: Pápež apeloval aj v súvislosti s Ukrajinou, odkiaľ prichádzajú bolestivé správy o rozširujúcej sa vojne.
9: Som na blízku tým, ktorí oplakávajú svojich blízkych, zraneným a tým, ktorí uprostred násilia naďalej odvážne slúžia životu. Pozývam všetkých, aby sa modlili za to, aby sa táto vojna skončila. Prosme Pána, aby otvoril cesty dialógu, uhasil nenávisť a umožnil spravodlivý a trvalý mier.
10: Chceli by som ešte raz vyzvať k zamysleniu sa nad dôsledkami vojny a nestability a k ich predchádzaniu prostredníctvom múdrych a zodpovedných rozhodnutí, povedal pápež Leo XIV, keď vo štvrtok 18. júna prijal účastníkov plenárneho zhromaždenia Združenia diel na podporu východných cirkví Roako. Poukázal na to, koľko peňazí sa míňa na zabíjanie a podnecovanie vojen. Modlíme sa k Ježišovi, pánovi pokoja, a apelujme na svedomie ľudí, aby ich pohlo rozhorčenie a aby sa obnovila úcta k ľudskosti a správny zmysel pre slušnosť, povedal pápež.
9: Len Božia láska prináša dokonalú radosť. Skutočný pokoj a dokonalá radosť sú dary od Boha, ktoré prichádzajú, keď sa mu otvoríme a dôverujeme v jeho moc premeniť nás. Aj o tom hovorí pápež Leo XIV vo videoposolstve pri príležitosti 50. výročia letných konferencií pre mladých v americkom Steubenville. Skutočnú radosť neprinesú sociálne siete, zdôrazňuje Leo XIV.
10: Pápež sa v uplynulú nedeľu pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána zamýšľal nad Ježišovým pohľadom na zástupy. Kristus podľa neho vidí útlak, násilie, rany vojen, ich prázdnotu, konzumizmu a svoju cirkev posiela prinášať Božiu útechu trpiacím, lásku tam, kde je bieda, nádej tam, kde je skľúčenosť a vieru tam, kde vládne nedôvera. Po modlitbe pápež Leo XIV poďakoval Bohu za svoju apoštolskú cestu do Španielska a spomenul nových blahoslavených mučeníkov.
9: Chcem pripomenúť niektorých nových blahoslavených. Diecéznych kňazov Václava Drbolu a Jana Bulu z Moravy a Jana Švierca a 8 spoločníkov poľských salesianských kňazov. Všetci boli blahorečení ako mučeníci, pretože sa stali obeťami prenasledovania zo strany totalitných režimov pre svoju vernosť Kristovi. V brazílskom Mato Grosso bol blahorečený Nazareno Lanciotti, rímsky kňaz a misionár, takisto mučeník, pretože v mene Evanielia bránil najchudobnejších. Nech príklad a orodovanie týchto odvážnych svedkov posilňuje misiu kňazov i celej cirkvi.
10: Pápež uistil o svojej blízkosti obyvateľov Filipín, ktoré zasiahlo silné zemetrasenie.
9: V pondelok 15. júna pápež Leo XIV prijal delegáciu židovskej charitatívnej organizácie United Jewish Appeal Federation of New York. Ocenil jej pomoc chudobným, utečencom, seniorom a ľuďom so zdravotným postihnutím v Spojených štátoch, Izraeli a vo viac ako 70 krajinách sveta.
10: Vo štvrtok 18. júna prijal pápež vo Vatikáne členov správnej rady Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme a vo svojom príhovore zdôraznil význam univerzít ako miest stretnutia, dialógu a budovania pokoja. V čase, keď je svet poznačený násilím, polarizáciou a rastúcou nedôverou, vyzval akademickú obec, aby sa stala tvorcom skutočného pokoja.
9: Pápež Leo XIV prijal v pondelok 15. júna účastníkov prvého stretnutia kňazov a veriacich Syro-Malankarskej katolíckej cirkvi žijúcich v Európe. Povzbudil ich, aby zostali verní svojmu východnému duchovnému dedičstvu, prehlbovali jednotu s cirkvou a odovzdávali vieru novým generáciám.
10: Po videoposolstve pre 10. ročník Rakúskeho svetového samitu, ktorý sa konal v útorok 16. júna vo Viedni, pápež zdôrazňuje dôležitosť viery, nádeje a lásky pre riešenie problémov spojených s degradáciou životného prostredia. Myšlienka, že svet stvoril Boh, zvyšuje našu zodpovednosť starať sa oň. Pápež vyzýva k tomu, aby sme prekonali strach zo zmeny kurzu, strach zo straty moci a strach z neistých výsledkov, aby sme mohli pracovať spoločne a nájsť správne riešenia. Ako zdôrazňuje, nedostatok úcty k stvorenstvu ohrozuje mier, treba spoluprácu všetkých.
9: V piatok 19. júna povzbudil pápež Leo XIV účastníkov prvého ročníka podujatia Borgo Laudato Si Dialogs, aby sa stali tvorcami nového morálneho líderstva, založeného na dialógu, solidarite a službe spoločnému dobru. V posolstve upozornil na nebezpečenstvo odľučtenia spoločnosti a vyzval k budovaniu civilizácie lásky, ktorá vyrastá z každodenných skutkov vernosti, starostlivosti a zodpovednosti.
10: V posolstve adresovanom talianskému denníku Ladige pri 80. výročí jeho založenia Leo XIV vysvetľuje, že na nové výzvy treba reagovať kvalitou. Pozýva tiež k serióznosti a k zodpovednému spravovaniu technológií, k ochrane kultúr, území, tvári a hlasov, ako aj k tomu, aby sme sa nepoddali jednotnému mysleniu a rešpektovali odlišné názory bez toho, aby sme podľahli pokušeniu zvyšovať zisky, uchyľujúc sa k droge falošných správ a umelo vytvorenej polarizácie.
9: V stredu 17. júna prijal pápež zástupcov Centra pre výskum a vzdelávanie v oblasti ochrany maloletých, ktorí prišli z rôznych krajín Latinskej Ameriky. Bezpečné prostredie je nevyhnutnou podmienkou autentického stretnutia s Ježišom Kristom, zdôraznil Svätý Otec vo svojom príhovore. Cirkev musí byť bezpečným miestom pre každého.
10: Leo XIV. Vo svojom posolstve ku dňu za život 2026 Anglická a Velsu, Škótska a Írska, ktorý sa bude konať v nedeľu 21. júna, vyjadruje svoje modlitby a povzbudenie rodičom, ktorí smútia nad stratou dieťaťa a zároveň zdôrazňuje dôstojnosť každého ľudského života od okamihu počatia.
9: Pápež schválil promulgovanie dekrétov dikastéria pre kauzy svätých, týkajúcich sa mučeníctva 20 kňazov zo španielskych ostrovov Ibiza a Formentera z čias španielskej občianskej vojny. Okrem toho bolo po uznaní hrdinských čností vyhlásených za ctihodných božích služobníkov 5 osobností z rôznych krajín.
10: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
11: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Duchovné horizonty.
12: Vitajte, milí poslucháči. Na predkresťanských zvykoch a základoch stavajú aj nové náboženské hnutia. Počuli ste už o tzv. Ekologickej viere? Je to novodobá viera, tzv. Novopohanstvo, alebo moderné pohanstvo. Novopohania sú ľudia, ktorí svoju vieru stavajú na tradíciách a zvykoch našich predkov a veria v silu prírody. Aj na Slovensku pohanstvo ožíva a asi najobľúbenejším sviatkom novopohanov je letný slnovrat. Novopohania zapaľujú jánske ohne, vynášajú morenu, obrady a modlitby vykonávajú v prírode. Majú aj svoje obradové kultové miesta, napríklad Velestúr pri Kremnici. Dnes budeme teda hovoriť o starej viere našich praotcov, ale v novom šate. V čo teda veria novodobí pohania a aké sú najpopulárnejšie podoby novopohanstva na Slovensku, to sa dozviete, ak zostanete naladení s Rádiom Regina. K počúvaniu Duchovných horizontov vás pozýva autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová.

0: Včera nastal prvý jarný deň. Zimu teda vystriedala jar a s týmto ročným obdobím sa spája aj veľa zvykov a tradícií našich predkov, keď ľudia verili, že prírodu ovládajú nadprirodzené sily, ktorých konanie možno ovplyvniť. Jeden z najstarších archaických zvykov, ktorý sa však zachoval až do dnešných čias, je aj vynášanie moreny. Morena symbolizuje zimu, preto ak chceli ľudia, aby prišla jar, museli morenu utopiť v potoku alebo spáliť. Morena je staroslovanská bohyňa zimy aj smrti, jedna zo sestier boha Perúna. Tradície a zvyky starých Slovanov sa zachovali len ústnym podaním, no aj dnes ožívajú na našom území ako nové náboženské hnutia, či tzv. Novodobé pohanstvo. O tom, aké sú najpopulárnejšie podoby novopohanstva na Slovensku a v čo veria moderní slovenskí pohania, som sa rozprávala s religionistom Michalom Puchovským, ktorý nedávno zavítal do Košíc, do štátnej vedeckej knižnice v rámci prednáškového cyklu Náboženstva pod lupou, ktoré organizuje Centrum pre religionistiku a historické štúdia.
1: To, z čoho moderní pohania na Slovensku vychádzajú, keď začali v priebehu 90. rokov rekonštruovať moderné pohanstvo u nás, tak boli predovšetkým poverové zvyky, v ktorých sa na Slovensku dochovalo pomerne hojne. Potom ďalej v niektorých textoch piesní, pranostík, porekadiel. S tým, že veľké množstvo zvykov a povier spojených s poľnohospodárskym cyklom, ktorý bolo ešte do druhej polovici 20. storočia na Slovensku neúrekom, tak v nich sa dali vystupovať nejaké prvky, napríklad uctievania slnka, alebo nejakých ako podivých síl zeme. Veľmi vďačným príkladom je známe vynášanie moreny ako nejaký prejav symbolického ukončenia nadvlády zimy nad živými, čo bolo veľmi dôležité v období, keď drvivá väčšina Slovákov a živili poľnohospodárstvom a boli bytostne závislí od úrody. Bolo treba aspoň nejakým symbolickým spôsobom zabezpečiť to, že tá úroda bude. To bol vlastne druh určitej ľudovej mágie.
0: Z toho, čo teraz spomínate, že sú to prvky, ktoré sú nejakými zvyklosťami, ktoré sa možno používajú aj dodnes, alebo sa tradujú dodnes, ale spomínate slovné spojenie moderné pohanstvo. Moderné pohanstvo opäť evokuje niečo, čo vychádza z nejakej tradície. Kde vôbec vzniklo to moderné pohanstvo? Spomínate 90. roky na Slovensku, ale keby sme možno ten pojem rozšírili aj do sveta.
1: Moderné pohanstvo je novodobá viera, ktorá stavia na predkresťanských základoch, na predkresťanských náboženstvách Európy. Je to politeistická, holistická, ekologická viera. Sa ešte ako vrátim k tomu, že kde pohanstvo začalo. Pohanstvo vzniká v druhej polovici 50. rokov vo Veľkej Británii. Vtedy britský čarodej Gerald Gardner zakladá náboženské spoločenstvo Wicca. Wicca neskôr inšpirovala mnohé keltské náboženské spoločenstva, ktoré začali v 70. rokoch bujnieť vo Veľkej Británii a v USA. A postupne ako vážali nejaký plameň záujmu o predkresťanské viery v celom euroatlantickom svete. Ako tým myslím hlavne do západný blok vtedajší. Je napríklad nie bez zaujímavosti, že pomerne veľa pohanov žije v Austrálii a na Novom Zélande. Tá identita Austrálčana je taká ako eklektická, čo je aj výhoda, alebo sa do nej môže včleniť ktokoľvek, ale zároveň je to určitá nevýhoda, lebo je taká trocha vágna. A práve preto mnohí ľudia na západe, a tým myslím ako také krajiny ako USA alebo Austráliu, začali hľadať a viacej skúmať svoje európske korene. A tí napríklad, ktorí pochádzajú z Írska, čo je veľký počet ľudí v UEFA, si nájde nejaké korene tam, tak tí začali obracať svoju pozornosť aj v otázkach náboženstva nejakým predkresťanským, írskym, respektíve britským náboženským koreňom. To je ako keby jeden z predpokladov popularity keltského moderného pohánstva v západnom svete.
0: Spomínali ste výraz čarodej, čarodejník. Čiže hovoríme o magii?
1: Nerozprávame sa o mágii, čo sa týka pohanstva a mágie, tak veľmi závisí ešte o to, že o akom prúde pohanstva rozprávame. Vika, napríklad tým, že bola už cez osobu Geralda Gardnera prepojená v dedičstvom západného okultizmu. Nejaké prvky mágie v nej môžeme nájsť. Ale je to opäť o tom, čo si ako definujeme pod pojmom mágia. Či je ako mágia šbirinkovanie prútikom ako v Harry Potterovi, alebo či je mágia to, že človek na poli zakope nejaké jedlo a obetuje ho tým symbolickým bohu v prospech úrody, alebo či je mágiou to, že štyri ženy v habitoch stoja v kruhu a recitujú niečo v latinčine v nejakým zámerom.
0: Čo moderní pohania považujú za mágiu? Je tá mágia vôbec?
1: Opäť závisí od konkrétnej pohanskej skupiny, lebo každý pohán by na to odpovedal niečo inšie.
0: Mm-hmm. Sme sa dostali k podobám pohanstva.
1: No, pokiaľ viem, tak drvivá väčšina pohánov na Slovensku by nejaké prepojenie v mágiou odmietla, pretože slovenské pohanstvo je vo veľkej miery rekonštrukčné, potrpí si na nejakú ako historickú presnosť. To znamená, že Fice nie sú žiadne, pod tým myslím to, že Fice nie sú žiadne priame pramene, ale pomerne verne sa inšpirujú v ľudových tradíciách a na druhú stranu ich neinterpretujú tak úplne polopatisticky. Že tej rekonštrukcie je vždy nejaká miera vlastnej invencie, akým spôsobom kombinujú prvky, ktoré napríklad niekde nájdu a vystupujú. V mojej skúsenosti je pohanstvo slovenské zaprave vo veľkej miere ekologické. Takže ich spája nejaká váľuba v prírode, pocit toho, že prírodu treba chrániť. V súčasnosti fakt tomu pripája pocit ohrozenia klimatickou krízou. Potom je tam vždy nejaká miera vlastenectva, pretože tie slovenské pohanské skupiny sú vo veľkej miere ukotvené v tradícii a slovenskej ľudovej kultúry. O tie sa ľudia nezaujímajú, keď nemajú vzťah k vlasti. Poväčšinou sú v nejakej miere nespokojní, nenašli naplnenie v kresťanstve. A pohanstvo poväčšinou samo seba chápe ako viera mimoriadne otvorená rôznorodým názorom. Ako to je v realite, to je už keby ďalšia vec, ale tento obraz okolo pohanstva sa vytvára. A ešte potom váľuba v histórii je veľmi častá. Tá sa prejavuje v tom, že ľudia sa veľmi často potom prevlíkajú do krojov alebo napríklad venujú presne tak, napríklad kováčstvu, dorotárstvu, protikárstvu.
0: Niečo, čo súvisí naozaj s tradíciou predkov.
1: Tak, specificky ako nejakým spôsobom so slovenským priestorom. Čo je slovenské, to je dobré. Duchovné horizonty.
0: Môžeme pokračovať v tom, ako sa to potom z toho Anglicka alebo potom tým svetom šírilo ďalej.
1: Šírilo sa to predovšetkým literatúrou. Veľkú vlnu záujmu o pohanstvo vyvolala tzv. Veľká modrá. Táto kniha poskytla mnohým ľuďom návod, ako si vytvoriť nejaké základy pohanskej viery, že čo by ako v tom pohanskom svetonázore malo byť. Takže určite by som v prvom rade zmienil knihy ako dôležitý inšpiračný zdroj pre mnohých začínajúcich pohanov. A v druhej polovici 90. rokov začal veľmi dôležitú úlohu hrať internet. Čo sa týka pohanstva, tak sa v ním mnohokrát vpájajú mnohé odmietavé predstavy, čas hraničiace až v neopodstaneným strachom. Že sa jedná o nejaký ako druh heretikov, nevna bohov, možno niekedy až by som si dovolil povedať feťákov. Vždy závisí aj od konkrétneho pohana, samozrejme, ako o akom sa rozprávame, pretože to, čo by ešte by bolo dobré zmieniť, je, že pohanstvo je mimoriadne pestrý smer. Máme keltské, germánske, slovanské, potom máme ženské pohanstvo, potom existujú rôzne eklektické podoby pohanstva, ktoré sa miešajú v rôznymi inými prúdmi alternatívnej spirituality. Dokonca som čítal, že niekde v Amerike existujú skupiny pohanov, ktorým sa neprieči miešať ich vieru v kresťanstvo.
0: Môžeme hovoriť možno o kňazoch, keď ste spomínali, že sú aj ženské pohanské skupiny, o kňažkách?
1: Skôr sa používa slovo obradník, prípadne žrec. Jedná sa o osoby, ktoré sú zodpovedné za úspešné uskutočnenie rituálu, napríklad slnobratového. Nejedná sa o takých kňazov, ktorí ako každý týždeň slúžia omšu, sú nejakým spôsobom platení. Tak toto v tom pohľadu úplne nefunguje. Najväčšie autority v skupinách niekedy poskytujú nejaký druh poradenstva. Mnohokrát sa jedná o nejaký druh alternatívnej psychoterapie alebo nejakého alternatívneho liečiteľstva.
0: Ako si ich vôbec tí veriaci vyberajú? Alebo akým spôsobom vôbec takáto skupina, možno keď sme na tom Slovensku, vzniká?
1: Vzniká efektom snehovej gule. Ten by som popísal ako to, že sa objaví nejaký charizmatický jedinec, ktorý začne v sebe cítiť, že v prípade moderného pohanstva, že by bolo fajn tu o tom začať rozprávať. Už dlhšie sa môže napríklad stretávať s nejakými podobne ladenými ľuďmi a začnú spolu organizovať nejaké spoločné akcie. Takto sa nejak rozbieha v nejakej malej skupinke kľudne 10, 20 ľudí, nejaký várodok novopohávkej skupiny.
0: Ak sa títo ľudia už teda stretnú, ak je to skupina nejakých ľudí, je tam aj nejaká autorita, ktorá možno vedie tieto rituály alebo obrady? Hovoríme o nejakých obradoch, rituáloch, ktoré na Slovensku u novopohanov fungujú?
1: Vždy je nejaká autorita, ktorá ten rituál vedie. Tých rituálov existujú v mojom spôsobom desiatky, pretože každá skupina si poväčšinou vytvára nejaký vlastný na základe inšpirácie niekde. V úplných začiatkov 90. rokov sa napríklad inšpirácia niekde brala dokonca aj v šamanizme. Taký ten ale hlavný prúd inšpirácie toho, ako robiť rituály, pochádza z ľudových zvykov. Asi najvýznamnejším sviatkom slovenských pohanov je letný slnovrat, ktorý sa zvykne spájať v období okolo 21. júna. Potom býva ešte zimný slnovrat. Napríklad relatívne nedávno sa oslavovali hromnice. Pre pohanov je posvetná celá existencia, celý svet a príroda predovšetkým. To znamená, že pre nich je posvetné miesto každý hájik, každý parčík. Pohanom, ktorý ja poznám, poväčšinou stačí kus lesa.
0: Čiže obradné miesto môže byť kdekoľvek v krajine, v prírode?
1: Veľmi dobré je napríklad, keď je blízko nejaký prameň rieky. Taktiež je dobré, aby to bolo odľahlé nejakým spôsobom. A to je čiastočne aj kombinácia tým, že nechcú, keď už tak úplne ťahať na seba pozornosť, lebo nie vždy ľudia môžu byť úplne chápaví voči tomu, čo tam pohania robia. A to nemyslím tam tým, že by tam boli ako krvavé obety a orgie, ale čo si možno niektorí predstavujú, ale kvôli tomu, že majú mnohokrát pohania neúplne príjemné skúsenosti v kontaktmi v vidieckým obyvateľstvom na Slovensku, ktoré môže byť proste nechápavé, odmietavé, nevždy samozrejme, ale nazvíme to takto kritické.
0: Ako teda konkrétne také obrady a rituály moderných slovenských pohanov vyzerajú, si povieme po pesničke. V dnešných duchovných horizontoch hovoríme o tzv. Ekologickej viere či viere inšpirovanej oslavami sviatkov kolobehu roka. Zostaňte s nami.

0: Dnes hovoríme o viere novodobých pohanov. Slovenských novopohanov spájajú zvyky a tradície našich predkov. Oslavujú sviatky, ktoré súvisia s kolobehom roka a asi najobľúbenejším sviatkom moderných slovenských pohanov je letný slnovrat. Napriek tomu je život novopohanov málo viditeľný, zameriavajú sa skôr na vnútorný duchovný život. Viac mi o viere moderných pohanov povedal religionista Michal Puchovský.
1: Čo sa týka obradov, tak poväčšinou sa dejú na oslavách sviatku kola roka. Už som to naznačil troška v predchádzajúcom rozprávaní, že slovenskí moderní pohania sa inšpirovali v ľudových zvykoch, poverách dochovaných v 19. storočia a začiatku 20. A odtiaľto si požičali dátumy tých sviatkov. Takže asi najvýznamnejším sviatkom slovenských pohanov je letný slnovrat. Pretože som na viacerých letných slnovratoch bol, tak tým pádom môžem sa podeliť o svoju skúsenosť a dať poslucháčovi možnosť si trocha lepšie predstaviť, že čo sa deje, keď človek príde na pohanský slnovrat. Drvivá väčšina pohanských sviatkov sa oslavuje v prírode, to je ako keby úplný základ. Snáď len tie zimné slnovraty sa zvyknú niekedy robiť v nejakých vavtršených priestoroch. Budem rozprávať o Žiarislavovom slnovrate, na ktorom som bol. Ten trvá 4 dní. Začína vo štvrtok, končí v nedeľu, trvá 4 dní. Ľudia sa tam zvyknú pomaličky trúfiť a hromadiť, stanuje sa v lese. A ľudia sa tam družia, rozprávajú, veselia, veľa sa spievajú ľudovky, prípadne Žiarislavove piesne, pretože Žiarislav je okrem iného hudobník. Ľudia tam bývajú oblečení v krojoch, prípadne v bielých košeliach aspoň, v materiáloch, ktoré sú prírodné. Väčšinu času sa tam potom pripravuje priestor na slnovratový rituál, rúbe sa drevo, seká sa lúka a potom v sobotu, keď sa pomaly začína stmievať, tak sa ľudia zhromaždia do kruhu, pochytajú sa za ruky, potom sa rituálne zapália vatry, potom prebiehajú ďalšie rôzne drobné rituály, medzi ktoré patrí napríklad hranie na fujári, hranie na koncové píšťaly, rôzne spevy. Potom, keď táto časť skončí, tak sa zapália 4 vatry, každá je nasmerovaná na jednu svetovú stranu. A ako náhle sa rituál ukončí, tak sa ľudia už sa nedržia v ruky a začína veselica, ktorá trvá až do rána. Hrá sa na hudobné nástroje, spieva sa, tancuje sa. Pre veľa ľudí je dôležité vydržať až do svítania, chcú privítať slnko a tak ako zabezpečiť hojnosť úrody, symboly. Tak to bolo ako pôvodne. Letný slnovrat hojne spojený v úrodou, žatvou a podobnými vecami. V tom duchovnom zmysle má slnovrat ako nabiť energiou.
2: Sú tam aj nejaké obetiny, ako chlieb, víno, alebo čo poznáme možno aj z kresťanských kultúr?
1: Na Žiarislavovom slnovrate sa obetiny objavujú skôr v minimálnej podobe. Dymí sa bylinkami, ale nie je to úplne také, že ako sa spomínal, že by sa zakopával nejaký chlieb alebo niečo podobné.
2: Ale u novopohanov také niečo existuje.
1: Keď sa teraz posunieme na chvíľočku do Česka, kde som bol na jednom rituáli keľtskom, tak tam mali napríklad vyslovene nachystaný na dečke jedlo. A tiež to bol rituál venovaný vrcholiacej žatve alebo niečomu podobnému. U Žiarislava sa býva napríklad pred samotným slnovratovým rituálom hostina, kde každý môže priniesť nejakú obetinu, keď to takto nazveme, ktorú venuje spoločnému stolu. Žiarislav napríklad skoro vždy prináša nejakú pomazánku, produkty, ktoré sami vypestovali.
2: Spomíname stále meno Žiarislav. Aby sme naozaj objasnili aj poslucháčom, o koho ide Miro Žiarislav Švický, je znalec prírodnej, duchovnej, tej predkresťanskej kultúry. Vy sa opierate aj o jeho dielo, nie len ako o hudobníka, ale zároveň možno aj o tú kultúru. Robíte tam výskum, alebo ako vás ovplyvnil vôbec Žiarislav?
1: Pred približne 4 rokmi som v rámci svojho štúdia na religionistike v Brne začal robiť výskum medzi žiarislavovými novopohanmi, a to na tému ich vzťahu k hudbe. Lebo ako už som zmenil predtým, tak Žiarislav okrem iného je aj hudobníkom. A tá jeho hudba, ku ktorej verím, že sa neskôr dostaneme tu len stručne vetou, je to niečo medzi folklórom a folkom. A tá hudba je ako po symbolickej stránke celkom zaujímavá. A mňa práve zaujímalo v tom období, že prečo sa ľudia zaujímajú o Žiarislavovú hudbu, čo sa v nej skrýva v očiach tých ľudí. No a to ma doviedlo práve na tie zmienené fonovraty, o ktorých som rozprával, a teraz sa venujem ďalej pohanskej hudbe, ale v kontexte Moravy.
2: Ak sa teda naozaj budeme baviť o pohanskej hudbe, ku ktorej sa dostaneme, mohli by sme ešte v rámci možno tých slnovratov, ktoré ste navštevovali, dostať sa aj k nejakým obradným miestam alebo nejakým kultovým miestam. Sú na Slovensku také, ktoré možno rezonujú v spoločnosti, aj napriek tomu, že málo možno o nich laici vedia, alebo tí, ktorí sa nezaujímajú. Prednedávnom, minulý rok, sa spájala taká kauza s tým, že jedno takéto obradné miesto Novopohanov bolo zničené vandalmi. Je to blízko pri Kremnici. Navštevovala ho jedna skupina Novopohanov, ktorí si hovoria
1: Perunov kruh.
2: Áno, Perunov kruh. Napriek tomu, že ich domáci poznali, alebo tí miestni, aj tak vieme o týchto Novopohanoch, alebo o skupinách Novopohanov na Slovensku málo. Prečo?
1: V prvom rade treba povedať, že pre pohanov je posvetná celá existencia, celý svet a príroda predovšetkým. To znamená, že pre nich je posvetné miesto každý hájik, každý parčík. Pohanom, ktorý ja poznám, poväčšinou stačí kus lesa.
2: Čiže obradné miesto môže byť kdekoľvek v krajine, v prírode?
1: Veľmi dobré je napríklad, keď je blízko nejaký prameň rieky. Taktiež je dobré, aby to bolo odľahlé nejakým spôsobom. A to je čiastočne aj kombinácia tým, že nechcú, keď už tak úplne ťahať na seba pozornosť, lebo nie vždy ľudia môžu byť úplne chápaví voči tomu, čo tam pohania robia. A to nemyslím tam tým, že by tam boli ako krvavé obety a orgie, ale čo si možno niektorí predstavujú. Ale kvôli tomu, že majú mnohokrát pohania neúplne príjemné skúsenosti v kontaktu s vidieckým obyvateľstvom na Slovensku, ktoré môže byť proste nechápavé, odmietavé, nevždy samozrejme, ale nazvíme to takto, kritické. A čo sa týka tých posvetných miest na Slovensku, pohanských, tak áno, Velestúr, kde sa nachádza legendárny nápis, o ktorom sa veci do dnešných dní prúže, či je ako falzum, alebo či je ako náhodou autentický, čo pre túto chvíľu ako nebudeme riešiť. Skôr je ako

0: Bri, alebo koncom augusta sa stalo to miesto predmetom útoku vandalov. Podľa toho, čo som čítal, tak to nebol úplne prvý útok, že už ich ako bolo v minulosti viacej a na rôznych miestach. Čo viem, čo je nejaká občina na Turcii, tak oni tiež ako čelili nejakým útokom a tak, čo ma ako celkom prekvapilo, pretože viditeľnosť aktivít slovenských pohanov, hlavne takých tých ako menších skupín, pretože tých menších máme na Slovensku asi 4 a to sa rozprávame, že tam sú, dajme tomu, tam je približne 20 až 50 ľudí, že to sú relatívne malé skupinky, málo viditeľné. A to je aj jeden z tých dôvodov, prečo o niektorých občinách sa vie veľmi málo na verejnosti. A keď už ľudia niečo začujú o slovenskom modernom pohanstve, tak sa po väčšinou stretnú s menom Žiarislava, pretože okrem iného mal rozhlasovú reláciu na Slobodnom vysielači, predtým bol aktívnym novinárom, alebo v menom Veleslavy, ktorá dlhé roky píše do časopisu Vitalita, ktorý je známy alternatívne vmýšľajúcim Slovákom.
1: K Žiarislavovi, predstaviteľovi slovenského moderného pohanstva, sa ešte vrátime práve prostredníctvom hudby. Povieme si, čo je to pohanská hudba a ako znie tzv. Pohanský folk či pohanský metal.

0: Vidíš, ha! Hudba slúži nielen na vytváranie pocitov a jednoty v skupine, ale vyjadruje aj teologické pravdy, potvrdzuje náboženskú identitu. Dnes hovoríme o novopohanoch, ľuďoch, ktorí svoju náboženskú identitu stavajú na tradíciách a zvykoch našich predkov. A tieto motívy sa dostali aj do hudby moderných pohanov. Dnes poznáme podoby pohanskej hudby, ako je pohanský folk a pohanský metal. Aké sú korene tejto hudby, jej typológia a aká je úloha tejto hudby v kontexte spirituality, mi už povedal religionista Michal Puchovský.
1: Pod pohanskou hudbou si môžeme predstaviť či už obyčajnú popovú pesničku, ktorá ale má text operúnový, alebo si môžeme predstaviť hudbu, ktorá svojou štruktúrou odkazuje na ľudovú pieseň a nejakým spôsobom do nej ešte môže alebo nemusí byť vakomponovaný duchovný text.
0: Aké podoby má pohanská hudba?
1: Nespočetné množstvo. Pretože ako už to vyplýva troška v tej definície, že keď napíšeme text inšpirovaný napríklad severskou mytológiou, v súčasnosti mimoriadne populárnymi vikingami, tak už vlastne to, čo robíte ten váš metal, tak už je tak trocha pohanský, vďaka tomu. Takže keď sa rozprávame o žánroch pohanskej hudby, tak by som vypichol hlavne pohanský folk a pohanský metal.
0: Skúsme ich možno takto objasniť, kde majú korene.
1: Začníme s metalom. Metal ako hudba vzniká pritvrdením blues rockovej hudby začiatkom 70. rokov vďaka technickým možnostiam gitarového komba, ktoré začalo odrazu umožňovať drsnejší vkreslený zvuk gitar, ktorý pôsobí veľmi tvrdým až agresívnym dojmom. Za pionierov metalu sa zvyknú považovať tradične Black Sabbath, ktorí v roku 1970 nahrali svoj debutový album v rovnomennou skladbou, ktorá sa zvykne považovať za

0: metalovú pieseň. Do určitej miery by sa dalo povedať, že metal je veľmi ako maskulína hudba vyjadrujúca mužskú silu.
1: Aký je teda pohanský metal?
0: Jeho texty sú o rôznych mytológiách. Asi veľmi populárnym v súčasnosti je vikínsky, môžeme dať do vatvorky pohanský metal. Vo všetkých príkladoch môžem zmieniť kapelu Amon Amarth, ktorá v druhej polovici 90. rokov začala hrať svoj melodický dead metal textami o severských bohoch a starí sa mimoriadne populárnymi. A propagovali pohanských bohov na mnohých miestach sveta. Ešte by bolo fajn zmieniť, že pomerne populárnym sa stal pohanský black metal. A pre ľudí, ktorí sa v metalových subžaranoch až tak neorientujú, na prvý pohľad budú znieť veľmi podobne, ale rozdiel je pomerne veľký. Kým pohanský death metal je melodickejší, to je prvá vec, aj v kvôr tých vikingoch, taký ako bojovný, tak ten pohanský black metal vie byť taký ako mizantropickejší. Obnoho viacej rieši duchovné témy, ako bývajúci prírodu, predkov. A potom je tam rozdiel vo zvuku, ktorý v prípade black metalu je atmosférickejší. Že vlastne black metal si dáva váhu okrem iného vytvárať nejakú veľmi intenzívnu, až priam ambientnú emóciu. Takže existujú black metaly, ktoré sú plné rôznych atmosférických zvukov prírody, vody a majú evokovať predkresťanské časy. Ale keď už boli zmenené tie nástroje, tak to, alebo ten zvuk, tak pohanskosť sa ešte veľmi často dodáva do hudby, napríklad metalu, ale platí to aj pre folk a pop, pridaním ľudových nástrojov. Keď človek napríklad dá zvuk pojary, husle alebo nejakého šamanského bubna do zvuku v svojej kapely, to je ešte ďalšia vec, pomocou ktorej sa docieľuje pohanský zvuk.
1: Keby sme prešli tak plynule k ďalšiemu žánru, spomínali ste pohanský folk alebo folklór.
0: Pod pojmom pohanský folk sa myslí hudba, ktorú poväčšinou hrá jeden človek v gitarou. Do svojich textov vnáša rôzne svoje náboženské predstavy alebo rozpráva nejaké mytologické príbehy. To pohanstvo je tam hlavne v textoch. Niekedy okolo seba ešte vtávajú kapely, poväčšinou akustické stále, kde ich dopínajú rôzne huflistky, flautistky, sem tam nejaké klávesy, nie vždy nutne. A vytvárajú potom také hudobné teleso niekde na pomedzi práve folku a folklóru. Keď vtiahnem ten príklad na Slovensko, tak môžem zmieniť dve mená a začnem s Trigvoňom. Táto relatívne mladá kapela, ktorá fidlí v Ružomberku, ak si dobre spomínam, tak začínala hraním coverov piesní v počítačovej hry Zaklinač. A ich videá na internete sa stali také populárne, že sa okolo tohto postupne vystávala kapela, ktorá začala koncertovať po Slovensku, plus začala vkladať vlastné piesne. Ten výsledný zvuk vyzerá tak, že ženská spevačka, ktorá hrá na čele, potom ju na rôzne strunné nástroje doplňajú ďalší hudobníci a ešte potom tam

meno, ktoré som chcel spomenúť, je meno Žiarislava. Pôsobí ako určitý druh autority v prostredí slovenských moderných pohanov a vlastne tá kariéra hudobníka, duchovného učiteľa alebo duchovnej autority v jeho prípade splýva. O svojej hudbe rozpráva ako o novodreve. Pod týmto pomerne zvláštne vnejúcim pojmom chápe to, že robí novú hudbu na starom základe. Možno niektorým ľuďom bude vnieť voľné spojenie drevné časy. Tak presne na toto odkazuje to drevo v tom názve. Po nejakej dobe už to nebolo len pišťalky, gajdy, fujarky, ale začal viacej pridávať, dajme tomu, gitary, pretože v minulosti dlhé roky hral na gitare a rovným spôsobom začal ten zvuk košatiť.

Milí poslucháči, dnes sme hovorili o novom náboženskom hnutí, o novopohanstve, spolu s religionistom Michalom Puchovským. Hovorili sme teda o viere moderných pohanov aj u nás na Slovensku. O ľuďoch, ktorí svoju vieru stavajú na predkresťanských tradíciách a zvykoch našich predkov. Od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová. Vyrobila RTVS v roku 2020.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti z Hornonitria napísal a uvádza spisovateľ Jozef Lenhardt. Meno vie veľa povedať a nie len o človeku. Sú názvy, z ktorých sa dá dozvedieť o minulosti, o udalostiach a často nesú tieto pomenovania v sebe aj veľké tajomstvo. Mená dedinkám v Handlovskej doline dala bieda. Veď ako inak by sa mohla dedina volať Chrenovec? Alebo Brusno, Jalovec či Lipník? Iba jedna dedinka v doline má ako dieťa vždy svojím názvom dráždila. Jej meno znelo neobyčajne čudne. Rozprávkovo, nie síce čári-mári, ale podobne. Volala sa Čausa. Čo to len môže byť? Našťastie, každé tajomstvo sa raz vyzradí a vykľuje sa ako šidlo z vreca. Ak ste zvedaví, čo sa v názve tají, počúvajte a smúdriete.
2: Povesť o zabudnutom Turkovi. Zem duní, vykríkla na smrť vystrašená gazdiná Mara a rozbehla sa krížom cez dvor do majerskej maštale za mužom. Naozaj sa dialo čosi neslýchané. Ešte nikdy tak nehučala v Handlovskej doline zem a netriasol sa vzduch ako teraz. Márne si zapchávala uši, dunenie bolo čoraz silnejšie a zreteľnejšie. Zrazu zbadala v diaľke nad Prievidzou kúdoliaci sa mútny oblak, ako sa valí na dolinu, až slnko zatienil. Je to tu! Koniec sveta nastal! Kričala. Cválajúci mrak hučal ako trúby Jericha. Ručal, hrmel, bubnoval. A keď vtrhol do dvora majera, staviská sa roztriasli, ako by sa šla zem otvoriť a stratili sa v prachu a ohlušujúcom rachote. Nikto nikdy takýchto lotrov ešte v týchto končinách nevidel, báni len o nich nepočul. Len čo prišli, hneď im všetko, čo pochytili, patrilo. Bez zábran a pýtania brali, rabovali, zvlákali zrno, múku, kravy, svine. Pekelníci lúpili a kto sa postavil na odpor, zrážali ho údermi pestí a šabľami alebo ho priviazali k ukonskému postroju a už ho vliekli bohviekam. Drúky dedinčanov sa krížili so šabľami a všetko to svišťalo vzduchom a padalo pod kopytá uštvaných koní, dusilo sa v dyme, ktorý stúpal z horiacich slamenných striech. Ale ako peklo nečakane prišlo, tak aj odišlo. V ohlušujúcom hukote a dupotajúcom oblaku sa hnalo ďalej dolinou, tá preč na bohatú Kremnicu. Po rabovke zostalo len tlatovo, nárek, prázdne maštale, sýpky, dvory a ubudlo pár ľudí. Odišli ujarmení možno do neba, alebo možno do pekla, kto vie. Gazdiná Mariša sa nemohla z hrôzy spamätať. Videl si, muž môj, ten s tou hlavou okutou železom, to bol sám Luciferisko. Ako len naisto šli tí diabli po hriešnikoch, pľuhy zhorené. Len čo na to povedia urodzený pán, že majú majer prázdny. Kde pozriem, holota žobrota, iba životy nám zostali, smutne vzdychol gazda. Dosť my máme a osvietený pán sa uskromnia. Naše je v jame za humnom. Nemôžem za to, že im všetko vzal čert. Maríš, Maríš, hamuj. Ak to vyjde na svetlo Božie, skončíme v temnici, karhal gazda Tomáš svoju ženu, ale tá si ďalej len svoje mlela. Nebyť teba, kto vie, ako by sme skončili. Dobre som videla, ako si mlátil a zrážal drúkom k zemi každého, kto sa ti pripantal pod nohy. Veru, že to ty si majer ubránil. Strach neopúšťal majer, ani keď sa na nebi rozžiarili hviezdy. Ležal na doline ako lačné zviera a pokoj nie a nie prísť. Gazdiná Mariša sa bála od strachu oči zatvoriť. neprestajne napínala uši, či zas nezačuje besné dunenie, ale na dvore bez statku bolo mŕtvo. Ani muža nepočula chrápať, ani svoju dcéru Žofu jojkať. Keď tu len v tom tichu, zrazu začuje akýsi povzdych. Napne uši, zatají dých a čaká. Maríš, spíš? Alebo sa mi to len marí, že vzdycháš? Roztraseným hlasom šepne Tomáš. Ja čuším, to vonku čo si jajká, takmer nečujne vydá zo seba roztrasená Mariša. Nové zastonanie ich posadilo na posteľ a premkla ich nekonečná hrôza. Čo to len môže byť? Zvedavosť bola veľká, ale odvaha žiadna. Len čo svitanie rozriedilo tmu a svetlo oblialo majer, Tomáš sa osmelil výjsť na dvor. Jajkanie ho viedlo k hnojovej jame. Ležal v nej dotlčený, zhnusený, no živý včerajší diabol, ktorého stihol ovaliť drúkom. Čo s ním? Spýtal sa sám seba. Môžem ho doraziť, ale môžem ho aj vytiahnuť, zauvažoval gazda Tomáš a kým sa k nemu došuchtala Mariša, už ťahal zloducha z hnojovnice. Rozum si potratil, osopila sa Mariša na muža. Už aj ho šmar naspäť, ešte budeš diablovi pomáhať. A čo ty vieš, môž byť sa ti aj čert za dobré dobrým odmení, nedal sa Tomáš a vychrstol na smradľavého zlosina za vedro vody, aby ho prebral k životu a zmil z neho všetok ten hnoj a smrad. Popoludní už ležal nebožiak v pajte na slame, gazdovská dcéra Žovka ho napájala odvarom z bylín a prikladala mu na krvavé podliatiny skorocel. Vyzeral, že sa ani k životu nepreberie a večer už bude vystrájať na druhom svete. Lenže zlá zelina len tak nevyhynie. Na tretí deň sa už mal diabol k svetu a otvoril oči. Mal ich krásne hnedé a veľké ako žrebec, ktorého im z dvora odvliekli. Nikto také v doline nemal. Aj bol akýsi potmavší. Len tá holá hlava s kystou vlasov ako konský chvost sa ani Žovke, ani Mariši a ani Tomášovi nevidela. Ako sa míňali dni a posilňovalo sa zdravie neznámeho domácnika, Mariša čoraz väčšmi na neho gánila a nespúšťala ho z očí. Prekážalo jej, že ožil, vstal, chodil, dokonca aj to, že sa bral do roboty. No najviac ju žralo, že pozeral po jej Žovke a ona po ňom. Jedného dňa sa predsa len Mariša dočkala poznania. Na majer konečne prikvitol pocestný a to znamenalo, že s ním prišli aj čerstvé chýry, po ktorých tak veľmi bažila. Tento prišiel od Kremnice, z toho konca, kam odleteli z majera pekelníci. Keď jej prímise kaše začal rozprávať o hrôzach, čo napáchali, tajil sa jej dych a spoznávala v nich tých istých lotrov, ktorí napadli aj majer. Akože sa to volajú? Nechala si ešte raz povedať o besniakoch. Turci, tak im hovoria. A kráľa si volajú sultán a prišli sem z krajiny pol mesiaca, aby nás tu obrátili na ich vieru, lebo sú to moslimovia a namiesto Boha majú proroka Allaha, za ktorého aj celý svet v krvi vykúpu. Sodoma Gomora, zaúpela Mariša, zalomila rukami a roztriasla sa na tele, ako keby sa zas blížilo dunenie kopít a rinčanie šablí. Keď sa konečne pobral pocestný z majera ďalej šíriť Jóbove zvesti, Mariši už bolo všetko jasné. Diabli, čo prišli na majer, boli Turci a lotor s kystou vlasov na hlave, ktorý si u nich hovie, je z tej hávede a volá sa Turek. Céra, necéra, jablčko, nejablčko, pôjde tá heď od môjho stola, povedala si a hneď vyrazila za Turkom na dvor. Zapichla sa do zeme, prstom namierila na prišelca a zvolala. Turek! Jojkáč, sediac v sedle, zahaltoval koňa, obzrel sa na Marišu a s úsmevom jej pritakal, že veru tak je. Potom rukou ukázal na seba a povedal: Čaus.
3: Aký čaus? Čo za čaus? Turek si a prac sa z môjho dvora. Lenže ten sa tváril ako skala. Iba sa smial a Marišu išlo od jedu rozdrapiť.
2: Ešte v ten istý večer priniesol turecký lotor gazdinej na stôl opálku naplnenú jačmeňom. Uhladil ju rukou, ukázal naň a povedal: Turci. Potom ukázal na seba a riekol: Onur. V zápätí ukázal na gazdinu Marišu a s úsmevom ju oslovil: Mariša. Potom na Tomáša a povedal jeho meno. Nakoniec pohľadom skončil na Žofke a nežne zatiahol: Žofy. Tá sa dobre, že nerozplynula. Potom znovu ukázal na seba a povedal: Čaus.
3: Ani pán Boh ti nerozumie, čo chceš, ale jedno viem, že sa nemieniš pratať.
4: Akože mu, mamka, nerozumiete? Povedal predsa, že je z Turecka, to je akože ten jačmeň, a ukázal na seba, že sa volá Onur.
2: Dni, ktoré prišli, sa míňali v hneve a zlosti. Mariša bola neoblomná. Za ten svet nechcela, aby Turek zostal na majeri. Nemohla povedať, že by mu robota smrdela, ale nemohla prežrieť, že sa Žofka k nemu mala a on k nej. Počase si však zvykla a keď sa pozabudla, aj cez zuby predsedila: Nože mi to podaj, urob, zanes, čaus. Leto dozrelo a keď sa začali po strniskách ťahať do kraja jesenné hmly, opäť začala dunieť v doline zem a stará hrôza zo začiatku leta ožila. Už všetci vedeli, že v zlovestnom mraku sa neženú diabli, ale Turci, a prichádzajú lúpiť ťažko dorbenú úrodu. Prvý na rane bol majer. Jeho rozľahlé kamenné stavisko lákalo a sľubovalo dobrú korisť. Len Turek Onur bol pokojný a usmieval sa. Keď do dvora vtrhli Turci, prikročil k ním a čosi im zamrmotal. Čo to bolo, to vedeli len oni, nikto iný. Iba Mariša začula, že zázrak s Turkami urobilo slovíčko čaus. Ani vlások na hlave sa nikomu na majeri, ba ani v dedine neskrivil, a ako tureckí lotri zúrivo prišli, tak aj pokojne odišli. Nemohla uveriť vlastným očiam, ako sa mohli títo besniaci zmeniť na pokojných baránkov. Nehovoril som ti, že aj diabol sa môže za dobré dobrým odmeniť? Pošepol svojej Mariš do ucha Tomáš a tá mu musela dať za pravdu. Ešte, že nevie, že som ho to ja ovalil a zrútil do hnojovnice. Ale si ho z nej aj vytiahol, nezabudla dodať Mariša. Odvtedy už každý volal majer a dedinu len po zabudnutom Turkovi Čausa. Netušili prečo, ani čo to znamená. Len po dlhom čase, keď sa Onur naučil majerskej reči, dozvedeli sa, že zaklínacie slovíčko Čaus, ktoré robilo zo zlých Turkov dobrých, v jeho rodnom jazyku znamená služobný pomocník veliteľa vojenskej posádky.

Povesť o zabudnutom Turkovi napísal spisovateľ Jozef Lenhardt. Účinkovala Zuzana Kronerová. Dramaturgia Beáta Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Rádio Regina deťom.
1: Ak ste počúvali povesti na Regine pred dvoma týždňami, isto sa vám podarilo vypátrať správne odpovede. Slávny lúpežník Honzo Grázl za svoje početné zločiny naprieč českými, moravskými i rakúskymi mestami skončil na šibenici vo Viedni. České mesto, nemecký Brod, získalo po druhej svetovej vojne názov Havlíčkův Brod po slávnom novinárovi a spisovateľovi Karlovi Havlíčkovi Borovskom, ktorý pochádzal z nedalekej Borovej a s Brodom bol úzko spätý. Ďakujeme vám za všetky krásne maily a správne odpovede. Peknú knižku posielame rodine Markovičovcov z Bratislavy. Deti, aj tie skoršie narodené. Namiešali sme pre vás dve povesti z cyklu Bola raz jedna povesť. Pozorne počúvajte, aby ste nám mohli poslať odpovede na otázky z oboch našich príbehov. Jedného z pátračov odmeníme peknou knižkou.

0: Tom kostol. Viem, nie som prvým kostolom vo vašich rozhlasových povestiach. Ani sa nebijem o prvenstvo. Radšej by som vám vyrozprával veselší príbeh. Ale bol som svedkom práve tej povesti, o ktorej dnes budem hovoriť. Zaznamenal ju aj Ján Domasta vo svojej druhej knihe Povesti o slovenských hradoch. Je dobré, že si rozprávate príbehy. Kiež by ste sa z nich aj poučili, aby na svete bolo viac lásky ako bolesti a nešťastia.
1: No, znova si samodruhá.
2: Som, viem to.
1: A rada by si počula, že siedme dieťa bude dievča.
2: Veľmi potom túžim.
1: Ver skúsenej babici, bude to...
2: A či varí?
1: Chlap.
2: Nie.
1: Nerúhaj sa, žena. Nie je ti súdené porodiť dievča. Neboj sa, bude zdravý, ako tí ostatní. Aspoň vám doma trochu pomôžu. Nie je ľahké žiť v týchto časoch na svete. Nie je. Ja som na všetko sama. Hej, ty nemáš prečo plakať. Ja by som mala a neplačem. Na čo? Nesmokli mi tu už a pober sa domov mužovi správu odovzdať. Nebude to prvý raz. Hej. Asi ani posledný. Čo už s vami? Nakoniec je to Božia vôľa.
0: V Bielom potoku žili chudobní manželia. Mali už 6 synov a 7. na ceste. Žena veľmi túžila po dcérke. Aspoň jedno dievčatko, keby im Pán Boh doprial, modlila sa aj k Panne Márii.
2: Panna Mária, dopraj nám dcérku, jednu, jedinú. A viac ťa už o nič nebudem prosiť.
0: Ale v nebi mali iné plány. Rok čo rok priviedla žena na svet ďalšie a ďalšie dieťa, až ich bolo...
1: 12. 12. dieťa sa na svet pýta.
2: Dievčatko?
1: Chlapec. Chlap ako hora.
0: 12, syno. 12. Ako mesiacov v roku. Dostali i také mená. Január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november a december. Ale rástli z nich statoční mládenci. Otec ich priučil remeslu. Všetci boli švárni a robili rodičom veľkú radosť. No matka občas slzu vyronila.
2: Som šťastná, no bola by som väčšmi, keby som aspoň jedno dievčatko na svet priviedla.
0: Jedného dňa začula žena pri potoku detský plač.
2: Varí sa mi to, Mari? Isto som sa už na rozume pomiatla od toľkej túžby po cérke. Ale nedá mi nepresvedčiť sa na vlastné oči. Podídem bližšie k tomu malinčiu. Ale veď to je dieťa. Isto na blízku bude jeho matka. Haló, kde ste, pani? Je tu niekto? Čie je to dieťa? Variťa tu len neodložili. Ako môžu byť ľudia takí krutí? Si zabalené len v plachietke. Isto ti je zima a si hladné. Postaram sa o teba. Neboj sa. 12 synov sme vychovali. Vychováme aj 13.
0: Aká to bola radosť, keď žena doma zistila, že v plachietke nariekalo dievčatko. Od šťastia jej tiekli slzy ako hrachy. Aj muž bol dojatý a obaja predstavili synom ich novú sestričku. Dali jej meno Malinka. Zlé jazyky v dedine klebetili.
3: No, isto im to dievčisko sám vodník podhodil. Raz ich tá o duše pripraví. Mali by sa vode vyhýbať. Nechcem zléku vykať, ale inak to nebude. Jedine, že by to bolo dieťa takej prespanky. Keby sa k nemu priznala, pod zem by sa musela prepadnúť od hanby. Či je to vodníková, alebo prespankina dcéra, či to nie je jedno. Neklebetím. To by nebolo pekné. Nie, nie. Čistú pravdu vravím.
0: Malinka rástla a stala sa z nej krásavica. I zahľadel sa do nej najmladší z 12 bratov, Ondrej, ktorý bol kastelánom pána Vlkolínskeho hradu.
2: Čo sa na mňa tak díváš, Ondrej? Pomôž mi materinu dúšku nazbierať. Nasušíme si na zimu.
4: Malinka, musím ti niečo prezradiť. Viem, že mama sa bude na mňa hnevať, ale srdce mi nedá inak.
2: A čože mi chceš prezradiť? Aké tajomstvo, braček milovaný?
4: Ľúbim ťa.
2: A ja teba, braček môj.
4: Ale ja ťa ľúbim inak. Tak ako muž ľúbi ženu.
2: Ale to nemôžeš, Ondrej. To je predsa hriech?
4: Nie. Nie je to hriech. Ty nie si naša sestra.
2: Čo to vravíš?
4: Nie si naša pokrvná sestra.
0: Ondrej Malinke všetko vyrozprával. Tá najskôr nevedela, či sa má smiať, či plakať. No napokon sa jej duša upokojila a keďže mala Ondreja veľmi rada, privolila, že sa stane jeho ženou. Matka bola spočiatku nahnevaná, ale keď videla, ako si mladí štebocú a pekne do očí hľadia, privolila ich sobášu a mužovi povedala, že je to Božia vôľa a aspoň sa vnúčat dočkajú. Keď už mali vystrojiť svadbu, Ondrej sa vrátil domov z hradu nešťastný.
2: Čo si taký smutný, Ondrejko? Prečo tie chmári na tvojom čele? Už sa blíži deň, keď si povieme áno. Vári, sa na to netešíš?
4: Neviem sa dočkať toho dňa, Malinka, ale v deň našej svadby má prísť na hrad sám pán kráľ. Kastelán ma nepustí zo služby. Budeme musieť sobáš odložiť. Preto som smutný.
2: Keď len to, nič to. Kráľ tu nebude celú večnosť. A my budeme po jeho odchode svoji na veky.
0: Kráľ prišiel na hrad so svojou družinou a zradeným vojakom Serafínom. Toho zveril do opatery Malinky. Najskôr sa mocného muža bála, ale čoskoro sa ich vzájomné pohľady do očí predlžovali.
5: Neviem na teba prestať myslieť, Malinka. Učarovala si mi. Staráš sa o mňa tak, ako sa o mňa ani vlastná matka nestarala. Každý dotyk tvojich nežných rúk je pre mňa liekom.
2: Nevrav tak, Serafín. Som predsa zasnúbená.
5: Cítim, že na mňa hľadíš inak, ako na svojho snúbenca. V tvojom pohľade na mňa je iskra, ktorá vo mne rozpaľuje oheň. Musím ťa poboskať.
2: Čo to robíš, Serafín? Nie, to nesmieme.
0: Malinke sa nepodarilo dlho odolávať vášni i citom, ktoré ovládli obok zaľúbencov. Vyčítala si, že Ondrejovi spôsobí bolesť, ale nedokázala rozkázať svojmu srdcu. Navyše, Ondrej musel namiesto Serafína narukovať do kráľovho vojska a nebolo isté, kedy sa vráti. Malinka sa so všetkým zdôverila svojej matke. Tá bola nešťastná, no počase sa zmierila s voľbou svojej céry. Chcela však, aby Malinka počkala so sobášom, kým sa vráti Ondrej, ale tá nepočkala. V jednu slnečnú nedeľu sa obliekla do sviatočného a za kostolom, teda za mnou, na ňu čakal Serafín. Chceli spolu utiecť. Na nešťastie ich zbadali miestne klebetnice a uvalili na mladých zaľúbencov strašnú kliatbu.
6: Bodaj by ste na mieste skameneli, nehanebníci, tfej, tfej, tfej!
0: V tom okamihu sa Malinka a Serafín v objatí premenili na skalu. Keď sa Ondrej vrátil domov, nenašiel Malinku ani svoju matku. Bratia s otcom mu prezradili, čo sa stalo. Aj to, že matke z toho nešťastia puklo srdce. Ondrej oplakal svoju mať a vybral sa na vršok pri mne. S láskou pohľadil Malinkinu skamenenú tvár. Odpustil jej, pretože pravá láska odpustí všetko. Tak to bola moja povesť. Lúči sa s vami kostol na nebovzatia Panny Márie v Bielom potoku. Ale ešte mám pre vás súťažnú úlohu. V príbehu som spomínal aj nedaleký Vlkolínec. Viete, aké vzácnosti ukrýva? Prečo je zaradený do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO? Nech vaše kroky vedie náš Pán vo svojej láske. A nezabudnite ma niekedy navštíviť.
7: Skôr než sa pustíte do pátrania, vypočujte si ďalšiu povesť.

0: Vaše výlety mám veľmi rada.
1: Ja tiež.
0: A neprezradíš mi, kam ideme?
1: Tak ako vždy, musíš cieľ nášho výletu uhádnuť.
0: Ale budem potrebovať, ako vždy, nejaké indície.
1: No, vybrali sme sa na západ.
0: Pomaly sa blížime k hraniciám, takže ideme do Čiech.
1: Budeme spoznávať históriu jedného známeho českého mesta. Bude nás zaujímať najmä jeho erb.
0: Erb s príbehom?
1: Samozrejme. Zatiaľ ti prezradím, že je na ňom strieborný kôň, teda jeho polovica. Polovica koňa so zlatou úzdou na červenom pozadí.
0: Čože, polovica koňa? Tak to som zvedavá, kde ostala tá druhá časť.
1: Všetko sa o chvíľu dozvieš. Tak čo, už vieš, kam ideme?
0: No, ešte nejakú pomôcku, prosím.
1: Východná časť Čiech. Mesto preslávili perníky, konské dostihy a hokej.
0: Perníky, dostihy a hokej? Tak v tomto mám trochu hokej.
1: A ešte aj zámok a krásne renesančné pamiatky.
0: Už viem! Pardubické perníky,
1: no,
0: preteky Veľká Pardubická a mnohí slávni hokejisti.
1: No, šikovná.
0: Takže ten erb súvisí s dostihami a nebezpečnou taxisovou priekopou?
1: Nie. Erb s polovicou koňa vznikol o mnoho skôr, aj keď na tejto nebezpečnej prekážke veľa koní spadlo a prišlo o život.
0: Ale žiadny sa, dúfam, nezlomil na polovicu.
1: To určite nie.
0: V Pardubiciach som ešte nebola.
1: A vieš, že aj ja budem mať veľkú pardubickú premiéru? Preto som sa snažil o tomto krajskom meste zistiť čo najviac.
0: Som samé ucho.
1: Takže, prvá písomná zmienka o Pardubiciach pochádza z roku 1295. Zachovala sa listina, v ktorej sa píše, že v tomto roku založil v Pardubiciach pápež Bonifác VIII kláštor krížovníkov a kostol svätého Bartolomeja. Neskôr, v roku 1340... mesto zdedil Arnošt z Pardubíc, neskorší prvý pražský arcibiskup a kancelár slávnej pražskej Karlovej univerzity. Bol radcom a veľmi blízkym priateľom najvýznamnejšieho českého kráľa Karla IV.
0: Áno, áno, ten bol slávny. A čo ten erb s polovicou koňa?
1: Tak ten je spojený s postavou rytiera Ježka z Pardubíc.
0: Rytier Ježek preskočil taxisovú priekopu v rytierskom brnení?
1: Ale kdeže? Veľká Pardubická vznikla o mnoho storočí neskôr. Takže taxisovú priekopu určite nepreskočil. I keď niečo predsa len preskočil.
0: A vieme čo?
1: Hradby talianského mesta Miláno.
0: Tí naši predkovia pestovali v stredoveku dosť nevšedné športy.
1: No, keď pred hradbami stáli rytieri v lesklom brnení, tak to najčastejšie znamenalo len jedno.
0: Boj?
1: Presne tak. Aj v roku 1158 sa český kráľ Vladislav II. Vybral so svojimi rytiermi pomáhať cisárovi Fridrichovi I. Barbarosovi pri obliehaní Milána.
0: Barbarosa, to je známe meno.
1: V 12. storočí patril Fridrich s červenou bradou medzi najmocnejších európskych vladárov. Miláno sa však cisárovi odmietalo podriadiť a tak sa Fridrich rozhodol s pupným mešťanom ukázať, kto je vládcom Svätej Rímskej ríše. Rytieri sa na mešťanov pozerali z veľkej výšky. Výnimkou nebol ani náš Ježek.
2: Títo mešťania sú ako potkany. A je jedno, či naši českí, alebo tunajší milánsky.
3: Potkany? Prečo práve potkany?
2: Prečo? To je preca jasné.
3: Mne to vôbec nie je jasné.
2: Veď premýšľaj.
3: Ja premýšľam.
2: Podľa mňa iba sem tam.
3: No dovoľ. Ja premýšľam stále. Pozri, aj teraz.
2: Tak povedz, čo urobia mešťania, len čo zazrú v diaľke nepriateľa?
3: Schovajú sa za hradby.
2: Zalezú za tie svoje hradby ako potkany, ktoré sa ukrývajú vo svojich norách.
3: Á, už rozumiem, ako si to myslel s tými potkanmi.
2: Konečne.
3: Ale mešťanom tie hradby pomáhajú. Trčíme tu už dobrý mesiac a nič sa nedeje.
2: Veď práve, ja tých mešťanov potkaných vôbec nemám rád.
3: Včera mal cisár Fridrich poradu s našim kráľom Vladislavom. Určite sa na niečom dohodli.
2: Na čom by sa mali dohodnúť?
3: Kedy konečne zaútočíme?
2: Určite až vtedy, keď k Milánu dorazia ďalší rytieri.
3: To bude kedy?
2: Vraj o mesiac.
3: To tu budeme sedieť ešte mesiac?
2: Vyzerá to tak. Zatiaľ môžeme prehrávať ďalšie peniaze v kockách a kartách. Ešte, že tu na juhu majú naozaj dobré víno.
3: To majú, ale ja som sem prišiel bojovať. Chcem získať korisť a odmenu od kráľa. A možno si ma všimne aj cisár a dá mi nové panstvo. Tak ako nedávno tým dvom, ktorí ako prví prebrodili rieku.
2: Takmer sa utopili.
3: Ale sám pán cisár Fridrich ich pred všetkými pochválil a dal im do večného užívania krásne nové erby.
2: Aj nové hrady s veľkými pozemkami.
3: Stali sa z nich boháči.
2: To predsa chcem aj ja. Chcem bojovať a získať hrad.
3: Aj všetci naši rytieri chcú bojovať.
2: No tak poďme na to.
3: Na čo?
2: No poďme bojovať.
3: Bez povolenia nášho panovníka.
2: Ten sa radšej venuje dobrému vínu než boju.
3: Zvoláme ostatných rytierov?
2: Áno. Dnes v noci vyrazíme.
3: Prečo v noci?
2: Cez deň hradby neprekonáme, ale v noci...
3: Máš pravdu. V noci budú všetci spať.
2: Vidím, že premýšľaš.
3: Tak ako vždy.
2: Počkáme, kým sa budú stráže meniť a vtedy zaútočíme.
3: Ako zaútočíme?
2: Vezmeme všetky rebríky a potichu prekonáme hradby.
3: A potom?
2: No, a potom budeme bojovať.
3: A potom?
2: Všetkých porazíme.
3: Aha, a potom?
2: Získame korisť.
3: A čo potom?
2: Ukradneme kone.
3: Aha!
2: Čo robíš?
3: Premýšľam.
2: Už zasa? O čom?
3: Ako sa v noci dostaneme von zo zatvoreného mesta?
2: Zdvihneme mrežu, otvoríme bránu, spustíme padací most a odídeme.
3: No čo, keď sa nám niečo z toho nepodarí?
2: Budeme bojovať.
3: Aha, dobre. To je dobrý plán. A čo potom?
2: Príjme nás cisár a získame odmenu.
3: Odmenu? Joj, tak ideme do toho.
2: Kam utekáš?
3: Oblieť si brnenie, nabrúsiť meč a zohnať najdlhší rebrík.
2: Počkaj, veď aj ja idem. No.
0: Ale takto sa tá povesť asi neodohrala.
1: Myslíš, že nie? No, dobre, no, odhalila si ma. Ten rozhovor som si vymyslel, ale tie udalosti sa odohrali presne takto.
0: Vážne?
1: Stredoveké kroniky hovoria, že českí rytieri v noci prekonali kamenné hradby Milána, porazili strážcov a v krátkom čase získali veľkú korisť.
0: Aj kone?
1: Áno, aj kone.
0: A otvorili bránu?
1: Podarilo sa im premôcť strážcov, otvorili bránu a cválali do svojho tábora. Ako posledný cválal na svojom novom koni rytier Ješek. Tak ako ostatní, aj on si odnášal bohatú korisť.
0: Ale v tej chvíli sa určite stalo niečo nečakané.
1: Presne tak. Obrancovia Milána začali Čechov prenasledovať. Vo chvíli, keď popod mestskú bránu cválal Ješek, preťali povrazy a ťažká železná brána dopadla na svoje miesto.
0: Au, ajs. A čo sa stalo s našim rytierom?
1: Našťastie, ťažká brána dopadla tesne za ním. A na nešťastie zasiahla jeho nového koňa. Úder bol taký silný, že ho preťala na polovicu.
0: Oh, a Ješek?
1: Ten podľa kronikárov rýchlo vstal, vzal korisť a utekal za svojimi spolubojovníkmi.
0: Takže sa predsa len dočkali pochvaly od cisára Fridricha?
1: Dočkali. Najmä preto, lebo po nočnom útoku českých rytierov otvorilo mesto brány a vzdalo sa. Čoskoro sa splnilo všetko, čo si Ješek a jeho rytierský kolega želali.
0: Získali bohatú korisť.
1: Ale najmä slávu. A cisár odmenil Ješka z Pardubíc aj novým erbom.
0: Jasné. Preto je na ňom tá polovica koňa.
1: O chvíľu sme v Pardubiciach. Určite sa pôjdeme pozrieť na zelenú bránu. Na nej uvidíš vytesaný veľký reliéf. Je na ňom zobrazená povesť o rytierovi Ješkovi a jeho polovičnom koni.
0: A teraz ti poviem niečo ja. Práve som našla na internete, že ten arcibiskup Arnošt pochádzal z rovnakého rodu ako rytier Ješek.
1: Áno?
0: Je to tak? Páni z Pardubíc sa volali...
1: Pekne. Kruh sa uzavrel. A sme na mieste. Bez prekážok a bez boja s mešťanmi.
0: Aj auto ostalo celé. Dobre sa nám ten výlet začína. Ďakujem za prekvapenie.
4: Viete, v ktorom roku sa odohralo slávne obliehanie Milána, po ktorom sa české knieža Vladislav II. Stal českým kráľom? Na vaše odpovede budeme čakať do konca budúceho týždňa na adresách zuzana.kapralikova@stvr.sk, reginadeťom@stvr.sk alebo v čete na facebookovej stránke Rádio Regina Deťom. V prehliadači na webe zadajte text Deti Regina a presmeruje vás to na našu stránku, kde si môžete povesti znova vypočuť a prečítať si otázky pre pátračov. Pôvodnú verziu povestí aj so zaujímavou publicistikou nájdete, keď zadáte Bola raz jedna povesť. A ak dáte vyhľadať Rádio Regina deťom, presmeruje vás to na zvukový archív našich relácií. Pri počúvaní povestí na Regine sa stretneme po letných prázdninách.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.
2: Milé poslucháčky a milí poslucháči, srdečne vás vítam pri relácii Palo Gendalos, respektíve Za zrkadlom. Mesiac jún sa spája predovšetkým s deťmi a mládežou. To, aké príležitosti dnes dáva naša spoločnosť práve mladým ľuďom, nám prinesie vysvedčenie o niekoľko rokov, a to po dokončení ich štúdia a uplatnení sa na trhu práce. Hodnoty v našej spoločnosti budú vytvárať bezpochybne všetky deti, aj deti žijúce v rómskych osadách alebo rómskych getách. A preto je veľmi dôležité, kto a hlavne ako ich popri rodičoch vedie cestou života na základnej a strednej škole, ale aj pri mimoškolských a voľnočasových aktivitách. Pozvanie do našej relácie prijali hostia, ktorí pochádzajú z prostredia, v ktorom to nemali vždy ľahké, ale vo svojom živote zažili úspech a teraz pomáhajú ostatným deťom, aby taktiež mohli vo svojom živote byť úspešné. Zostaňte s nami, milé priateľky a milí priatelia, a dozviete sa viac. Dnešnou reláciou, ktorá bude venovaná deťom a mládeži, vás prevedie Tomáš Sivák. Hostiami našej dnešnej relácie Palo Gendalos alebo Za zrkadlom sú traja mladí ľudia, ktorí sa venujú práci s deťmi a mládežou a ktorých vám na úvod našej relácie predstavím. Lucia Krajňáková je pedagogická asistentka učiteľa na súkromnej spojenej škole Biela voda v Kežmarku. Rudolf Rusňák je štatutárny zástupca občianskeho združenia BAFSA a zároveň učiteľ slovenského jazyka a literatúry na základnej škole v Drienovci. A Tomáš Mata je koordinátor v neziskovej organizácii Cesta von v rámci programu Zebra. Dáma a pán, všetci traja pracujete s rómskymi deťmi, ktoré žijú a vyrastajú v rómskych osadách. Povedzte nám, ako vyzerá taký bežný deň dieťaťa, ktoré žije a vyrastá v rómskej osade. Lucia?
3: Takže ja pôsobím na súkromnej spojenej škole Biela voda Kežmarok, kde máme vlastne vysunuté elokované pracovisko v Ľubotine a s tými deckami som každý deň. A môžem povedať, že aj napriek vzdelávaniu, učeniu sa a vlastne učebnému plánu, ktorý vlastne prebieha počas celého dňa, tak ja tak aj vnímam, pozorujem tých žiakov. A mojou takou prvou myšlienkou je, že vlastne oni sú veľmi radi, keď môžu prísť aspoň na iné miesto. Že môžu prísť do školy a vlastne zanechať možno ten taký ten svet vo svojej komunite a prichádzajú do tej školy s radosťou a hlavne, aby mohli možno aj odbúrať v sebe tie také potreby, ktoré nemôžu dostať.
2: Rudo, aký je život detí? Aký je ten bežný deň v rómskej osade, pokiaľ ide o deti, s ktorými pracujete vy?
4: Ťažko odpovedať na to, lebo nie si 24 hodín ako učiteľ s tým dieťaťom. Ak prichádza ráno u nás permanentne s meškaním a niekde sa rýchlo dostať a sadnúť si k tej lavici. Aký je jeho bežný deň? Určite hravý, vonku veľmi veľa s kamarátov. Ja predpokladám, čo ja vidím v triedách a ja vidím u seba, že tomu učeniu postupne veľmi málo času venujú, ale mnoho tých detí rieši také tie bežné, denné veci, ktoré by nemuselo riešiť. To znamená určite nejakým spôsobom jedlo, nejakým spôsobom teplo, nejakým spôsobom to miesto svoje, ktoré by malo dostať. Takže je veľmi zvláštne vidieť, že keď stále prichádza to dieťa s nejakou náladou, s nejakými obavami alebo s niečím, s čím bojuje. Že mnohokrát sa stáva, že najprv musíš vidieť, že či je vyspané, či nie je a tak môžeš viesť ten program, ktorý máš v ten deň s ním.
2: Tomáš, aká je vaša skúsenosť? Je život dieťaťa v rómskej osade jednoduchý?
5: Z našej skúsenosti ten život úplne asi jednoduchý nie je. Keby som sa mal vrátiť do časov, keď som bol dieťa, ktoré vyrastalo v prostredí generačnej chudoby, tak by som ti povedal to, že to ráno je asi dosť hektické tým, že staneš a zobudíš sa niekde, kde nemáš tú pitnú vodu, kde nemáš tú elektrinu a nemáš sa kde umyť. Možno nemáš nejakú skriňu, kde si vezmeš to oblečenie a pozrieš sa do zrkadla a oblečieš sa. No a s tým sa stretávame, že vlastne takto idú deti do školy, a možno aj bez tej desiaty. A po ceste do tej školy musia prejsť cez blato, kde sa opäť zašpinia. Ďaká Bohu, v tom našom programe Zebra, keď decka idú zo školy domov, alebo teda ani domov nejdu, idú rovno do našho klubu, tak tam nájdú to bezpečné prostredie, kde môžu sa rozvíjať, kde sa stretnú s pochopením, a kde sa môžu porozprávať o tom, čo sa im dialo v škole, môžu sa pripraviť do tej školy. Čiže vlastne o tom je ten náš program, že dávame priestor deťom sa ako keby rozvíjať v tom prostredí po tej škole, pretože keď sa vrátim späť do toho detstva, keď som ja vyrastal v tom prostredí, tak nič také som nemal. Vrátil som sa naspäť do tej osady, do tej komunity, kde som sa nemal akým spôsobom ďalej rozvíjať, kde som sa buď hral potom s kamarátmi, kde sme sa možno sem tam bili, alebo robili možno nepekné veci, ktoré by nás rozvíjali. Aj že ten život dieťaťa v prostredí generačnej chudoby má rôzne úskalia a tým, že vlastne to trávenie voľného času môže byť zmysluplnejšie, tak to dieťa dostáva šancu na ten rozvoj, ktorý mu inak chýba.
2: Nie každé dieťa z rómskej osady alebo rómskeho geta má doma vytvorené podmienky na to, aby sa mohlo plnohodnotne vzdelávať. Na druhej strane vzdelávací systém na Slovensku nie je vždy pripravený na odlišnosti prostredia, z ktorého deti ráno prichádzajú do školy. Našťastie sú na Slovensku rôzne pomáhajúce profesie, komunitné centra, rozvojové týmy alebo neziskové organizácie, ktoré deťom rozumejú, pomáhajú im, povzbudzujú ich a motivujú. Rudo, aj ty si bol dieťa?
4: Určite.
2: Mal si ustlané na ružiach ako dieťa?
4: Nie, nemal. Ja pochádzam z chudobných pomerov, vyrastal som bez otca, moja mama je najlepšia upratovačka so základoškolským vzdelaním. Ja som končil rigoróznou skúškou a ešte aj momentálne študujem, ale to prostredie som mal lepšie. Mama dokázala urobiť ten pokoj, mal som stále stôl, mal som svoju posteľ, vždy som mal nejakú stravu, vždy som mal pomôcky, vždy som mal niečo, čo som potreboval, aby som rástol. Ja pochádzam z prostredia, kde bolo veľa neromov. Z majoritnej spoločnosti, kde boli ľudia a proste tam som sa naučil mnoho. Odkúkal som, nejakým spôsobom mi ukazovali tú cestu úplne inú. A to mi pomohlo, aby som nejakým spôsobom sa dostal tam, kde som momentálne. Ale k predošlej otázke by som možno povedal toľko, že ja pracujem ako učiteľ, ale mimo svojej práce som v občianskom združení BAVSA, kde sa venujeme týmto deťom a tam je tá druhá sféra, že tam rado príde a tam má ten pokoj, tam má práve ten bezpečný priestor. A vidno na tých deťoch, ako fungujú, keď je to úplne iný priestor a je to školské prostredie. V školskom prostredí je to úplne iné dieťa. Hej? Takže je fajn, že vieme ich dať do dvoch rovnakých, či do dvoch rôznych svetov.
2: A spomínal si každopádne, že tvoje detstvo jednoduché nebolo. V čom konkrétne nebolo?
4: No určite nám chýbali peniaze, určite mi chýbal otcovský vzor, určite mi chýbalo lepšie prostredie, ako mali ostatní. Želal by som si viacej vecí, ktoré som mohol vidieť, kde by som mohol odmala cestovať, kde by som odmala mohol čítať viac kníh, kde by som mohol mať tú lepšiu prípravu. To, čo som mohol dostať, som zúročil a odovzdávam ďalej.
2: Lucia, prezradiš nám, ako si spomínaš na svoje detstvo ty?
3: Teraz mi to momentálne prebieha hlavou a ďakujem za túto otázku, pretože spomínam si práve, keď som nastúpila na strednú školu a bolo to veľmi náročné obdobie, pretože tiež sama pochádzam z rómskej osady, nedaleko pri Kežmarku. A v tom období, v tom roku viem, že sa ťažšie žilo Rómom. Aj hlavne mojej rodine, mamka pracovala tuším vo Virpulke v Poprade a otec je už dlhoročný podnikateľ, pracuje na stavbách. A vďaka môjmu otcovu dneska môžem poďakovať za to, že ma viedol k vzdelaniu, pretože veľmi tlačil na moje vzdelanie a mi stále hovoril, Lucka, musíš sa veľa učiť, chcem, aby z teba niečo bolo. A toto mi dodávalo vlastne tú takú silu ísť ďalej do života a aj napriek tomu trojročnému učeniu sa, tak môjmu otcovi sa stalo dosť veľká tragédia, keď som vlastne už bola v treťom ročníku, keď som končila. Pri mojom otcovi sa vlastne zabili 4 ľudia. A to bolo v tom čase, keď som vlastne už mala mať záverečné skúšky. A vtedy som si povedala, že asi ukončím štúdium, že dám prerušenie. A vtedy moja mama povedala, nie, školu musíš dokončiť, aj keď je to ťažké, ale pôjdeš ďalej. Takže veľmi rada spomínam na toto detstvo, na toto štúdium, pretože určitým spôsobom ma to posunulo ďalej. A ak by možno sa nestalo to, čo sa stalo, neviem, či by som možno dneska to sedela.
2: Tomáš, podieliš sa s nami aj ty o to, aké bolo tvoje detstvo?
5: Asi áno. Spomínam si na neho v dobrom, hlavne na tie momenty z prostredia osady, kde som vyrastal. Moje detstvo nebolo ľahké, lebo mama ani otco nepracovali. Mama je Romka a vlastne otco je človek z majority. A vždy to bol taký mix dvoch svetov aj pre mňa, možno v rámci nejakej mojej identity, že kto som, ale možno aj vďaka tomu som vlastne dnes tam, kde som. Mne veľmi pomohla babka, keďže ani mama, ani otco sa nevenovali mi, možno tomu môjmu rozvoju. Babka ma tlačila do toho vzdelania a je vďačným za veľmi veľa vecí, ktoré v živote viem. Na to detstvo si spomínam len dobrom. Mame aj otcovi som vďačný za život a babke teda za to smerovanie a k tomu vzdelaniu, ktoré mi utvorilo cestu ďalej do spoločnosti, vďaka ktorej môžem kráčať a rásť a pomáhať teda aj naspäť vraciať tej mládeži to, čo som sa ja naučil.

0: hostiami našej relácie Paolo Gendalos za zrkadlom sa rozprávame aj o tom, aké dôležité sú sny pre deti a mládež a či vôbec deti žijúce v rómskych osadách alebo getách o niečom konkrétnom aj snívajú. Diskutujeme s Luciou Krajňákovou, pedagogickou asistentkou učiteľa, Tomášom Matom, koordinátorom zo Zebra klubov, v ktorých deti trávia svoj voľný čas, a Rudolfom Rusňákom, učiteľom rómskych detí. Každý z vás troch má nejaký svoj životný príbeh, rovnako tak svoj životný príbeh žije každé dieťa, ktoré žije v rómskej osade, ale aj ktoré žije mimo rómskej osady. Aké sú vaše skúsenosti, Rudo, Tomáš, Lucia? Je rozdiel v tom prežívaní a trávení toho dňa v rómskej osade a mimo rómskej osady? Pokiaľ ide o deti, s ktorými pracujete, alebo deti všeobecne?
1: Je obrovský rozdiel, kde vyrastáš. Je obrovský rozdiel, aké máš prostredie. Je obrovský rozdiel, kto je tvoj rodič, čo chce pre teba, čo má vysnieté pre teba. Či máš prostredie na to, aby si mal čistý stôl a pero a zošit. Či ti vedia rodičia zabezpečiť to, aby si sníval. Sa stretávam s tým, že tie deti z prostredia osád už prestali snívať. Už proste veľmi málo je takých tých, ktorí idú priebojne za vecou, ktorá by ich mohla posunúť. Častokrát sa stretávam s tým, že už neveria tomu, že môžu niekde ísť. To je moja skúsenosť, ale stretávam sa aj s tým, že chce a má rôzne bariéry a snažíme sa pomôcť a viesť toho človeka, toho malého človeka niekde, aby bol plnohodnotným hráčom. Len sú veci, kedy môžeš, sú veci, kedy nemôžeš. Ale to prostredie ti vie ukázať mnoho dobrého svetla, tak jak niekto má rodiča, čo sme teraz počuli, že proste áno, musíš ísť. Niekde to nefunguje, že musíš ísť. Proste to je jedno, išiel do školy, išiel. A mnohokrát ani niektorí rodičia nevedia, kto je pán učiteľ a pani učiteľka, do akej triedy chodí to dieťa. Ale sú rodičia, ktorí presne poznajú, ktorí vedia, čo sú prednosti toho dieťaťa a vedia ho pustiť ďalej.
0: Tomáš, ako to vidíš ty, ak teda pracuješ alebo si pracoval s deťmi, ktoré sú z rómskej osady a ktoré žijú mimo rómskej osady? Aký je rozdiel v tom trávení toho času a prežívaní toho dňa u tých detí?
2: Ja súhlasím s Rudom na jednej strane, že to prostredie nás veľmi ovplyvňuje. Hovorí sa, že vlastne sme priemerom 5 ľudí, s ktorými sa denne stretávame. A ak sa stretávame asi s 5 milionármi, tak je veľký potenciál, že sa staneme tým 6. Ale ak sa stretávame s 5 ľuďmi, ktorí možno, že nevidia zmysel o tom vzdelaní, tak sa staneme 6. Takže v tomto jednoznačne súhlasím. Zas si myslím, že tie potreby detí z majority a detí z minority sú možno v niečom aj podobné dnes, keďže rodičia ľudí z majority, aspoň ja mám dnes ten pocit, že možno nemajú ten čas na deti, a zas možno pri ľuďoch z minority, že tam nie je schopnosť zabezpečiť možno či podmienky na ten rozvoj. Možno, čo sa týka nejakých potrieb, tak každé dieťa má potrebu jesť, piť, zabezpečiť si základné životné potreby, a zároveň možno aj deti z minority teda majú potrebu rozvoja. Teda aspoň ja to tak vnímam, že tie potreby sú rovnaké, len ide o tú schopnosť zabezpečiť ich.
0: Lucia, sú deti z rómskych osad deťmi, ktoré majú detstvo také, ako majú deti mimo rómskych osad?
3: Určite majú, pretože tak ako som hovorila na začiatku, že ja toho žiaka trochu vnímam inač, a keďže máme strednú školu, tak vlastne tie decka vlastne prichádzajú už, dá sa povedať, že už v tom rozvoji dospelosti, a bádam na každom jednom žiakovi, že jednoducho to dieťa je stále v ňom, už či už v správaní, alebo možno aj v tom, že napríklad sa nám stáva, že príde nám do školy žiak 16-17 ročný a povie, že tak ja nebudem dneska písať, ale mne sa nechce, hej. Napríklad, alebo keď sa ho pýtam, že prečo si nebol včera v škole, čo sa deje? Viete, pani učiteľka, to je, nemal som napríklad na cestu, na jedlo napríklad, hej. Takže ja si myslím, že už to, že oni jednoducho začínajú otvorene hovoriť o tom, že čo im chýba alebo čo potrebujú, tak to nehovorí, ale pretože musia, ale jednoducho vidím, že to detstvo je v každom z nás, vo mne a rozvíja sa to ďalej.
0: Rudo, ty si sa tak pousmiel pri tejto otázke.
1: Položil si veľmi ťažkú otázku. Ja vidím niečo úplne iné, ako vidí ľudka, lebo ja sa stretám s tým, že ešte 8-ak, 9-ak nepozná pomaly spoločenskú hru. Není vyhrané, nemá hračky, to detstvo nemá vyhraté proste s hračkami, zábavou, možno jednu loptu. Áno, napríklad mne sa stalo, že proste súťaž, čo chcete, loptu. Hej, prvá lopta, len tak akože do nejakého tímu, ktorú si mohli zobrať, neoskala v školskom prostredí, ale mohli si ju zobrať domov. Hej, a to sú veci, ktoré proste urobia obrovskú radosť. Ale fakt sa stretám s tým, že neovládame pravidlá spoločenské, jednoducho človečne zlúb sa proste. Nevieme, musíme sa to mechanicky normálne učiť. Takisto karty a tak ďalej, proste keď je nejaká možnosť na takúto hru, tam vidíš, že proste rastie to dieťa normálne, akože malé autíčko a vidíš osmáka. To podľa mňa, tam je ten rozdiel. Že to prostredie, alebo že tak to bolo povedané, proste nemajú na to tie prostriedky, aby dali tomu dieťaťu to, s čím sa vie vyhrať. To je veľmi veľká bariéra, lebo vieme, že tá psychológia niekde rastie od mala niekam a to je to, čo proste im môže chýbať.
0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Za zrkadlom, respektíve Palo Gendalos. A keďže tento mesiac patrí všetkým deťom bez ohľadu na prostredie, z ktorého pochádzajú, venujeme túto reláciu deťom. S Luciou Krajňákovou, Rudolfom Rusniakom a Tomášom Matom hovoríme aj o tom, ako veľmi je dôležité prostredie, z ktorého deti pochádzajú a v akom prostredí majú možnosť vyrastať. Keď som sa teda pýtal, že či majú deti detstvo, stretávate sa s tým, ako ty hovoríš, Rudo, že možno nemajú tie hračky, možno nemajú tie príležitosti na rôzne spoločenské a iné hry, že rómske deti, ktoré žijú v osadách, sa teda musia venovať, keď sú chlapci, aj tomu, že ideme zabezpečiť drevo na kúrenie s otcom, a keď sú dievčatá, že sa postarám o staršieho súrodenca, alebo že, ja neviem, varím?
2: Si myslím, že to je bežná súčasť každého ich dňa. Že to my sa nebavíme o tom, že či vôbec, ale že to sa deje každý jeden deň. Niečo takéto, že kvôli tomu nejdu do školy, príklad, kvôli tomu musí ich zarábať s otcom, hej, aby doniesli peniaze domov, aby mohli z čoho žiť, takže si myslím, že to je súčasť každého jedného dňa ich.
0: Tvoja skúsenosť, tvoj názor, Lucia?
3: Súhlasím s Tomášom, je to presne o tom, o čom hovorí on, pretože každý deň vlastne aj my tiež bojujeme v škole s tým, že keď sa ich opýtame, prečo si nebol v škole, tak jednoducho už sú tak natoľko otvorení, že povedia, že jednoducho to musel som ísť s otcom do lesa, alebo musela som zostať pri deťoch, pri súrodencoch. Takže naozaj aj takéto situácie zažívame a riešime ich.
0: Rudo, tvoja skúsenosť?
1: Určite súhlasím s každým. Ja mám príhodu. Mali sme veľmi dobrého deviatáka. Veľmi šikovný. Podalo sa mi ho presvedčiť, aby šiel na strednú školu. To je rok 14-15. Cez leto už začal chodiť s otcom pracovať. Prešiel prvý ročník, doma chýbali peniaze. Čo urobil ako prvé? Nechal školu a išiel zarábať. Tu je ten najväčší problém. Že ten benefit vzdelávania, ktorý môže potom pomôcť dlhodobo celý život, sa nechá tak, aby sme riešili momentálne financie, momentálne prežitie rodiny. Ako škoda, dodnes ľutujem toho chlapca, škoda ho veľmi, bol veľmi šikovný, veľmi nádejný a proste situácia mu ukázala to, že musí ísť zarábať, aby tá rodina prežila, aby proste sa mali lepšie.
0: Ako táto, nazvem to, generačná chudoba a ten nedostatok toho dieťaťa, či už nejaký materiálny, alebo možno aj emocionálny a iný, ovplyvňuje potom to štúdium toho dieťaťa, povedzme na tej základnej škole, je to primárne vzdelávanie, a následne potom aj v tom uplatnení sa v spoločnosti na tom trhu práce.
1: Ja viem, akú máte vyskúsenosť, ale všetko to vplýva. To, že odkiaľ ide, to, že kde býva, to, že či rieši zimu, to, že sú doma niekoľký, to, že to má ďaleko, a to, že rodič nevie mu dať peniaze na cestu, to, že sa bojí, mnohokrát sa stretám s tým, že sa bojí ho pustiť 4 km vzdialovať. A to je prečo? To je preto, že rodič predošlú skúsenosť nemá žiadnu a už on bol v takej situácii a čo keď sa mu niečo stane? Každá mama ľúbi svoje dieťa, každý otec urobí všetko pre to dieťa, ale keď on nemá vlastnú skúsenosť, ako ju má sprostredkovať vlastnému dieťaťu? A tam je ten kľúč celého, že proste z tej, my ideme generačne niekde, predávame len tie skúsenosti, ktoré má. On keď nemá žiadne, nevie dať ďalej tú skúsenosť. Hej, my sa snažíme byť vzormi, sedíme, poznáme sa roky, poznáme, sieťujeme aj organizácie a tak ďalej. Sme nejakými vzormi, snažíme sa nejakým spôsobom vplývať na tie deti, ale primárne sa budeš podobať otcovi a mame.
0: To znamená, že dieťa neprekročí tieň svojho rodiča?
2: Ja som prekročil ten tieň, ale nie vďaka rodičom, takže...
0: Vďaka babke?
2: Vďaka babke, ale...
0: Ktorá ťa viedla a smerovala?
2: Áno, áno. Čiže presne možno potom, že buď to niekto vykompenzuje za tých rodičov ten rozvoj, tú podporu na tej ceste za vzdelaním, alebo proste nepretneš tú čiaru.
0: Lucia, ty ako pedagogická asistentka učiteľa, aké možnosti máš pomáhať deťom, ktoré študujú na škole, kde si asistentkou?
3: Mojou úlohou je vlastne asistovať na každej hodine a keďže sa vyučuje aj rómsky jazyk a reálie, tak vlastne asistujem učiteľovi pri vysvetľovaní látky alebo pomáham žiakovi konkrétne pri zapisovaní napríklad rómskych slovíčok a vysvetľujem v rómskom jazyku. Snažím sa ich motivovať a byť pre nich vzorom. Ešte máme vlastne na škole školský súbor, volá sa Terni vody, mladá duša, kde si vlastne tak z každého ročníka pozbierame žiakov a vedieme ich vlastne aj ku tej našej kultúre a hodnotám. A vlastne náš súbor vlastne pozostáva zo spevackej, tanečnej a divadelnej časti. Takže snažím ich tak priviesť k tejto ceste, k identite, k rómskemu jazyku a vlastne aj ku tej kultúre, aby boli motivovaní, aby dostali inšpiráciu, aby vlastne sa aj v tej škole naučili rozvíjať svoju rómsku hodnotu.
0: Môžeme teda spomenúť aj úspechy, ktoré na škole máte?
3: Áno, máme úspechy, vďaka Bohu. Napríklad žiaci sa zúčastňujú na recitačných súťažiach, na rómskych recitačných súťažiach. Taktiež naposledy sme boli vlastne v Bruseli. Teraz neviem momentálne spomenúť, ale vrátim sa naspäť, vážení. Aj každý rok vlastne škola usporiadúva študentský festival. Je to vlastne o tradičných rómskych remeslách, kde vlastne žiaci ukazujú aj svoju zručnosť. Taktiež škola sa zameriava aj na módnych prehliadkach, na výtvarných prehliadkach a taktiež s našim súborom chodíme aj po školách, aj po vystúpeniach. Takže tie úspechy sú na tej škole a zároveň aj tých 20% pani riaditeľka vlastne zabezpečuje našim absolventom prácu na našej škole, pretože jej priorita je, aby naši rómski lídri mohli viesť ďalšiu generáciu.
0: Rudo, aké sú tvoje možnosti ako učiteľa na základnej škole pomáhať rómskym deťom práve pri tom vzdelávaní ako takom a pri možno prekonávaní nejakých prekážok, bariér a limitov?
1: Ja som špecifický. Ja som človek, ktorý má dve možnosti, ale ak sa pýtame na to, kde pracujem, ja som učiteľ slovenského jazyka a literatúry a veľmi ťažko počas hodiny, keď ideš odborne slovenský vykladať niečo, vieš použiť nejaký motivačný prvok alebo použiť niečo ku životu. Ja sa snažím tie texty dávať tak, aby sme im vedeli pomôcť. Veľakrát sa robím s tými žiadosťami alebo vecami, ktoré v živote on vie použiť. Hej, ale u nás napríklad fungujú kolegovia, ktorí takisto sa s nimi rozprávajú, ktorí sa snažia ten každý deň mu ukázať nejakú cestu. A napríklad máme VIP televíziu, kde boli pred 2 rokmi vyhrali Roma Spirit v kategórii média a tam deti takisto chodia a učia ich tým mediálnym vecám ale ja sa snažím ako slovenčinár nejakým spôsobom ten život mu ukázať. Proste, ak pôjdeš na poštu, musíš použiť toto. Ak máš takú žiadosť, musíš použiť toto. Ako to vypísať. Proste také technikálie, ktoré do toho jazyka viem nejakým spôsobom dať. A druhá strana mince u mňa je ako mládežnícky vedúci občianskeho združenia. Ja pracujem napríklad posledných pár rokov s materskou škôlkou a tam som sa naučil, že napríklad teraz máme program ekologický, kde máme vyvýšené záhony, už ich máme nasadené a budú rásť rastlinky a máme ekologické hry, ekohry na to nastavené. Takže už deti vyrábajú z ekologických vecí. Už sme komunikovali s učiteľkami, ktoré sú úplne super a nastavili si ten program tak, aby tie deti vedeli v ekoprograme fungovať. Takže nejakým spôsobom ja robím aj s učiteľkami inými. Hej, ale to je mimo mojej práce. Hej, ja končím s romskými deťmi, ktoré sú v práci a idem k ďalším romským deťom, kde už prakticky nie som zamestnaný, ale robím to preto, lebo to chcem robiť.
0: Je iná pomoc v rámci občianskeho združenia po obede, po škole?
1: No jasné, lebo v škole som limitovaný nejakým vecem. Sice u nás nie som limitovaný, lebo my máme tak skvelú pani riaditeľku, že čokoľvek mi treba, kdekoľvek by som potreboval pomôcť, tú pomoc nájdem. Len stačí ju povedať. Hej, veľakrát chodím do zborovne alebo do riaditeľne tak, že zajtra by som potreboval a s deťmi chceme robiť toto a už ideme proste bez ničoho. Proste pani riaditeľka úplne úžasná, tam všetku tú podporu dostanem kedykoľvek. Ale je iná tá pomoc, lebo tam si mimo času a tam vieš dať to celé srdce a nemusíš to odborné hľadisko nejakým spôsobom zaviesť tú slovenčinu. Hej? Ale proste aj teraz máme napríklad malý vedec sa to volá, kde gymnázisti z majority chodia prednášať aj rómskym, aj nerómskym žiakom. Beží nám program Rómska história, kde robíme rómsku históriu aj pre nerómske školy, a pre nerómske deti, aj pre rómske. A vieme to nejakým spôsobom, to nažívanie, tak pekne sklbiť a funguje nám to veľmi dobre.

0: Pokračujeme v rozhovore s Luciou Krajniakovou, Rudolfom Rusniakom a Tomášom Matom.
1: Tomáš, aké sú tvoje možnosti ako koordinátora, ktorý zároveň pracuje, ak to poviem správne, s lídrami, ktorí taktiež pracujú s deťmi?
2: Asi by som to dal na také dve roviny. Tým, že vlastne pracujem ako koordinátor programu Zebra, tak mám možnosť aj spolu vytvárať ten program, nastavovať ho a možno iniciovať nejaké rôzne aktivity, ktoré by sa diali v programe. Ako regionálny koordinátor momentálne vediem kružok kickboxu, kde sa snažím rozvíjať deti po tej takej fyzickej stránke, aj po tej mentálnej. Mnoho ľudí si myslí, že ten kickbox je šport len o možno nejakej fyzickej aktivite, ale je to veľa o možno tej psychike. Ako viem pracovať sám so sebou, ako viem zvládať náročné situácie, ako možno zvládnuť ten tlak, keď vidím oproti nejakého supera, ktorý viem, že má si ma nemá veľmi rád a chce mi možno ubližiť. Hej? Čiže tam množstvo takých vlastností, ktoré cez ten šport vieme získať a následne ich vieme aj vyučiť v tom živote, nezdávať sa, budovať disciplínu, prekonávať prekážky. Ale na druhej strane áno, pracovať s lídrami na ich rozvoji. Ja konkrétne mám úplne tú výkonnú činnosť, pretože vlastne ešte takým medzičlánkom medzi mnou a tými lídrami je mentorka, ktorá sa viac stará o ten rozvoj lídrov. Lídri sú ľudia z komunity, ktorí pracujú s deťmi a v našich kluboch. Vždy je to jedna žena, jeden muž, ktorí sú zároveň takými vzormi pre tie deti z komunity, že skrze to vzdelanie je možno tá cesta za tým lepším životom. Potom, ak mám to vzdelanie, viem si nájsť prácu a to je možno ten kolobeh, ako sa dostať ja von z tej generačnej chudoby. A my v Zebra klube sa snažíme hlavne, alebo teda naši lídri sa snažia vytvárať to bezpečné a priateľné prostredie pre deti, aby každý cítil sa byť prijatý a bezpečí. Máme rôzne hodnoty, ktorými sa riadíme v klube a pri práci s deťmi, ale asi takým tým najdôležitejším pravidlom, ktoré u nás platí, je vlastne podpora tej dochádzky do školy. Čiže my máme také pravidlo, že do klubu môžeš prísť tedy, ak si bol dnes v škole. Ak si dnes nebol v škole, tak bohužiaľ nemôžeš prísť do tej školy. Vieme, že samozrejme v tej škole nie vždy je to podnetné prostredie pre nich, ale snažíme sa vlastne poukazovať na to, že vlastne je to jedna z ciest, ako mať ten lepší život. A potom no, závisí už potom vlastne na tom programe, ktorý s deťmi máme v klube, tam sú to rôzne aktivity, snažíme sa venovať aj rozvoju detí, podniecovať ich talenty skrze voľnočasových aktivít, skrze tematických aktivít zameraných aj na emocionálnu gramotnosť, digitálnu gramotnosť, finančnú gramotnosť a s ním veci, ktoré sú potrebné už do dnešného života, možno aj cez tie sociálne vzťahy a cez tú aj identitu, že sú Romovia a podporovať ich vlastne aj v tom, že v rámci tej kultúry a zvládať možno aj nejaké predsudky a diskrimináciu, s čím sa stretnú. Takže je to taký komplexný program, ktorý má v sebe aj úskalia, keďže deti sa nám často zdôverujú aj s tým, čo ich trápi v škole. Tí lídri sú pre nich takým tým bezpečným prístavom, kde môžu za nimi prísť, dôveria sa im často aj s takými traumami z detstva, s tým, čo sa im deje v tom ich detskom svete doma, a sú pre nich takouto oporou. Čiže až sa mi o tom ťažko hovorí, že čo všetko sa tam deje, lebo sú to aj pekné momenty, niektoré sú aj náročné, ale to všetko patrí k tej práci s deťmi. A najdôležitejšie asi podľa mňa vytvoriť to bezpečné miesto pre nich, aby sa cítili prijatí a dať každému šancu na ten rozvoj a na tú lepšiu budúcnosť.
3: Možno by som doplnil toľko, že u nás je otvorená škola. To znamená, veľmi veľa sa pracuje s rodičmi, veľmi veľa sa komunikuje s rodičmi, snažia sa zapojiť všetky zložky, ktoré fungujú. To znamená, od terénnej práce, ktorú vieme, že funguje, až po mobsku a čokoľvek, čo je potrebné pre to dieťa urobiť, škola je pripravená urobiť a robí to. Je mnoho programov, kde sa volajú rodičia a kde sa spája rodič dieťa a rodič škola. Takže je veľmi veľa takých vecí, kde sa vieme stretnúť a aj širšie okolie, keď treba. A ešte funguje možno také, že že moja srdcovka, že história Romov, ktorá tam doteraz nebola, ale keďže prišiel učiteľ, ktorý sa tomu venuje a tú históriu má rád, tak ja ju tlačím každý rok a nie, že tlačím, ja ju musím urobiť, lebo moji kolegovia povedia, že história Romov nebude. Akože robíme na to rôzne kvízy a je dobrá podpora z učiteľského zboru na to, aby proste to fungovalo. Len toľko som možno chcel na Largo toho.
1: Dáma a páni, ak by ste si mali predstaviť, čo by sa stalo a udialo, ako by rómske deti podľa vás prežívali svoj deň a trávili svoj voľný čas, ak by ste sa svojej práci nevenovali, čo by sa stalo?
2: My pôsobíme v štyroch komunitách, v Kecerovciach, Mňanských Jakubovanoch, Veľkej Lomnici a Zborove. Aktuálne sa plánujeme rozšíriť o Lomničku. A všetko to vychádza z toho, že ak by ten klub tam nebol, tak to trávenie zmyslu plné voľného času tam nie je žiadne. Čiže bavíme sa o tom, nie že aby to nebolo, poďme sa baviť o tom, aby to bolo všade, lebo ak ten klub raz sa zavrie, alebo takéto organizácie skončia, ktoré sa venujú práci s deťmi, tak to nežiaduce a patologické tie javy sa budú len zvyšovať.
1: Rudo, ako by trávili rómske deti, s ktorými pracuješ ty, svoj voľný čas, keby si sa im nevenoval?
3: To poviem inak, akože netvárme sa, že sa nedieje nič, čo by sa nám nepáčilo. Netvárme sa, lebo sa to deje. A možno menej sa deje vplyvom toho, že sme my, vplyvom toho, že tie deti môžu niekam ísť, že tvoríme nejaké aktivity, tvoríme nejaké programy a tvoríme nejaký bezpečný priestor. Aj vplyvom toho, že sme v škole, lebo nedieje sa to, že si to len učíš. Proste to dieťa príde za tebou tak či tak. Aj na hodine vieš vycítiť, že sa niečo deje, lebo ono, keď máš dobrého žiaka a zrazu spadne niekde a má výkyv v tom vzdelávaní nejakom, tak ty vieš, že sa v domácnosti niečo bude diať. Ty vieš, že ak príde a spí, alebo ťažko si ťa vie všimnúť, tak sa tam v tej rodine niečo musí diať. A je fajn, keď on má toho človeka, pomysleného mentora, že vie mu povedať viac. Vďaka tomu, že sme mu blízki a sme rovnakí, to znamená, obidvaja sme Rómovia, tak má k tebe bližšie. A nemusí na hodine, ale veľakrát sa mi stáva, že na prestávke, alebo niekde ma odchytia, sa o tom bavíme. Keď bola predtým taká otázka, že ako na nich vplývať, ja používam veľa sociálnych sietí a všade, kde som a kde niečo tvorím a tak ďalej, je to tam. A to je taký ťahuň pre nich, že aby ste boli tam a to robíte a tam a ako tam bolo a čo tam je a idem aj ja, môžem prísť aj ja. Hej, len to, čo sme sa bavili dneska pri káve, že veľmi veľkým blokom je to, že nemáme peniaze na cestovanie a nemáme možnosti, aby sme išli niekam a hlavne bojíme sa. Ja si myslím, že toho menej týchto kvázi nešvárov, ale funguje to tak, ako by sme my nechceli. A bol by som možno vďačný, ak by boli také programy, o ktorým Tomáš hovorí, že proste priamo v lokalite, otvorené dvere, kedykoľvek a s programami, ktoré sú živé a kde tie deti majú to, čo chcú. Ja osobne tvrdím, že my budeme národní umelci v kreslení. Nič to nerobíme, len kreslíme. By sme mohli prestať a robiť normálne programy, ktoré tie deti zatiahnu a otvoria oči tie dobré programy. Je to, každý je nejaký iný, ale napríklad mne teraz, ja teraz pilotujem ten program, o ktorom som hovoril, aj o tom vedcovi, aj tie ekologické veci, ktoré, s ktorými sa stretávame a myslím si, že sú v prvom takto pozerajú, čo sa tam vlastne deje. Keď sa mieša látka a je farebná dúha a malý 5-ročný tam stojí a nevie odísť od toho, je pre ňoho veľmi dobrý podnetom, aby možno z neho raz, keď ho všetci tak pochytíme a dostaneme k sebe, bol z neho vedec. Ale keď mu to neukáže nikto, keď on nikdy sa nedostane na niečo také nové, nový svet, tak nebudeme vedieť ten jeho talent vytiahnuť. Proste on ani nevie, aký má talent. Hej, my s tými talentmi nepracujeme a on nevie, na čo má. On proste nevie, že v tomto by som bol dobrý. A to je asi naša cesta, že nie že ktoré, ale otvoriť možnosti, vytvárať rôzne škatule, hej, a kde je lepší? Niekto je lepší v tanci, áno, súhlasím. Niekto má divadelné nejaké vlohy, ale my o ňom možno ani nevieme. Je niekto, ktorý má s učením, že je dobrý, ale keď príde do toho klubu, tak ty ako mládežnícky vedúci už vieš, kde by si ho mohol, kde by si ho mal smerovať.

0: Hostia našej relácie Rudolf Rusňák, Tomáš Mata a Lucia Krajňáková pracujú s deťmi, respektíve mládežou, a dovolím si povedať, že svoju prácu nielen vykonávajú, ale že ňou aj žijú. Stáva sa súčasťou ich života a oni sa stávajú súčasťou života mladých ľudí, ktorých povzbudzujú, motivujú, ale aj formujú. A ja im z tohto miesta prajem veľa úspechov a ešte viac síl pokračovať v tom, čo robia.
1: Ak si teraz mám spomenúť na to všetko, čo naša škola vytvára pre toho žiaka, to nehovoríme len o

0: škola je spočíva v zručnosti v remeslách. Máme odbor napríklad murár, dámska krajčírka, kde sa vlastne ich rozvoj, ich motorika a zručnosť vlastne ukazuje aj v rukách. A taktiež môžem apelovať na to, čo si povedal, že áno, aj my máme takýchto žiakov, ktorí sú talentovaní, ktorí radi malujú a ktorí ja osobne by som chcela pár žiakov z našej školy vytiahnuť a ich vlastne viesť k tej ceste, pretože mám veľmi talentovanú žiačku, ktorá potrebuje svoj rozvoj, ďalej rozvíjať, hej, svoj talent. A urobím naozaj preto všetko, aby tá žiačka sa naozaj dostala tam, kde jej to miesto patrí. A takisto ešte môžem apelovať na tvoju otázku, že ja som naozaj vďačná za všetky rozvojové týmy. Taktiež sú rôzne kurzy, ktoré sa robia už nielen pre deti. Robia sa aj pre rodičov, robia sa pre rôzne komunity. A ak by sme ich nemali v týchto komunitách, kam by dospeli? Či rodič, alebo dieťa. Takže naozaj ďakujme za to, čo je pozitívne a čo je priateľné vlastne pre tú romskú rodinu, pretože vieme, že generačná chudoba bude stále. Ale závisí hlavne asi na tých rodičov, ako sa k tomu postavia. Už dneska vieme, že každý Róm už nežije v chatrči. Má dom. Zabezpečuje pre dieťa to potrebné, hej. Takisto aj čo sa týka vzdelávaní. Už to nie je to, čo bolo predtým. Dneska už Romovia chcú sa vzdelávať. Chcú si nájsť prácu, pracujú. A poznáme rôznych týchto romských lídrov napríklad, ktorí už sú aj na vysokých školách, ktorí pôsobia na rôznych inštitúciách. Takže naozaj ja ďakujem z tohto miesta naozaj tým a všetkým, ktorí sa vlastne prikláňajú k tejto našej romskej problematike, aj čo sa týka vzdelania, kultúry a iných vecí.
1: Ruto, chce doplniť?
2: Keď sme sa myšli autom, tak sme otvorili takú tému, že ja súhlasím s tebou, ale v jednej časti nesúhlasím, že my nemáme rozdelené deti, lebo existujú aj deti, ktoré úplne nemajú záujem a čo s nimi, a existujú deti, ktoré majú záujem, majú možno menej podnetné prostredie a tam treba pomôcť, ale čo? Necháme tie deti, ktoré vôbec nemajú záujem, nechcú chodiť do školy, nemajú tento prostredie, neradi chodia do školy, alebo keď chodia, tak sú apatickí. Čo robíme s týmito ostatnými deťmi? Ak sa bavíme na deň detí o všetkých deťoch, pre mňa je to také, že existujú decká, ktoré sú takto. A napríklad ja mám skúsenosť životnú s deťmi, ktoré majú. Dosiahli sme maturitu, dosiahli sme vysokú školu, aj vďaka nášmu programu, aj vďaka tomu, že denne sme telefonovali, že večer o 8:00 mi prišla správa, že pomôžte mi s domácou úlohou, potrebujem také a také, prišiel COVID, ja som riešil karty proste s internetom, aby tie deti mohli. Ale on dostal kartu a zamakal, doniesol vysvedčenie s jednotkami, tak ako Tomáš hovorí, že jedna z najlepších vecí aj u mňa bolo to, že máš štvorku, nejdeš. A proste ja som sa mnohokrát hádal s rodičmi, hádal som sa s každým, lebo dieťa proste, on nejde, lebo proste nemá ten výsledok. Tak sme chodili za učiteľmi, dajte mu ešte možnosť, on chce ísť, pôjde v lete na tábor. Ale sú decká, ktorým je jedno úplne.
3: Poznáme príčiny?
2: To je tá otázka, že proste čo, že kde je rodič? Keď škola urobí všetko preto, aby to dieťa malo to prostredie, aby dieťa malo to teplo, malo bolo akceptované v triede a on do toho nepríde, kde sú tie iné, napríklad aj motivačné, hej, veci, kde by sme vedeli chytiť a stiahnuť to dieťa niekam. A možno je to aj šikovný chlapec alebo šikovné dievčatko, ale proste nepríde do toho prostredia.
3: Lucia, Rudo, Tomáš, blížime sa k záveru našej diskusie. Čo by ste pri tejto príležitosti zaželali rómskym deťom?
0: Tak ja osobne teda chcem zaželať, aby nikdy neprestávali byť deťmi a prajem hlavne veľa, veľa zdravia, veľa vnútorného pokoja, veľa radosti z každého dňa a nech sa im splnia sny, ktoré snívajú.
4: Ja veľmi súhlasím s Ľudskou, že vlastne veľmi pekne to povedala. Keď sa vrátim do toho, keď som bol ja dieťa, tak by som všetkým deťom chcel popriať to, aby mali pri sebe človeka, ktorý im verí, ktorý ich podporí na ich ceste, ktoré ich príjme také, aké sú, ktorý im dá priestor na rozvoj. Ten detský smiech, ktorý je tak potrebný v tom,

0: človeku priestor na seborozvoj, naplní ich životné potreby a ktorý sa k nim bude správať s úctou a rešpektom. Čiže to by som veľmi rád poprial každému dieťaťu na svete, ale aj na Slovensku teda najmä. Teda.
1: Čo by som ja zaprial deťom na deň detí? Nájsť v sebe supermana. Tvrdo ísť za tým, čo som si vysníval, tvrdo ísť za tým, kam chcem byť, tvrdo ísť za lepším životom a za lepšími možnosťami. A nezdávať sa, aj keď 10 krát spadne a 11 krát nech vstane. To by bolo fajn. Proste mnohokrát sa stáva to, že nejdu. A ja by som veľmi chcel, aby šli, aby bojovali, aby proste ozaj boli ako Superman a vstali.
2: Ja viem, Pachtale.
0: Dáma a páni, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali pozvanie do našej diskusie a že ste aj prispeli svojimi skúsenosťami, ktoré máte, pokiaľ ide o prácu s rómskymi deťmi. Verím, že táto diskusia bude pre mnohých nielen inšpiráciou, ale možno aj takým ponaučením, ako pracovať s rómskymi deťmi, aby dosiahli vo svojom živote ten úspech a hlavne, aby mali rovnakú štartovaciu čiaru vo svojom živote. Za pozvanie do našej diskusnej relácie ďakujem Lucii Krajňakovej, pedagogickej asistentke učiteľa a zároveň študentke Prešovskej univerzity v Prešove. Moje poďakovanie patrí aj Tomášovi Matovi, koordinátorovi z občianskeho združenia Cesta von v rámci programu Zebra.
3: Ďakujem za pozvanie.
0: A do tretice moje poďakovanie patrí aj Rudovi Rusňakovi, učiteľovi zo základnej školy a štatutárnemu zástupcovi občianskeho združenia BAFSA.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A už teraz sa teším, keď sa budeme mať možnosť stretnúť aj pri ďalších diskusiách, ktoré pre vás pripravujeme na rôzne iné a zaujímavé témy.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, relácia Palo Gendalos alebo Za zrkadlom sa končí. Vyrobili sme ju v redakcii národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR v Košiciach v júni 2026. Hostiami našej relácie boli Lucia Krajňáková, pedagogická asistentka učiteľa na súkromnej spojenej škole Biela voda v Kežmarku, Rudolf Rusňák, štatutárny zástupca občianskeho združenia BAFSA a zároveň učiteľ slovenského jazyka a literatúry na základnej škole v Drienovci, a Tomáš Mata, koordinátor v neziskovej organizácii Cesta von v rámci programu Zebra. Od mikrofónu sa s vami lúči a ešte príjemný zvyšok večera vám praje Tomáš Sivák, Ačen Devleha, Raňalé Terajale.

0: dnešnej časti relácie Slovo na večer sa budeme pohybovať v oblasti literatúry, literatúrneho tvorenia a všetkoho, čo je spojené s literatúrou. Ja si na to zaklikala odborníka, ktorým je doktor Michal Pavlič. Tot pôsobí ako odborný asistent na Inštitúte rusínskeho jazyka i kultúry na Priaštivskej univerzite. Budeme teda bisedovať o rusínskej literatúre, o tým, kto tú rusínsku literatúru na Slovaky tvoriť, akých známe písateľi, akých známe písateľky a môže vám povieme i to, kde ju môžete zohnať, jak ju môžete čítať, ale i to, aké majú rusínska literatúra potenciál a čo by sme mohli z ňou robiť do budúcnosti. My sa s Michalom znajme, teda si budeme tkati. No a mne už len zostaje privítať hostia, takže Michal, ahoj.
1: Ahoj i pozdravujem všetkých.
0: Tak Michal, jak vyzerať tá rusínska literatúra?
1: Keď bisedujeme o súčasnej rusínskej literatúre na Slovaky, tak môžeme hovoriť o literatúre, ktorá vznikala v periode kolo roku 1989 i po ním. To je samosobo zviazané i s uznaním rusínskej národnosti na Slovaky a tak samo i s úspešnou kodifikáciou spisovného rusínskeho jazyka, ktorá sa stala 28. januára 1995. Keď by si dojeme o periódi po roci 1989, a to môžeme povisti, že aj v kontexte inších národných literatúr je to drik značný, vše je to vlastne zviazané s pádom komunističného režimu, s nástupom demokracii a celkovo môžeme povisti, že ide o vznik lepších podmienok na rozbytok rusínskej literatúre, no a to samozrejme aj zviazané už spomínanou kodifikáciou. Po roci 1989 vznikajú nové národnostné organizácie, vydavateľstva, tak samo vlastne sa začínajú aktivizovať aj autory rusínskej literatúry. Dá sa povisť, že ide o reštartovania rusínskoho literatúrneho života. No a keď by si dojeme o tým literatúrnym životi, neznačiť to, že ide len o písania rusínskoho literatúre, ale tak samo ide aj o jej čítania, vydávania, o tým, že sa celkovo bisiduje o tej rusínskej literatúry, môže sa zakladať i literatúrna kritika, píše sa história rusínskej literatúry. A môžeme v obším povisť, že rusínska literatúra vstupuje do života Rusínov a Rusíny reagujú na ňu.
0: Tak my známe, že tá literatúra, rusínska literatúra, vychodila i pred 89. rokom a bolo tam obdobie, kedy nemohla vychodiť a vydavateľi písali, alebo teda mohli písať aj po rusínsku, ale nevydávalo sa to. Vydávalo sa to v inakších jazykách. Bol práve to 89. rok a môže i špecifično 95. rok, takým rokom, kedy nastal to boom, že počali vychodiť môže vo väčších nákladách tá knižka, začali to písateli vecej tvoriť, alebo to bolo tak, že to rostlo postupno?
1: Tak môžeme povieť, že rok 1989 a hlavne kodifikácia boli veľkým motivátorom na to, aby sa rusínska literatúra písala, aby sa vece na nej robilo. A samozrejme už v periódi pred kodifikáciou dá sa povieť, že od roku 1992 do roku 1994 boli pripravované rôzne materiály, jak argument na podporu úspešnej kodifikácii spisovného rusínskeho jazyka. A dá sa povieť, že mnoho tej rusínskej literatúry v tým periódi vznikalo v takých euforičných časoch a došlo k uznaniu rusínskej národnosti. Eventuálne v roci 1995 aj ku schváleniu norm, spisovnej normy rusínskeho spisovného jazyka. Čiže Rusíny dostali, dá sa povieť, do rúk dar, nástroj, jakým mohli dále rozvívať svoj literatúrny jazyk, mohli sa v ním vyjadrovať, publikovať tú rusínsku literatúru. Čiže môžeme povisti, že úspešnou kodifikáciou spisovného rusínskeho jazyka dochodiť ku reštartovaniu literatúrneho života Rusínov, ale tož treba povisti, že nejde len o písania a vydávanie rusínskej literatúry, ale literatúrny život zachopľuje i také procesy, jak čítanie literatúry, bisidovania o ní, budovania literatúrnej kritiky a vydávania periodík, napríklad verejné čítania, rôzne diskusie, besed a tak dále. V prvých rokoch mali Rusíny možnosť publikovať svoju literatúru na storinkách časopisov alebo novinok, jak napríklad Národná novinka či časopis Rusín a v rubrici Pozdravlenia Rusínov alebo aj Tvorčosť mladých autorov v rubrici Rusalka. Dane periodika vychodiať aj do teper. Texte, ktoré vychodili na sorinkách rubrik jak pozdravenie Rusinov alebo Rusalka, následne bola zozbieraná a boli vydané rusinské antológie. Môžeme spomenúť napríklad rusinské solovy, pozdravenie Rusinov 1995 až 2000, ktorá vošla v roce 2010, alebo Rusalka, kde bola zozbieraná tvorčosť mladých autorov z rubrik od roku 2000 až po 2009.
0: Znajme, že od kodifikácií v 95. roci prešlo už vyše 30 rokov. Tá generácia, ktorá počas doby peretom písala, už sa môže etablovala. Jak je to s tou nastupujúčou generáciou? Abo môže už za tých 30 rokov môže prišla i ďalšia a ďalšia generácia. Tak jak to je s týma písateľami? Znajme ich za tých 30 rokov už podielili môže na tú zrilíšu a na tú novšiu generáciu písateľov i písateľok?
1: Keď budeme besedovať o súčasnej rusinskej literatúry, mohli by sme sa na ňu pozerať z rôznych pohľadov a jak by sme ju mohli deliť. Či už keď by sme sa zamierali napríklad na tému alebo na žánr, prípadne na generácii autorov. Tu by sme mohli besedovať o autorách, ktorí písali periódy pred kodifikáciou rusinského jazyka, no a samosobou aj v tých 90. rokách, v rokách následne po nej. No a tak sa môžem besedovať po tým o nastupujúcej generácii rusinských písateľov, ktorí už sa pozerajú na rusinskú literatúru inšema očami a môže opisujúť inšie téma. Ku tých starších rusinských generácií môžeme napríklad zariadití Mikolaja Kseniaka, Mariu Malcovskú, Štefana Suchoho. To sú autory, ktoré predtým nemali možnosť písať v spisovným rusinským jazyku. A tak za to vlastno mohli sobie vybrať medzi tým, že by písali v ukrajinským, slovenským jazyku, alebo prípadne, že by písali len tak doma do šufladka. No a to sú autory, ktoré po úspešnej kodifikácii už prešli len na rusinský jazyk a nikdy vece už nepísali v inšom jazyku. Sú to autory, ktorí písali, dá sa povisti, v takých euforičných časách. Rusinský jazyk bol čerstvo kodifikovaný, Rusini dostali do rúk nástroje, ktoré mohli ďalej rozvívať svoju literatúru. No a samosobou to aj značiť, že tá literatúra bola písaná vse s prihľadnutím na národ. S prihľadnutím na to, že je potrebné podporovať rusinskú národnú identitu, prebiehajúce národné obrodenia a dá sa povisti, že priložiť ruku k dielu. Takým najlepším príkladom je práve spomínaný Mikolaj Kseniak. Bol to rusinský autor, ktorý je najviac charakterističný, no najviac známy je práve ďakujúci jeho bohatý bajkový tvorčosti. A jak známe, bajka je taký didaktičný žáner, ktorý je krutoho rozsahu, zvyčajne sa tam čerez metaforu alebo takú alegóriu, to znači, že inším spôsobom sa inotajne vyjadruje o dejaký idei. A mnoho raz má, no a má je samosobou aj ponaučenia. V prípade Mikolaja Kseniaka môžeme besedovať o tzv. Rusinskej bajci. To značí, že mnoho raz sobie Kseniak vzal za ideu alebo za tému, ktorú spracovávať. Práve toto problém, s ktorým sa alebo situácii, s ktorým sa Rusin v daným periode stričali. To značí, že mnoho raz písal o tým, že je potrebné jednak i písať i komunikovať v rusinském jazyku, že je potrebné sa učiť tú spisovnú normu, že treba chosnovať rusinský jazyk, spracovávať napríklad generačné rozdiely. Môžeme spomenúť napríklad bajku telefonovania, ktorá je založená na generačnom konflikte. To značí, že mladšia generácia sobie už napríklad domať, že rusinský jazyk nie je tak aktuálny. Môžeme anglickými slovami povisiť, nie je cool. Mladšia generácia sobie môže napríklad domať, že je potrebné chosnovať slovacký jazyk alebo prípadne anglický jazyk. A naproti tomu staršia generácia reprezentuje takú múdrosť staršieho človeka, skúšeného človeka, ale i človeka, ktorý žije tradíciami, má v hrdosti svojich predkov a ľubí svý materinský jazyk a rozumie tomu, že je potrebné v ním besedovať a takým spôsobom vlastne sa aj to generačný konflikt vyriešiť. Mikolaj Kseniak mnoho raz spracovával aj také témy, jak napríklad asimilácia rusinského žiteľstva. Môžeme spomenúť napríklad stromik, ktorý bol zaštípený rýznymi stromami. A následno hraje mnohoma barvami, zacvine, maje rýzne plody, mnoho ľudí sa pri ním pozastavľuje, že o jaký stromik ide, ale pri tým vincám ani neznaje, že kým je.
0: Pro mňa osobne je takou výraznou osobnosťou praví Maria Malcovská, ktorá má duže unikátny štýl písania a dúmam sobie, že môžu povisti, že je jednou z najlepších bola jednou z najlepších rusinských nielen písateľok, ale i na tej písateľskej scéni vynikala svojimi dielami, tak ju môžeme zrediť k tú jeho staršej generácii.
1: Maria Marcovská naproti napríklad Mikulajovi Kseniakovi nemá je tak výraznú tému rusinskoj národnej identity, ale v nás sa zameriavať na psychológiu selského človeka. Dá sa povisti, že tá téma rusinskoj identity je skôršie implicitná, jak explicitná v prípade Kseniaka. A skoršie na bázi tých situácií a tém, ktoré zobražuje, je aj popri tým tá rusinská identita zakomponovaná. Marcovská je mnohoraz označovaná za autorku psychologičnej prózy. Neviem sa byť celkom istý, že či by sme o tým mohli by si dovať, že je to psychologičná próza. Skôršie bym povedal, že ide o autorku, ktorá znala barz dobrý, realističný a dá sa povisti, že plastično, to značí, že 3D, hej, vykreslitý svoj charakter. A rozumieme motiváciám daných postav, rozumieme, s čím majú problém, s čo chotiať dosiahnutý. A istou príčin môžeme povisiť, že ide o barz dobrý charakter, obo vstávané príbeho. A keď by sme už bisidovali o vek literatúry, kde je to tá téma môže vece zjavná, môžeme napríklad spomenúť barz Kurtej, ale v značnej Tvír maminka, kvôli je tam spracovávaná téma asimilácii, alebo oceňovaniu istých morálnych hodnot.
0: To sú také dve najvýznačnejšie osobnosti, môže to i staršej generácii. Jak sme už teda spomínali, ja počítam s tým, že po tej staršej generácii prišla tá nastupná moločá generácia, tak majme aj tu dajaký mena, ktorý sa oplatiť spomenutý, môže dakoho, koho bez nám rekomendujú čítati?
1: Keď by si dojeme o autorách, ktorí písali v periódi počas kodifikácií, tam môžeme povisiť, že mnoho raz práve, že hlavnou témou bola podpora rusinskoj národnej identity. Keď by si dojeme o tej nastupujúcej generácii, môžeme povisiť, že vopros rusinskoj národnej identity už nie je tou hlavnou témou, ale skôršie ako je aj súčasťou, ale je skôršie už na vedľajšej úrovni. A ide o autory, ktoré realizujú svoje estetičné ambície, snažiť sa tvoriť môže napríklad v nových žánrach, alebo prosto prosadiť to, písať o tým, o čom chcú písať, na rozdiel od predošlej generácie, ktorá vlastne vse písala s dúmkou na národ a na národné obrodenia. Ide o autory, jak napríklad Daniela Kapraľová, Ľudmila Šandalová, Vladislav Sivej, Miroslav Žulobanič, Maria Šmajdová a ďalšie. Za všetkých môžeme spomenúť Danielu Kapraľovú, ktorej poézia je, dá sa povedať, že taká, jaká poézia by mala byť. Minimalističná, koncentrovaná, barz symboličná. Je to taká poézia, ktorú značenia neznajete na prvý pohľad, ale je potrebné sobie ju prečítať vece raz, podumáť nad ňou, reflektovať. A ide o barz symboličnú, jak im poviem, minimalističnú poéziu, dakoli ide len o dakielko šoriky, ale to symboličné značenia je zašifrované a len pro toho čitateľa, ktorý ho naloží na to energiu. Daniela Kapraľová píše o rôznych témach. Dá sa povisti, že takou hlavnou témou je súď morálna hodnota a môže aj ich úpadok, ktorý môžeme vidieť v súčasnom svete. A je to napríklad aj na bázi christianstva versus padok morálnych hodnot. A k tej nastupujúcej generácii rusinských písateľov by sme mohli rachovať aj písateľov, ktoré píšu do literatúrneho konkurzu Marii Malcovskoj. Ide o konkurs, ktorý sobie dávať za cíl rozvívať originálnu rusinskú tvorčosť v rusinským spisovným jazyku. A je tam prostor nelen pro písateľov, ktoré už sú zavedené a skúšené, ale tak samo i o začiatočníkov. A môžeme povisti, že ide o novú potenciálnu generáciu rusinských písateľov.

0: Milé posluchačky i posluchači, my sa pospievanci vertajme nazad k relácii Slovo na večer, kde je mojim hosťom dneska doktor Michal Pavlič z Inštitútu rusínskeho jazyka i kultúry z Priaševskej univerzity a my sa teda venujeme oblasti literatúry. Vysedávali sme už o literatúri po 89. roci, špecifično i po literatúri po kodifikácii v 95. roci. Pobzerali sme sa na tú, môže tú najstaršiu generáciu písateľov, ktorá tvorila i tvoriť, i na tú nastupujúcu generáciu. Mene by interesovalo, Michale, jak sa minuli túto žánr, najmä, že možno ľudia sa obertali skôršie k tom buditeľským témam, alebo to bolo tak, že i objavľovali inakšie žánry literatúry.
1: Tak samo sobou literatúra, ktorá sa tvorila v tým periode, hlavne na začiatku toho perióda, bola mnohorazí národne orientovaná. Išlo napríklad o takú tú patriotičnú poéziu alebo literatúru, ktorá sa by dávala za cieľ podporovať národnú identitu, motivovať svojich čitateľov k tomu, že by pestovali a dále chosnovali a učili rusínsky jazyk. Že toto téma národnej identity je tam mnohoraze aj prítomná, ale popri tým existujú aj inšie žánre a téma. Už sme spomenuli aj Mikolaja Jakseniaka, ktorý bol hlavný autorom bajok, konkrétne takých rusínskych bajok práve s tou danou tematikou. Naproti ňomu napríklad by sme mohli spomenúť Osifa Kudzeja, ktorý je tiež autorom bajok, ale ide o také bajky figly a zvýršované anekdoty, ktoré môžeme povisti, že je to autora, ktorý reprezentuje takú tú môže zábavnú, relaxačnú, lehkú literatúru v tom najlepšom zmysli. K ďalším autorám humoristickej literatúry patrí napríklad Štefan Suchej, v súčasnosti aj Miroslav Žolobanič. Je to napríklad autor, ktorý začínal robiť tý kreslený humor, postupne prechodil od najkrutších žánrov, jak napríklad aforizme, ku humoreskám a v súčasnosti už vydal 3 zborník rusínskych aforizmov a 4 zborník krutých humorných textov. Súčasná rusínska literatúra je mnohoraz písaná autorami v staršom veku a je pro nich prirodzené sa navrtať do časy v svojej mladosti. To značí, že je aj v rusínskej literatúre mnohoraz prítomná tzv. Memoárová próza, kedy sa autory zaoberajú svojim životom, prípadne je tam aj biografičná próza. Už spomínaný Mikolaj Jakseniak nebol len zameraný na bajka, ale tak samo opísava aj literatúru o drotárstve, o remesli alebo o takým fenomene, ktorý už v súčasnosti zanikať a môžeme sa s ním stretnúť hlavne na jarmokoch alebo na festivaloch tradičných remesel. Ksenekova tvorčosť je zameraná na drotárstvo, so by dávať za cieľ informovať o daným fenomene, dá sa povisti konzervovať ho v slovách, v knižkách a Ksenek písal poéziu, pripovídk, scenáre dramatičných her. To všetko vlastne bolo zamierané na drotárstvo a s cieľom zachopiť čo najväčší okruh rusínskych čitateľov. K ďalším žánram a téma môžeme spomenúť aj liričnú, reflexívnu poéziu, duchovnú poéziu, ktorá má celkom veľké zastúplenia, ľubovnú a intimnú liriku, tak samo aj literatúru pro deti i mladých. V tým prípade môžeme povisti, že môže skoro každý autor napísal cholem jednu knižku pro deti. A to samo sobou súvisí aj s tým, že každý autor rozumieť tomu, že je vážne zachovať rusínsky jazyk a je potrebné ho naučiť aj toto najmladšej generácii. A istým je vlastne tá literatúra písaná s cieľom, že by existovala literatúra pro najmladších čitateľov.
0: Jak sa poobzerajme práve na túto literatúrne žánre, tak znajme, že možno literatúra slovácka, ale i literatúra svetová sa už rozbiehla všetkýma možnýma smermi. Mám pocit, že naše písateli a písateľka sa brtavuť k tú klasici, ktorú znavuť, čo teda nie je vedka, lebo ja znam, že sú veci, ktoré sa píšu dlhšie a sú pak veci môže experimentálne, alternatívne, ktoré stojí za to ich vyskúšatý. Tak dúmaš sobie, že má je i tá rusínska literatúra potenciál na to, že by tu vynikli nejaký, ja neznám, undergroundový žánr, dajme tomu haiku, sme už dneska mimo nahrávania spomínali, alebo neznám, nejaká inakšia, proste nejaký inakší, dajme tomu, že moderní, svetový žánr literatúry.
1: Tak samo sobou každý jazyk má aj potenciál vytvárať rôzne žánre a i moderné žánre. Nemôžeme hovoriť o tým, že rusínsky jazyk je nejakým jazykom minulosti alebo jazykom sela. Je to plnohodnotný, plnocinný jazyk, ktorým sa môžu tvoriť rôzne žánre. To všetko ale záleží aj od písateľov, treba znať, že my nemôžeme napríklad diktovať autorom, čo sobie môžu, čo by mali teda písať. Skôršie bym povedal, že rusínske autory môže dakoli by sobie mohli dať takú väzbu a vojty môže z komfortu daných žánry, v ktorých sa čujú dobrí, ktoré môžu vidieť aj u inčích autorách a spróbovať sobie napríklad zaexperimentovať, spróbovať rýzne inšie žánra alebo inšie téma. Keď by sme mali vysiedovať od nás nám undergroundovi alebo také literatúry haiku, hej, všetko záleží na autorovi. Existujú také dve oblasti, ktoré sú veľkým potenciálom pro súčasnú rusínskú literatúru na Slovakii. Jedným z nich je napríklad literatúra pro mladých. A tu môžeme povieť, že skoro každý autor už napísal knižku, ktorá je adresovaná detskomu čitateľovi, to značí najmladšiemu čitateľovi, s cieľom naučiť jeho rusínsky jazyk. Ale môžeme povieť, že na súčasnej rusínskej literatúrnej scéne chýba literatúra, ktorá by bola určená pro deti staršieho školského veku, to značí aj od, neznám, napríklad od 15 rokov plus, s témami, ktoré by ich interesovali, ktoré by boli zamierané možno na ich svet, na to, čo teprve v súčasnosti prožívajú. Perša ľubov, adaptácia napríklad, keď prechádzajú zo srednej školy napríklad už na univerzitu alebo napríklad sa snažať poprvý raz zamestnatý, výber povolania alebo výber školy. A dá sa aj povisti, že rusínske autory zatiaľ iši neexperimentovali možno s takými žánrami plechšej literatúry, možno len primárne čisto aj s cieľom pobavity, prípadne aj možno s nejakými nižšími žánrami. Ako potenciál je tu mnoho, ale platiť to, že autory sobe vyberajú, o čom chcú písať, ale my ich skôršie môžeme inšpirovať tým, že poukážeme na chybujúce témy alebo žánr.
0: Čo sa týka vydávania knižok, keď sa na to pobzerám, môže z pohľadu autora alebo do koho to tvoriť, ja to vnímam tak, že sú tie možnosti, že môže si to vydať samonakladom, alebo sa môžeš obrnúť na nejakú inštitúciu, alebo do koho to ti môže pomôcť vydať taký knižka. V rámkach Slovakie máme pár organizácií, ktoré pomáhajú autorám vydávať knižky.
1: Tak samo sobou autory by sobie mohli vyberať, že by vydávali sobie knižka samonakladom. Keď sa na to popozeráme kritičným okom, tak môžeme vidieť, že v takých prípadách byť korektúra. Je potrebné aj oko toho editora, ktorý by sobie dal pozor na to, aké texty sú tam publikované. A celkovo bym rekomendoval obrnúť sa na konkrétnych vydavateľov v rusínskej literatúre. Na Slovensku máme niekoľko rôznych vydavateľov. Môžeme spomenúť napríklad Rusínskú obrodu na Slovensku, Spolok rusínskych písateľov Slovenska, Akadémiu rusínskej kultúry v Slovakii, občanské združenia Tota agentúra alebo občanské združenia Kolosočka Koliska, tak samo aj organizácia Mladé Rusiny vydávajú rusínsku literatúru. Dá sa povieť, že ide o popros informovanosti a je môže propagácii tej literatúry. Dá sa povieť, že ide asi aj o vopros propagácii tej rusínskej literatúry. My sa samosobou snažíme tú rusínskú literatúru a ich vydavateľov propagovať na rôznych kultúrnych podiach, besedách a stretčiach s ľuďmi z regiónu.
0: Čo sa týka tých možností alebo organizácií, čerez ktorý môžu ti vydávať svoji knižky písateli? Je to rozdelené tak, že sa deliať napríklad podľa žánriu, alebo je to tak, že každá z tých organizácií, ktoré sme sobie spomenuli, vydávať rôzne knižky a je napríklad na mne, jak na písateľovi, že na ktorú sa obernú, že aha, ja mám tento materiál, chotila bom ho vydať, poďme na ním robiť.
1: Tak môžeme povieť, že máme vydavateľov, ktorí sa zamierajú na nejakú konkrétnu literatúru. Tu môžu povieť napríklad za všetkých občanské združenia Kolosačka Koliska, ktoré sa zamierajú primárne na literatúru pro deti. Hlavne aj na takúto literatúru pro najmladších čitateľov. No a tak samo v minulosti aj vydávalo literatúrny časopis pro deti Kolosočka. A tak som vám napríklad aj rekomendoval čitateľom sobie nájsť tvor, ktorú vydala organizácia Mladé Rusiny, za to, že oni vydali prekladovú literatúru do rusínskeho jazyka. Ide o literatúrny text Hansa Christiana Andersena alebo Charlesa Dickensa. No a sú to vlastne texty, ktoré dokazujú, že rusínsky literatúrny jazyk je spôsobný nesť slova a idei velikánov a klasikov literatúry aj v rusínskom jazyku.
0: No práve na občanské združenia Mladé Rusiny sa chodila prosety a to toho, bo jam teda prešla bitvy knižka, ktorý sa im do teperka teda podarilo vydať a dúmam sobie, že je to duže kvalitno zrobená literatúra, lebo dúmam sobie, že je vážne, že by sme sa na literatúru pozerali nelen pochválno, ale aj kritično. Je to vážne pravý stoj príčina, že by literatúra a písatelia mohli rosty, posúvati sa a tá objektívna kritika je dakoli dobrá na to, že by sa písateľ posunul. A to hvarujú jak zo strany čitateľa, tak zo strany písateľa. Pravý, tu jem chotila spomianutý občanské združenia Molodrusina, ktorí, vernú sa k ním nazad, ktorí sobie dúmam, že zrobili duže kvalitnú robotu, lebo tie ich knižky sú duže dobrý, jak vizuálno, tak textovo. To značí, že interesuje ťa vizuál tej knižky, čo značí, že vybrali sobie kvalitného ilustrátora, vybrali sobie človeka, ktorý zrobil tú knižku tak, že sa na ňu chceš pobzerať a je interesná jak pro malého, tak pro veľkého čitateľa, lebo znajme, že Andersen je skôr pro toho, možno aj dieťačho, ale i vzrosloho čitateľa. A zrobili tú knižku tak, že ja, jak Rusin, jak Rusinka sa za tú knižku nehaňbľu. A je to dielo, ktorom sa môžu prezentovať aj vo svite, že a pobzerajte my, robíme preklad svitových autoriv a robíme ich tak kvalitno, že tá knižka je tak šumná, že jak ju vidieť aj slovácky deti, proste ľúbiť sa im, choťať si ju ideme, choťať si ju prelistovať. Je podľa tebe vážno dbať na to, že by, lebo znám, že to tiež veľa čítaš, takže je podľa tebe vážno dbať na to, že by tá literatúra, ktorá vychodiť, bola reprezentatívna pro Rusiniu, lebo keď sa obzerajme na tú rusinskú literatúru, nevse je to tak, že tá literatúra vzerať, môže byť to dílo napísané maj kvalitnejšie, ale dakoli proste nevzerať tak kvalitno, na žaľ. Dúmaš sobie, že je vážno, že by tá literatúra aj vzerala tak, jak jednúka?
1: Vizuálna storienka je na 100% vážna. Áno, je pravda, že ne každá knižka, ktorá je vydaná v súčasnosti, má aj tak dobrý vizuál, môže aj obsah. A kedy sa čitatel stretne po prvý raz knižku, tak to je to, čo ho na prvý pohľad zaujme. Jak daná knižka vyzerať, jaký papier chosnuje, obálka to je danej knižka. A mnoho našich publikácií sobie zaslúžiť o mnoho lepšiu vizuálnu storienku, o mnoho lepšie vydania.
0: Ale ja ťa prerušu, ale teda, že by to neznilo tak, že im to kritizovala. Môžu teda pochváliť napríklad obálk knižok Ľudmile Šandalovej, ktorí sú tak šumní, že dúmam sobie, že i slovenský čitateľ alebo inakší čitateľ z bodziakoho časti svita, bo sa na nich pobzeral, tak na tú poličky vznímuť duže unikátno. Takže okrom toho, že vychodiať knižky, ktorý nesúť môže pro toho čitateľa na prvý pohľad interesní, tak vychodia aj taký, ktorý súť.
1: Hej, isto môžeme povísť, že napríklad tvorčosť Ľudmily Šandalovoj, ako treba chodiť v občianskym združeniu Tota agentúra, má vizuálnu storinku asi na jednej z najlepších úrovní pomedzi rusínskou literatúrnou, ale tak sa mu to patriť aj pro občianske združenie Molodrusina. Abo napríklad Kolisačku kolisku, ktorá vydala tvorčosť Danieli Kapraľovoj, Serna v neraju, to je celkom taká unikátna malá knižočka.
0: Samo sobou je to na písateľkách i písateľách, jakú organizáciu sobie zvoliať a s kým sa dohodnúť na tom vydávaniu, ale je tu i taká možnosť, že môžu vydávať i samonákladom. Známe, že na Slovakii to funguje. Chosnuje sa táto možnosť aj v rusínskej literatúre na Slovakii?
1: Stričame sa s takou literatúrou, chod tu môžu byť kritečnej. Je asi dobrá dúmka, keď autor sobie vydávať publikácii samonákladom. Je vážne pro autora mať napríklad korektúru. Ne u každej literatúry, ktorá vyjde samonákladom, tá korektúra je. Tak samo v prípade, že autor vydáva literatúru u vydavateľa, značí to, že má tam, dá sa povisť, službu editora. To je také človek, ktorý sobie dávať za cíľ vybrať napríklad toto najlepšie text, pracovať s autorom nad tým, že by toto texty boli napríklad v lepšej forme a v obši môžeme povisti, že dávať túto knižku dohromady má aj možno také kritičné oko, aké autor už len z danej príčiny, že autor je najväčšie hordy na všetko svoje tvore, tak vin nemať môže taký kritičný odstup a práve toto editor mu v tým môže pomôcť. Tak sa môj autor, keď dásť toto rukopis vydavateľovi, tak vin, alebo je editor, sobie to text prečítajú predtým a pozrú sa na neho kritičným okom a dá sa povisiť, že zrobili také beta čítania, to značí, popzerajúca v prípade napríklad prozy, že či sú tam všetky dejové linie ukončené, či nie je tam dajaká postava, môže napríklad zbytočná, môžeme sa popzerať na vhodnosť napríklad danej lexiky, keď by si duje napríklad tam šitračný chlopčík, či dané slova nesúť môže napríklad komplikované na jeho vík. A Na takéto oblasti, hej, sa môže aj popozerať. No a tak samozrejme, keď knižka vyjde u vydavateľa, značí, že tá knižka bude mať aj všetky náležitosti, ktoré daná knižka potrebuje. To značí, budú tam bibliografické údaje, knižka bude mať vlastné ISBN, publikácie prídu do bibliotek. A to značí, že daná knižka sa nestratí ani o 100 rokov.
0: Pravý pri tí samovodavateľskej činnosti, ja sobie dúmam, že vážna je i tá storinka jazyka. Lebo ty keď deš čerez organizáciu a organizácia už spolupracuje s nejakým prekladateľom alebo nejakým korektorom, ktorý sa ty na to text obzerať o, tak, že by bol kodifikovaný normy. Keď vydaješ knižku sama, tak sa ty môže stať, že to sobie dúmaš, že je to spisovní alebo je to kodifikovanou rusinčinou, ale nemusí to tak byť. Ale na druhom boci, ja znam, že vychodiť i literatúra, ktorú sobí písateľka i písateľi vydávajú v svojom dialekti. A je to tak zamerno. Nie je to tak, že by nechotili, ale je to tak presne, že nie zamerno choťať vydať literatúru v svojom dialekti. Čo si dúmaš o tým?
1: Podľa mňa nejde o problém chosnovania dialektív a za to, že keď napríklad vydáme publikáciu, kde máme heroja, ktorý pochodí z daného regiónu a je pro jeho charakterizáciu vážne, dáš to napríklad také výňatkové, že napríklad pochodí z Runína napríklad a vysiduje daným dialektom, tak to tam môže byť, hej, lebo ide o charakterizáciu daného človeka. Alebo keď by sme chceli poukázať na jeho pochodzenie. No a takým spôsobom ide o funkčné chosnovania dialektív. Na druhej strane môžeme kritizovať i to, že u mnohých autorov sa, tak samozrejme, že keď to vyjde bez korektúry, u mnohých autorov môžeme natrafiť i na chosnovania slovakizmiu, čo by byť taktovkou daného korektora alebo vydavateľa už sa stati nemalo. Často sa staje, že autor sám sobie neosvedomľuje, keľko slovakizmiu reálno chosnuje. Čiže nejde ani tak o chosnovania dialektív, jak o chosnovania slovakizmiu, čo je potrebné regulovať. Za to, keď autor vydať publikáciu u daného vydavateľa, tak vín mu garantuje to, že publikácia bude s korektúrou a s editorským zásahom.
0: Dobrý, teprka sobie predstavme tú situáciu, takej utopickej ideál, že každá písateľka, každý písateľ sa obertať na organizáciu, ktorá je na to uspôsobená pri vydávaniu knižok. Čo sú to oblasti, ktoré nám môže chybľať, ktoré nesúť pokrytí? Je tu nejaký prostor, môže nás práve teprka slúchať nejaká písateľka, nejaký potenciálny písateľ, ktorý rozdúmuje nad tým, čo by mohli písať, tak majme tu nejakú môže medzeru, prostor na žánr, na vychosnovania nejakých tém, žánry, oblasti?
1: Tak v prvom riade asi najvážnejšie je písať literatúru pro mladých. Je to oblasť rusínskej literatúry, ktorá nie je dostatočne probadaná. Dá sa povieť, že autory skoršie píšuť literatúru buď pre najmoločú generáciu, alebo práve už pre dorosloch, alebo aj starších čitateľov. A tu sa dá spovieť, že ide o generáciu, ktorá je istým spôsobom vychovľaná. Ďalším veľkým potenciálom je aj vydávanie prekladovej literatúry, či už ide o vydávanie napríklad klasik svetovej literatúry preložených do rusínskeho jazyka. Chcem spomenúť tu už občianske združenie Mladé Rusina, ktoré vydali Andersena a Dickensa, ale existuje isto mnoho ďalších písateľov a ich tvorov, ktoré by bolo vhodné vydať do rusínskeho jazyka. No a bardzo vážnou časťou je aj vydávania rusínskou literatúru minulosti. Máme na dumci napríklad národnú buditeľskú literatúru 19. storočia. Ide o literatúru, ktorá bola mnoho razy vydaná len za života autora a už potom nikde nebola znova prevedaná. A tu je veľké bohatstvo rusínskoho literatúrneho sveta, ktoré je len v archívach a ktoré je potrebné dostať ku súčasným čitateľom. V minulosti boli vydané napríklad aj tvory Alexandra Duchnoviča, Anatolia Kralického, Evgenia Fencika, ale je tu mnoho ďalších písateľov, ktoré sú neznáme pro rusinských čitateľov. A keď by si dajme o tým aj v kontexte rusinského školstva, je vážne vydávať dané publikácie, bo školári sa z nima nemôžu stretnúť na hodinách rusinskou literatúry, keď ich nemajeme prevedané.
0: Tak dneska sme tu spomínali rôzne písateľky, rôznych písateľov. Sú nejaké knižky alebo diela, ktoré ty ľubíš a ktoré by sme mohli odporúčiť i rekomendovať?
1: Tak napríklad pro dospelých, keď by mal rekomendovať poéziu, prvý autor, ktorý mi napadol, tak je Jurko Charitún. Bol to autor, ktorého poézia bola motivovaná veseleňom pri vybudovaniu Starinskoj prehrady. a išlo s ním Rusinských sel a jedno z nich bolo aj Charitunovo rodisko. V Charitunovej poézii dá sa povisiť, že súť je tam mnoho tém, ale keď budem to mal napríklad zredukovať na dve, tak jedna z nich je samo sobou žaľ za stračeným selom, za stračeným rodiskom, za jeho rodným krajom, ktorý vín už nemôže znova nikda navštíviť. Nejde len o prostor stračeného sela, ktoré už neexistuje, ale musíme sobie usvedomiť, že ide o prostor, ktorý je zaliatý vodou, a to značiť fyzično nedostupný. Môžeme povisti, že ide o poéziu, ktorá má mnoho toho spoločného aj s lemkivskou literatúrou, to značí, že je to literatúra a poézia s témou žaľu, strat a trauma napríklad. A na druhej strane jeho poézia je plná ľubvy ku životu. Jurko Charitun bol autor, ktorý dokázal paru slovami vstihnutý moment ukázať čitateľovi, jak Micnovin ľubil život. A to značí nelen pred veseleniom, ale tak samo i po veseleniu. A jeho poézia bola dokazom toho, že bol to autor, ktorý dokázal i nadále žity, tešiť sa z drobných radostej i po tým veseleniu. Je to unikátny autor a je to tvorčosť, ktorá zná je chopiť za srdce každého čitateľa. Keď budem mal rekomendovať jednu publikáciu z literatúry pro deti, možno bym rekomendoval Máme doma psika od Ľudmily Šandalovoj. Dá sa povisti, že ide o literatúru, ktorá môže mať najbližšie ku populárnej alebo ku populárnej literatúry pro deti. Sú to drobné epizódy zo života, z rodinného života, kvôli sobie rodina povie, že treba im psa a vyberajúc sobie toho daného psa, idúť po ňoho a zažívajúc s ním perše starosti i radosti. Podľa mňa je vážne, keď v literatúre pro deti sa nenachodiť takej mentorskej ráz. Nie je tam dašto také, že čitateľ, detský čitateľ, čuje, aký by mu autor nakazoval, čo má robiť takýmto mentorským rázom. A práve

0: toho radosti z nového psíka, všetko možné trampoty, ktoré budú s ním zažívati. A to značí, že sa čitateľ skoršie stotožniť s postavou, ktorá je jemu blízka, jak napríklad ču od autora, jak sa maje spravovati, alebo čo maje robiti.
1: No a keď už sobie tak rekomendujeme tú knižku, tak znaubez našim čitateľam, čitateľkám odporúčiti, jak sa môžu dostať k knižkám, lebo to je to častej vopros, ktorý sme riešali aj na počiatku našej relácii. Tak teperka si ho zopakujeme, približme.
0: Keď sa čitateľ chce dostať ku knižkám, v prvom riade je asi najlepšie skontaktovať buď autora, alebo najlepšie asi vydavateľa tej danej literatúry. Rusinskú literatúru nemôže zväčša nájsť v knihkupectvách, ale skoršie je potrebné kontaktovať autora alebo vydavateľa. No ale je možné zase sa dostať k rusinskej literatúry aj na internete. Existuje už niekoľko internetových storinok, kde je literatúra publikovaná. Môžeme spomenúť napríklad Spolok rusinských písateľov, alebo tak samo napríklad aj literatúrnu rubriku časopisu Rusin, Pozdravlenia Rusinov. Súčasná moderná doba dovoluje čitateľom dostať sa ku literatúre ľahšie, ďakujúci tomu, že je prítomná na internete v PDF forme a mnohoraz je dostupná na storinkách vydavateľov a voľne dostupná ku stiahnutiu.
1: Dobre, tak ja ti ďakujem. Dúfam, že sme objasnili všetky vopросы, ktoré naši čitatelia môžu mať k danej téme. Ja som duže rada, že sme sobi našli prostor, že by sme mohli kus približiť našim poslucháčom a viru, že i rusinským čitateľom svit rusinskej literatúry, lebo je duže hluboký, je duže bohatý, je krásny. Je duže vážny, pretože by sme utrimovali rusinský jazyk a utrimovali rusinské slovo, ktoré nám teda nedaje len naša rodina, naša maty, ale často i pravý knižka môže byť takým pošerovateľom a môže byť takým veľkým pomyčníkom k tomu, jak sa môže naučiť tú kodifikovanú normu rusinského jazyka, jak by si dujte napríklad dialektom, jak ja. No a vieruju, že dnešná časť bola pre vás interesná, že vám dašo dala a že budete čítať rusinské knižky a rusinskú literatúru. Michale, tobie ďakujem, že si tu bol dneska so mnou.
0: Tak samo ďakujem za pozvanie a majte sa. Čorná.

Drahí sluchačky i sluchači, v dnešnej relácii Slovo na večer sme sa spoločne vybrali do sveta literatúry. I s mojim hosťom, doktorom Michalom Pavličom, ktorý je odborným pracovníkom na Inštitúte rusínskeho jazyka i kultúry Priaševskej univerzity i zároveň predsedom Spolku rusínskych písateľov na Slovakii, sme sa pobzerali na to, jak vyzerať rusínska literatúra, jak sa jej podarilo sa rozvívať po roci 1991 a i po kodifikácii v roci 1995. Povili sme sobie, aké možnosti pri vydávaniu knižok mávuť rusínske autorky i autory, i spomínali sme i témy abo žánry, v ktorých ši rusínska literatúra nemá je zastúplenia. Ja veru, že dnešná relácia bola pro vás interesná a že už teperka majete na svojom stoliku aspoň jednu rusínsku knižku. Reláciu pro vás dnes prerechtovali Michal Baláš i redaktorka Lea Vajsková. Pro STVR vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio STVR Košici. Ďakujeme, že ste boli s nami kolo vašich rádií a želáme vám všetkým príjemný večer.

0: etnika.
1: Príjemný večer, milí poslucháči a poslucháčky. Pozdravujeme z redakcie národnostného vysielania Rádia Patria z Košíc a vítame vás pri počúvaní hudobnej relácie Muzika etnika. Aj dnes vám prinesieme hudbu, ktorá nezabúda na svoje korene, no rastie vlastným smerom. Práve takúto hudbu sa vám snažíme ponúkať v relácii venovanej nielen národnostiam žijúcim na Slovensku. Popri výbornej muzike vám prinesieme aj debaty a rozhovory o nej. Dnešné vydanie relácie Muzika etnika sa bude niesť v znamení spoluprác, prepájaní rôznych hudobných štýlov a príprave nových albumov. Vypočujeme si premiéru jednej piesne exkluzívne práve v našej relácii, no pripomenieme si aj júnové sviatky. Započúvame sa do piesní spojených s pálením jánskych ohňov a porozprávame sa s rusínskymi interpretmi, keďže práve v júni má sviatok rusínska národnostná menšina u nás. Konkrétne 12. júna je Deň Rusínov Slovenska. Na úvod ponúkneme spoluprácu dvoch rusínskych interpretov folkrepového zoskupenia Kalibri Gang a speváka Štefana Šteca. S týmito interpretmi sa o ich novom remixe budeme aj zhovárať. Začiatkom tohto roka vyšla aj nová spolupráca Štefana Šteca a zoskupenia Folk and Bass Orchestra.
2: A ja budem bytý.
1: Porozprávame sa aj s Michalom Veselským Veslom, lídrom kapely Folk and Bass Orchestra o ich novom pripravovanom albume.
3: Náš nový album vyjde na jeseň roku 2026, takže sa veľmi tešíme. My na ňom teraz intenzívne pracujeme, dokonca teda už niektoré prvé lastovičky ste mali možnosť počuť.
1: Dnes bude mať práve v našej relácii svoju úplnú premiéru nová pieseň kapely Folk and Bass Orchestra, ktorú chystajú na svoj už v poradí tretí album. Započúvame sa aj do World Music spracovania jánskych piesní zo Záhoria.
4: Švarný šuhaj máš talence, pucuje koníčka.
1: Započúvame sa do ľudových jánskych piesní z Jakubian v interpretácii speváčok z folklórneho súboru Marína.

Chýbať nebude ani rómska hudba v podaní Julie Kozákovej. Ukrajinskú pieseň si vypočujeme od manželov Michala a Julie Kentošových. A samozrejme ešte veľa dobrej národnostnej hudby, ktorá pozná svoje korene, no niekedy si slobodne odletí tým vlastným smerom. Dnes večer vás zdravia od mixážneho pultu zvukový majster Michal Baláš a od mikrofónu redaktorka Anna Zamutovská. Na úvod poďme na Záhorie a vypočujme si starú ľudovú pieseň v svetojánskych piekných lesoch, tak ako ju spracovala slovenská world music skupina Banda.

To bola skupina Banta a ich spracovanie záhoráckej ľudovej piesne spojenej so sviatkom svätého Jána, ktorého budeme sláviť už o pár týždňov. Tomuto obdobiu sa kedysi prisudzovala magická moc. Bol to čas spojený s rôznymi starodávnymi obradmi a tradíciami. Napríklad pálenie jánskych ohňov, ktoré malo očisťujúcu funkciu od zlých a nečistých síl. Verilo sa na rôzne magické úkony, ktoré mohli pričarovať lásku. Mladí preskakovali ohne alebo dokonca prebehovali bosými nohami po horúcom uhlí. Zbierali sa liečivé byliny, ktoré sa neskôr používali na rôzne ozdravné úkony či čary. Júnový čas mal magickú moc. Vypočujme si piesne spojené s pálením jánskych ohňov z rusínskej obce Jakubany v interpretácii folklórneho súboru Marina.

0: Muzika etnika.
1: Počúvate reláciu Muzika etnika. A ako som už v úvode avizovala, dnešné vydanie sa bude niesť v znamení spoluprác a príprav nových albumov. Dnes sa budeme rozprávať s tromi úspešnými interpretmi na slovenskej hudobnej scéne a povieme si aj o ich vzájomných spoluprácach. Začiatkom roka vyšla nová pieseň Lastovienka v podaní Štefana Šteca a zo skupenia Folk and Bass Orchestra. A len minulý týždeň Štefan Štec a Calibri Gang vydali novú remixovanú skladbu Slida. O oboch spoluprácach sme sa rozprávali so Štefanom Štecom.
2: Štefan, dnes v Muzike etnike ideme zahrať pieseň Lastovienka, ktorú si naspieval spolu s chlapcami Folk and Bass Orchestra. Oni mi ale prezradili, že tú pieseň si vlastne priniesol ty im. Nebolo to tak, že by vlastne oni mali pieseň a hľadali, kto by nám ju odspieval, ale že ty si tú pieseň našiel. Kde si ju vlastne našiel? Ako si sa k nej dostal?
3: Tak ja som sa k tej piesni dostal tak, že mi ju poslal zase ten tretí človek. Bol to môj kamarát, folklorista z Banskej Bystrice, Ondrej Druga. A on má predkov alebo korene vo Vojvodine, to je región v Srbsku, kde žijú Slováci, tak on ten región veľmi dobre pozná a ja som mal jednu príležitosť, keby som potreboval zaspievať nejakú pesničku Slovákov z Vojvodiny. No a vedel som, že teda on má tam také prepojenia, tak som mu napísal a bolo to naozaj už dávnejšie, to je už možno aj nejakých 10 rokov, aj viac dozadu. A ja som mu napísal, on mi poslal dve skladby. Jedna z tých skladieb bola Bačí Jašov, to som spracoval už dávnejšie s Petrom Bičom. No a druhá skladba ostala tak v šuflíku, Lastovienka, ktorá sa mi ohromne páčila, pretože mala naozaj úplne inú melódiu, ako sme zvyknutí z nášho priestoru, zo Slovenska. No a tá skladba čakala na vhodných interpretov, muzikantov, ktorí sa jej uchopia a boli to práve Folk and Bass Orchestra z Bratislavy. No a im som ponúkol tú skladbu a oni ju spracovali tak, ako budú asi počuť naši poslucháči. A ja som sa z toho veľmi tešil, že som si ju tam mohol zaspievať.
2: Čiže ty si do tejto spolupráce oslovil ich, sledoval si už ich aktivity aj predtým, lebo nie je to vlastne ich prvá, ako keby a fúzia toho elektronického štýlu s tým folklórom autentickým?
3: Áno, bola to moja iniciatíva. Ja som im napísal, poslal som im tú pesničku a vôbec som nevedel, že či z toho niečo bude alebo nie. Skôr to bolo, že Mišovi frontmanovi tejto kapely som ju poslal, či sa mu vôbec páči, či tam vidí nejakú inšpiráciu. A on hneď mi odpísal, že áno, že veľmi sa mu páči. Poslal mi nejaké nápady, mne sa to páčilo, takže tá spolupráca bola úplne taká spontánna. Už potom neskôr a netlačili sme to nejak, proste nejak tak prirodzene to išlo, posielali sme si nejaké nápady a potom z toho vyšla táto skladba.
2: Môžu poslucháči čakať aj ďalšiu spoluprácu medzi Štefanom Štecom a Folk and Bass Orchestra, čo máte naplánované vy ako dvojica, povedzme?
3: No, nemáme naplánované nič, aby som bol úprimný, ale či urobíme nejakú skladbu, tak ja si myslím, že je to úplne otvorené. Skôr sme sa bavili o tom, že mohli by sme urobiť nejaký spoločný koncert alebo nejakú akciu, kde by sme si mohli zahrať túto skladbu plus ďalšie moje z môjho repertoáru, ktoré oni by veľmi radi zahrali svojím vlastným štýlom, takže urobiť nejakú takú fúziu, tak len nevieme, že či ja budem ich hosť alebo oni budú moji hostia, ale určite nejakú spoluprácu by sme chceli urobiť ešte.
2: A ty si teraz známy tým, že do svojich piesní vkladáš aj rôzne iné štýly. Aspoň my to tak ako poslucháči vnímame v tvojej tvorbe, že sa s nimi pohrávaš. Nedávno si vydal aj nový singel, respektíve staronový singel, lebo je to tvoj singel starší, ale prizval si do spolupráce opäť raz rosenského repera Hektora. Čiže to je možno ďalší ako keby rozmer, ktorým tvoja hudba sa uberá. Dobre to vnímam ako poslucháč.
3: Vnímaš to výborne. Akurát ťa musím poopraviť, že táto spolupráca zase vyšla z iniciatívy Hektora, ktorému sa veľmi zapáčila tá skladba Slid, no tak on tam vymyslel takú tú rapovú časť a remixovali to vlastne celú tú skladbu, čo mňa veľmi potešilo, pretože je to moja obľúbená pesnička a Hektor tam do toho dal úplne ďalšiu vrstvu. Sice nie úplne vychádzajúcu z toho textu alebo z tej atmosféry, zase vychádzajúcu z toho jeho prostredia, ale tiež tam ide ako keby v tom texte o tom, o nasledovaní nejakej lásky, nejakej frajerky, ktorá nie je úplne stotožnená s ním. Proste nejaký taký príbeh lásky, ale v tom jeho prevedení sústredení a repe, ako to robí v tom rusínskom jazyku, to znie úplne super. Takže tá pesnička ako keby našla ďalší nový rozmer a ja som s tým úplne stotožnený, pretože ako si aj spomínala, rád prepájam tie žánre. Možno aj kvôli tomu, že v rámci rusínskej piesne alebo kultúry to nie je až úplne až tak časté. A je to ako keby aj využiť potenciál iných žánrov alebo muzikantov Rusinov, ale skôr ukázať aj to, že ten rusínsky jazyk alebo vôbec rusínsky umelci vedia fungovať nielen v rámci toho tradičného ľudového umenia, ale aj iných žánrov, ktoré sú populárne po svete.
2: Tvoj posledný album bola Karpatia. Diváci sa pýtajú, že tvoj hlas možno trošku menej počujú v rádiu, tak preto sme sa rozhodli v dnešnej relácii Muzika etnika mať ako hostia teba. Prezrať možno, čo máš ďalej v pláne, čo sa týka možno nejakého nového albumu na obzore, alebo možno aj nejakých ďalších spoluprác s predstaviteľmi iných hudobných žánrov, napríklad ďalej, ako teraz si začal s Folk and Bass Orchestra a s Hektorom.
3: To až tak neviem povedať, lebo niektoré veci sa vyvíjajú úplne spontánne, ale čo sa týka ďalšieho albumu, tak my pripravujeme a chceli by sme, ak všetko pôjde tak, ako má, tak chceli by sme na konci roka vydať čisto vianočný album, vianočnými pesničkami, koledami a vôbec vianočnými skladbami, ktorý bude tiež taký multižánrový, aj viac jazyčný, nebude to len rusínsky, ale aj slovenský jazyk a napríklad aj goralský jazyk. A, takže na to sa veľmi tešíme, v podstate na tom teraz pracujeme. S tým bude spojený ten album aj naše už tretie turné Štedruj v poradí, kde budeme prezentovať tento album. No a tak to sú samozrejme veci, ktoré, o ktorých sa budeme snažiť informovať možno aj neskôr, ale teraz nás čaká leto, čiže množstvo koncertov, festivalov a jeden taký špeciálny festival alebo koncert bude v Helpe, na ktorý sa veľmi tešíme v amfiteátri. Vybrali sme si Stredné Slovensko, aby z každej časti to mali blízko ľudia, ktorí majú radi našu hudbu, ktorí majú radi nielen rusínsku kultúru, ale vôbec to, čo robíme, čo hráme, čo spievam. Takže na to sa tiež tak špeciálne pripravujeme. Tento ročník, tento rok teda budeme aj na festivale Pohoda v 30. ročníku, čo si veľmi vážime a tešíme sa, že si tam môžeme odohrať náš vlastný koncert. Takže vidíme sa aj na Pohode a samozrejme aj na iných festivaloch. A verím, že čoskoro aj u nás v rádiu.
1: Za remixovou verziou piesne Štefana Šteca stojí folkrapové zoskupenie Kalibri Gang. Je to už druhá spolupráca týchto interpretov. My sme sa dnes rozprávali s členom Kalibri Gang Hektorom. Aké boli začiatky tejto spolupráce a prečo práve pieseň Slid?
0: Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov Muzika etnika. Moje meno je Hektor zo skupiny Kalibri Gang. Pred dvoma rokmi sme mali vlastne prvú spoluprácu so Štefan Štec, konkrétne ja, Hektor. Na túto spoluprácu ma vlastne oslovil Štefan, kde mi písal na Instagrame, že má nejaký čardáš, taký rýchlejší, surové demo, a že mi ho skúsi poslať, že vie si tam do jednej časti, má to zhruba, ja neviem, 15 sekúnd, predstaviť nejaký taký rýchly rap. My už sme vlastne v tej dobe robili nejaké folk rapové veci, to bol taký ešte náš štart z toho štýlu. A vlastne Karpatia za mňa ide strašne dobre, je to taký hit, je to také nové. Teraz vlastne po dvoch rokoch sme s chlapcami začali pripravovať nový projekt, akože Folk Rap 3, ale ešte nevieme, aký to bude mať názov. A táto pesnička Slídy je z albumu Karpatia od Štefana Šteca. Strašne sa mi páčila. A jedného dňa proste Čala z ničoho nič poslal podklad, instrumentál. No a tam bola táto skladba zakomponovaná, že bratu, skús niečo nahrať, pozri, jak som prerobil tieto slídy. No ja som to hneď za pol nahral, hovorím, wow, tak toto môže byť dobrá vec. Poslal som to Štefanovi s takou dumkou, že to by mohla byť vlastne taká singlová spolupráca, nejaký remix, že by sme skúsili vydať slídy aj v trochu inej verzii, ako to má pôvodne, tak pomaly a akustickejšie. No a on s tým súhlasil, no tak sme to vydali a myslím si, že podarilo sa. Uvidíme ďalej, lebo tá skladba je nová, treba ju vlastne tlačiť, ale myslím si, že sa chytí.
1: Hektor, kde vás budú môcť vaši fanúšikovia najbližšie počuť osobne?
0: Ja budem osobne najbližšie na Rock pod kameňom 26. júna vystupovať so skupinou Tera Bosuk. 3. júla by malo byť niečo v Humenom, ale to ešte nie je vonku. 4. júl budeme v Čirči na Čirčanskom Lite. 10. júla budeme v Malom Lipniku na Rusinskej Vatre. 11. júl budeme v Rokitove, Rutenfest. Potom budeme v Mikovej. Potom budeme v Uliči na Ozvenách Vlčích hôr. Bude dobre, keď budete sledovať naše profily na Instagrame, lebo júl máme fakt, že nabitý. A príďte si určite vypočuť naživo našu tvorbu, lebo náš koncert je postavený tak, aby ľudí zabavil, aby proste odchádzali s pocitom, že sa poriadne rozbili na tom koncerte a pamätali si nás. Chcel by som na záver ešte pozdraviť všetkých poslucháčov Muzika Etnika na Mnohaja i Blahaja Lita. Chcú vás pozdraviť. Sluchajte dobrú hudbu, sluchajte aj rusínsky rap, lebo určite to mať potenciál a hlavne buďte zdraví a šťastné a robte to, čo vás baviť. Pozdraví je Hektor z Calibri Gang.
1: Teraz si už vypočujme novú remixovanú pieseň Calibri Gang a Štefan Štec Slída.

0: Muzika etnika.
1: A ja budem bytý.
2: Dnešné vydanie relácie Muzika etnika sa nesie v znamení spoluprác a novej tvorby. Dnes sa budeme zhovárať aj s lídrom kapely Folk and Bass Orchestra Michalom Veselským Veslom, keďže aj oni vydali začiatkom roka spoločnú pieseň práve so Štefanom Štecom. Ako vznikla vaša spolupráca a ako sa vám pracovalo s pôvodnou piesňou Lastovienka?
3: Ja sa so Štefanom Štecom poznám už dlhšie, skôr z toho prostredia folklóru. Ja si pamätám, že prvýkrát som ho videl asi dosť dávno, niekedy na Východnej určite, ale potom sme spolu aj absolvovali takú akciu, že na tanečnom dome som práve sprevádzal na akordeone jeho tanečnú školu rusínskych tancov, takže to bola taký môj prvý možno pracovný alebo takýto kontakt s ním. No a potom vlastne neviem, že kedy on nás začal vnímať ako projekt Folk and Bass Orchestra, že si to všimol, že také niečo existuje, a tiež nás oslovil do tejto relácie, že sme mu porozprávali o našom albume, EP, ktoré vyšlo v roku 24 a ktoré sme robili so ženami z muzičky, pretože tam bola skladba piesne z Kyjova, a to je teda niečo, čo sa týka, pretože to je rusínska obec. No a potom sa stalo to, že mi zrazu napísal a poslal mi túto pieseň, ktorá sa volá Lastovienka, a je to vlastne, bola to taká nahrávka jedného pána, ktorý spieva a sám sa sprevádza na akordeóne, pravdepodobne sa sám sprevádza, nevieme. A k tomu pripojil otázku, či by sme si vedeli predstaviť, že to nejak spracujeme. No a ja som sa najprv teda veľmi potešil, že niekto taký ako Štefan nás oslovuje, bolo to veľká podsta pre nás, lenže potom prišlo mierne zdesenie, lebo keď nám poslal tú skladbu, tak som si uvedomil, že je veľmi nezvyčajná, taká netradičná a znela dosť tak exoticky, a bolo to tým, že vlastne to je skladba teda z Vojvodiny, zo srbskej oblasti, kde žije slovenská menšina. No a tá pieseň je veľmi zvláštna. Ona má takú netradičnú melodiku, aj tú harmóniu vlastne. A som si nevedel predstaviť, že čo s tým ideme robiť. Pár mesiacov trvalo, kým sa to spojilo s nejakým našim nápadom. A potom to už bolo pomerne rýchle, aj keď teda naozaj, že ten úvod bol zdesenie, lebo bolo to veľmi nezvyčajné, to ako ten pán spieval tú melódiu, on tam dokonca pridáva také, ako keby skôr až také orientálne melizmy, takú zdobnosť orientálnu, čo si teda vysvetľujem tým, že jednoducho už tento Srbsko a už aj tá Vojvodina je tam taká mierne osmahnutá už tým Balkánom, takže sa to možno prejavuje do takejto akože spevnosti bežných ľudí, ktorí určite pozerajú veľa relácií s folklórom v miestnej televízii, a tým pádom sa ten prejav takto dostáva aj do slovenskej piesne. No to je zaujímavé, dosť je to také akože najmä na štúdie dokonca až. No ale každopádne bol to oriešok a ja som vlastne potešený, že sa nám to podarilo nejakým spôsobom rozlúsknuť, že sa to podarilo urobiť nejak. Ja nehovorím, že dobre, ale proste nejakým svojím spôsobom sme si s tým poradili.
2: Zoskupenie Folk and Bass Orchestra vzniklo, môžeme povedať, náhodne na jednom festivale, kde vypadla elektrina a hrať mohli iba akustické zoskupenia. Vtedy začali multiinstrumentalista Mišo Veslo a jediný profesionálny výrobca gajd na Slovensku a gajdoš Juraj Dufek improvizovať a vyplniť tichý priestor na festivale. Práve tam, pri tejto náhodnej improvizácii, vznikol, podľa ich slov, nový hudobný žáner Folk and Bass a hudobníci neskôr založili kapelu Folk and Bass Orchestra. Toto zoskupenie má za sebou už dva albumy a ten tretí práve pripravujú.
3: Áno, my vlastne na jeseň ideme vydať tretí štúdiový album v poradí. Veľmi sa z neho tešíme. Tiež dodám, že vznikne aj vďaka grantu z Fondu pre podporu umenia. Veľmi sa tešíme, že sa to podarilo a my teda usilovne nahrávame. Ten jeden prvý single z nového albumu sa volá Mami a Lúčku, a to sme nahrali v takom špeciálnom mode, že sme si prizvali gajdorský orchester, to je veľmi unikátne doskupenie. Je to gajdorský orchester, ktorý sa volá Spojené huky Slovenska, ale založil a viedol ho práve Jurko Dufek, teda náš solista, ktorý si vymyslel takúto habaďuru, že 15 gajdošov bude hrať niečo a bude to taký orchester. No a nám sa zdalo, že do tej záverečnej melódy, že by to bolo strašne dobre, keby tam zahralo, že veľa gajdošov. To je taká unikátna vec. Gajdy na území Slovenska neboli využívané v nejakom skupinovom takom mode. Gajdoši boli skôr solisti, ktorí hrali zábavy, svadby, hocičo. čo, ale nehrali nikdy dokopy, lebo asi aj preto, že jednoducho viac ako jedného gajdoša bolo vlastne problém zladiť dokopy, pretože v časoch, kedy tie plátky ešte sa nedali tak dobre ladiť a tie gajdy celkovo sa nedali dobre ladiť, tak to vlastne ani nebolo technicky možné. Teraz vlastne sme urobili to, že sa to dalo, pretože Jurko vymyslel takýto orchester.

0: Rozprávame sa s Mišom Veslom, lídrom kapely Falcon Bass Orchestra. Dnes si práve v našej relácii Muzika etnika zahráme aj ich úplne novú pieseň, ktorú zatiaľ fanúšikovia nemali možnosť nikde inde počuť. Volá sa Rusínska. Veslo, prečo práve tento názov? Má táto pieseň nejakú spojitosť s rusínskym folklorom?
1: Je to vlastne autorská pieseň alebo autorská melódia Jurka Dufeka. On si tú melódiu vymyslel, ako aj kopec iných melódií, ktoré sú na našich albumoch, alebo teda respektíve hlavne na tom prvom albume a aj na tomto, ktorý vyjde na jeseň. Sú to vlastne melódie, ktoré tým, že sú hrané na gajdách a na píšťalách, tak oni evokujú, že sú to ľudovky, ale v podstate veľa z tých skladieb, ktorí sú na tých našich albumoch, tak sú vlastne autorské skladby Juraja Dufeka a nás, ktorí sme potom tú skladbu spracovali v nejakom elektronickom duchu a sme jej dali taký akože moderný zvuk. Takže aj táto pieseň Rusínska je ten prípad, že on si vymyslel nejakú melódiu na píšťale, hral si a nejak mu to začalo evokovať, že to znie tak rusínsky nejak, takže jej dal názov Rusínska. Nevylučujeme, že tá singlová verzia sa bude líšiť od albumovej verzie tak, že skúsime znova nahovoriť niekoho na spev. Rusínsku pesničku by sme tam nejakým spôsobom implantovali, alebo nejakú báseň, ktorú by sme zhudobnili. Uvidíme ešte, ako to dopadne, ja nebudem predbiehať, ale každopádne tento single, je to normálne, že instrumentálka. Takto sme sa rozhodli.
0: Milí poslucháči, dnes v úplnej premiére pieseň Rusínska od kapely Falcon Bass Orchestra. Nech sa páči.

0: Toto bola úplne nová pieseň od kapely Falkenbass Orchestra, ktorá má názov Rusínska a ktorú kapela pripravuje na svoj už v poradí tretí album. My sa dnes rozprávame s lídrom kapely, Mišom Veslom. Začiatkom roka vydali spoločne s rusínskym spevákom Štefanom Štecom pieseň Lastovienka. Vráťme sa ešte k tejto piesni, ktorú ste spracovali na základe autentickej nahrávky piesne Slovákov vo Vojvodine. Ako sa vám s týmto materiálom pracovalo? A aký odkaz v sebe nesie vaša verzia tejto piesne?
1: No a Lastovienka, tak to je teda vec, ktorú sme spracovali so Štefanom Štecom a tu sme vydali začiatkom roka a je k nej aj videoklip, ktorý nesie taký hĺbší odkaz. Je to veľmi, veľmi silné pre nás. Keď som sa dozvedel ten príbeh o tom, že vlastne by sa to, že ten text vlastne tak istým spôsobom korešponduje s tým, čo sa stalo v roku 24 v Srbsku v Novom Sade, tak bolo to veľmi silné spojenie, takže sme sa rozhodli, že vlastne ten videoklip, že venujeme obetiam, ktoré zahynuli v Srbsku pri tom nešťastí v Novom Sade. Dosť sme sa s tou piesňou natrápili, že ako ju spracovať, lebo ona aj to frázovanie, aj to zadelenie do taktov bolo také dosť fakt naozaj že netradičné. Nám sa veľmi páčilo, že sa to spojilo s takým elektronickým loopom, ktorý ja som mal uložený zase niekde, ktorý som urobil tak úplne náhodne na syntetizátore. A ono sa to nejak spojilo a pre mňa toto bolo najkrajšie, že pesnička, ktorá vôbec nesúvisí nejak s elektronickou hudbou, je proste ľudovka. A opačne náš elektronický loop, ktorý vôbec zase nesúvisí s ľudovou piesňou, tak sa nejakým spôsobom našli niekde v tretej dimenzii a nejak sa to dalo dokopy. Takže sme radi, že sa to proste podarilo dať dokopy aj zvukovo a že vlastne pasuje ľudová pieseň do takého elektronického zvuku. Mne sa to veľmi na tom páči osobne.
0: My si teraz vypočujeme ukážku z pôvodnej piesne Lastovienka z Vojvodiny.

0: za piesňou Lastovienka, ktorú spracovali Folk and Bass Orchestra a Štefan Štec, sa tak, ako za každou piesňou, skrýva nejaké životné rozprávanie. No za touto piesňou sa skrýva ešte silnejší príbeh, ktorý umocňuje jej odkaz. Vypočujme si ho priamo od lídra kapely Folk and Bass Orchestra Michala Veselského Vesla.
1: Ja keď som volal Ondrovi Drugovi a zisťoval som, že vlastne odkiaľ je tá pieseň a tie podrobnosti o nej, tak on nejak mimovoľne, ani neviem, ako sme sa akože v rozhovore k tomu dostali, ale vlastne nejakým zaujímavým spôsobom jeho to tiež napadlo, že ten text je ľúbostný a hovorí o vzťahu proste dvoch mladých ľudí, ktorí sa tajne stretávajú. Je to veľmi milý text a jemu sa to spojilo s takou jednou udalosťou, ktorá nás veľmi silno zasiahla. A dokonca musím povedať, že keby som to vedel predtým, ešte ako sme tú pieseň začali spracovávať, tak ani neviem, či by sme to dokončili, lebo možno by sme až boli až takže paralizovaní tým pozadím toho. No nám sa to proste spojilo s príbehom dvoch mladých ľudí, ktorí práve nešťastne zahynuli počas toho pádu prístrešku na stanici v Novom Sade, kde sa vlastne stalo to, že kvôli korupcii a kvôli zbabranému projektu prístrešku vlakovej stanice v Novom Sade sa ten prístrešok zrútil a zomrelo tam najprv 16 ľudí a potom ešte aj 7, a potom ďalší dvaja zomreli ešte v nemocnici, čiže 16 obetí malo oficiálne to nešťastie. A mne Ondro povedal jednu neuveriteľnú vec, že nebolo ich 16 tých obetí, ale 17, pretože tam sa stala taká vec, že dvaja mladí ľudia si dali stretnutie, dali si rande pod tým prístreškom a dohodli sa, že idú oznámiť svojej rodine radostnú novinu, že čakajú prírastok. A k tomu nedošlo, pretože oni sa spod toho prístrešku vlastne už nikdy nedostali, pretože tam zahynuli. Pretože ten prístrešok kvôli zlým politikom, kvôli zlým ľuďom, ktorí zbabrali nejaký tender a kvôli korupcii sa ten prístrešok zrútil a spôsobil aj takéto nešťastie. Neuveriteľný príbeh, ktorý keď sme si vypočuli, tak sme si uvedomili, že je to taký odkaz, že tá pieseň nie je odtiaľ, je presne z oblasti z Vojvodiny, je to z oblasti, kde sa to stalo celé a potom to vyústilo do celonárodných protestov proti vtedajšej vláde, kvôli čomu aj tá vláda pádla potom. A bol to taký silný príbeh, že my sme sa rozhodli ten videoklip venovať obetiam toho nešťastia a teda v klipe sme použili aj zábery z tých protestov, ktorí už potom mali celonárodný charakter. Ale väčšina tých záberov, ktoré tam vidíte, tak tie nám poslali ľudia, ktorí organizovali tie protesty skôr v tej oblasti Vojvodiny. Takže sú to aj Slováci, alebo ľudia, ktorí tam žijú. A my sme teda dostali povolenie exkluzívne od nich, aby sme tie zábery mohli použiť. A je to teda pre nás taký veľmi silný moment v tom videoklipe. A najsilnejšie teda moment je to, ako tí ľudia držia. Tedy ešte nevedeli, že koľko tých obetí je, tak myslím, že to je 15 minút ticha, ale držia 15 minút ticha za tie obete. To je veľmi silná časť toho videoklipu.
2: Poď ty, beťar domov.
0: Pieseň Lastovienka, ktorá vznikla ako spolupráca speváka Štefana Šteca a kapely Folk and Bass Orchestra, v sebe nesie naozaj silný odkaz. Táto pieseň bude aj na novom albume kapely. O chvíľu si ju už vypočujeme celú, no predtým ešte Veslo prezraďte, kedy sa môžu fanúšikovia tešiť na váš tretí album a kedy vás najbližšie uvidia naživo.
1: Náš nový album vyjde na jeseň roku 2026, takže sa veľmi tešíme. My na ňom teraz intenzívne pracujeme, dokonca teda už niektoré prvé lastovičky ste mali možnosť počuť. Je možné, že kým vyjde album, ešte vypustíme jeden single, že ešte prezradíme jednu pesničku z toho albumu, ale teda mala by vyjsť na jeseň a bude k nej určite aj fyzický nosič a ostaneme pri tom vinile, lebo bohužiaľ teda už máme také referencie, že keby sme už CDčko vydali, tak si už ľudia nemajú veľmi na čom pustiť, ale určite chceme, aby ľudia mohli sa potešiť, mať v rukách nejaký fyzický nosič a teda tie vinily prežívajú teraz takú renesanciu už veľa rokov, takže tešíme sa na platňu. Najbližšie budeme vystupovať 26. 20. júna na festivale Vsetínsky Krpec. Bude to vlastne pre nás taký troška zase taký netradičná vec, že budeme hrať na takom čisto folkloristickom festivale, tak som zvedavý, že čo ľudia povedia. Mali sme skúsenosť, že napríklad

0: Muzika etnika.
1: Práve nám dohrala ukrajinská pieseň v podaní manželov Michala a Júlie Kentošových z Košíc. Dnes sme sa v Muzike etnike zhovárali o nových spoluprácach a pripravovaných albumoch so spevákom Štefanom Štecom, rusínskym reperom Hektorom a lídrom kapely Folk and Bass Orchestra Mišom Veslom Veselským. Vypočuli sme si aj premiéru ich instrumentálnej piesne, ktorá má názov Rusínska. A dozvedeli sme sa tiež veľmi silný príbeh, ktorý ostal ukrytý pod piesňou Slovákov v srbskej vojvodine Lastovienka. Dostali sme sa na záver dnešnej relácie, ktorá nám opäť raz ukázala veľkosť a slobodu hudby, no najmä silu odkazov, ktoré v sebe nesie. Dnešné vydanie relácie Muzika etnika pre Slovenský rozhlas vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria Štúdio Košice v roku 2026. Zvukový majster Michal Baláš, od mikrofónu sa vám prihovárala Anna Zamutovská. Do skorého počutia, priatelia.

Berte prosím túto knižočku len ako skicu k dielu, ktoré by malo byť, a hádam raz aj bude aj napísané, o porozumení medzi Rómami a Nerómami. Hoci dejiny znovu a znovu potláčajú nádej nečakane desivými argumentmi a spochybňujú, či vôbec dôjde k porozumeniu medzi ľuďmi národnosti, rás a kultúr, predsa len chceme veriť, že k nemu dôjde. Totiž nedôjde. Nie samo od seba. Až vtedy, keď každý človek pochopí, že sám musí niečo urobiť preto, aby porozumel druhému. To sú slová z úvodu knihy Šepes do Vakeras od Mileny Hipšmanovej. Práve jej budú venované nasledujúce minúty. Milé poslucháčky, milí poslucháči, začína sa rómsky magazín, v ktorom si pri príležitosti nedožitých 93. narodenín pripomenieme túto najvýznamnejšiu českú a slovenskú romistku. Príjemné počúvanie vám praje Roman Goroľ.

0: Milena Hipšmanová sa narodila 10. júna 1933 v Prahe. Po maturite na pražskom gymnáziu Havarda Festa v roku 1951 vyštudovala v rokoch 1951 až 56 hinčinu, určinu a bengálčinu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V roku 1956 nastúpila ako redaktorka do hlavnej redakcie literárneho a divadelného vysielania Československého rozhlasu. V rokoch 1957 až 58 bola vážne chorá. V roku 1959 podnikla svoju prvú cestu do Indie, na ďalších študijných pobytoch v Indii bola potom v rokoch 1969, 1990 a 1998. V školskom roku 1968 až 1969 pracovala ako učiteľka materskej školy v rómskej osade v obci Rakúsi v okrese Kežmarok, kde nadobudla skúsenosti so životom v rómskej komunite. V liberálnejšej atmosfére po Pražskej jari pomáhala zakladať zväz cigánov Rómov, kde potom v rokoch 1969 až 1973 pôsobila ako predsedníčka spoločenskovednej komisie až do jeho zrušenia v dôsledku prebiehajúcej normalizácie. Zároveň v rokoch 1968 až 1974 pôsobila v Ústave pre filozofiu a sociológiu Československej akadémie vied. V rokoch 1974 až 75 na Pedagogickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V rokoch 1975 až 1982 bola bez stáleho zamestnania a nesmela publikovať. Externe vyučovala rómčinu a hinčinu na štátnej jazykovej škole v Prahe, kde bola potom v roku 1982 prijatá do pracovného pomeru. V roku 1991 stála pri zrode novootvoreného odboru romistiky na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity, kde viedla výuku rómčiny až do svojej tragickej smrti pri autonehode nedaleko mesta Kameldrif v Juhoafrickej republike. Milena Hipšmanová bola romistkou. Ako sa k tomu dostala, hovorí etnológ a romista Arne Mann.
1: Ona bola pôvodne indologička, študovala indické jazyky, ovládala niekoľko indických jazykov a raz testovala vo vlaku a boli tam Rómovia, ktorí sa medzi sebou rozprávali po romsky a ona zistila, že im rozumie, čo ju veľmi prekvapilo a odtedy sa začala zaujímať o Rómov. Takže už v roku 1953 bola na prvej výskumnej ceste na Slovensko a potom všetky ďalšie výskumy robila na Slovensku. A práve tam už pokračovalo také naše vzájomné poznanie, keďže veľmi často ona chodila aj so študentami a po ceste z Prahy chodila cez Bratislavu, kde u nás prenocovala. Takže sa pamätám, že naša obývačka sa jednu noc premenila na spoločnú nocľaháreň, kde docentka Hipšmanová spolu asi s 9 študentami si rozločili tieto karimatky a spartáky a spali na zemi. A ráno sme potom kúpili tuším 5 kg párkov, aby sa mohli naraňakovať. Čiže takto pokračovali naše kontakty, boli sme neustále v kontakte.
0: Milena Hipšmanová bola v bývalom Československu zakázaná a nemohla publikovať. Z akých dôvodov objasní Arne Mann.
1: Bol to jej principiálny postoj celoživotný, z ktorého nikdy neustúpila, a totiž, že Rómov považovala za etnikum, používala dôsledne termín Rómovia namiesto cigáni, hovorila o rómskom jazyku ako samostatnom jazyku, ktorý má svoje pravidlá a tak ďalej. A to bolo absolútne nepriateľné pre vtedajších mocipánov. Takže ona v tom čase, keď bola zakázaná, tak publikovala v romistických časopisoch, hlavne vo Francúzsku a v Taliansku. Ona v podstate už v rokoch 69 až 72, keď bol zväz cigánov Rómov, už vtedy iniciovala ako členka tohoto zväzu iniciovala jednak jazykovedný výskum, ktorý uskutočňovala hlavne na východnom Slovensku a potom aj muzeálny. Už v tom období vznikli prvé zbierky rodiaceho sa rómskeho múzea, čiže po roku 89 už zbierkový fond hlavne kováčstva, ale aj ďalších vecí bol uložený v Moravskom zemskom múzeu po tom, čo zväzy cigánov Rómov boli zakázané, tak sa ten fond dostal tam. A to už bolo zase základom novovzniknutého múzea rómskej kultúry, ktoré je v súčasnosti v Brne, ktoré vzniklo ako federálne múzeum. Takže jej, naozaj jej zásluhy sú v tomto smere veľmi, veľmi významné. Ak by som mal povedať, prečo si ja osobne vážim, tak je to aj preto, že ona svoje výskumy robila tzv. Stacionárnym spôsobom, ako stacionárny výskum. To znamená, že nielenže chodila do tých jednotlivých lokalít romských, ale ona tam aj žila. Napríklad asi pol roka sa zamestnala ako učiteľka materskej školy v obci Rakúsi. A je to samozrejme iné, keď tam žije, zdieľa ten život s tými ľuďmi, tie kontakty sú o mnoho otvorenejšie a aj tie výsledky toho výskumu sú potom o mnoho plastickejšie.
0: Milena Hipšmanová ovplyvnila mnohé rómske osobnosti v tom, že sa vo svojom živote venovali rómskej menšine, spomína novinárka, prekladateľka a prvá rómska poslankyňa v slovenskom parlamente Anna Koptová.
2: Tie prvé skúsenosti s ľuďmi práve z tohto obdobia som získala až potom, keď som nastúpila do tých novín, do tej redakcie. A hlavne potom, ako som sa zoznámila s pani Hipšmanovou, lingvistkou a historičkou, ktorá sa Romom venovala doslova profesionálne, ale nie len ako odborníčka, ale ako skutočne človek, ako ľudská osoba, ktorá mala obrovskú empatiu voči Romom a pochopenie a dokázala mnohých Romov ako motivovať, otvorila im taký nejaký obzor a povedala, ako keby ukázala a povedala nám, veď pozrite sa, veď aj vy ste Romovia, tak a kto iný má tým Romom pomôcť, ak nie vy? Tak až potom vlastne som začala vnímať tú staršiu generáciu, ktorá vlastne sa objavila v tom období 68-73 a potom s takou konkrétnou skúsenosťou som mala práve cez pani Hipšmanovú, ktorá ma zobrala na taký dvojtýždenný zájazd, teraz by som to povedala taký zájazd, že taká ako pochôdzka po romských osadách a končila tá pochôdzka v Budapešti. Stretla som tam vlastne takých tých maďarských romských intelektuálov a bola som dosť prekvapená, aké obrovské výsledky tam majú v literatúre a vo výtvarom umení a tak ďalej a tak ďalej. Zrazu sa mi objavili ako ľudia, o ktorých som nevedela a ktorí skutočne prinášali obrovské hodnoty, duchovné hodnoty, tak pre tú malú romskú komunitu, ktorá o nich vedela, ale pre tú spoločnosť, ako tú maďarská populácia, ale myslím, že ich celkom akceptovala a dávala im takú úctu vlastne za to, čo dokážu robiť. A vrátim sa k tej pani Hipšmanovej, lebo keď ja som skončila tú školu, tak ona prišla do Kežmarku a zobrala ma so sebou a my sme išli do niektorých obcí. Prvýkrát som s ňou bola v Žehre, tam sme sedeli asi, ja neviem, 4-5 hodín. Pani Hipšmanová natáčala rozprávanie Romov a pre mňa to bola tiež obrovská skúsenosť a tiež niečo, čo som prvýkrát zažila. A tou cestou toho prvého dňa vlastne naša cesta končila v Prešove u pani Lackovej.
0: Ešte pred rokom 1989 sa podarilo na Slovensku vo Východnej v roku 1986 zrealizovať festival Ľudia z rodu Rómov, na ktorom sa spolu s režisérom a etnografom Williamom Gruskom a etnografom Arne Manom podieľala aj Milena Hipšmanová. Spomína etnológ a romista Arne Mann.
1: Prvý raz som sa s ňou stretol pri príprave programu do Východnej ľudia z rodu Rómov. S režisérom a autorom Williamom Gruskom sme najprv chodili po rôznych osadách, hľadali sme takýchto ľudí, súbory, staré piesne a podobne. A až po stretnutí s doktorkou Hipšmanovou, ona nás naviedla na trochu iný pohľad a to, že nás zoznámila alebo navigovala na literátov pana Ondreja Dyňu z Rokycan, pani Lackovú a prokurátora Emila Ščuku, čo bol taký úplne nový rozmer, ktorý potom sme v tom programe využili. Teda upozornenie aj na vtedy málo početnú romskú inteligenciu, čo dodalo celému programu taký ďalší rozmer. No, doktorka Hipšmanová vtedy bola ako poradkyňa alebo konzultantka na tomto programe, ale bohužiaľ, keďže bola vtedy zakázaná, tak v Českej republike ako aj na Slovensku, tak nesmela byť uvedená ani v bilténe, ani v žiadnej inej správe. Mám takú konkrétnu príhodu jednu. O príprave tohoto programu natáčal dokumentárny film režisér Martin Slivka a v rámci toho sa pýtal pána Andreja Giňu, kedy začal písať po romsky, alebo kedy začal písať poviedky. A on vysvetlil, že ho k tomu priviedla práve Milena Jukšanová. Tento film sa potom premietal v televízii, ovšem v situácii, v momente, kedy pán Giňa mal povedať meno Milena Jukšanová, tak sa v obraze objavil taký domček nejaký, vo zvuku strašne zaškrká, niečo trvalo asi 2 sekundy a potom pán Giňa pokračoval ďalej. Čiže to jej meno bolo také nepriateľné, že nesmelo zaznieť ani v takomto dokumentárnom filme. Potom to pokračovalo aj jednou ďalšou vecou a to bola príprava monotematického čísla časopisu Slovenský národopis, romistické číslo, ktoré som ja bol poverený zostavovať. A vtedy sa tam vyskytli dva problémy, že dvaja autori nesmú byť, ich články nesmú byť publikované. A to bola Milena Jukšanová a Ctibor Nečas. A argumentovalo sa tým, že Jukšanová nemá zakázané publikovať a v zlom prípade zase, že Rómovia neboli za vojny diskriminovaní a že Nečas si vymýšľa alebo niečo podobné. Proste strašné veci. Takže nakoniec vtedajšia riaditeľka Národopisného ústavu Božena Filová toto zariadila a zistila, že docentka Jukšanová má zakázané publikovať v Čechách, ale nie na Slovensku. Takže že nakoniec jej článok, jak sme zbírali romská čísla, vytuším, tak sa to volá, tak nakoniec v tomto časopise vyšiel. Čiže to bolo ešte všetko pred rokom 89. Čiže vlastne ten program naštartoval taký iný pohľad na Rómov našej spoločnosti.

0: O novembri 1989 sa Milena Hipšmanová usilovala pomáhať rómskym intelektuálom s rómskym jazykom. Pomáhala overovať učebné osnovy rómčiny a školila budúcich pedagógov. V našom archíve sme našli krátky rozhovor s ňou, ktorý Andrea Fecíková nahrala počas jedného takéhoto tréningu v Tatranskej lesnej v novembri 2003.
1: Ja bych vám chtěla říct jedno krásné staré slovo, které je indického původu a které ještě v některých dialektech se udrželo. A sice číro. Číro je čas.
2: Číro.
1: A to je odvozené od toho čír. Já bych rozhodně navrhovala, aby tohleto slovo bylo inkorporované do slovníku. Je třeba zatím označený jako archaismus.
2: Bach, naši nebudú tomu rozumieť. Ale keď povieme čirlatúno, každý bude vedieť, čo to je.
3: Pani docentka Milena Hipšmanová, predsa len venujete sa rómskemu jazyku už dlhé roky, máte naštudované indické dialekty, ale predpokladám, že aj takýto seminár, kde získavate skúsenosti od ľudí z celého Slovenska, ktorí rozprávajú rómskym jazykom v dialektoch, je pre vás istým prínosom však.
4: Obrovský prínos. Mne sa práve ohromne na tom líbí to, že vlastne studenti sú zároveň učitelé, a učitel je zároveň student, takže vlastně neustále střídáme role.
3: Vy jste v Bystranoch zřejmě našli mnoho studijného materiálu.
4: Já totiž to téma studijní materiál nemám ráda. My se strašně omlouvám, ale je prostě pro mě jako romština, romská kultura je něco, co je mně citově nesmírně blízké. Ale my jsme tam hlavně na prvním místě našli přátele romské, naši konzultanti, to nejsou žádný objekty, to jsou prostě subjekty, to jsou naši učitelé. Ty nám velice laskavě a ochotně dali poučení, nebo dali nám teda to, co vy jste nazvala studijním materiálem. Pořád je co objevovat. Manuš šaj siklo džomeriben. Člověk se může až do smrti něco učit, že jo.
3: V jakom štádiu se momentálně nachází ta standardizovaná norma romského jazyka?
4: Standardizace je proces, který nikdy nekončí. A i když, jako dejme tomu, čeština a slovenština jsou standardizovanější, než je romština, protože romština je někde sociopoliticky tam, kde byla čeština a slovenština v 19. století. Teď je právě to stádium nejzajímavější podle mého, protože je velice bouřlivé, velice tvůrčí. Jestli jste byla na semináři, tak jste mohla být svědkem toho, že se vytvářejí neologizmy, a což je fantastické, že se na těch neologizmech zhodují mluvčí jednotlivých dialektů, protože ten základ je stejný, ten základ je indický. Vyvozují přirozeně z toho indického nebo z toho tradičního, z toho archaického původního základu těmi pojmenování tvornými nebo slovotvornými prostředky vyvozují tak podobně jako to dělal Jungmann a u vás kdo? U vás Štúr, ne? U vás Štúr, že jo? Velice přirozené neologizmy. A to je nádherné, protože to se tady něco tvoří. Teď jde jenom o to, aby se ty nové formy, ať už jsou to neologizmy, ať už jsou to dialektizmy, protože i těmi dialektizmy se obohacuje jazyk, že jo? Tak aby byla dostatečná platforma komunikační a mohly se rozšířit. A co znamená školy, což bohužel zatím pořád se na mnoha místech asimiluje a to mě úplně drásá. Když já přijedu takový Bystran, to řeknu na plný pecky, Bystrany. Tam ve škole dětem říkají, nemluvte cikánsky. A když přijdou Romové do vesnice, tak říkají, cikánsky si mluvte v osadě. Co to je? Kde jsme? A to Slovensko podepsalo chartu minoritních a regionálních jazyků, že jo?
0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate rómsky magazín, v ktorom si pripomíname nedožité 93. výročie narodenia zakladateľky romistiky v bývalom Československu Mileny Hipšmanovej. Milena Hipšmanová výrazne ovplyvnila aj rómsku literatúru, hovorí vysokoškolská učiteľka z Prešovskej univerzity Jana Káborová-Kroková.
5: Milena Hipšmanová bola známa tým, že vlastne bola českou romistkou a zakladateľkou študijného odboru romistika, ktorý začal fungovať v roku 1999 na Karlovej univerzite v Prahe, konkrétne na Filozofickej fakulte. Bola vo veľmi dôležitých momentoch rozvoja rómskej kultúry prítomná. Ak si zoberieme zväz cigánov, Rómov na Slovensku, Morave a v Čechách, Čechách, ktorý vznikol v 60. rokoch po 70. roku po nejakom trojštvoročnom fungovaní toho zväzu, zväz zanikol a následne prišlo obdobie veľmi silnej asimilácie Rómov, kedy vlastne ani nebolo, kedy nebolo možné rozvíjať rómsky jazyk, rómsku literatúru, pretože to bolo nežiaduce pre systém. Vlastne zlikvidovali celú tú redakciu. Príslušníci v danom období a Milene Hipšmanovej sa podarilo zo pár príspevkov zachrániť a podarilo sa ich potom neskôr aj vydať. Kniha vlastne vyšla v roku 1979 pod názvom Romane Gila a rómske písne. Milena Hipšmanová je známa aj tým, že vlastne nebola len takou zberateľkou ľudovej slovesnosti Rómov, ale bola vynikajúcou editorkou, pretože mnohé literárne výtvory známych rómskych spisovateľov zo staršej generácie, ktorí sú evidovaní ako spisovateľia, ktorí začali prvýkrát písať v rómčine. Všetky tieto práce neskôr editovala Milena Hipšmanová. Zoberme si napríklad Ilonu Ferkovú, famózne Ešte jedno Lido, Megie Kvárez Lido, publikáciu, tak toto vlastne editovala. Ak si zoberieme Teru Fabianovú, Sarme Piraz Andreškola, alebo Čavar Gošič, alebo Gejza Demeter, naša Elena Lacková, Narodila som sa pod šťastnou hviezdou. Čiže to sú vlastne editorské práce práve Mileny Hipšmanovej a v tomto prípade naozaj urobila pre rozvoj rómskej literárnej tvorby veľmi veľa. Mnoho jej aktivít bolo aj takých, že tú literárnu tvorbu sa snažila presadiť napríklad do Českého rozhlasu. To sa jej podarilo s Terou Fabianovou a s jej publikáciou Čavar Goš, ktorú načítal Vlastimil Brodský. To je niečo úžasné, ak sa takéto niečo podarí. No a na to naozaj je treba mať nielen tú lásku v sebe ku kultúre, ale aj veľmi dobré organizačné schopnosti a mať v sebe aj diplomáciu, aby sa veci presadili. A to vlastne Milena Hipšmanová mala.
0: Jedným z tých, ktorých Milena Hipšmanová ovplyvnila, je aj expert na školstvo a bývalý splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Ján Hero.
6: Veľkým zlomom pre mňa bolo, keď som bol na jednom rokovaní a stretol som sa tam vtedy s pani profesorkou Milenou Hipšmanovou. Toto bolo obrovské svetlo pre môj problém identity. To stretnutie s pani Hipšmanovou mi úplne vyriešilo tento problém a čo som nesmierne za to vďačný, lebo ona ako zistila, že teda viem rómsky, tak jej prvý moment bol, že po ukončení toho rokovania, že musím ísť s ňou minimálne na 2 hodiny do jej kabinetu na Karlovej univerzite. Zapla magnetofón a 2 hodiny som musel hovoriť po rómsky, aby si to ona mohla zanalizovať. A potom teda aj v spolupráci teda aj s Karlovou univerzitou, aj s Českou republikou sa nám podarilo otvoriť aj pilotný projekt prípravy učiteľov rómskeho jazyka. Organizoval to štátny pedagogický ústav, ale vynikajúce bolo, že to bolo v spolupráci s Karlovou univerzitou. Teda pani profesorka Hipšmanová ešte v tej kohorte, prvej kohorte, akoby to boli 45 učiteľov, čiže bolo to akoby nejaká forma rozširujúce, že pre učiteľov, ktorí už mali ako kvalifikáciu, teda kvalifikovaní pre nejakú aprobáciu. A veľkým darom bolo, že sama pani profesorka Hipšmanová nám prednášala aj históriu, aj rómsky jazyk. A teda jej výklad histórie Rómov mi pomohol k tomu, a ona to aj tak prezentovala, že aby sme boli hrdí na to. A teda, keď vysvetlila ten exodus Rómov z krajiny pôvodu v Indii, súvislosť, a že lingvisti potvrdili teda aj tú krajinu pôvodu, odkiaľ Rómovia prechádzajú, a teda, že tú logiku toho, že už konečne viem, že ako sme sa ocitli Rómovia tu v Európe, na Slovensku, že to bolo obrovský objav. A to mi potom pomohlo aj oveľa ľahšie plniť teda aj túto službu na ministerstve školstva.

0: prednedávnom bol vydaný slovenský a rómsky preklad knihy Mileny Hipšmanovej Šajpes do vakeras, môžeme sa dohodnúť, ktorú preložila Anna Koptová. Na preklade s ňou spolupracovala jej dcéra a lingvistka Martina Horňáková, s ktorou sme sa o Milene Hipšmanovej a o tomto diele porozprávali. V úvode sme sa pýtali, prečo po preklade Rúfusových nových modlitbičiek Anna Koptová preložila práve túto publikáciu.
1: Táto publikácia je výnimočná tým, že je to taká populárne naučná publikácia, ktorej ale nájdeme kapitoly rôzneho druhu. V úvode je také filozofické zamyslenie. Nájdeme tam kapitolu, ktorá osvetľuje ovplyvňovanie jazykov u bilingválnych hovoriacich, hlavne teda u hovoriacich rómčinou a češtinou. Taktiež je tam veľký priestor venovaný samotným Rómom a ich zážitkom so školou, s tým, ako pociťujú svoje romipen, svoje rómstvo, svoj jazyk. A je to veľmi dôležitá publikácia a mali sme pocit, že je najvyšší čas, aby sa dostala aj k čitateľom slovenským a rómskym. A práca na modlitbičkách, myslím si, že bola úplne iného charakteru, že tam sa mama musela zamerať skôr na ten poetický jazyk, aby vystihla rím a rytmus, aby preniesla ten poetický zážitok z modlitbičiek, aby ho preniesla aj do rómčiny. A myslím, že sa jej to veľmi podarilo a že ju oba preklady svojím spôsobom bavili a oba mali svoje výzvy.
0: Čo pre ňu znamená osobnosť Mileny Hipšmanovej, pokračuje Martina Horňáková.
1: Milena Hipšmanová nebola len významnou vedkyňou, zakladateľkou československej romistiky, ale bola aj vzácnym človekom, ktorý sa snažil práve o to prehlbenie porozumenia medzi rôznymi skupinami, medzi Rómami a majoritou. Bola to veľká osobnosť, ktorá vlastne má za sebou veľké zásluhy ako už v založení romistiky, alebo aj ako vedkyňa v jazykovede, vo folkloristike, priniesla informácie aj o histórii Rómov. A čo je tiež veľmi dôležité a sympatické, tak ona motivovala mnohých Rómov, aby začali písať po rómsky, aby písali básne, poviedky, stála pri vzniku v podstate tej literatúry v rómčine v Československu. A motivovala vlastne aj moju mamu, aby sa zaoberala týmito témami, aby sa ma začala písať, aby ako novinárka sa zaujímala o rómske témy a neskôr vlastne aj mňa, aby som študovala rómčinu, indológiu a prepájala tieto vedomosti. Rómčina bola prítomná v mojom živote od malička, ale nie ako materinský jazyk, práve cez moju mamu, ktorá s rómčinou pracovala ako novinárka, vydávala časopis pre deti a noviny Sama daj smetu, alebo aj prekladala, keď pôsobila v divadle Romatan, tak divadelné hry, sama publikovala básne, takže to bola taká inšpirácia, ale doma sme po rómsky nehovorili. Ja pochádzam zo zmiešanej rodiny, rómsko-slovenskej, a v našom okolí sa rómsky veľmi nerozprávalo. A vlastne až potom, keď som bola na strednej škole a tak nejak som objavila v sebe záujem o jazyky, tak som zistila, že by bolo dobre zistiť o tej rómčine viac a naučiť sa ju a prepojiť to s inými jazykmi.
0: Milena Hipšmanová bola osobnosť, ktorá je vzorom aj pre mladú generáciu rómskych intelektuálov. Akým človekom bola pre Martinu Horňákovú?
1: Bola to veľmi vzácna žena, veľmi otvorená, dobrosrdečná a zvedavá. Vedela ľudí inšpirovať a motivovať k ďalším veciam, aby vznikli. Taktiež to bola veľmi múdra žena, veľa pre nás znamenala. Prečítam vám ukážku z knihy Šajpes do vakeras. Môžeme sa dohodnúť, kde pani docentka Hipšmanová práve popisuje svoje pocity z toho, ako robila terénny výskum v rómskych rodinách, komunitách. A to celkom dobre aj vykresľuje to, aký ona bola človek a aký mala pocit, že je to vzájomne obohacujúce. A vôbec myslím si, že aj tí respondenti, aj študenti, aj iní ľudia, s ktorými sa stretávajú, stretávala v Čechách na Slovensku alebo aj v medzinárodnom priestore, pretože ona sa zúčastňovala rôznych medzinárodných konferencií, kde boli Rómovia intelektuáli z celého sveta, tak ku každému pristupovala ako keby jej bol rovný. To, že ona bola taká veľká osobnosť a tak veľmi vzdelaná, ale človek, ktorý sa s ňou rozprával, tak nemal vôbec ten pocit. Naopak, ona vedela vzbudiť taký pocit tom človeku, že on je ten dôležitý a zaujímavý, pretože sa veľmi úprimne zaujímala o tie otázky jazyka, kultúry, zvykov, ale aj o ľudí samotných. Sama bola taká veľmi ľudská a dobrosrdečná. Rómovia majú také príslovie: nie je na svete nič také ako rómske srdce, nane prosvetoc nič aj sosar romanoilo. A myslím si, že mnohí Rómovia o tom aj hovoria doteraz, že Milena Hipšmanová mala práve také súcitné a dobré rómske srdce.
0: Kniha Šajpes Dovakeras vyšla v slovenčine a rómčine po viac ako 30 rokov, odkedy bola vydaná v českom jazyku. Prečo sa až teraz niekto na to podujal?
1: To je dobrá otázka. Myslím si, že to bola veľká výzva a že sa asi nenašiel nikto, kto by sa odhodlal takúto vec urobiť, a zároveň myslím, že aj keby niekto o tom rozmýšľal, tak by nenašiel možno podporu takúto vec urobiť, lebo kniha je dosť náročná, terminologicky, historicky. Vlastne pani docentka Hipšmanová tam hovorí aj o histórii Rómov, približuje také pozadie spoločenské. Je tam kapitola, ktorá je lingvistická, pomerne náročná. Bola, myslím, na preklad aj do slovenčiny náročná, lebo síce čeština a slovenčina sú také podobné jazyky, ale pri takomto odbornom diele bolo treba pochopiť veľmi dobre ten význam a nájsť odpovedajúce termíny. O to väčšia výzva to bola v rómčine, kde tie termíny ešte nemáme zaužívané. Niektoré termíny máme musela vymyslieť na základe možností rómskeho jazyka a jeho slovotvorby, pretože napríklad rómsky etnolekt češtiny to asi nikto ešte do rómčiny neprekladal, takže aj s týmto sa bolo treba nejak vyrovnať. Myslím si, že neboli na to vytvorené podmienky na Slovensku a som veľmi rada, že Fond na podporu kultúry národnostných menšín sa rozhodol podporiť finančne tento preklad a že sa našiel niekto ako moja mama, kto si na to trúfol, pretože ona má práve s prekladmi dlhoročné skúsenosti a rôzne štýly vlastne, ako som spomínala, tak prekladala. Prekladala divadelné hry, básne, ale aj prózu a sama tvorila články ako novinárka, ale taktiež bola pri štandardizácii rómskeho jazyka a bola iniciátorkou, keď sme začali tvoriť ten rómsko-slovenský, slovensko-rómsky slovník. Takže myslím, že ona mala plné predpoklady na to a som rada, že sa to takto podarilo, aj keď viem, že to aj pre ňu bolo náročné a potom aj tie korektúry a naše debaty a aj debaty s členmi rómskeho slovníka online, keďže aj oni nám pomohli pri výbere tej terminológie, pri možno aj nejakej konzistentnosti toho textu rómskeho nám pomohli. Takže som vďačná aj za tieto debaty s mojou mamou a s Ivetkou Kokijovou, spisovateľkou rómsko-českou, a lingvistom Martinom Galisom, s ktorými dlhodobo spolupracujeme pri vytváraní rómskeho slovníka, ktorý je na internete. Je to rómsky slovník .online. Ja som sa podieľala na publikácii ako jazyková korektorka. Prečítala som vlastne celý text, aj ten slovenský, aj rómsky, a snažila som sa nájsť tam preklepy, opraviť interpunkciu a zabezpečiť konzistentnosť aj v tých termínoch v tejto oblasti.
0: Na záver nám Martina Horňáková povedala, prečo by si túto knihu mali prečítať ľudia a aký význam má pre našu minoritu.
1: Určite áno, ja som prvýkrát túto knihu čítala v češtine, keď som sa pripravovala na príjmačky na vysokú školu, na romistiku. Myslím si, že ona je aj v zozname povinného čítania a určite by si ju mali prečítať ľudia, ktorí by chceli sa učiť rómčinu alebo možno už sa učia. Učitelia by to, myslím si, mali mať tiež ako povinné čítanie, ak to ešte nemajú. Ľudia, ktorí pracujú s Rómami, aj samotní Rómovia. Čo im to môže priniesť, tak napríklad učiteľom to, myslím si, prinesie lepší vhľad do rómskej kultúry a do jazyka. Častokrát sa zdá, že niečo je ako keby taká nedostatočnosť tých bilingválnych hovoriacich v slovenskom jazyku. Napríklad lepšie pochopia, aké chyby robia rómske deti v slovenskom jazyku a prečo. Teraz, keď som sa vlastne k nej vrátila po rokoch, tak som zistila, že sa tam znova môžem dozvedieť ešte viac toho. Vnímala som to trošku inak, ale čo je pre mňa obohacujúce a myslím si, že aj pre ďalších Rómov môže byť, že Milena Hipšmanová veľmi citlivo približovala práve rómsky jazyk a rómsku kultúru a vlastne takým spôsobom, že vzbudzovala hrdosť tých ľuďoch, ktorí ovládajú rómsky jazyk a ten jazyk je vlastne prepojený s identitou a s kultúrou. Takže aj toto mi tá kniha, nielen tie vedomosti, že lepšie rozumiem rómskemu jazyku alebo možno aj mechanizmu, lebo tá kniha nie je len o rómčine a rómskej kultúre, ale pani docentka sa tam aj tak širšie zaoberala práve tým, ako ľudia môžu porozumieť a ako si nerozumejú,

0: že rozprávajú jedným jazykom, tak aj tak tam môže vzniknúť nedorozumenie, lebo niektoré slovíčka môžu mať inú konotáciu pre niekoho, iný nádych. Je tam príbeh českej dvojice manželov, ktorí nejaké slovíčka vnímali úplne inak. A taktiež je to vzácne tým, že Milena Hipšmanová v tej knihe dáva slovo aj rómskym novinárom a taktiež tam dostala do tej knihy básne rómskych autorov, napríklad Janka Horváta alebo pána Bangu. Tak týmto je tá kniha tiež vzácna, že sú tam tie ukážky aj tvorby v rómčine. Táto kniha patrí k základným romistickým dielám, k základnej literatúre a na Milenu Hipšmanovú a jej prácu teda nadväzujeme v mnohom ďalšom, napríklad na jej lexikografické diela, na jej slovník, na jej články o romskej literatúre. Takže v podstate bez týchto publikácií neviem si predstaviť ani našu terajšiu prácu. Je to veľký zdroj informácií a toho romského jazyka. Aj v tej frazeológii, ktorou som sa zaoberala, tak na začiatku bola Milena Hipšmanová so svojou zbierkou Goďaver Lava Pchure Romendar, múdre slová starých Rómov. Ona sa venovala aj zberu práve príslovy a porekadiel a v tomto som na ňu tiež nadviazala, keď som zostavovala frazeologický slovník rómčiny. Je to kniha, ktorá má potenciál búrať stereotypy a pomôcť lepšiemu porozumeniu medzi ľuďmi. Knihu môžu poslucháči získať, ak napíšu priamo nám do nášho vydavateľstva, do nadácie Dobrá rómska vila Kesaj, a to buď nás nájdu na našej stránke kesaj.sk alebo na Facebooku nadácia Dobrá rómska vila Kesaj, alebo nám môžu rovno napísať na e-mailovú adresu nadkesaj@gmail.com.
1: Milena Hipšmanová bola tiež zakladateľkou časopisu Romanu Živý pen, spoluautorkou rómsko-českého a česko-rómskeho slovníka, viacerých kníh a množstva odborných článkoch o Rómov. Prekladala z rómčiny a určiny, editorsky pomáhala vydávať publikácie rómskych spisovateliek, okrem iných aj Eleny Lackovej a Terry Fabiánovej, priekopníčok písanej tvorby v rómčine. Je po nej tiež pomenovaná literárna cena Mileny Hipšmanovej, udeľovaná od roku 2006 rómsky píšujúcim spisovateľom za poéziu a prózu. V tom istom roku o nej vznikla kniha Milena Hipšmanová ve vzpomínkach. S manželom, rozhlasovým režisérom Jozefom Melčom, mali dcéru Terezu, ktorá je tiež prekladateľkou. Milé poslucháčky, milí poslucháči, rómsky magazín, ktorý sme venovali Milene Hipšmanovej, sa končí. Vyrobili sme ho z archívnych materiálov redakcie Národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR v Košiciach v júni 2026. Na jej výrobe sa podieľali Gabriel Nikházy a Roman Goroľ, ktorý vám praje ešte krásny zvyšok večera. Do počutia na budúce, priateľky a priatelia. Ačen devleha, amalina te amala.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina pri 585. stretnutí s instrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Dnes na nás čakajú najmä melódie, ktoré majú prívlastok nálada, tak sme ich vyberali z nášho archívu a znieť budú naozaj staršie i novšie skladby, predovšetkým slovenských a českých autorov. Pripravených máme aj niekoľko melódií orchestra Gustava Broma a niektoré aj na vaše želanie. Začíname skladbou Nálada, ktorú napísal Miroslav Boháč a ktorá odznie v našej relácii prvýkrát a po mnohých desaťročiach aj vôbec v rozhlasovom éteri. Našli sme ju v rozhlasovom archíve, zdigitalizovali a teraz ju uvádzame. Nahratá bola v roku 1980 a na trúbke nám bude hrať Juraj Lehocký. Autor Miroslav Boháč pochádzal z Brna, ale spolupracoval s Banskobystrickým rozhlasovým štúdiom. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Tak to bola nálada Miroslava Boháča z roku 1980, ktorej sa nám na trúbke predstavil Juraj Lehocký. Pokračujeme náladou, ktorú mal veľmi rád v obľúbe Pavel Zajaček. A bola to jedna z jeho nahrávok, ktorej sa prvýkrát predstavil v rozhlasovom štúdiu nielen ako autor, ale aj ako aranžér. Svoju vlastnú skladbu pripravil 10. júla 1981 tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, dirigoval Vieroslav Matušík.

To bola nálada Pavla Zajačka z roku 1981. A práve autor Pavel Zajaček si túto skladbu vybral, prearanžoval aj v roku 1987 a pripravil ju tak, aby sa predstavil aj ako solista na pozaune. Tentoraz tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Vlado Valovič.

Na pozáune nám hral Pavel Zajaček. Keď hovoríme o nálade, často si volil za názov Večerná alebo akákoľvek iná nálada aj gitarista Aladár Kováč, ktorý je aktívny dodnes aj ako autor, ale aj ako spolupracovník napríklad Miroslava Záhradníka. Spolu nahrali len nedávno skladbu s názvom Večerná nálada. Hrajú spoločne Miroslav Záhradník a Aladár Kováč, ten aj ako solista na gitare.

Kto vie, prečo v rozhlasovom archíve máme hneď niekoľko nahrávok s prívlastkom Jesenná nálada? Možno aj preto, že takto autori väčšinou volili názov, keď chceli vyjadriť istú nostalgickú atmosféru. Ako napríklad aj Bohumil Trnečka v roku 1988, keď jeho autorskú skladbu aranžoval Václav Maňas z Ostravy a na klavíri sa nám predstaví Alois Bouda.

Rovnakým názvom Jesenná nálada nazval svoju skladbu aj František Strempek, náš rozhlasový kolega, ale aj gitarista, hudobný redaktor, ktorý dostal ponuku v roku 1987, aby pripravil niekoľko skladieb do filmu Andreja Letricha s názvom Hody. Príbeh, ktorý bol nakrútený v slovenskej filmovej tvorbe Na kolíbe, sa odohráva v dedinskom prostredí na Záhorí a predstavuje istý rodinný problém s predajom rodičovskej chalupy. V Dome kultúry, kde sa odohráva tanečná zábava, hrá kapela. A hudbu pre túto kapelu nahral práve František Strempek so skupinou. Skladba, ktorú budeme teraz počuť, Jesenná nálada, vznikla ešte v októbri 1986 a často sa využívala aj pri prehľade snehového spravodajstva.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Pokračujeme dvomi nahrávkami Vieroslava Matušíka z roku 1963, keď nazval svoje skladby Hudobná nálada a Večerná nálada. Bolo to síce už v čase existencie tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, ale Vieroslav Matušík nahral tieto skladby s vlastným telesom, ktoré v rozhlasovom štúdiu bol pomenovaný ako veľký tanečný orchestra.

Dve skladby Jaroslava Matušíka z roku 1963. Hudobná nálada a Večerná nálada. Veľký tanečný orchester dirigoval Jaroslav Matušík. Trošku komornejšie a viac v jazzovom rytme nahral v roku 1961 18. decembra skladbu Večerná nálada Ladislav Gerhardt so svojím bratislavským jazzovým kvartetom. A Ladislav Gerhardt sa nám ako inak predstavuje aj ako klavirista.

Z rovnakého obdobia, teda zo začiatku 60. rokov, je aj skladba Jesenná nálada, opäť tento názov, ktorú nahral tanečný súbor Gejzu Topercera v Košiciach.

Prechádzame k skladbám z neskoršieho obdobia, presnejšie povedané z 80. rokov. V názve skupiny album je už zakomponovaný aj názov kapelníka Anton Lančarič. Toto štúdiové zoskupenie pripravilo mnoho skladieb pre Marcelu Molnárovú, pre rôznych aj detských interpretov, ale aj pre samotného Antona Lančariča. Do súťaže Melódia, teda do súťaže inštrumentálnych skladieb rozhlasovej stanice, ktorá vysielala inštrumentálnu hudbu, prihlásil Anton Lančarič skladbu Nálada môjho klavíra. Bolo to 13. decembra 1989.

dnešnom 585. vydaní relácie Bez slov skloňujeme slovíčko nálada a počúvame skladby, kde sa toto slovíčko objavilo v názve skladby. Možno niekomu z vás napadol aj názov Dobrá nálada, pesničky, ktorú napísal Pavol Zelenaj a v roku 1979 nahrala Marcela Lajferová. Túto skladbu mal rád aj sám Pavol Zelenaj a dokonca odznela aj na oslavách jeho 90-ky. Vznikli dokonca aj dve instrumentálne verzie v podaní Ostravského rozhlasového orchestra v roku 1984 a v podaní nášho rozhlasového tanečného orchestra v Bratislave. Prvú aranžoval Miroslav Brož a druhú Václav Maňas, teda ako keby si bratislavský a ostravský aranžér vymenili svoje pozície. Počúvajme a porovnávajme tieto skladby.

Dve skladby Dobrá nálada. Prvá v podaní Ostravského rozhlasového orchestra pod vedením Pavla Staneka a druhá v podaní Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka. A ešte jedna jesenná nálada. Tentoraz podaní Petra Hanzelio ako solistu na akordeóne, keď spolupracoval s hráčom na syntezátoroch Jindřichom Parmom a keď nahrali dva veľmi úspešné albumy inštrumentálnych skladieb so sólom na akordeóne. Písal sa rok 1988.

Na akordeóne nám hral Peter Hanzeli v skladbe Jesenná nálada. Niekoľkokrát sme už nespomínali Vieroslava Matušíka a tak ešte jedna jeho autorská skladba s názvom Dlhá noc. Skladba je z roku 1987 a Vieroslav Matušík si skladbu nielen napísal, aranžoval, ale aj dirigoval tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave.

A teraz niekoľko známych melódií, ktoré nahral najmä na prelome 70. a 80. rokov orchester Gustava Broma. Prvú skladbu Sanadu vám zaiste nemusíme predstavovať. Vznikla dokonca aj spievaná česká i slovenská verzia tejto skladby. Orchester Gustava Broma ju ako inštrumentálnu verziu nahral v roku 1987.

Vrátime sa predsa len ešte k tvorbe Vieroslava Matušíka, aj keď väčšinu jeho skladieb nahrali rozhlasové tanečné orchestre, ktoré hrali v Bratislave, predsa len jedna skladba vznikla aj v Brne. Prečo sa pýtaš? Z roku 1971, ktorú aranžoval Zdeněk Novák, hrá orchester Gustava Broma.

A teraz už je pripravených niekoľko melódií tých filmových, ktoré nahral orchester Gustava Broma najmä v prvej polovici rokov 80. Najprv to bude skladba Jerzyho Matuškieviča Jánošík, potom známa skladba Vinetú a potom rovnako známa skladba Muž a žena, ktorá má rovnako aj veľa spievaných verzií. Hrá orchester Gustava Broma, aranžoval Mojmír Bártek.

A z tvorby orchestra Gustava Broma ešte jedna skladba z albumu Yesterday Song. Orchester Gustava Broma nahral predovšetkým rôzne svetové melódie v inštrumentálnych úpravách. Tú, ktorú budeme teraz počuť, aranžoval Jan Hubáček.

Blížime sa k záveru našej relácie a pripravené máme ešte skladby Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a Big Bandu Rádio Bratislava. Prvá z nich vznikla dokonca vo viacerých verziách. Volá sa Posledná a napísali ju Matúš Jakabčic, gitarista, ktorý túto skladbu pripravil aj pre vlastnú skupinu Stop Time. Vznikli takmer súbežne v roku 1990 a 91. Okrem Matúša Jakabčica ako solistu na gitare sa nám predstavuje aj Juraj Lehocký na trúbke a na krídlovke. Big Band Rádio Bratislava diriguje Pavel Zajaček.

Dúfam, že sme vám priniesli príjemnú atmosféru 585. vydania relácie Bez slov a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina vám želá Martin Jurčo. Do počutia.